0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Ekstra. Best på bil.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
11: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
10: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.

0: Jo, der var vi på en mandag den 15. juni med podcasten for P4s radiofrokost med to av de tre I tilstede.
1: Ja, Øystein jo på fotballferie og skal ikke plages. Men så skal han kanskje tilbake hvis vi går videre, og da skal han på jobb fotballferie.
0: Han skal helt sikkert tilbake.
1: Heldiggris.
0: Og så skal han... Heldigvis også tilbake igjen da, hvis vi går videre.
1: Ja.
0: Ja, ja. Så det, dette litt komplisert, men...
1: Han skal tilbake helt sikkert 100%.
0: Ja, hvis vi går videre, ja.
1: Ja, men hvis vi ikke går videre.
0: Ja, da skal han ikke tilbake.
1: Nettopp.
0: Nei, det veldig, veldig... Dette. Ja. Ja, det var, jeg stadig like forvirret,
1: For men... For det kan jo være at, tenk så fælt hvis ikke vi går videre da. Da var vi ferdige, da var vi I den gruppa, så var vi dårligste I gruppa, eller de to dårligste, eller hvordan dette her?
0: Vi snakket jo om VM da det var I USA forrige gang, I 94. 94. Da vant vi en kamp mot Mexico og spilte uavgjort en annen, og, så, og vi fikk 4 poeng. Det skulle man tro var nok til å gå videre.
1: Men det gjorde alle de andre også.
0: Alle fikk 4 poeng, og Norge hadde skåret færre mål.
1: Nettopp.
0: Vi hadde ikke noen dårligere målforskjell, men det var bare færre mål.
1: Ja, så vi får dårligere og dårligere selvtillit, desto nærmere vi nærmer oss, holdt jeg på å si. Men nok fotball, eller det blir jo nok fotball I dag også, holdt
0: ja,
1: jeg på å si.
0: Ja, ja, ja. Men ikke, det kan du stole på, at det blir noe fra USA, men kanskje ikke så mye fotball direkte som fotballprat.
1: Nei, bortsett fra når du går på gata og får tak I noen som spør, og du spør hvem gleder du deg til å se I kveld, I morgen da, på Norgekampen. Pappa, hva svarer da? Ja,
0: pappa?
1: Pappa?
0: Forklaring.
1: Hvem?
0: Følger I løpet av dagens sending.
2: Lyden av helgen.
1: Å, jeg savner helgen allerede, og det så vondt når du kommer på jobb på mandag, du savner helgen, men... Det noe godt å være her også, da.
0: Ja, da, det det. Og så det hyggelige ting å tenke tilbake på. Jeg var på nabofest på lørdag. Det jo fantastisk når noen faktisk har det tiltaket at de orker seg. Så jeg inviterer både naboer og gamle venner og alt mulig rart. Bare kom, alle som vil.
1: Ja.
0: Kom og har drikke og til og med ordne litt underholdning. Du skal få høre her. Her det rett og slett bare noen som spiller litt I bakgrunnen, men du skal få lov til å gjette... Hva det du hører bak her?
1: Ja, det høres ut som noe fra oppe I Dalom.
0: Ja.
1: Det høres ut som litt sånn der...
0: Du inne på det?
1: Halling. Nei, jeg vet ikke. Ja, det er noe lur og noe tur og noe...
0: Lur noe man blåser I.
1: Jeg vet ikke hva dette ja.
0: Luren, himmeltur, nei. Det litt, kanskje litt vanskelig å høre bak. Vi skrabler fælt mens dette pågår, det var meningen det, altså.
1: Det ikke sånn der, bing, bing, bing, sånn der...
0: Ikke munnharpe? Nei. Men det kunne vært det, altså. Dette jo litt sånn, litt renere høres det sånn ut. Nei, det var en kar som spilte på Langeleik.
1: Ok.
0: Langeleik.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke om du har sett Langeleik før, ja.
1: Nei, men jeg har sett Leikaring.
0: Ja, det har du vel. Men det, så den kan man jo bruke til det, selvfølgelig. Det også en sånn der, lang, en sånn halvmeter lang... tregreier med strenge på. Så sitter du sånn og spiller og koser. Det var morsomt. Det føltes liksom vi var tilbake på 1500-tallet.
1: Halling Fusion på Smestad, på en måte.
0: Det helt riktig.
1: Ja, veldig gøy.
0: Så det var et nytt instrument for mange av oss I hvert fall, men det har også vært I Norge siden et eller annet 1500-tallet eller noe sånt.
1: Så hyggelig når folk stiller opp med underholdning eller live musikk, og da man jo allerede der, har man jo ja-hatten på. Når noen kommer med noe sånt, så det jo veldig... Spennende da.
0: Senere på kvelden var det en kar som apropos hatten kom med countryhatten på og spilte også.
1: Jesus.
0: Så det var liksom full pakke I nabolaget hos oss.
1: Wow.
2: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Etne, øst for Haugesund, og til Eirik Ringheim. God morgen, Eirik.
3: God morgen.
0: Morgen, god morgen. Ja, hvordan morgen I Haugesund?
3: Her det fint og sol.
1: Ja. Deilig, det synes jeg vi hørte fra syngende taxisjåfører. Det var sol I Haugesund I dag.
0: Men det litt kjølig, det ikke det?
3: Jo, det noe 10 grader på å vise bilen.
1: Uff.
0: Ja, ikke sant? Du på vei til der hvor du holder på med lakseoppdrett, og som jeg skjønner, så det et digert akvarium, og du har noen blåser du holder på med, var det?
3: Ja, nei, da fjerner jeg gass fra... vattnet I fiske, eller der fisken svømmer. Så da får jeg bedre miljø.
0: Ja, og det ordner du opp i dag, så fisken får rent vann, det godt å høre. Men vi skal altså til USA, og hva USAs hovedstad?
3: Washington D.C.
1: Ja, det riktig. Litt hjelp av Bjørn. Hvis du trenger det, skal du få. Vi kjører på 5 kjapp om USA. Hva heter bygningen der USAs president både bor og jobber?
3: Hvite hus.
1: Det hvite hus, ja. Hva det Star Spangled Banner?
3: Da er flagget.
0: Ja, og?
3: Det er da nasjonalsangen.
1: Ja, da det var det vi ville til. Og apropos det, ta og hør her. Ja, det er jo den her. Spilles vel egentlig over en lav sko, vi har hørt den mange ganger, men når er nasjonaldagen da?
3: Det er 4. juli.
1: Ja, det er det. Og hvilken stat ble innlemmet i USA sist som stat nummer 50?
3: Da var kanskje Hawaii.
1: Ja. Det er korrekt. Og til slutt, hva er Harvard, Yale og Princeton eksempler på?
3: Da er vel universitet i USA.
1: Ja, det er klink fem ned.
0: Man skulle trodd du var born in the USA.
3: Så trodd da.
1: Veldig bra, Erik.
0: Ja, men så bra. Nei, men når skal du neste gang til USA, tror du?
3: Da er jeg ikke sjokk hos situasjonen blir utover der. Men jeg liker meg der borte, så... snarest mulig, egentlig.
1: Litt hyggeligere klima, litt billigere priser. Da er vi der begge to.
3: Ja, da dollarkursen er litt snillere da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Det er jo omstendigheter av forskjellige slag, blant annet det. Men uansett, veldig hyggelig å ha deg med, og det blir altså da premie.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Ida, gjelder du god kveld, Boston?
4: Jo, god kveld og god morgen til dere.
0: Takk. Hvordan har det vært å komme til VM-landet USA?
4: Helt nydelig. Altså, alt er jo superamerikansk, svært. Det er flagg overalt. Altså, her er det umulig å gå glipp av at det er VM i USA, og særlig her i Boston. Og det er så mye folk her og supportere fra alle verdens land. Jeg ser så mye drakter jeg aldri har sett før. Pratet med masse gøye mennesker. Jeg har også vært en tur oppe på Gillette Stadium, der hvor åpningskampen til Norge går da, mot Irak på tirsdag, for å sjekke litt fasilitetene. Der er alt gjæret inn, og det jobber masse folk rundt der for å rigge til og gjøre dette her til... ja, til en best mulig opplevelse da, for alle de tusenvis av folka som er her for å være med på den folkefesten her.
0: Og så har det vært mye prat om varmen. Hvor varm blir det når Norge skal møte Irak?
4: Det blir heldigvis ikke så varmt som det har vært i dag. I dag har jeg gått rundt i 35 grader og svetta. Jeg har dusjet 2 ganger. Jeg føler ikke at det hjelper. Jeg drikker vann hele tiden. Men utover mot tirsdag og det som blir tirsdag kveld her da, når kampen til Norge skal starte, så er det ned mot sånn 23-24 grader. Og det er perfekt her i Boston i forhold til hva det kunne ha vært.
0: Og så skjønner jeg at det er nordmenn som allerede slukker tørsten hos deg.
4: Det har det vært. Jeg har vært tatt med en liten runde på byen i kveld for å sjekke ståa. Jeg gikk nå for ikke så veldig lenge siden forbi en gjeng norske som også sto helt innsamlet sammen med masse skotter. De hadde byttet drakter, men de norske gutta, de koste seg i hvert fall, denne sørlandsgjengen jeg traff på her inne i Boston sentrum.
5: Det er deilig å komme endelig. Vi har ikke sett mange nordmenn i dag, men det er deilig å komme ned til Boston. Det er vi enige.
6: Hvorfor tror vi må bytte drakt med skotske folk? Jeg er kun skotske folk.
4: Dere må få flere fans inn i gruppa.
5: Alt for få nordmenn i Boston.
4: Kommer stadig flere. Jeg har sett stadig flere gjennom dagen.
5: Du har sett flere nordmenn. De skotske folkene, de er herlige. De er så bra. Men de er litt gale også.
4: Jeg går over stokk og stein. Hva tror du om kampen? Kommer det til å gå?
7: Jeg tror det er bra. Jeg tror vi starter rolig. Vi har ikke vært i VM på 28 år. Så jeg tror vi starter rolig. Jeg tror Ødegaard våkner. Jeg tror det kan bli 3-0 etter 90. 2-0 til pause.
4: Hvor skuffet blir vi hvis dette her ikke går? Det må jo gå mot Irak.
6: Ja. Hallo. Negativt spørsmål, det tar ikke imot.
4: Nei, det er bra. Okay.
1: Men det mangler en mann hos oss i dag. Øystein, han er på en liten fotballferie i USA.
0: Yep.
1: Så er det meg og deg, Emma Lennefest Bjørn. Men en annen som er i USA og på jobb, det er vår reporter Ida Gjellerud i Boston. Hvordan er supporterstemningen hos deg?
4: Den er meget, meget god. Altså, det er ventet opp mot 10.000 nordmenn under dette mesterskapet her. Vi får håpe det blir så mange, kanskje enda flere. De som er her, de koser seg i hvert fall ordentlig. Mange har også allerede vært her en god stund. Jeg traff på i dag far og sønn Kjell Arne og Christian Borgli, som nyter livet her i USA.
8: Hallo!
4: Norwegians?
8: Ja!
4: Ja, jeg synes du sa hello, tenkte jeg sånn. Er det engelsk, men briter, er det amerikanere?
8: Nei, det er norske.
4: Ja,
8: det er
4: norske, ja. Jeg kom fra P4.
8: Ja.
4: Får jeg spørre dere hvordan det er å være her?
8: Ja, det er fantastisk å være her. Vi har hatt det så kjekt. Og vi kom i går. Ja. Og så har vi
4: bare... Hva har dere ikke gjort siden, ja?
8: Nei, vi har vært på pubba og sjekket ut livet i Boston. Ja. Og det har vært helt fantastisk.
4: Ja. Blir det skikkelig fest her hvis Norge tar seieren mot Irak også, da?
9: Ja, det er klart det blir stor fest. Ja. Så vi venter og ser om det kommer mange norske supporter, da, for vi har ikke sett så mange enda.
4: Nei, jeg har drivet loka litt rundt, så med en gang jeg ser noen, så kaster jeg meg jo på dere, fordi det er ikke kjempemange enda.
9: Alle er skotter, du ser hver eneste retning i hele byen, det er skotter.
8: 30.000 skotter
4: ja.
8: Har vi fått beskjed om i går. Og mesteparten av de har ikke billett en gang til hverken fotballkamp eller noe.
4: De har festet i byen.
8: De har bare festet i byen, ja. Og vi har vært med de i går. Ja. Og vi festet som fasiken i går med skotter som ikke hadde billett. Ja, og det har vært helt fantastisk.
4: Hva lærte dere av skottene som dere kan ta med inn i VM-festen?
8: Det er å få liv og røre. Altså, de hopper og danser. De er helt enorme. De er helt enorme. Ja. Det skotter, det går ikke an å få det bedre. Og så er de snille. Det er ikke noe slåsting, det er ikke noe hull eller noen ting. Det er bare gøy, og alle hilser. Alle er bare Norway, Norway, Norway, thank you. Og...
4: Men hvor lenge er det du skal være borte?
8: Vi skal være borte til 24. Vi skal ha vi skal reise til New York etterpå.
4: Ja.
8: Etter den 18. juni
4: ja.
8: Så reiser vi ned til New York. Og så er vi der i 6-7 dager, var det det? 6-7 dager,
9: ja. Ja, vi reiser 18. Så reiser vi hjem 24. Så.
4: Ja. Det er far og sønn, eller?
8: Far og sønn.
4: Ja. Hva synes du mor og de hjemme om dette?
8: Ja, de synes det er bare helt fantastisk. Jeg har tre sånne sønne, men vi fikk bare med en av de. Ja.
4: Du trakk vinnerlodet.
9: Ja, jeg meldte meg, så da var det...
1: Kasper Wikestad er fotballkommentator. Vi begynner jo å bli godt kjent med han. Han har vært innom oss en del.
0: Ja, han jobber jo for Viaplay, som er i samme hus som oss, men nå jobber han for NRK i sommer.
1: Ja, og kommenterer alle Norgeskamper da, i VM, i hvert fall de første der, men også da i Norsk Liga. Og disse kommentatorene, de har jo egne favorittlag. Det må vi jo bare gå ut for at alle har. Og da er det viktig at man er objektiv, eller?
10: Nei, men det er jo ikke, det er vanskelig å forholde seg objektivt eller nøytralt til noe i livet. Og, man er rundt på store arenaer, og man opplever fantastiske prestasjoner, og man, atmosfære og alt mulig, og det er veldig lett å la seg dra med inn i det drama som skjer, og da er man jo per definisjon ikke hverken objektiv eller nøytral, men det kan jo endre seg også, en scoring andre veien, en hendelse, en prestasjon, et eller annet. Så man skifter jo der hele veien, uansett hva man lar seg begeistre av, på en måte, da. Og så er jo kommenteringen av Norge noe helt annet.
1: Ja, som du nå gjør under fotball-VM, men hvis jeg sitter og ser på en kamp med LSK og Vålerenga, og jeg vet jo at du er Vålerenga-mann, så er det klart at da jubler du mye høyere da, når Vålerenga skårer enn når LSK skårer.
10: Hvis man hører det man vil høre, så er det ofte sånn det er, men når jobbaten er på, så er det like enkelt å la seg dra med av, uansett hvilke lag som spiller sånn sett, men oppdraget når man har Norge, så er det noe helt annet. Da er det jo selvfølgelig, så er vi alle norske med kjempenorske briller i sommer.
0: Ja, for det, en ting er å være subjektiv, en annen ting er å være patriot, og det er man jo kanskje når man heier med Norge, selv om Norge spiller dårlig, så synes du liksom likevel at det er...
10: Man vil alltid ønske at Norge skal gjøre det bra, og så er det jo en fin balansegang det å miste fullstendig hodet mens Norge spiller også. Da. Man må jo, selv om brillene er veldig rød, hvit og blå, så må man også klare å kunne se ting som oppstår på en relativt faglig måte også.
11: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Salatbar fra Meny.
0: Vi skal ta turen til, ikke til Drøbak, nei, for det er der den holder seg til vanlig, men til Kreta. God morgen, Eva Sødevann.
12: God morgen.
4: Kalimera. Eller er det det man sier?
12: Ja.
1: Ja, det det man sier.
0: Ja, for du jo du har vært på Kreta før, kanskje, eller?
12: Ja, jeg har vært der fjerde gangen.
0: Se der, da snakker du jo flytende Kalimera.
12: Det kan jeg ikke.
1: I hvert fall kellnergresk.
0: Og hvordan har du vært på Kreta?
12: Ja, det fint. Godt og varmt, og ikke for varmt, og...
1: Åh, så deilig. Hvilket sted på Kreta er du på akkurat nå da?
12: På et lite sted som heter Malia.
1: Aha, Malia. Så deilig da.
0: Så bra. Ja. Da har det vel ikke blitt så mye TV, men det var det vi spurte om her i sted. I hvilken TV-serie er det Courtney Cox spiller Monica Geller?
12: Det Friends.
1: Ja, det riktig. Så da kjører vi på. 10 spørsmål her nå. Hør på dette. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Hvem var det?
12: Det var Adele.
1: Adele riktig. Har noen nordmenn stjerne på Hollywood Walk of Fame?
12: Ja.
1: Ja, det riktig. Hva var den norske titlen på TV-serien Friends?
12: Må det være venner da?
1: Ja, venner for livet var titlen der. Hvor mange ganger har Norge arrangert sommer-OL?
12: Ingen.
1: Ingen riktig. Hvem skrev musikken til Per Gynt?
12: Bjørnstein Bjørnstein, nei.
1: Edvard Grieg, hva kalles Danmarks flagg?
12: Det Dannebrog.
1: Dannebrog riktig. Hvem hovedtrener for det svenske herrelandslaget i fotball?
12: Pass.
1: Graham Potter, i hvilket land ligger de tre kløfters demning?
12: Pass.
1: Tina, den svenske forfatteren så bak Viaplay-serien Strandhotellet. Hvem det? Camilla Läckberg. Men vi får telle på, ble jo noen riktig her.
0: Ja, ja, ja. Både 1 og 2 og 3
1: ja,
0: og 4.
1: Da. Da ble det premie, vet du.
0: Ja. Og hva planen i dag på Kreta, Eva?
12: Det blir nå først å bare sitte ved bassenget, og så går vi en tur på opp i gamle byen her i kveld da.
1: Åh, deilig, vi misunnelig.
0: Tøff dag altså. Åh. Hold ut! Og så får du med deg dette.
11: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner.
4: Og fra nyhetene så skal vi nå til en hemmelig sommergjest i P4s radiofrokost.
1: Ja, det skal vi, for du som hører på kan være med å gjette på hvem denne hemmelige gjesten er. Og Bjørn har tatt turen ut av studio, men ikke så fryktelig langt, Bjørn.
0: Nei, ikke så veldig langt, siden det var jeg også denne gang, så har jeg tatt turen helt til der hvor de beste samtalene foregår, nemlig kaffemaskinen. Og hemmelig gjest, er du glad i kaffe på morgen?
13: Jeg kan jo like kaffe på morgenen, ja, men jeg er best om det er noe art.
0: Og du tenker på...
13: Kanskje. Har du karsk?
0: Ja, vi har ikke karsk så tidlig.
13: Dårlig!
0: Beklager det. Du skal straks få vite litt mer om dagens gjest.
1: God morgen, det 5. juni i dag, og gjennom hele juni så kan du være med å gjette på vår hemmelige sommergjest. Så fort du nå har ferten av hvem som gjemmer seg hos Bjørn, så sender du kodeord frokost til 1904. Og Bjørn, du har ikke tatt veldig lang tur ut av P4-bygget i dag?
0: Neida, vi her ved kaffemaskinen, der hemmelig gjest savnet. Hva var du savnet for?
13: Jeg savner litt karsk, altså. Ja. Jeg synes det dårlig, det P4-huset svært hus og har ikke karsk.
0: Ja, det vi beklager. Vi skal rette opp det til neste gang du kommer innom. Men du jo høyt utdannet, kjære morgengjest, og etter hvert skjønner, blant annet i krim.
13: Jeg har en bachelorgrad, som det heter, fra universitetet. Og det mange som tror at det er knyttet til kriminalitet, men det det ikke. Det en entusiasme for krim. Kanskje aller mest entusiasme for Anne B. Ragde. Okay. Jeg har sett deg i gata, og jeg elsker deg.
0: Ok. Hvis du etter hvert aner om det kan være 1904, start meldingen med frokost. Men du har en annen grad også?
13: Jeg har flere. Jeg er høyt utdannet, som du sa, men jeg har blant annet jeg opptatt av kropp. Jeg liker kropp.
1: Hud,
13: kropp,
0: ja. Ja vel, du aner deg et eller annet her nå, skjønner jeg, Erin. Kan jeg spørre hemmelig gjest, er det mange som har sett deg naken?
13: Ikke mange, men noen. Nei, men jeg godt gift. Jeg godt gift.
0: Du det, ja. Og jeg liker, jeg veldig glad for at du glad i menn som på radio.
13: Jeg synes det så flott med mannfolk og stemmene. De synes jeg veldig fine.
1: Ganske glad i Hellas.
0: Jeg vet ikke om du har noen tilleggsspørsmål her.
1: Jeg bare lurer på om gjesten veldig glad i Hellas.
13: Ja, det for, mest fordi de har god raki, og de har god oso, altså det, og på en måte opp mye gate da.
1: Ja.
0: Men ikke så mye karsk, kanskje?
13: Nei, dessverre.
0: Og så, du en vanskelig kunde på hotell, kjære Marnes?
13: Jeg krever mye, men det bare for at jeg så ble entusiastisk. Jeg elsker hotell, jeg elsker å tenke på hotell, og jeg vil bare være på hotell hele tiden.
0: Ja, ja Eirin?
1: Ja da. Noe
0: mer å legge til der?
1: Nei, jeg tror, for nå skjønner jeg linken til hvorfor sommergjest har valgt seg Trondheim som dialekt, for du, kanskje hun har jobbet der også noen år?
13: Ja, har jobbet ikke i Trondheim, sant, ja. Mange år.
1: Ja, har vi ja, da, mange det hint.
0: Det har vært en tvilsomme ting. Juntafil og de helt alle greiene.
13: Ja, og så du spurte om jeg har vært naken før på, mange setter meg naken, men jeg har fått folk til å være naken.
0: Ja, det er det du har.
13: Naken.
0: Ja, du har fått andre til å kle av seg. 1904, start meldingen med frokost, hvis du aner deg hvem morgengjesten er, som jeg straks tar med inn til Eirin. Vi i gang med den hemmelige sommergjesten. Hvem var det første du tenkte det var, Eirin?
1: Ja. Altså, når du stod utenfor ved kaffemaskinen her i dag, og vet ikke om du vil ha karsk, så tenkte jeg Lisa Tønne med en gang, for jeg hørte at det var trønder, men jeg ser jo nå, for jeg har gjesten foran meg.
0: Ja, kom inn i studio her, og det var jo det er mange som også forstår at både Anne B. Ragde og Eva B. Ragde, for du er veldig god i trøndersk. Tuva Fellmann!
14: Så deilig at du sier. Altså jeg må bare si, jeg dro hjemmefra nå, så sa jeg til mannen min, de vil at jeg skal ha en dialekt, og da så jeg Ronny bare, nei, ikke gjør det, Tuva. Nei, vær så snill, ikke gjør det.
1: Ja, men det er altså Tonja som bor på Værumsverk som får en kopp da, som også gjettet riktig på deg, Tuva, fordi hintene var jo greie etter hvert, hvertfall når vi kom inn på Hellas og Juntafil og radio og mann. Ja,
0: ikke sant, men mens du var litt sånn mer diffus med det med kriminologi, for det har du ikke fått gjort så mye med utdannelsen din.
14: Nei, sånn sett, ja. Nei, du kan si at jeg har jo gjort litt, liksom. Jeg har bare ikke snakket, men jeg har jobbet i sånn privat barnevernstiltak og sånne ting. Men jeg har en bachelor i kriminologi fra Universitetet i Oslo.
1: Da kan du se, vi radiofolk er ikke bare sånn fjasefolk.
14: Nei, ikke sant.
1: Noen har utdannelse.
14: Noen er, neida, men det er jo også rart å se mine venner som jeg studerte sammen, og forrige uke så tok jo min gode venninne doktorgrad i kriminologi, så da ser vi jo på en måte hvordan veiene har splittet seg.
0: Og så er du altså også seksolog. Hva er en typisk time på en sånn undervisning? Er det...
14: Seksologitime? Nei, det er jo veldig mye forskjellig da, men jeg har jo utdanningen min fra da, Universitetet i Agder, som er sånn videreutdanning, og da kan det jo være alt fra liksom anatomi til på en måte seksuelle preferanser, til hvordan man skal treffe mennesker som har blitt utsatt for overgrep, altså masse forskjellig.
0: Hmm. Og dette har du også dratt til Sørlandet for å lære?
14: Ja, det har jeg dratt til Sørlandet for å lære.
0: Ja, veldig, veldig bra. Og så har du jo da selvfølgelig en mann som driver med radio, Ronny, som vi var inne på her, og dere har denne hotelldrømmen.
14: Ja.
0: Og nå, spoiler vi noe nå?
1: Nei, vi spoiler, Øystein har sikkert blitt sur, men serien er jo ferdig, og det endte jo med at det ble ikke noe hotell da.
14: At det ble, i hvert fall ikke i, på en måte, siste episode, for det som er på en måte med dette prosjektet som vi nå har startet, så har jo det gått i nesten såkalt real time på en måte.
1: Vi gjorde jo
14: veldig, veldig tett på. Jeg har aldri jobbet i en TV-produksjon hvor det har vært så nært opp til hverandre. Så vi rakk ikke å kjøpe hotell til siste episode, men når folk sier sånn, ja nå er drømmen knust, så ble jeg sånn, åja nei, ikke det helt tatt, vi holder koken
1: ja.
0: Men hva Tuva Fellmann synes om gresk byråkrati, det skal vi høre snart. Tuva Fellmann var altså den hemmelige sommergjesten med nydelig trønderdialekt og karsk savn.
14: Som er sant for øvrig i livet.
0: ja. Men så burde det kanskje bli mer raki og oso og sånn, for vi har jo fulgt dere da, og veldig mange har fulgt dere faktisk. Gratulerer med fantastiske seertall på Jaktpetter Hotel.
14: Tusen takk, det er veldig koselig, og utrolig surrealistisk på en måte. Det er selv jeg som har jobbet i TV i mange år, kjemperar opplevelse bare, å herregud, er det så mange som ser på?
0: 140.000?
14: I snitt?
0: Ja, det er fantastisk.
14: Ja, det er helt sinnssykt faktisk.
0: Så se på deg og Ronny, de var rote rundt der nede i Hellas.
1: Det er jo herlig med fri nå. Vi lengter dit, og vi drømmer oss bort, og vi heier på dere og sånn. Jeg tror det er noe med det. Ja, med det å gjøre.
14: Ja, det er koselig. Ja. Tusen takk.
0: Og så føler vi med dere også, for hva synes du om gresk byråkrati sånn egentlig?
14: Åh, nei, det er jo, det gjør jo at jeg elsker plan og bygg veldig mye hardere. Når folk i Norge sier sånn, det er så tungt å stresse og søke og sånn, så jeg bare, ja, ok, nei, det er jo ingenting på en måte. Nei. Vet du hvor effektive de er, eller? Altså, applaus for den gjengen der. Men i Hellas så går det går utrolig sakte, og det er utrolig innviklet, og ikke minst veldig, altså alt skjer jo på en måte i skrift, i papirform, det er ikke noe på nett, det er ikke noe sånn der, du kan ikke søke på noen greske nettsider på en måte.
1: Så du må ta et fly for å signere noen papirer hver gang?
14: Altså, veldig mange av de jeg snakker med går og betaler regningene sine i fysiske banken, for eksempel. Og det kan jo godt hende at det er forskjellig fra sted til sted. Jeg kan gjette på at Aten er liksom litt lenger foran på nettet der, men det går veldig, veldig sakte og er veldig innviklet. Men det gjør også at jeg får liksom, jeg får litt bedre tid da. Hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Jeg også, det gikk litt opp for meg, den oppenbaringen du og Ronny hadde på slutten her, med at vi nordmenn, vi er jo veldig rigide på tid. Men vi er kanskje også mer stressa, så hva er de positive tingene med at ting tar litt lang tid da?
14: Nei, det er jo at du må på en måte bare være der til du får papirene. Du må bare vente på en måte. Og det å omfavne venting er jo en kunst i seg selv. Jeg jobber jo med det hver eneste dag, føler jeg. Men det er den der, det å på en måte prøve å bli komfortabel med at ja, det skjer når det skjer, det er en gøy øvelse.
0: Men prøvde dere med bestikkelser?
14: Vi prøvde ikke med bestikkelser, for vi skal gjøre alt på det helt hvitt og gjennomsiktig her.
0: Det er mulig at dere hadde smurt systemet litt, Janne.
14: Ja, det er noen som har sagt til oss at det ville nok gått veldig mye kjappere hvis de hadde tatt noen brunkonflutter under bordet der. Det vet jeg ikke, og vi prøvde ikke i det hele tatt, og har ikke tenkt å prøve heller.
0: 10 sekunder, Tuva Fellmann, blir det en ny sesong?
14: Det vet jeg ikke, men vi holder på og prøver å få kjøpt det hotellet.
1: Hvis du ikke er så veldig inne i landslagsbobla nå i VM, så anbefaler jeg underholdningsserien Vi skal til VM på NRK, som egentlig ikke tar for seg det sportslige. Fordi vi blir jo kjent med stjernene på laget hjemme i London, hjemme i Spania, med kjærestene deres og med gjengen, og ja, veldig gøy. Det
0: blir mye morsommere å se på etterpå.
1: Ja, og hvordan er det da å komme hjem til de norske fotballguttene? Bonder dere, eller er det mer programlederne Erik Solbakken og Morten Ram som møter store verdensstjerner? Erik Solbakken.
15: Nei, altså, det er jo veldig stas. Det er jo ofte, så er vi heldige å få med oss en kamp og sånt også. Og vi er jo veldig glad i å se fotball, og vi har vært ganske heldige med kamper og truffet litt på. Altså der hvor vi i drømmen om EM, da vi lagde den, så var det stang ut på alt, opplevde vi, både på landslag, og det var liksom mørke tider. Så gjør jo norske spillere det, de gjør det bra. Ja. Så når det liksom, da vi først reiste til Alexander Sørloth, så er det jo deilig at han setter en hat-trick. Det setter jo litt tonen for turen.
0: Hadde med seg ballen hjem.
15: Han hadde med ballen hjem, ja. Og den ble plassert på hylla. Og det er veldig trivelige folk som de... Jeg har inntrykk av at de liker å ta imot besøk også.
1: Ja, men når dere var hjemme hos Sørloth da, som vi får se, dere tar dere ikke selv å bli litt for kompis med gutta da? For Morten lånte jo barbermaskinen hans.
15: Morten gjør det, men det er litt... Det er litt forventet også. Det er så kjedelig hvis Morten skulle plutselig være sånn mega høflig, og det tror jeg hadde gjort, det hadde vært verre for stemningen hvis han skulle vært sånn, oi, skal jeg ta meg på skoene her allerede? Og man må jo liksom på den tiden han har, så må han
1: senke skuldre.
15: Det er jo det beste når du har, er det ikke sånn når du har gjester? Jo. Bortsett fra de som blir litt for mange dager, så vi er litt opps på det også.
1: Ja.
15: Og de har jo fått babys halve gjengen der også, så vi trår litt varsomt også. Men nei, når det først er et sånn nydelig hjem i Madrid, så må han jo...
1: Barbere seg
15: litt.
0: Ja, for det er så mange som har fått unger allerede. Jeg synes jo det virker som om unge popstjerner og fotballstjerner lever liksom life in the fast lane.
15: Ja.
0: De gifter seg når de er 21 og får unger når de er 22. Og det, er liksom, det er full fart.
15: Det er full fart, men det som er fint med at det gjør noe med den paredynamikken. For der hvor vi i forrige runde, for et par år siden, da var det færre som hadde unge, vel få av dem, så er det jo sånn nyinnflyttet samboer, som kanskje har noen fjernstudier, kanskje liksom skal etablere seg i en ny by. Det er godt å se at de må være moderne menn og skifte, og nå holdt jeg på å si Anne, men de må ta ansvar. Så det blir litt mannfolkere med det også, altså.
0: Ja, fugler, Erin, har du noen forhold til fugler? Mater du dem for eksempel på Lørenskog?
1: Hell no, skulle jeg til å si nå. Unnskyld uttrykket, men det er koselig tidlig på våren, vet du, og så blir det irriterende utenfor vinduet.
0: Ja, det er sant.
1: I firedraget, bi, bi, bi, bi, bi, bi. det sånn, ja, de kommer inn I drømmene mine til og med, noen av de fuglene.
0: Og såpass, ja. Men ikke I marerittdrømmene. Har du sett Hitchcocks fuglene, for eksempel?
1: Nei.
0: Mange av oss har jo opplevd litt, der det 3200 fugler hadde de da trent opp til.
1: Ja, det stemmer du. Den der tror jeg kanskje så på videregående. Ja, det litt sånn filmteori. Men jeg må bare legge til det at jeg veldig glad for at det finnes små fugler, og at de får mat ut I naturen, at de der, det jeg glad I.
0: Så har du noen måker da, de synger jo ikke, de skriker som kjent.
1: Ja.
0: Og de kan jo bli ganske aggressive.
1: Ja.
0: Har du blitt fratatt noen mat noen gang, som du hadde?
1: Det rare at dette koselyd for meg, for det minner meg bare om Nord-Norge når vi ute og fisker. Men ja, jeg har blitt stjert fra mat på Aker Brygge, ja. For de litt aggressive, de som bor I Oslo, de må kunne.
0: Ja, de vet hva du har I hånda.
1: Ja.
0: Det noe å spise. Men nå det en enda verre gjeng som ute, og det den gjengen her.
1: Kråka.
0: Jeg hører at denne ikke snill.
1: Nei.
0: Ja, den jo ikke noe farlig. Eller den det? For nå ser jeg Ålesund kommune I går gikk ut I sosiale medier og advart om en kråke på byfjellet Aksla. Denne kråken den går til angrep på folk som kommer gående på turstiene på fjellet.
1: Oi.
0: Nær Akselatunet der. Og de har snakket med både politi og viltmyndighet om denne kråka. Som da også rett og slett går løs på folk.
1: Ja, så det en liten sånn vaktmester oppe I skogen der.
0: Ja, det nok...
1: En liten sånn Securitas som passer på.
0: Det nok sannsynligvis en barnevakt, for å si sånn. Det nok et reir I nærheten der.
1: Ja.
0: Men kråker altså, de fascinerende. De jo veldig intelligente, til å være fugler I hvert fall. De kan kjenne igjen enkeltmennesker og huske dem I mange år, og de kan lære opp andre kråker til å si at
1: Det Johan.
0: Det Johan. Han skal du ta.
1: Så. Nei, det veldig fascinerende. Jeg har sett en del på dette der.
0: Så passer I Ålesund. Kråka passer på. Og hvis Johan kommer, da han ille ute. Så vi tatt en liten tur til... Sometimes you wanna go where everybody knows your name. Der hvor alle kjenner navnet ditt.
1: Ja.
0: Alltid glad for å se deg I Cheers, I hvert fall tv-serien som mange av oss husker. Og den foregår jo da I Boston.
1: I Boston. Serien gikk fra 80- til 90-tallet, tror jeg. Litt tidlig for min del.
0: Ja, men det noe annet som foregår I Boston akkurat I øyeblikket.
1: Ja, det det. Det fotball-VM. Vi har jo vår folkelige VM-reporter Ida Gjellerud, som snublet over en familie I Boston. Og det var faktisk ikke hvilken som helst familie heller.
16: Her det nordmenn på plass. Hvem dere?
17: Oliver.
16: Ja. Hva heter du for noe?
18: Ivo.
16: Og så har vi?
18: Jona.
16: Det gøy å være her I Boston, eller?
17: Ja.
16: Og på tirsdag, da smeller det.
17: Ja.
16: Gleder du deg?
17: Ja.
16: Vet dere hvor dere skal sitte, om dere kommer til å se bra og sånn, eller?
18: Jeg vet egentlig ikke. Jeg tror det.
16: Ja. Hvem dere heier aller mest på da, på det norske landslaget?
17: Nei, det blir nok pappa.
16: Og hvem pappa?
17: Keeper.
16: Det sant? Ørjan Nyland pappaen deres?
17: Ja.
16: I alle dager? Jeg ser det jo litt. Nå, hvem mor? Det deg?
19: Ja.
16: Hvordan det for deg å være her?
19: Nei, vi gleder oss bare sykt, vi.
16: Ja.
19: Det endelig fremme, og vi har gått og telt ned så lenge nå, og gledt oss og forbered oss. Og nei, nå tripper vi bare rundt I byen og venter på at det blir tirsdag.
16: Har du noen kontakt med Ørjan da?
19: Ja, snakket nettopp med han.
16: For det hørte du sa jeg må legge på Ørjan. Det var Ørjan Nyland, Norges landslagskeeper. Hvordan blir det for dere da å se pappa liksom passe buret på vegne av hele Norge?
17: Det blir noe sykt gøy da, med tanke på det første VM og sånn på lenge.
16: Ja. Så. Dere stolt av pappa?
17: Ja, veldig.
16: Hva skal du rope til pappa da, så han kanskje hører deg?
18: Kanskje kom igjen.
16: Kom igjen. Ja, da må vi si kom igjen, pappa. Herregud, så stas at jeg møtte på dere da. Ha en nydelig dag og varme opp. Ha det gøy. Så ser jeg dere sikkert rundt.
19: Ja.
16: Tusen takk. Ha det.
0: Så det altså helgen som ligger bak oss, og der hører vi en eller annen lyd.
11: Lyden av helgen.
1: Ja, jeg har jo gjort det mye begivenhetsrikt I helgen, blant annet vært på byfesten I Lillesøm, som jeg fortalte deg om Bjørn.
0: Ja.
1: Og så ble det rolig helg etter det, med noen fotballkamp og noen tv-serier og sånn. Og da må man også lage litt mat, men hva det jeg driver med her da, I den anledningen?
0: Ja, det noe... Det noe som renner, høres ut som det, ja. Som steker. Ikke?
1: Bruker altså så lang tid på det her.
0: Skyller du et eller annet?
1: Nei, da det renner og renner og renner. Dette jeg bruker lengst tid på.
0: Vel?
1: Jeg baker gjerdeig, Bjørn. Jeg finner aldri riktig temperatur på det vannet.
0: Åja, det skal være akkurat.
1: Det skal være ikke for varmt, ikke for kaldt. Jeg ser, jeg har lyd her, det jo over et minutt står jeg der. For varmt, nei, for kaldt, for kaldt, for kaldt. For varmt, for varmt, for kaldt, for kaldt.
0: Vi som har lang erfaring med å prøve å lage badevann til baby, vi ja, vet jo dette.
1: Nettopp.
0: Det for akkurat 37 grader.
1: Det like vanskelig med pizzadeien min, altså, å treffe akkurat hvor varmt eller kaldt det skal være. For dette har jeg lært av min veninne som drev og bakte og drev restaurant, at den for kald, så hever den ikke så bra. Den for varm, så dreper du gjærskjellene. Så nå måtte jeg researche dette her litt, og Aftenposten har jo da en sak på det, snakket med en diplombaker, og han kaller temperaturen i deien for gasspedal i heveprosessen, og du må ha en viss temperatur for at gjæra skal begynne å vokse, ikke sant, at deien blir fin.
0: Ja.
1: Men det som jeg har skjønt er at hvis du lager deig eller gjærdeig i en sånn kjøkkenmaskin, så vil den varme opp deien mye mer. Da må du være forsiktig at du ikke har for varmt vann i ja. Deien. Men jeg som bruker ta pizzadeien min og bare knar den litt på benken, det vil være kaldere, så jeg kan tillate meg å bruke litt kaldere vann. Dette bruker jeg så lang tid på.
0: Herregud. Ja.
1: Det er halve baketiden min der å finne riktig temperatur på vannet.
0: Jeg går jo bare i butikken når det er sånn tilbud, så kjøper jeg sånne der ferdige ruller og greier som jeg bare moser ut og så hiver noen greier på. Det går veldig fint det også.
1: Ja, nesten fristet at du gjør det, men det er så deilig med hjemmelagd deg, så jeg kommer til å stå neste helg og bruke et kvarter i springen for å finne riktig temperatur.
0: En dag igjen til Norge skal lage nye minner.
1: Ja, jeg sitter og planlegger at vi må ha pølser, vi må ha nattmat, pølser.
0: Hva er ditt beste VM-minne? Tenk om det om noen år er, da sier de som nå er 12 år, så sier de at, vet du hva, det var da jeg fikk være oppe sent, vi spiste pølser hos Eirin, og Norge vant 10-0 over Irak.
1: Oi, 10-0, den skal jeg legge inn på tippekupongen.
0: Ja, ja. Ja. Men ditt beste VM-minne er?
1: Jeg husker bare i 94 at vi fikk mye merch og sånn fra jobben til foreldrene til stefaren min og sånt. Fikk masse sånn der USA-merch, drikkekanner og sånt. Så gikk det vel litt på TV-bakgrunnen. Jeg var ganske liten, men så det var stasje som var kulest.
0: Mm. Og så er det jo, når man spør folk, hva er ditt beste VM-minne, så er det jo overraskende mange som sier, ja, jeg var jo i VM i 1998 da, så Norge-Brasil.
1: Ja.
0: La oss høre med Bård Tufte Johansen, var ditt beste VM-minne?
20: Nei, altså jeg har jo mange fotballminner da, det jo mye nedtur med fotball, men jeg var jo på stadion da Norge slo Brasil 2-1.
0: Ja.
20: Ja, så det var jo, det var gøy å være i Oslo, men det var veldig gøy å være på stadion.
1: Åh, herlighet, fortell!
20: Nei, hva skal man si da? Bare at men det var en sånn magi rundt Drillo, som tenkte liksom, det er jo liksom, alt er jo mulig med det laget. Og det jo litt den der vibben vi plutselig har nå, så vet man at fotball, så blir man jo alltid skuffet til slutt, så det man er livredd for nå, Senegal så god, og Frankrike jo, virker jo slårlig. Så, men da dro jeg, Beate, kona mi skulle egentlig være med, men vi hadde akkurat så barn, så hun var sånn, nei, jeg drakk her likevel, så angret hun så veldig, det var jo så, ikke sånn så gøy, så sa jeg, ja, men neste mesterskap så drar vi. Så i år 2000, ja. Da dro vi på kjærestetur ja. Til Nederland, til Utrecht, det regnet, det ble 0-0, og det slutta med at Nils-Johan Sem lå gråtende på gressmatta og gråt fordi Norge røyket ut av hjem. Og så gikk vi tilbake i regnet i Utrecht, eller hvor søren det var. Så akkurat det er fotball. Så det ble ikke, så gikk vi bare la oss.
0: Akkurat det er fotball.
1: Ja.
0: Ja. Altså, alle bortsett fra ett lag kom ut og ende VM med et tap.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er litt kjipt å tenke på,
1: selvfølgelig. Det blir jo skuff for alle,
0: ja, ja.
1: Bortsett fra en.
0: Men først håper vi å vinne i morgen kveld.
11: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Det var sendingen for mandag den 15. juni. Ingen av oss sov mer enn 4,5 timer i natt.
1: 4,5, men våkna før klokka, og jeg henter meg inn igjen, vet du. For at ja. Når du først havner litt ut på en snur, så må du sove så lenge dagen etterpå, og da blir den dagen litt slapp, og så blir den dagen etterpå der en litt slapp, og da har du hentet deg inn igjen.
0: Ja, vi satser på det. Jeg kjenner at, for jeg har egentlig lyst til å ja, type dra og spille golf for å gjøre et eller annet, men jeg ikke meg orker noe annet enn å legge meg og sove.
1: Ja, nå må sove litt. Og så må vi lage en taktikk for morgendagen, ikke sant? Ja. Hvordan legger vi opp nå? Vi vet vi skal være oppe til 2 i morgen. Ja, så den der blir tøff.
0: Eller sette klokka på 3:30 eller noe, og så ser jeg kampen da. Det blir
1: ja, du gjør det sånn, ja. Ja, legger du deg ekstra tidlig da?
0: Da prøver jeg å legge meg litt før, og det blir litt...
1: Og kona, skal hun sitte opp og se da?
0: Kona er på fjellet nemlig.
1: Ja, lurt! Du har sendt deg gårde,
0: ja. Ja, sendt deg gårde. Ja. Så hun insisterte på å begynne å beise hytta. Så da...
1: Ha det!
0: Da har hun... Hun drar i dag da.
1: Ja.
0: Så kommer jeg opp på fredag da, så... skal jeg nok, jeg slipper nok ikke helt unna.
1: Men privat spørsmål, hun trygg alene på hytta? Har hun med seg noen? Ja, fordi vi hadde alltid, det var alltid greit når vi, å ha bikkje, å ta med bikkja på hytta, da kunne du være alene på hytta. Ja. Liksom, men nå bor jo dere på hyttefelt og sånt, men det vel ikke så mange oppi der på hverdagen?
0: Nei, det det heller ikke, og det men ja, nei, hun heldigvis akkurat som meg, veldig, veldig, veldig avslappet på sånt. Ja. Jeg tenker aldri på det.
1: Jeg så husredd av meg, jeg så sånn, og når jeg får hotellrom som veldig store, hvis du har fått litt sånn der handicaprom eller noe sånt, og det høyt under taket, da får ikke jeg hula mi. Da, jeg sover urolig. Når det flere rom i rom og sånn, hvis man har vært tre på tur, og du får sånn, ja, noen steder så får du veldig store hotellrom, og da sover jeg uttrykt.
0: Ja.
1: Jeg snår det. Jeg må ha rede og hi. Jeg må ha små soverom.
0: Ja, ja, det heter jo, det et veldig, vi har vel ikke et norsk ord for det, men nesting.
1: Ja, kaldt, altså, mørkt og lite.
0: Ja.
1: Ikke for stort soverom.
0: Kaldt, mørkt og stille har jeg på.
1: Men, og stille.
0: Men det kan godt være stort, det gjør ikke noe.
1: Senga kan være stor, den kan være kjempestor, men rommet må være lite.
0: Det jo det som kona min sier. Altså, jeg står jo opp hver morgen da, femtiden, og da, det gjør ikke hun da, for å si sånn.
1: Nei.
0: Så, men da, ofte så våkner hun nå når jeg står opp, og da kan hun legge seg på tvers i sengen.
1: Deilig.
0: Det jo ikke det at hun ikke har plass.
1: Kan ligge på
0: ligger
1: tvers,
0: rett, men det bare noe ekstra deilig med å bare eie senga.
1: Ja. Nei, nå har vi lyst på to ting. Gå og legge oss, og spise lunsj, og så gå og legge oss.
0: Ja, det helt riktig.
1: Vanligvis så snakker vi sånn her om maten, nå snakker vi sånn her om senga.
0: Ja. Åh, ja. Nei, natta. Det blir godt. Men natta, vi høres.

0: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
1: ja.
2: Ja!
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på stressmann.com.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Hallo!
5: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
4: Ja, hvordan ser det ut?
5: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
4: Oi, er det dyrt den da?
5: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
4: Ok, men da får vi...
5: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
4: Uka?
5: Shalabais!
6: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
7: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Dette er lyden av Norge.
6: P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer du at jeg ringer, eller?
1: Det går fint.
2: Ja.
1: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer seg bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Nei, jeg står fast med quiz her.
5: Ja,
6: jeg er blank, jeg er hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
5: Ja.
6: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
5: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
6: Ja, okay, takk, hei.
7: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
9: Yes, er det sant?
8: Ja.
9: Ja, hvor melder jeg meg på?
8: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
9: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
8: ja.
9: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
8: Ja, på lydenavnorge.no.
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, det er jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
15: Dette er P4.

0: torsdag er det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Hallo!
2: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
1: Ja, hvordan ser det ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
1: Oi, er det dyrt, da?
2: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
1: Ok, men da får vi...
2: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
1: Uka?
2: Shalabais!
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
4: Ja.
5: Ja, hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja.
5: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på lydenavnorge.no.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundre gullin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Bom, bom, byggmaker.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint.
9: Ja.
8: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Lyden av Norge.
3: P4.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4. Du kjøres av Kia EV5.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Hei, Hallgeir, det Silje.
1: Hallo.
2: Hallo, hører du meg?
1: Nei, det går fint å høre deg. Jeg bare fikk det kjøpt på... Jeg fikk det ikke på Bluetooth, selv om...
2: Men du, grunnen til at jeg ringer deg, fordi jeg trenger litt råd og litt hjelp. Fordi at jeg og mannen min har jo planlagt å investere en del penger i leilighet.
1: Ja.
2: Så klarte vi å gjøre noe ekstremt dumt i helgen, fordi vi var jo på visninger. Ja, vi hadde ikke noe kommunikasjon da, på mandag når vi begynte å by. For jeg var opptatt hele dagen, og så klarte vi å by på to leiligheter. Og så fikk vi jo tilslag på begge, så vi ringte jo hverandre og bare, åh, vet du hva, nå har vi fått tilslag, og så begynte vi igjen å gråte, for han hadde jo fått tilslag, han også.
1: Ja.
2: Så man på en måte i saksa. Og jeg har egentlig, så kan jeg ikke si det til noen, for at det må ikke komme ut at jeg har gjort noe så dumt. Nei.
1: Jeg skjønner det. Ja, hva sier megleren da?
2: Ja, nei, de sier jo at gjort er gjort.
1: Ja.
2: Så må vi jo betale 10% da, når vi ved kontraktinngåelse, og det er nå da.
1: Ja, men har dere spurt om det mulig å betale det mellomlegget mellom det neste høyeste bud? Altså,
2: ja, vi har prøvd alt, skjønner du, men det som var så immer dumt var at vi gønnet skikkelig på da, 200 overtakst.
1: Ok.
2: Mens jeg, min også begynte jeg lavt, men så måtte jeg bare hoppe opp, og da hoppet jeg opp alt for mye da.
1: Ja.
2: Og så er det jo litt kjipt å ringe deg egentlig, men jeg tenker at du er jo så flink med penger.
1: Ja.
2: Og kanskje, du har jo snakket om at du har rammelån, har du ikke det?
1: Jo. Det har jeg.
2: Men spørsmålet var kanskje om du hadde mulighet til å låne, altså at vi kunne låne litt fra det rammelånet ditt.
1: Ja.
2: Hvis du har noen kredit å dra på.
1: Ja.
2: Mener du det?
1: Ja.
2: Men hvor mye kan jeg låne da?
1: Nei, hvor mye vil du låne?
2: Ja, altså det er jo en halv million da som jeg trenger.
1: Ja, det er ikke noe problem. Vi må bare snakke litt om renta da, selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig. Hvor mye renta er det du vil ha da?
1: Nei, det er jo litt sånn spesielt tilfelle. Men hva med 20% i en tilbakebetaling enn 2 måneder, synes du om det?
2: 20%?
1: Ja.
2: Ok, men må du ha så høy rente da?
1: Ja, ok. Hvor mye er det villig til å betale?
2: Du får jo sikkert rundt 2,5%. Så en dobling av det da? 5?
1: Nei, det blir for lite, gutt.
2: Ok, men du må ikke si det til noen da?
1: Nei. Det er bare mellom oss og P4 og slutter, er det ikke det?
2: Nei, det
1: har vi altså. Så det er en engelig kveld.
3: Men vi hadde deg vel på gli en bitteliten stund, kanskje?
1: Ja, du hadde det.
3: Men driver du og yter mye sånn smålån til 20% rente, eller?
1: Det er heller sjelden, gutt. Men du hadde meg lenge, Selja. Det gjorde du. Veldig bra.
3: Om du ikke gikk 5 på, så gikk du kanskje sånn 3,5 på, eller?
1: Ja, jeg tror det.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Skulle vi reise bort en tur, eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands, med fly, eller båt.
10: Men det er samme hvor, eller?
9: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
0: P4.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så det altså helgen som ligger bak oss, og der hører vi en eller annen lyd.
0: Lyden av helgen.
2: Ja, ja, ja, jeg har jo gjort det mye begivenhetsrikt i helgen, blant annet vært på byfesten i Lillesøm, som jeg fortalte deg om Bjørn.
1: Ja.
2: Og så ble det rolig helg etter det, med noen fotballkamp og noen tv-serier og sånn. Og må man også lage litt mat, men hva det jeg driver med her da, i denne anledningen?
1: Ja, det noe... Det noe som renner, høres ut som det, ja. Som steker.
2: Egentlig. Bruker altså så lang tid på det her.
1: Skyller du et eller annet?
2: Nei, da det renner og renner og renner. Det er dette jeg bruker lengst tid på.
1: Vel?
2: Jeg baker gjerda i Bjørn. Jeg finner aldri riktig temperatur på det vannet.
1: Åja, det skal være akkurat...
2: Det skal være ikke for varmt, ikke for kaldt. Jeg ser, jeg har lyd her. Det jo over et minutt står jeg der. For varmt, for varmt. Nei, for kaldt, for kaldt, for kaldt. For varmt, for varmt, for kaldt, for kaldt.
1: Vi som har lang erfaring med å prøve å lage badevann til babyer, vi ja, vet jo dette.
2: Nettopp.
1: Det for akkurat 37 grader.
2: Det like vanskelig med pizzadeien min, altså, å treffe akkurat hvor varmt eller kaldt det skal være. For dette har jeg lært av min veninne som drev og bakte og drev restaurant. At den for kald, så hever den ikke så bra. Den for varm, så dreper du gjærskjellene. Så nå måtte jeg researche dette her litt, og Aftenposten har jo da en sak på det, snakket med en diplombaker, og han kaller temperaturen i deien for gasspedal. I heveprosessen og du må ha en viss temperatur for at gjæra skal begynne å vokse, ikke sant, at deien blir fin,
1: ja.
2: Men det som jeg har skjønt er at hvis du lager deig eller gjæra i en sånn kjøkkenmaskin, så vil den varme opp deien mye mer. Da må du være forsiktig at du ikke har for varmt vann i ja. Deien, men jeg som bruker ta pizzadeien min og bare knar den litt på benken, det vil være kaldere, så jeg kan tillate meg å bruke litt kaldere vann. Dette bruker jeg så lang tid på.
1: Herregud. Ja.
2: Det er halve baketiden min, er å finne riktig temperatur på vannet.
1: Jeg går jo bare i butikken når det sånn tilbud, så kjøper jeg sånne der ferdige ruller og greier, som jeg bare moser ut og så hiver noe greier på. Det går veldig fint det også.
2: Ja, nesten ja. Fristet til å gjøre det, men det er så deilig med hjemmelagd deg, så jeg kommer til å stå neste helg også. Jeg bruker et kvarter i springen for å finne riktig temperatur.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skulle vi tatt en liten tur til... Der hvor alle kjenner navnet ditt.
2: Ja.
1: Jeg er alltid glad for å se deg i Cheers, i hvert fall TV-serien som mange av oss husker. Og den foregår jo da i Boston.
2: I Boston. Serien gikk fra 80- til 90-tallet, tror jeg. Litt tidlig for min del.
1: Ja, men det er noe annet som foregår i Boston akkurat i øyeblikket.
2: Ja, det er det. Det er fotball-VM. Vi har jo vår folkelige VM-reporter Ida Gjellerud, som snublet over en familie i Boston, og det var faktisk ikke hvilken som helst familie heller.
3: Her er det nordmenn på plass. Hvem er dere?
4: Oliver.
3: Ja. Hva heter du for noe?
5: Ivo.
3: Ivo, og så har vi?
5: Jona.
3: Jona. Er det gøy å være her i Boston, eller?
4: Ja.
3: Og på tirsdag, da smeller det.
4: Ja.
3: Gleder du deg?
4: Ja.
3: Vet dere hvor dere skal sitte, om dere kommer til å se bra og sånn, eller?
5: Jeg vet egentlig ikke. Jeg tror det.
3: Ja. Hvem er det dere heier aller mest på da, på det norske landslaget?
4: Nei, det blir nok pappa.
3: Og hvem er pappa?
4: Keeper.
3: Er det sant? Er Ørjan Nyland pappaen deres?
4: Ja.
3: I alle dager? Jeg ser det jo litt. Når, hvem er mor? Er det deg?
6: Ja.
3: Hvordan er det for deg å være her?
6: Nei, vi gleder oss bare sykt, vi.
3: Ja.
6: Det er endelig fremme, og vi har gått og telt ned så lenge nå, og gledt oss og forberedt oss. Og nei, nå tripper vi bare rundt i byen og venter på at det blir tirsdag.
3: Har dere noen kontakt med Ørjan da?
6: Ja, snakket nettopp med han.
3: Det hørte du sa, jeg må legge på Ørjan. Det var Ørjan Nyland, Norges landslagskeeper. Hvordan blir det for dere da å se pappa liksom passe buret på vegne av hele Norge?
4: Det blir noe sykt gøy da, med tanke på det første VM og sånn på lenge.
3: Ja. Så. Er dere stolt av pappa?
4: Ja, veldig.
3: Hva skal du rope til pappa da, så han kanskje hører deg?
5: Kanskje kom igjen.
3: Kom igjen. Ja, da må vi si kom igjen, pappa. Herregud, så stas at jeg møtte på dere da. Ha en nydelig dag og varme opp. Ha det gøy. Så ser jeg dere sikkert rundt.
6: Ja.
3: Tusen takk. Ha det, ha det.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast med quiz her.
3: Ja.
4: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge I et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hallo!
14: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
13: Ja, hvordan ser det ut?
14: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
13: Oi, det dyrt den da?
14: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
13: Ok, men da får vi...
14: Ja, men du, den brun. Tipper den klar om 3-4 uker.
13: Uka?
14: Shalabais!
15: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: God morgen, det 5. juni I dag, og gjennom hele juni så kan du være med og gjette på vår hemmelige sommergjest. Så fort du nå har ferten av hvem som gjemmer seg hos Bjørn, så sender du kodord frokost til 1904. Og Bjørn, du har ikke tatt veldig lang tur ut av P4-bygget I dag.
2: Neida, vi her ved kaffemaskinen, der hemmelig gjest savnet, hva var du savnet for?
3: Nei, jeg savner litt karsk, altså. Ja. Jeg synes det dårlig, det P4-huset svært hus og høyt karsk.
2: Ja, det vi beklager, vi skal rette opp det til neste gang du kommer innom. Men du jo høyt utdannet, kjære morgengjest, og etter hvert skjønner, blant annet krim.
3: Jeg har en bachelorgrad, som det heter, fra universitetet. Og det mange som tror at det knyttet til kriminalitet, men det ikke. Det en entusiasme for krim. Kanskje aller mest entusiasme for Anne B. Ragde. Okay. Jeg har sett deg I gata, og jeg elsker deg.
2: Ok. Hvis du etter hvert aner om det kan være 1904 startmeldingen med frokost, men du har en annen grad også?
3: Jeg har flere. Jeg har høyt utdannet, som du sa, men jeg har blant annet jeg opptatt av kropp. Jeg liker kropp.
1: Jaha.
3: Kropp, ja.
2: Ja, vel, du aner deg et eller annet her nå, skjønner jeg, Erin. Kan jeg spørre hemmelig gjest, det mange som har sett deg naken?
3: Ikke mange, men noen. Men jeg godt gift.
2: Du det, ja. Og jeg jo veldig glad for at du glad i menn som på radio.
3: Jeg synes det så flott med mannfolk og stemmene. De synes det veldig fine.
1: Ganske glad I Hellas.
2: Jeg vet ikke om du har noen tilleggsspørsmål her.
1: Jeg bare lurer på om gjesten veldig glad I Hellas.
3: Ja, det for, mest for at de har god raki, og de har god oso, altså det og på en måte opp mye gate da.
1: Ja.
2: Men ikke så mye kars, kanskje?
3: Nei, dessverre.
2: Og så, du en vanskelig kunde på hotell, kjære Marnes?
3: Jeg krever mye, men det bare for at jeg så ble entusiastisk. Jeg elsker hotell, jeg elsker å tenke på hotell, og jeg vil bare være på hotell hele tiden.
2: Ja, ja Eirin?
1: Ja da.
2: Noe mer å legge til der?
1: Nei, jeg tror, for nå skjønner jeg linken til hvorfor sommergjest har valgt seg Trondheim som dialekt for du, kanskje hun har jobbet der også noen år?
3: Ja, har jobbet ikke I Trondheim sant, ja. mange år
1: ja, har vi da, mange hint
2: ja, det har vært tvilsomme ting juntafil og de het alle greiene
3: ja, også du spurte om jeg har vært naken før på mange steder meg naken, men jeg har fått folk til å være naken
2: ja, det det du har
3: naken.
2: Ja, du har fått andre til å kle av seg 1904 startmeldingen med frokost hvis du aner deg hvem morgengjesten som jeg straks tar med inn til her inn

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi i gang med den hemmelige sommergjesten. Hvem var det første du tenkte det var her inn?
2: Altså, når du stod utenfor ved kaffemaskinen her i dag, og vet ikke om du vil ha karsk, så tenkte jeg Lisa Tønne med en gang, for jeg hørte at det var trønder. Men jeg ser jo nå, for jeg har gjesten foran meg.
1: Ja, kom inn i studio her, og det var jo det mange som også forstår at både Anne B. Ragde og Eva B. Ragde, for du er veldig god i trøndersk. Tuva Fellmann!
3: Så deilig at du sier. Altså, jeg må bare si, jeg dro hjemmefra nå, så sa jeg til mannen min, de vil at jeg skal ha en dialekt, og da så jeg Ronny bare, nei, ikke gjør det, Tuva. Nei, vær så snill, ikke gjør det.
2: Ja, men det er altså Tonja som bor på Værums Verk som får en kopp, da, som også gjettet riktig på deg, Tuva, fordi hintene var jo greie etter hvert, hvertfall når vi kom inn på Hellas og Juntafil og radioman. Ja,
1: ikke sant, men så var det litt mer diffus med det med kriminologi, for det har du ikke fått gjort så mye med utdannelsen din.
3: Nei, sånn sett, ja. Nei, du kan si at jeg har jo gjort litt, liksom. Jeg har bare ikke snakket, men jeg har jobbet i sånn privat barnevernstiltak og sånne ting. Men jeg har en bachelor i kriminologi fra Universitetet i Oslo.
2: Da kan du se, vi radiofolk er ikke bare sånn fjasefolk.
3: Nei, ikke sant.
2: Noen har utdannet.
3: Noen er, neida, men det er jo også rart å se mine venner som jeg studerte sammen, og forrige uke så tok jo min gode venninne doktorgrad i kriminologi, så da ser vi jo på en måte hvordan veiene har splittet seg.
1: Og så er du altså også seksolog. Hva er en typisk time på en sånn undervisning? Er det
3: Seksologitime? Nei, det er jo veldig mye forskjellig, da. Men jeg har jo utdanningen min fra da, Universitetet i Agder, som er sånn videreutdanning. Og da kan det jo være alt fra liksom, anatomi til på en måte seksuelle preferanser, til hvordan man skal treffe mennesker som har blitt utsatt for overgrep. Altså, masse forskjellig.
1: Mm. Og dette har du også dratt til Sørlandet for å lære?
3: Ja, det har jeg dratt til Sørlandet for å lære.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og så har du jo da selvfølgelig en mann som driver med radio, Ronny, som vi var inne på her. Og dere har denne hotelldrømmen.
3: Ja.
1: Og nå, spoiler vi noe nå?
2: Nei, ja, Øystein hadde sikkert blitt sur, men serien er jo ferdig, og det endte jo med at det ble ikke noe hotell da.
3: At det ble, i hvert fall ikke i, på en måte, siste episode. For det som er, på en måte, dette prosjektet som vi nå har startet, så har jo det gått i nesten såkalt real time, på en måte.
2: Vi gjorde
3: jo veldig, veldig tett på. Jeg har aldri jobbet i en TV-produksjon hvor det har vært så nært opp til hverandre. Så vi rakk ikke å kjøpe hotell til siste episode, men når folk sier sånn, ja, nå er drømmen knust, så ble jeg sånn, åja, nei, ikke det helt tatt, vi holder koken,
2: ja.
1: Men hva Tuva Fellmann synes om gresk byråkrati, det skal vi høre snart.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tuva Fellmann var altså den hemmelige sommergjesten med nydelig trønderdialekt og karsk savn.
2: Som sant for øvrig I livet.
1: ja. Men så hvor det kanskje blir mer raki og oso og sånn, for vi har jo fulgt dere da, og veldig mange har fulgt dere faktisk. Gratulerer med fantastiske seertall på Jakt på et rått hotell.
2: Tusen takk, det veldig koselig, og utrolig surrealistisk på en måte. Det en, selv jeg som har jobbet I TV I mange år, kjemperar opplevelse bare, å herregud, det så mange som ser på.
1: 840,000.
2: I snitt?
1: Ja, det fantastisk.
2: Ja, det helt sinnssykt faktisk.
1: Så se på deg og Ronny, de var rote rundt der nede I Hellas.
3: Rundt I Hellas. Ja. Ja, det jo herlig befriende, og vi lengter dit, og vi drømmer oss bort, og vi heier på dere og sånn. Jeg tror det noe med det. Ha med det å gjøre.
2: Ja, det koselig. Ja. Tusen takk.
1: Og så føler vi med dere også, for hva syns du om gresk byråkrati sånn egentlig?
2: Oh, nei, det jo, det gjør jo at jeg elsker plan og bygg veldig mye hardere. Når folk I Norge sier sånn, ah, det så tungt å stresse og søke og sånn, så jeg bare, ja, ok, nei, det jo ingenting på en måte. Nei. Vet du hvor effektive de eller? Altså, applaus for den gjengen der. Men I Hellas så går det går utrolig sakte, og det utrolig innviklet, og ikke minst veldig, altså alt skjer jo på en måte i skrift, I papirform, det ikke noe på nett, det ikke noe sånn der, du kan ikke søke på noen greske nettsider på en måte.
3: Så du må ta et fly for å signere noen papirer hver gang?
2: Altså, veldig mange av de jeg snakker med går og betaler regningene sine I fysiske banken, for eksempel. Og det kan jo godt hende at det forskjellig fra sted til sted. Jeg kan gjette på at Aten liksom litt lenger foran på nettet der, men det går veldig, veldig sakte og veldig innviklet. Men det gjør også at jeg får litt bedre tid da. Hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Jeg også, det gikk litt opp for meg, den oppenbaringen du og Ronny hadde på slutten her, med at vi nordmenn, vi jo veldig rigide på tid. Men vi kanskje også mer stressa, så hva de positive tingene med at ting tar litt lang tid da?
2: Nei, det jo at du må på en måte bare være der til du får papirene. Du må bare vente på en måte. Og det å omfavne venting jo en kunst I seg selv. Jeg jobber jo med det hver eneste dag, føler jeg. Men det den der... Det å på en måte prøve å bli komfortabel med at ja, det skjer når det skjer, det en gøy øvelse.
1: Men prøvde dere med bestikkelser?
2: Vi prøvde ikke med bestikkelser, for vi skal gjøre alt på det helt hvitt og gjennomsiktig her.
1: Det mulig at du hadde smurt systemet litt,
2: ja. Ja, det noen som har sagt til oss at det ville nok gått veldig mye kjappere hvis de hadde tatt noen brunkonflutter under bordet der. Det vet jeg ikke, og vi prøvde ikke det helt tatt, og har ikke tenkt å prøve heller.
1: 10 sekunder, Tuva Fellmann, blir det en ny sesong?
2: Det vet jeg ikke, men vi holder på og prøver å få kjøpt det hotellet.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
9: Yes, er det sant?
8: Ja.
9: Ja, hvor melder jeg meg på?
8: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
9: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
8: ja. Ja.
9: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
8: Ja, på lydenavnorge.no.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En dag igjen til Norge skal lage nye minner.
2: Ja, jeg sitter og planlegger at vi må ha pølser, vi må ha nattmat, pølser.
1: Hva er ditt beste VM-minne? Tenk om det om noen år er, da sier de som nå er 12 år, så sier de at, vet du hva, det var da jeg fikk være oppe sent, vi spiste pølser og seirin, og Norge vant 10-0 over Irak.
2: Oi, 10-0, den skal jeg legge inn på tippekupongen.
1: Ja, ja. Ja. Men ditt beste VM-minne er?
2: Jeg husker bare i 94 at vi fikk mye merch og sånn fra jobben til foreldrene til stefaren min og sånt. Fikk masse sånn der USA-merch, drikkekanner og sånt. Så gikk det vel litt på TV-bakgrunnen. Jeg var ganske liten, men så det var stasje som var kulest.
1: Mm. Og så er det jo, når man spør folk, hva er ditt beste VM-minne, så er det jo overraskende mange som sier, ja, jeg var jo i VM i 1998 da, så Norge-Brasil.
2: Ja.
1: La oss høre med Bård Tufte Johansen, var ditt beste VM-minne?
3: Nei, altså, jeg har jo mange fotballminner, det er jo mye nedtur med fotball, men jeg var jo på stadion da Norge slo Brasil 2-1.
1: Ja.
3: Ja, så det var jo, det var gøy å være i Oslo, men det var veldig gøy å være på stadion.
4: Åh, herlighet, fortell!
3: Nei, hva skal man si da? Bare at men det var en sånn magi rundt Drillo, som tenkte liksom, det er jo liksom, alt er jo mulig med det laget, og det er jo litt den der vibben vi plutselig har nå, så vet man at fotball, så blir man jo alltid skuffet til slutt, så er det man er livredd for nå, Senegal er så god, og Frankrike er jo, virker jo slårlig. Så, men da dro jeg, Beate, kona mi skulle egentlig være med, men vi hadde akkurat så barn, så hun var sånn, nei, jeg drakk her likevel, så angret hun så veldig, det var jo så, ikke sånn så gøy, så sa jeg, ja, men neste mesterskap så drar vi. Så i år 2000, ja. Da dro vi på kjærestetur til Nederland, til Utrecht, det regnet, det ble 0-0, og det slutta med at Nils Johan Sem lå gråtende på gressmatta og gråt fordi Norge røyk ut av hjem. Og så gikk vi tilbake i regnet i Utrecht, eller hvor søren det var. Så akkurat det er fotball. Så det ble ikke, da gikk vi bare la oss.
1: Akkurat det er fotball.
2: Ja.
1: Ja. Altså, alle bortsett fra ett lag kom ut og ende VM med et tap.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er litt kjipt å tenke på,
2: selvfølgelig. Det blir jo skuff for alle,
1: ja, ja.
2: Bortsett fra en.
1: Men først håper vi å vinne i morgen kveld.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Fever Dream, ja. Men det forutsetter jo at du sover, om ikke annet. Og til natten så blir det vel mange som blir trøtte.
1: Åh gud, jeg tør ikke å regne på hvor lite søvn jeg tror jeg da nede I 3 timer I natt. For jeg skal se Norge Irak,
0: ja.
1: Den går klokka 12. Det jeg ikke alene om, jeg tror de aller fleste skal få med seg dette her, og da lurer jo vi på nå. Skal du holde deg våken for å se Norges første VM-kamp på 28 år, og hva da din strategi? Og nå må jeg bare legge til her nå. Jeg fullstendig klar over at ikke alle skal se på fotball. Da må du gjerne sende en melding og si fra om det også. Men jeg ute etter strategien din, for jeg sliter jo litt selv med hvordan jeg skal gjøre dette.
0: Ja, min strategi blir nok sannsynligvis at jeg kommer til å legge meg forholdsvis tidlig.
1: Cirka klokka?
0: Nei, tidtiden liksom. Det tidlig, tidlig til å være meg.
1: Det tidlig til å være deg.
0: Ja, og så heller setter klokka på 3:30, og så ser kampen da, og da kan jeg jo hoppe over både reklamepauser og andre pauser.
1: Ja, og ikke minst så kan du sitte og drikke kaffe. Altså, kodord frokost 1904 skal du holde deg våken, og hva din strategi? Og det jeg da trenger hjelp til, Bjørn, for du står jo da opp tidlig og kan drikke kaffe. Hva skal jeg gjøre for at ikke jeg bikker og ikke får sove klokka 2? For jeg tror ikke jeg kan sitte med en kaffekopp klokka 12.
0: Nei, det bør du ikke.
1: Men kan jeg sitte med kaffen fra 10? På kvelden? Det for sent?
0: Ja.
1: Hvordan skal jeg klare dette?
0: Dette veldig individuelt, en annen diskusjon, men jeg blir ikke så veldig påvirket av koffein, Nei. Mens andre blir det, og sover da veldig dårlig, så det må du nesten kjenne på selv, men vi vil gjerne høre fra deg da, hva din strategi I kveld skal du se på? I tilfelle, går du for den være lenge oppe, eller den stå opp tidlig? 1904, start meldingen med frokost. 1904 nummeret, frokost først I meldingen.

0: God morgen, det klart for de første P4-nyhetene. Klokken 6. Her Anne Siri Nørstebø.
1: USAs president Donald Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk, sier han, og den skal etter planen signeres ordentlig i et fysisk møte fredag. Vance sier til CNN at dette et kort dokument.
2: Is about a page and a half. So it is a very general document, but fundamentally the way the president has set up this deal is that the benefits of the bargain only accrue again if Iran actually complies. We're not talking about rewarding words. We're talking about changing the way that we deal with Iran based on their actions.
1: USAs oljereserve har krympet til 340,3 millioner fat. Det det laveste nivået siden juli 1983, bekrefter energidepartementet i landet. Det krigen mellom Iran og USA som har ført til oppbremsing i råoljeleveransene. Den siste uka har lagret blitt redusert 8,9 millioner fat. Statsforvalteren her hjemme i Trøndelag har gitt et skadefellingslag tillatelse til å felle en ulv. Det skjer etter at ulven har tatt livet av 6 sauer i Oppdal og 4 lam, savnet, skriver avisa opp. Fellingstillatelsen går ut 23. juni, eller når ulven felt. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, viser en undersøkelse Reuters Digital News Report har gjort i 50 land. Det en økning på 9% fra i fjor, og Norge landet der andelen øker mest, ifølge rapporten. Forskerne bak undersøkelsen mener årsaken et nyhetsbilde preget av Donald Trumps utspill, krig og konflikter som gjør at mange trenger en pause, skriver NTB. Det har vært full rulle blant norske supportere i Boston i natt. Kvelden før kvelden i USA ble feiret med vorspiel og fest for nærmere 2000 nordmenn. Åpningskampen innenfor rekkevidde. Supporterne i alle fall godt varmet opp.
3: Kan vi ha det bedre enn dette da? Her det tusenvis av nordmenn, store forhåpninger og fantastisk stemning.
4: Samle alle på den måten da. Altså, folk har jo vært litt spredt over hele byen siden i går.
5: Ja, vi har jo tenkt at vi gikk rundt og så sånn, hvor alle nordmennene? Det så mange nordmenn som kommer? Altså, kommer man til køen her? Altså, sånn, ja.
4: Kampen da, hva kan vi håpe på?
6: Nei, vi må håpe på seier. Det blir seier.
4: Ja.
6: Det.
4: Hvordan kommer det til å føles?
6: Helt herlig.
4: Hvor langt kan Norge nå?
7: Sky is the limit.
8: Vi håper på seier i morgen, og så har vi det gøy i kveld.
6: Slitsomt!
1: Ja, det sa altså supporterne til reporter Ida Gjellerud som i Boston, og norsk tid altså, spiller altså det norske landslaget mot Irak ved midnatt. Det var P4-nyhetene det. Nå over til dere i P4s radiofrokost, og dere skal vel også se kampen?
0: Ja, det skal vi. Vi driver å planlegge hvordan.
1: Ja.
0: Men det...
1: Trenger vi tips til...
0: Det trenger vi tips til, for det jo en, det en kjip tid for oss. Hva det de tenker på der borte i Amerika?
1: Ja, for det jo noe med kontorotter som kanskje kan utsette dagen til 9:30, og så har du bakerne og bønnene og sjåførene og oss som står opp tidlig da. Det blir vanskelig når vi skal legge oss 2:15
0: ja.
1: Og skal opp igjen da. Jeg tror, jeg har en liten plan, Bjørn. Jeg skal bare ikke sminke meg, så jeg skal bare gå rett i dusjen og pusse tennene, og da kan jeg drøye til 4:15, tror jeg.
0: Ja.
1: Så bare der jeg tatt inn 3 kvarter.
0: Ja.
1: Og så sjekker jeg på ChatGPT. Jeg tror jeg kan ta en kaffekopp 11:00 uten å ødelegge alt.
0: Ok.
1: Ja, så det min plan.
0: Jeg håper det blir såpass spennende at jeg egentlig ikke trenger kaffe heller for å holde det gående. Men jeg jo da på å stå opp tidlig i stedet og så se det i opptak. Hva med deg? 19:04, startmeldingen med frokost. Har du noen plan, eller skal du bare gi blaffen fordi du synes fotball sånn pass i utgangspunktet? 19:04, startmeldingen med frokost.
9: Været presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Ja, du har nok en ullvariant på i dag, Eirin.
1: Jeg har varianten skjørt eller kjole med ull over.
0: Ja, fordi det fortsatt ganske kjølig til å være i juni. Det 12 grader i Oslo, bare 7 grader i Kristiansand, 11 i Stavanger, Bergen 10, Trondheim 9, Tromsø 10 og Kirkenes 6 grader. Nord-Norge i dag, noen skyer, men mest sol. Kanskje lokal byge, særlig i Nordland. 16-17 grader. Mye av det samme i Midt-Norge da. Noen skyer, men mest sol. Vestlandet, opphold og en del sol, rundt 18 grader som maksimum. Sørlandet, mye sol og 22 grader. Og mye av det samme på Østlandet også. Kanskje noen flere skyer, men også over 20 grader etter hvert da.
9: Været ble presentert av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: God morgen, det Maroon 5 som vekker deg kanskje på en tirsdag den 16. juni. Og vi driver og lurer på hvordan vi skal få sett denne fotballkampen da, for de som har lyst til det.
1: Ja, det skiskyttemamma sier at hun følger din plan, Bjørn, og det å da stå opp tidlig og se kamp før jobb. Satse på å slippe rushtrafikken nedover bakkene og går 12 minutter til jobben, det skjønte jeg ikke helt. Men i hvert fall skiskyttemamma fra Rennebu skal tidlig opp og se kampen, og da håper jeg både deg Bjørn og skiskyttemamma at dere ikke bor så nærme naboer at dere hører, våkner av jubel.
0: Ja.
1: Ikke sant, for det er litt er spoilet da, så ja. Dere må lukke vinduene deres og bare prøve å sove gjennom alt.
0: Ja da, men det, hos meg er det ganske greit.
1: Skru opp push-varsler på telefonen, og så videre, og så videre.
0: Og de må ha like stort volym som russen for å komme gjennom hos meg. Aqua Kjell her sier, fin soloppgang pluss 4 grader. Ja, det kjølig, ja. Nymåne, så i går snudde kanskje været, og så legger han da til at det blir hverken det første eller siste. Min strategi er å legge seg som vanlig og stå opp som vanlig.
1: Ja, og det gjelder Tommy og Svein, det gjelder også Jimmy. Det mange her som ikke skal følge med på fotball. Ja, det hipsom opp, og det skjønner jeg veldig godt.
0: Men det mange av oss som har lyst til det også, men som det blir vanskelig for, sånn som deg, Vidar. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du bor rett nord for Molde, og hvordan går det med deg og fotballkampen?
2: Nei, det går heller så dårlig.
0: Hvorfor det?
2: Nei, jeg skal jo på jobb da, veldig tidlig. Så må man få holde jorda i gang, og da det er greit å være utkvilt til dagens gjøremål.
0: Ja, når du sier holde jula i gang, det betyr?
2: Ja, da kjører buss.
0: Kjører buss, ja. Så bokstavlig talt.
1: Og da er det liksom ikke bare å ta en trøtt dag på jobben. Det skjønner jeg, for da er det såpass viktig at... Nei, du får ikke gjort noe med det da, men får du med deg noen av de andre kampene da? Eller er det også bare veldig ugunstig?
2: Ja, det er veldig ugunstig når du står opp sånn i 3-4 tider på natta, så...
1: Men den...
2: Det går i en veldig feil tid for meg altså.
1: Ja, du begynner 4, du kan sette på radioen og prøve å få med deg noe av de kampene som er rundt det draget der. Det er kanskje ikke så mye i Norge, men vi får se hvor langt vi kommer.
2: Ja da, det går fint også.
0: Alle kampene går også, alle de norske kampene går på P4 også for øvrig, uavbrutt hele. Så, men vet du hva, god vakt på, som bussjåfør. Vi er veldig glad for at du gjør jobben, så får fotballen heller overlates til andre.
2: Ja, takk for det.

0: God morgen til denne tirsdagen, som norsk fotball har ventet på I 28 år, og da det noen som har lyst til å få med seg denne fotballkampen. Og her det en tekstmelding som sier, jeg sover ikke så veldig mye til vanlig. Det en vanesak fra lammingen, blant annet,
1: ja.
0: Som jo ikke så lenge siden. Og kyrene må også melkes rundt 6, men det klart det stor forskjell på å sove 3 timer I stedet for 4.
1: Ja.
0: Man må jo holde seg våken til klokka 2 da.
1: Ja, da, det flere som skal det I dag. Jeg gleder meg stort til kampen mot Irak natt til I dag. Tar en kaffekopp 2 timer før kampen starter. Gleder meg fra Kjell Ekte Trønder.
0: Ja, se her, ja. Og ta med en her til slutt også. Når det gjelder å eventuelt holde seg våken, ikke hødd med, så kan det være det samme.
2: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Jackpot som vanlig kvart på 8. Du kan bli med hvis du vet hvilken fugl som på engelsk heter Great Tit. Ja, dette det ikke meg som har funnet på dette spørsmålet.
1: Nei, her det ikke noe knagg. Her det bare gøy navn, Great Tit.
0: Great Tit. Hvilken fugl det som heter det? Du har sannsynligvis matet den en eller annen gang på fuglebrettet hvis du har sånt. 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på 8.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hallo!
6: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
5: Ja, hvordan ser det ut?
6: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
5: Oi. Er det dyrt
6: da? Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
5: Ok, men da får vi...
6: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
5: Uka?
6: Shalabais.
2: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei, bellboy fra hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Det er tirsdag den 16. juni, og det er ikke noe så varmt foreløpig rundt omkring, men mange får sol I dag, og derfor lurer vi på hvilket bær det I solis. Kjøper du ofte solis, Eirin?
1: Det en god gammel klassiker. Jeg kjenner den fra min barndom. Den har sikkert vært på markedet mye lenger enn det. Ja. Men nå det så mye rart å velge I, at det, solisen blir nedprioritert sammen med båtis og lollipop.
0: Men hvilket bær det da I solis? 1904 start meldingen med frokost for å bli med på vår lille fem kjappe konkurranse, som handler om is I gjerne I overført betydning også. Hvilket bær det I solis? 1904 start meldingen med frokost. Hva var den siste isen du kjøpte, kan du huske det?
1: Det var nok en sånn bokseis, vaniljeis, som helt nydelig når du har jordbær, og så legger jeg jordbær på vaniljeisen og tar og koser seg på kvelden. Ja. Men det synd at Øystein på fotballtur, privat fotballtur til USA, for han jo iseksperten blant oss tre.
0: Absolutt.
1: Og han krever det hver gang vi har sånn langtidsplanning, hver gang vi har møter her, som vi har sånn en gang I måneden, hvor vi setter oss ned og jobber hardt, da må han belønnes med is. Så alle vet det, det ikke snakk om noe annet her, for Øystein skal ha is.
0: Ja da, vi fikk det sist også. Min siste is var, da var, må ha vært en ganske varm dag, for da husker jeg at jeg kjøpte en lollipop, for det var lenge siden. Og nå det sånn der, gjett smaken,
1: På lollipoppen?
0: Ja, så var det sånn, ja, jeg klarte ikke helt å gjette smaken, så var det sånn QR-kode på, hvor du kunne da gå inn sannsynligvis og se, men den funket ikke. Så jeg vet fortsatt ikke hva den smakte. 1904 startmeldingen med frokost, da hvilket bær det I solis, lurer vi på.

0: God morgen, god tirsdag. Klokken halv syv. Anne Siri Nørstebø har P4-nyhetene.
1: Politiet jakter fortsatt flere ukjente biler i forsvinningssaken i Lørenskog, det skriver VG. Blant annet skal en rød Caddy Volkswagen ha blitt fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som kona forsvant i 2018. Dette en av flere biler i nærheten av åstedet som politiet fortsatt ikke har klart å identifisere, skriver avisa. En mann i 40-årene dømt til 16 års fengsel for drap på en kvinne på Hamar i februar i fjor. Dommen ett år mindre enn det statsadvokaten ba om i retten. Kvinnen ble funnet drept i eget hjem. Hun ble ranet og utsatt for grov vold før hun ble kvalt med en plastpose. To andre menn som også var tiltalt i saken dømt til henholdsvis 7 års forvaring og 1 år og 6 måneders fengsel. USAs president Donald Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag, sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk, sier han, og den skal etter planen signeres ordentlig i et fysisk møte fredag. Og nå skal kunstig intelligens avsløre kunder som forsøker å snike unna varer i selvbetjeningskassene. Gjennom to kamera ved kassa skal KI kunne oppdage om varer ikke blir skannet. Coop opplyser til Bergens Tidende at de har omtrent 28 000 feilskanninger om dagen, og noe av det nasking. Det var nyhetene. Det blir noe kaldt og godt hos dere.
0: Ja, det blir det. Det blir nemlig is straks. Dessverre bare virtuell is da.
2: Ja, man får jo lyst på det man prater om. Blir jo fysen på is, det klart det. Men ja. Kanskje ikke noe været som det for jeg sitter her og fryser litt grann i skjørt i dag.
0: Ikke sant? Så derfor håper vi på bedre vær. Det tirsdag den 16. juni. Det dagen for den store fotballkampen. Vi kommer nok inn tilbake til den etterhvert. Men først da dette været, som kjølig mange steder nå. 12 grader i Oslo, bare 7 i Kristiansand, Stavanger 11, Bergen 10 grader, Trondheim 9, Tromsø 10 og Kirkenes 6 grader og helt ned mot 4 grader, for eksempel i Elverumsområdet. Det som i kjøleskapet. Nord-Norge i dag, noen skyer, men mest sol i dag. Kanskje en lokal byge, særlig i Nordland. Og Midt-Norge, mye av det samme været, noen skyer med mest sol. Vestlandet, opphold og en del sol. Sørlandet mye sol i dag og over 22 grader etter en kald start da. Og på Østlandet mye av det samme her, også noen flere skyer kanskje, men mest sol, og vi runder 20 grader midt på dagen.

0: Pink Floyd og nå.
1: Fem kjappe
2: presenteres av Viaplay.
0: Nå skal vi til Gjemnes kommune, Battenfjordsøra. Da vi mellom Molde og Kristiansund, og der treffer vi Sofie Torvik. God morgen.
3: God morgen.
0: God morgen. Hvis du i bilen allerede, hvor du på vei hen?
3: Jeg på vei til et jobbmøte på Nortura og Malvik.
0: Ja, for du jobber for...
3: Jeg skal sitte på ferge.
0: Ah, hvilken ferge da?
3: Kanestrøm Halsa.
0: Liker...
3: Over til Halsa.
0: Liker du at det ferge på veien, eller synes du det mas?
3: Nei, det helt greit egentlig. Jeg vant med det.
4: Fergefolk vant til det der, vet du.
0: Ja.
4: Timer seg inn.
0: Ja. Se der. Ja, det ser som en nydelig strekning her. Jeg har den bare på kartet her. Men hva var siste isen du spiste fra en isdisk?
3: En sandwich.
0: En sandwich, ja.
4: Ok.
0: Mens jeg jo ofte griper etter en solis, og hvilket bær det i den?
3: Solbær.
0: Det er solbær, rett og slett. Da kjører vi i gang. Du vil ha Eirin som medhjelper, så da tror jeg bare vi setter i gang. Hvilken farge er nederst på en lollipop?
3: Oransje.
4: Ja, eller det er samme som det er mest av i norske flagget. Nesten oransje, men... Ja.
0: Ja, den grenser nok mot oransje. Hva heter verdens største øy som dekket av mye is?
3: Island.
4: Ja, eller når vi var inne på farger her på en måte.
3: Grønland.
4: Ja.
0: Hvis er det det, hør på dette. Ice Ice Baby heter låta, ja, men hva artistnavnet til denne karen?
4: Han har sikkert vaniljeis som favoritt, for å si det rett ut.
3: Vanilla
0: Ice. Ja, visst har det det. Du, hva heter isen som har et lag vaniljeis mellom to myke kjeks da?
4: Ja, det burde du vite.
0: Sandwich. Ja, sandwich. Og Henning Olsen er Nordens eldste iskremfabrikk. I hvilken by ligger den?
3: Kristiansand.
4: Ja, da blør det konsonant, og det riktig.
0: Ja, det aldri
4: snillig. Klinker rett ned fem stykker.
0: Ja. Og du jo Vanilla Ice-fan, du ikke det, fra 90-tallet?
3: Ja.
0: Kanskje ikke. Sofie, uansett, veldig hyggelig å ha deg med. God tur videre på fergeturen til Halsa. Og så får du også da med deg en liten hilsen fra oss.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. With a souped up tempo, I'm on a roll. It's time to go
5: solo. Roll. I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det mye folk.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Aurora!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
9: Hva er det som er flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
15: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
16: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
17: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
1: bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
18: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
18: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
18: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
18: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
19: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
20: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Robin danser seg inn i tirsdagen, og vi skal til Boston, byen der det skjer i kveld.
1: Ida Gjellerud, vår fotballreporter over there. God morgen, eller skal jeg si god kveld?
2: Ja, god kveld er det her. Jeg sier god morgen til dere.
1: Hvordan har dette siste døgnet vært?
2: Det har vært helt fantastisk. Nå går det slag i slag her. Landslaget har nå ankommet Boston. Vi har vært innom deres siste trening. Norske supportere blir det bare flere og flere av. Jeg har tilbrakt nå kvelden før kvelden på et gigantisk vorspiel med nærmere 2000 nordmenn. Da vi snakket sammen i går, så var det jo flere nordmenn som sa til meg, hvor er resten? Det er jo så få nordmenn her. Jo, de har jeg funnet nå.
1: Ok, ja, du har også lagt ut noe på P4 Lyden av Norge på Instagram, se, hvis man vil gå inn der.
2: Ja, der er det god stemning. Der kan man se alt som har skjedd i løpet av dagen her.
0: Ja, la oss høre på et par stykker i slaget her.
2: Hvordan blir kvelden, natta, morgendagen?
3: God spørsmål. For neste da.
4: Blir slitsomt. Det blir ordentlig moro.
2: Ja. Ja. Dere har holdt på lenge allerede, kanskje?
4: Ja, det har vi. Ja.
3: Det var fint vær i dag, så må vi passe på.
2: Det er noe med det, det er fint vær her i Boston.
3: Ja, absolutt. Så
2: kampen da, hva kan vi håpe på?
4: Nei, vi må håpe på seier. Det blir seier.
2: Ja.
4: Det gjør vi.
2: Hvordan kommer det til å føles?
4: Helt herlig. Ja. Nei, vi må vinne den.
0: Ja. Fint vær i Boston, som disse supporterne sa. Og optimismen, er den stor?
2: Du, den er gigantisk, vil jeg si. Inne på dette vorspielet så var det store skjermer rundt om i hele lokalet. Og hva står det på de? Jo, det står Norge skal vinne VM. Folk har virkelig trua her i Boston.
4: Helt fantastisk. Det her har vi gledet oss lenge til.
2: Ja,
4: vi håper på seier i morgen, og så har vi det gøy i kveld. Ja.
2: Hvor lenge har du ventet på kvalifisering og mesterskap for Norge?
4: Siden 1998. Ja, for da var jeg i Frankrike.
2: Ja. Så du har vært med på det siste mesterskapet, nå får du oppleve det igjen?
4: I både 94 og 98.
2: Okay. Hva blir annerledes nå, tror du?
4: At vi kommer litt lenger.
2: Ja, du tror på ekte det?
4: Ja, absolutt. Ja.
2: Hvor langt kan Norge nå?
4: Jeg tror en åttendelsfinale i hvert fall, og så får vi se derfra. Ja.
2: Hva er spådommene herfra?
5: Jeg tenker at fotball, den har alltid vært rund. Og det skjer ting som du ikke hadde forespeilet deg. Så jeg håper at det skjer akkurat for Norges del. Så jeg bare tenker, sky's the limit.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Dere?
10: Ja?
9: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
10: Ja!
7: Ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
15: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet. Da.
14: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
16: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
14: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
17: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Der var vi I gang med tirsdag den 16. juni, mange av oss. Klokken 7. Dette P4-nyhetene denne morgen med Anne Siri Nørstebø.
1: Sovevoldtekt får mildere straff, og 28 års ventetid over. Straffen for sovevoldtekt vil gi rundt 1,5 års fengsel fremover. Det sier Kjetil Kolsrud, jurist og redaktør I Rett 24. Før var minstestraffen for en voldtekt 3 år, men en lovendring har halvert straffeutmålingen. Marius Borg Høyby ble I går dømt til 4 års fengsel for 2 sovevoldtekter og 32 andre forhold.
2: Det som var avgjørende var jo lovendringen som skjedde I fjor sommer. Den åpnet jo opp for mildere straff.
3: Kolsrud sier lavere rettsinstanser må følge dommen fra høyesterett, både I tingretten som Høyby fikk dommen, og ved anke I lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø, som førte Høyby-saken, sier dommen ble mildere på grunn av dette.
4: Grunnen til at straffen nå lavere enn det vi påstod, jo at høyesterett I en avgjørelse som kom etter at vi var ferdig med hovedforhandlingen, la et lavere utgangspunkt for straffen for sovevoldtekter hvor det har vært frivillig sex I forkant av voldtekten.
1: Reporter I saken, det var Susanne Frisk. Det har I natt kommet inn mange klager om russebråk, både I Vestfold, Osloområdet og I Bergen har politiet fått klager om støy fra russebusser. Det høres ut som de på vei inn I husene våre, og det gjør at mange mister nattesøvn, heter det I klagene. Avtalen mellom Iran og USA allerede signert elektronisk, sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News. Ifølge han kan USAs president Donald Trump offentliggjøre avtalen før fredag, da den skal signeres I et fysisk møte.
5: Because about a page and a half. So it is a very general document, but fundamentally the way the president has set up this deal is that the benefits of the bargain only accrue again if Iran actually complies.
1: Og så endelig dagen her. Etter 28 års ventetid nærmer det seg nå, time for time, Norges aller første kamp I årets VM. Ved midnatt møter det norske landslaget Irak, og supporterne som på plass I Boston, de har varmet opp lenge allerede. Der også du, reporter Ida Gjellerud. Hvordan stemningen?
6: Her I Boston det nå fest fra ende til annen. Endelig har de norske supporterne samlet seg på ordentlig. Vi nå godt ut på natt her I USA, men kvelden for kvelden den har blitt brukt ordentlig godt. Jeg har nettopp vært på skikkelig norsk forspill med nesten 2000 nordmenn, hvor stemningen så god. Folk har trua på seier I åpningskampen. De mener Norge kan vinne hele VM, men ikke minst de alle bare så glade for å være her. Nordmennene, de har nå for alvor vist seg frem her I byen. Landslaget og spillerne, de også ankommet Boston. De sover nok nå, men når de våkner til dag her I Boston, så det kampdag, og her folk virkelig klare for å heie dem inn I mesterskapet.
7: Du hører nå, det veldig, veldig gøy å være sammen så mange. Det utrolig kult.
6: Fortell litt hva dere håper på om kampen I morgen, da.
8: Nei, vi håper det blir en enkel 3-0-seier til Norge. Så det blir ikke enkelt, men... Haaland, Nusa...
9: 5-0! 5-0! 5-0!
1: 5-0! La oss håpe at supporterne har rett. Kampen den spilles ved midnatt, altså norsk tid. Du kan høre den I sin helhet her på P4. Men så lurer jeg på om det noen særinger eller raringer på det norske landslaget.
0: Det må jo være det en sånn gjeng som det.
10: Det klart det det.
0: Ja, la oss grave litt mer I det straks.
11: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Solen skinner inn I vinduene hos oss her I Oslo. Det starter med 12 grader, men det blir jo heldigvis over 20 I løpet av dagen. 7 grader bare I Kristiansand på morgenen, det kjølig. 11 grader I Stavanger, Bergen 10, Trondheim 9, Tromsø 10, Kirkenes 6 grader. Og I Nord-Norge I dag så blir det noen skyer, men mest sol. Kanskje en lokal byge, særlig I Nordland. Midt-Norge, mye av det samme, noen skyer, men mest sol. Vestlandet opphold, og også her en del sol. Sørlandet får det aller beste været med mye sol I dag og kommer opp I 22 grader. Også Østlandet får mange steder en del sol og runder 20-tallet. Andre steder blir skyene liggende litt lenger.
11: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: er deilig. Stå i dusjen og rope I'm the best.
1: Ja, gjør du det hver morgen, Bjørn?
0: Nei, men jeg håper de fotballspillerne i Boston gjør det nå.
1: Ja.
0: Du våkner snart og bare tenker I'm the best.
1: Ja.
0: Hvem det som landslagets dusjsanger, tro? Det skal vi finne ut nå, fordi Øystein har nemlig snakket med Ståle Solbakken, landslagstreneren, og lurt på hvem som landslagets dusjsanger.
2: Kanskje Sørloth kan dra en trall. Han jo en glad gutt. Altså, han jo trønder, så det blir jo noe for DD eller Åge Aleksandersen eller noe assur. Vi skal fast
0: ja. Det blir noe sur. Følge Ståle. Men hvem som har landslagets beste musikksmak, jeg tror? Hvem kan det være? La oss høre med Ståle Solbakken.
2: Det må jo gi Martin Ødegaard, da, i og med at det han som har ansvaret for musikken i garderoben. Ja, og der han dyktig, som han på banen, og som han som kaptein, så musikksmaken må gå til Martin.
3: Hender han mot himmler har han spilt i garderoben. Husker du noen andre låter han hadde satt på?
2: Nei, det ikke altså, mye av det han spiller ikke jeg i nærheten av å fange opp hva det men tydeligvis så har han velsignelsen fra gutta, da, i og med at han får fornyet tillit.
0: La oss høre mer om de andre spillerne også. Hva med landslagets surrehue? Hvem kan det være, Ståle Solbakken?
2: Uten tvil Morten Thorsby, som selv om han i ferd med, eller håper, eller skal redde jordkloden, så på den veien så legger han igjen nøkler, sko, pass, alt mulig. Så helt i egen klasse da det gjelder surrehue.
1: Ja, jeg tydeligvis vårt svar på Morten Thorsby.
0: Ja, det er sant. Men hva sier Morten Thorsby selv til disse påstandene? Ida har spurt landslagsspilleren.
4: Det noe du kjenner deg igjen i?
5: Nei, men jeg jo bare, ja, jeg mener at det altså jeg litt surret av og til. Det kanskje det at jeg hodet mitt går og tenker på litt ting, og så glemmer jeg kanskje de vanlige tingene som burde være i orden, så...
4: Hva glemmes?
5: Nei, det var, situasjonen han peker til var at jeg hadde et pass som var på utgående i mars, og fant jeg ut at passet mitt gikk ut 5 måneder, altså i desember. Og da tenkte jeg at det gikk fint med tanke på USA, men det kan jo ikke gå ut, det må gå ut 6 måneder etter du drar til USA. Så jeg fikk jo akkurat rushet, det løser seg alltid da, men det var litt kamp mot klokka, men vi var godt ute. Altså. Vi var en gruppe på 3-4 spillere som hadde det samme problemet, så jeg var ikke den eneste, så jeg tror bare Ståle likte å negle litt på meg.
0: Ah, det flere surrehuer på laget.
1: Ja.
0: Men la oss få vite mer hemmeligheter, blant annet hvem som lagets hemmelighetsholder straks.

0: God morgen på tirsdag den 16. juni, som altså er dagen vi har ventet på i 28 år, Norge tilbake i VM.
1: Oi, oi, oi, det er stort press på gutta, nå må ikke skuffe oss i natt.
0: Nei, det var det da, men det er jo mennesker dette også.
1: Ja.
0: De er bare mennesker.
1: Og det er gøy å bli litt kjent med de også, i hvert fall for meg som ikke kan så mye fotball, så er det gøy å prøve å kjenne profilene litt.
0: Julian Ryerson for eksempel.
1: Ja.
0: Hva vet du om ham?
1: Ikke så mye.
0: Nei. Fantastiske innlegg for Dortmund ellers, og for landslaget spesielt, så la oss håpe at han legger inn på hodet eller beina til noen av spissene våre i dag, så det blir mål. Men Ryerson blir nevnt av Ståle Solbakken, for Øystein har snakket med ham om de forskjellige spillerne. Hvem er lagets hemmelighetsholder?
2: Hvis jeg skal trekke fram en, så må det være Julian Ryerson, som har en komplisert hjerne, som gir noen utfordringer. Det takler vi bra, men jeg tipper at det er en hemmelighet eller to der.
0: Oh, ok. Men hva det er, det fikk vi ikke vite.
1: Da må sladderpressen gjøre jobben sin, altså.
0: Men en sånn gruppe som dette her trenger jo også en klovn, en som får folk til å le. Hvem er det?
2: Han som kanskje har den mest spesielle humoren, eller en god humor, arvet etter sin far, det er Christian Thorstvedt.
3: På hvilken måte merker du humoren?
2: Nei, Erik hadde jo en helt spesiell syk sans for humor, og Christian har arvet sånn passe av den, så det ikke blir for mye som det kunne bli med Erik. Men Christian har alltid et godt glimt i øyet og en god kommentar.
0: Ok, landslagets klovn. Hva sier Christian Thorstvedt selv til det Ida har snakket med ham?
4: Når kalte han vi det?
5: I et intervju vi var hjemme hos han på Hamar, da sa han at du er lagets klovn.
4: Oi, sånn, ok. Ja, jeg får bare ta den da.
5: Kan du bidra med humor og show?
4: Nei, hva kan jeg bidra med? For å bidra med god stemning og at vi skal kose oss og ha det kjekt oppi alt dette her greiene. Så er det viktig at det ikke blir for seriøst, at vi kan ha det litt gøy på siden også.
1: Jeg tror det flere klovner der også, for vi skal til VM-dokumentaren. Aron Dønum, som jo ikke ble tatt ut da, han blir jo nevnt på som en artig kar, og Haaland også, veldig god, prøver å jobbe seg opp og imitere folk og sånn.
0: Ok,
1: ja,
0: det har jeg ikke fått med at han imiterer også.
1: Ja, de har noen Hellstrøm-parodier som de sitter og øver på.
0: Ok, ja, det er mange som liker å parodere Haaland også,
1: ja,
0: det så det er jo gjengjeldt.
6: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Kan ikke du ta dette?
1: Ja, så blir det litt humor da, vet du, i jackpoten, for i dag så har vi med et spørsmål kun basert på at det er litt artig, for hvilken fugl heter Great Tit på engelsk? Det er jo gøy å tenke når det blir i flertall. Men hvilken fugl er det faktisk som da heter Great Tit på engelsk? Kodord JP til 1904.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne. Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
9: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Ekstra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi, gir oss aldri for pris.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
14: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: metallisk start på tirsdag den 16. juni.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Har du lyst til å lure noen, ta en liten joke I hverdagen, så kan du gå inn på Lyden av Norge og sende og tipse Marius der. Og vi skal nå til Tiril, som gleder seg masse til å reise på fjelltur I Nepal. Og da tar Marius på seg rollen som reiseleder.
3: Er det Tiril?
4: Hei Tiril, Anders fra Hvitserk.
3: Hei.
4: Det gjelder den Nepal-turen vår da.
3: Prøv. Nei, ikke si det. Det avlyst?
4: Jeg har dårlige nyheter.
3: Å oh nei.
4: Det lar seg ikke gjennomføre rett og slett, og vi får ikke fly inn der og sånt.
3: Nei.
4: Så jeg veldig lei for det.
3: Ja, jeg skjønner jo det da.
4: Du har jo betalt en del. Jeg vil, hva du har betalt der? Det vel over 70 000 kroner, ikke det?
3: Ja, stemmer.
4: Vi har prøvd å få tak I deg da, men du har jo ikke tatt telefonen.
3: Har du prøvd ikke mye til,
4: ja? Ja, vi prøver å kompensere ved å finne en annen opplevelsestur.
3: Oh ja, ja.
4: Som passer for en som topptrent og ung som deg.
3: Ja.
4: Da hadde vi noen plasser på en egentlig en litt finere tur da, til Tanzania.
3: Oh ja, ok.
4: Men nå den fullbukket da.
3: Ja.
4: For du svarte jo ikke på telefonen.
3: Ja.
4: Det som står igjen, det jo mest for pensjonister da.
3: Ja.
4: Men det det du får da.
3: Og den turen henne?
4: Det til Trollhättan.
3: Trollhättan, hvor det?
4: Det I Sverige.
3: I Sverige, ja.
4: Ja, så det jo like over svenske grensen fra Østfold.
3: Ja.
4: Så det blir med buss da, så du slipper jo å fly.
3: Ja.
4: Det fordelen.
3: Det fordelen, ja.
4: Trollhättan mye spennende å by på, altså. De har jo en sånn kanal blant annet med noen sånn slusegreier.
3: Ja.
4: Og så det et sånt bilmuseum med gamle sabber.
3: Ja.
4: Og så slipper du jo tidsforskjellen og sånne ting, hvis man skal fokusere på det positive.
3: Stemme.
4: Ja.
3: Ja.
4: Hva tenker du om det?
3: Det var ikke helt det jeg så for meg.
4: Nei, noen ganger vinner man, noen ganger taper man I livets lotto og sånt, og vi kunne jo ikke noe for det som har skjedd der, ikke sant?
3: Nei. Det forstår jeg veldig godt. Men det blir ture, sånn, altså, vi skal gå, ja.
4: I Trollhättan?
3: Ja.
4: Ja, det blir jo ikke de bratteste, mest spennende turene, men det jo mer flatt da. Rullestolvennlig.
3: Skjønner.
4: Ja.
3: Men så hvis man ikke vil på den turen da, hva skjer med penger og sånn da?
4: Nei, de beholder vi.
3: Ok.
4: Ja, sånn det.
3: For når jeg sendte en mail liksom til oss, et Hvitserk, da fikk jeg sånn svar at så hvis det ble avlyst da, at da fikk jeg liksom pengene tilbake igjen.
4: Ja, det feil. De pengene trenger jo vi.
3: Ja.
4: Ja.
3: Det ikke noe liksom andre turer liksom gjør noe Hvitserk?
4: Nei.
3: Sånn. Nei.
4: Det bare den turen der.
3: Ja.
4: That's life. Mhm.
3: Ja, jeg får reise til Trollhättan.
4: Ja, det kan være en opplevelse det.
3: Ja.
4: En stor fordel ved Trollhättan jo at det jo ikke så langt over grensen, så norsk radio for eksempel kan man jo få inn der.
3: Ja.
4: P4 og sånn rekker jo helt langt inn I Sverige, vet du.
3: Hæ?
4: Ja. Da kan du høre folk som går fem på og sånt.
3: Nei, jo, nå griner jeg. Det tull?
4: Selvfølgelig. Det kan nok hende at din gode venninne Tina står litt bak dette her.
3: Ja, nå begynner jeg å grine.
4: Nei, unnskyld.
3: Tenkte jeg må på ferie uansett, så jeg får bare reise til deg nå.
4: Du, vi får krysse fingrene for at det blir noe av den turen, og at du skal opp på dine 6119 meter over havet.
3: Ja, det skal jeg. Tusen takk.
4: Ha det.
3: Ha det bra.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Weekend på en tirsdag. Vår klokken blitt 7:30. Dette P4-nyhetene denne morgen med Anne Siri Nørstebø.
1: Trafikkfarlige veier i Norge, og KrF-leder oppfordrer til skulk. Mer om det straks, men først. Mange flere fulle og frustrerte folk blir stanset før de får satt beina sine i et fly. I fjor var det 277 sånne hendelser der personer ble stanset på flyplassen. Over 100 flere enn året før, viser tall fra Luftfartstilsynet. Samtidig det mange færre som skaper trøbbel ombord, sier David Oppsal Målskred.
2: Vi har klart å få flere til å bli stoppet før de kommer ombord i flyet.
3: Antall uønskede hendelser på fly og flyplasser har økt mye etter pandemien. Det kan være vold, trusler, spytting, hets, rasisme, røyking og urinering.
2: Cirka 40% av alle hendelser er ruspåvirket.
3: Så det er folk som er kranglete utover det også?
2: Ja, kanskje det kan være noe med hele reisens forløp, frustrasjon som har bygd seg opp.
3: Målskred sier både ansatte på flyplassene og andre reisende melder fra om folk som er høylytt og bråket og kanskje ikke bør ut og fly. Nylig måtte politiet rykke ut da en kvinne lagde trøbbel på et fly på vei til Tromsø.
4: Mot patruljen så var det i hvert fall ufin og vanskelig å ha med å gjøre.
2: Hvis vi klarer å stoppe dette før det eventuelt kommer ombord i flyet, så er jo det kjempepositivt.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Straffen for sovevoldtekt vil gi rundt 1,5 års fengsel fremover, sier Kjetil Kolsrud, jurist og redaktør i Rett 24. Før var minstestraffen for en voldtekt 3 år, men en lovendring har halvert straffutmålingen. Marius Borg Høyby ble i går dømt til 4 års fengsel for 2 sovevoldtekter og 32 andre forhold.
5: Det som var avgjørende var jo lovendringen som skjedde i fjor sommer. Den åpnet jo opp for mildere straff.
1: 40% av fylkesveien i Norge har dårlig veidekke, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tilstanden er verst i Nordland, der over 50% av fylkesveiene har dårlig dekke. NAF er bekymret og mener dette også er et trafikksikkerhetsproblem. La barna skulke i morgen, sier KrF-leder Dag Inge Ulstein. Han mener man ikke må være for streng med oppmøtetiden på skolen i morgen, fordi Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt. Til VG sier KrF-politikeren at barna bør få lov til å ta fri de første timene i morgen. Og de norske spillerne er i alle fall spente før nattens kamp mot Irak. Ved midnatt så braker det løs i åpningskampen for det norske landslaget på stadion i Boston. Og mange nordmenn har aldri opplevd et mesterskap før, og det har heller ikke noen av spillerne.
6: Ingen som har gjort det tidligere, så alle kjenner nok litt på det samme, bare en sånn spenning og glede over å få lov å ta del i det.
1: Men bodøværingen Patrick Berg merker også at øynene til hele den norske befolkningen nå er retta mot dem. Og det føles stort.
6: Jeg tror uavhengig om man er fra Bodø eller resten av landet. Det er jo litt følelsen at vi går ut på for en hel nasjon.
7: Vi vet at vi skal oppleve noe som vi alle har drømt over lang, lang tid.
1: Ja, for nå er ventetida over. Kristoffer Ayer og Sander Berger tror vi går en mektig kveld i møte.
8: Nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler ikke noe annet enn at vi får bare nyte det å være her.
6: Ja, det blir fantastisk. Jeg er helt sikker på at det er en kamp vi kommer til å dominere, i hvert fall i stor grad.
1: Ja, det er store forventninger til nattens match mot Irak. Den starter da ved midnatt. Reporter i USA, det er Ida Gjellerud.
9: Ja, og hvis det nå er gjort en avtale i heimen om at kona får se på kampen på pub og mannen må opp med barna på morgenen etterpå. Men morgenen etterpå så lurer kona på om han der gubben egentlig sneiker seg til å se kampen likevel. Hvilke tegn skal du egentlig se til når noen ljuger? Det er ikke de du tror. Jeg skal orientere om litt grann.

0: sommerens gladeste poplåt fra Taylor Swift.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og uteverktøy fra Biltema.
0: E18 inn mot Oslo, Norges mest trafikerte vei. Der det ved Sandvika problemer etter en kollisjon mellom en motorsykkel og en bil. En stund var to felt stengt der. Nå har motorsykkelen blitt flyttet ut på veiskulderen, og gjenværende kjøretøy står ved enden av påkjøringsfeltet fra Sandvika. Så pass på, trafikken går sakte forbi.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Tom Inge skal forhåpentligvis komme seg gjennom 10 spørsmål. Det gjelder jo å være litt kjapp på labben i jackpotten, og klarer man alle så det 100 000 kroner. Jeg tror Tom Inge har drømmejobben. For det første så jobber han med reklameinstallasjoner på tog- og T-banestasjoner, men så har han da en fleksibel arbeidsgiver som gjør at han kan kose seg med VM, og der det noen arbeidsgivere som skal lære litt, altså. Ja. Fleksibel arbeidsgiver,
0: ja, har du hørt noe så deilig. Hvor ble da det egentlig for oss som jobber fra 6
3: Skulle vi hatt litt fleks også?
0: Synes det. Vi får møte Tom Inge straks.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Mm. Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Ja, hallo.
12: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
15: Ja, ser det greit ut?
12: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
15: Nippelpløs?
12: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
15: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
12: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
15: Ok.
12: Men, yes, da bare duser vi på, vi. Ta da beis.
15: Hva?
16: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Vi skal til Tom Inge Tømte, som holder til på Høyenhall i Oslo. God morgen, Tom Inge.
3: God morgen, god morgen.
2: Holder på med reklameinstallasjoner på tog- og T-banestasjoner, så det deg som har de flotte nye skjermene nå på T-banen?
3: Det jeg også, vet du.
2: Det dere i JCDK, som holder på med den slags. Men vi hørte jo rykter her fra Eirin om at du har en fleksibel arbeidsgiver. Får du sett Norges kamp i kveld?
3: Ja, det skal jeg få til. Jeg begynner vanligvis klokka 7, men altså, jeg jobber jo bare for meg selv og skal gjøre en viss mengde jobb, så om jeg gjør det mellom 7 og 3 eller 9 og 5, det går greit så lenge det er avtalt.
4: Å, så deilig. Gud av meg.
2: Perfekt. For deg. Og
3: ja.
2: Vi er bare med
4: sunnlig.
2: Ja. Du, hvilken fugl er det som heter Great Tit på engelsk da?
3: Jeg
4: har kjøpt meg som det. Ja, det er artig det. Vi har 10 spørsmål foran oss, og da er det bare å holde tunga rett i munnen. Vi starter med dette. Hvem var det?
3: Julio Iglesias? Nei, Enrique.
4: Enrique Iglesias er riktig. Er det struts eller albatross som legger det største egget?
3: Det er struts.
4: Struts er riktig. Hvilken by finnes det Hvite hus og Lincoln-monumentet?
3: Washington D.C.
4: Washington D.C. er riktig. Hva heter Portugals nest største by?
3: Porto.
4: Porto er riktig. Hvilken nordmann har vært landslagstrener for Irak?
3: Egil Drillo Olsen.
4: Egil Drillo Olsen er riktig. Hva heter Spanias konge?
3: Juan Felipe.
4: Felipe er riktig. Hvilken nordmann ga ut diktsverket Skapelsen, menneske og messias i 1830?
3: Bjørnstein Bjørnson.
4: Henrik Wergeland, hva het den første båten til å seile gjennom Nordvestpassasjen?
3: Fram.
4: Jøa, hvem spilte rollen som Ori Main i 80-tallserien Nord og Sør?
3: Patrick Swayze.
4: Patrick Swayze er riktig. Hva er man redd for om man har akluafobi? Nei, søren, du rakk ikke svaret på den siste. Mørket var svaret på den siste.
2: Men la oss nå ta en opptelling da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja da!
3: Hei!
2: Hei, 10 000!
3: Ja, det

0: 10.000 til Tom Inge nå nettopp på jackpot.
1: Ja, kjempegøy. Da skal han kanskje bruke pengene til ut og fly. Kjøpe seg noen flybilletter, men oppfører vi oss i lufta da? Er vi verre eller bedre enn før?
0: Er vi ikke blitt litt bedre? Kanskje.
1: Kanskje, kanskje. Nyhetene har svaret.

0: God morgen, tirsdag 16. juni. Klokken 8. Anne Siri Nørstebø, P4-nyhetene.
1: Mindre fyll ombord i fly og mer p-stav og spiral. Men først til kanskje dagens høydepunkt. Ved midnatt VM åpner Norge mot Irak, og da samles hele gjæren til fotballfest. I hjembyen til Erling Braut Haaland, Bryne, klarer folk nesten ikke vente på superspissens VM-debut i natt. Ordfører Andreas Voldsund er en av dem.
2: Det er høydepunkt i år, faktisk. Så kjenner jeg dere bare snakker om det.
3: Jeg tror det blir helt kanon.
4: Jeg rekner med det kommer til å være fullt på pubene og sånn hele tiden, egentlig.
5: Ja, jeg vil tro det blir god gang på Bryne da.
6: For midt på torget i sentrum av Bryne er det rigget opp et stort telt der mange jærbuer skal møte opp og heie på Norge og Brynes store sønn Erling Braut Haaland i natt. Og blir det seier?
2: Da vet jeg ikke hva som skjer her i Bryne. Da tror jeg det bare kommer til å ta flatt av.
7: Blir det å møte opp der og heie frem Erling og Norge?
3: Ja, absolutt.
8: Det er obligatorisk oppmøte, så her må vi bare stille.
4: Må jo prøve å få noen barnevakt som jeg kan reise og se, ja. Det tenker jeg vi må.
1: Reporter her, det var Otto Rangstad, og de norske spillerne de merker at den første VM-kampen nå nærmer seg, for det er første gang hele det norske landslaget skal delta i et verdensmesterskap, sier Patrick Berg.
9: Alle kjenner nok litt på det samme, bare en sånn spenning og glede over å få lov å ta del i det. Det er jo litt følelsen at vi går ut på for en hel nasjon.
10: Vi vet at vi skal oppleve noe som vi alle har drømt over lang, lang tid.
1: Ja, for nå er ventetiden over. Kristoffer Ayer og Sander Berge tror vi går en mektig kveld i møte.
9: Nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler ikke noe annet enn at vi får bare nyte det å være her.
1: Reporter i USA, det er Ida Gjellerud, og kampen den spilles altså ved midnatt. Du hører den i sin helhet her på P4. Unge kvinner velger nå mer p-stav og spiral og mindre p-piller, det viser ny statistikk fra Folkehelseinstituttet. Bruken av hormonelle prevensjonsmidler er høy i Norge, og langtidsvirkende prevensjonsmidler som p-stav og hormonspiral har hatt en tydelig økning blant kvinner i alderen 16-24 år de siste 10 årene. Det skjer samtidig som bruken av p-piller har gått ned i samme aldersgruppe. Flere som skal ut og fly lager trøbbel, men færre kommer seg ombord i flyet. Nye tall fra Luftfartstilsynet viser at i fjor var 277 hendelser der personer som ikke klarte å oppføre seg ble stanset på flyplassen. Over 100 flere enn året før, sier David Oppsal Målskred i Luftfartstilsynet.
11: Vi har klart å få flere til å bli stoppet før de kommer ombord i flyet.
12: Antall uønskede hendelser på fly og flyplasser har økt mye etter pandemien. Det kan være vold, trusler, spytting, hets, rasisme, røyking og urinering.
11: Cirka 40% av alle hendelser er ruspåvirket.
12: Så det er folk som er kranglet utover det også?
11: Ja, kanskje det kan være noe med hele reisens forløp, frustrasjon som har bygd seg opp.
12: Målskred sier både ansatte på flyplassene og andre reisende melder fra om folk som er høylytt og bråket og kanskje ikke bør ut og fly.
11: Hvis vi klarer å stoppe dette før det eventuelt kommer ombord i flyet, så er jo det kjempepositivt.
1: Ja, reporter i saken her, det var Jon Skjerpen. Og apropos ut og fly, det kan jo hende man skal ut og fly hvis man skal i utlandsbryllup.
13: Oh.
1: For det er ikke bare fotballsesong, det er bryllupssesong, og vi skal høre mer om dette.
14: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Vi skal lenger enn til Strømstad, det kan jeg røpe. Det er i Nord-Norge noen skyer med mest sol i vente i dag. Kanskje en lokal byge, særlig i Nordland, er det fare for det. Midt-Norge, mye av det samme været. Noen skyer, noe sol. Vestlandet, opphold og en del sol. Rundt 18 grader som maksimum. Sørlandet, mye sol. 22 grader som maksimum. Etter en kald natt startet med 7 grader i dag tidlig i Kristiansand. Det er kaldt å være i juni, altså. Og på Østlandet også en kjølig start på dagen. Men en del sol, i hvert fall hist og her, gjør at vi runder 20 grader igjen mange steder.
14: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Det er ikke bare tid for VM, som jeg sa her nå. Vi går jo inn I en veldig sånn, høysesong for bryllup. Og ekstra gøy det når det bryllup I utlandet. En som akkurat giftet seg deg, vår kollega Jasmin I P5 med mannen din, Alex. Vielsen var I Norge. Bryllupet skal være I Marokko.
1: Ja, bryllupet skal være der, for jeg har jo størst familie. Moren min fra Marokko, og jeg har alltid drømt om dette marokkanske bryllupet som jeg vokste opp med å se hver eneste sommer når jeg har vært I Marokko, og alle tantene mine som har giftet seg, og onklene mine. Så I min familie så det en tradisjon å gifte seg. I Alex sin familie så det ikke det.
0: I mannen din sin, og han da mammaen fra India, var det så?
1: Mamma fra Danmark, og så faren hans fra India. Og man ville jo tenkt, India, stor familie.
0: Ja, ikke
1: familie.
0: Det også indisk bryllup av megasvært?
1: Jo, men han har ikke så stor familie I India, men vi har også på blokka faktisk fått til det.
2: Du skal feires på alle kontinenter.
1: Jo, jeg elsker bryllup. Jeg elsker bryllup, og hvis jeg kan ha et til som indisk, som også store greier, ja takk.
0: Men hva ingrediensene I et marokkansk bryllup eller I feiringen?
1: Det jo litt annerledes enn norske bryllup, for I Norge så det jo veldig vanlig med taler. Det har vi ikke I marokkanske bryllup. Noen synes det veldig gøy, andre synes det kjedelig. Vi har også en sånn greie med at man blir bært på en stol, og ikke en vanlig stol, det litt som en trone som Oi. Jeg som en brud, det entréen min at jeg kommer inn, alle sitter og venter og venter og venter på at jeg skal komme og så starter ikke bryllupet før bruden I rommet.
0: Kul.
1: Og da kommer jeg inn og så går da min ektemann foran, og så det han som på en måte danser oss inn, og det hele entréen, og det sånn grand, kjempestort, og etter hvert I bryllupet, så blir også han bært på en trone selv, og I stedet for at vi en sånn brudevals, som veldig vanlig her I Norge, så vår brudevals at vi står liksom, vi blir bært mot hverandre, og vi blir danset med, det seks menn som bærer meg, seks menn som bærer han, og så det de som på en måte danser oss med hverandre.
0: Oi, oi, oi, det høres helt fantastisk ut, og så nå vil vi jo vite mer om antall gjester, kjoler, og så dette med alkohol og sånn. Vi skal få mer marokkansk bryllup med Jasmin Mehmood fra P5 om litt. Sommertid!

0: Ja, fra sommertider skal det bli mer bryllupstider.
1: Ja, vi drømmer oss bort til bryllup i utlandet. Jasmin Mehmood, vi så deg jo sist vinne Vokteren på TV 2. Så hører vi deg hver dag på P5. Og nå, etter den norske vielsen, skal du snart gifte deg i Marokko. Og hvordan er det med alkohol i marokkanske bryllup? Marokkanske bryllup, de går bare på adrenalin. Og bare på kjærlighet. Det ikke noe alkohol. Det jo et muslimsk land, og vi jo muslimer. Så det ikke noe alkohol. Det bare masse søtt. Det te. De har veldig mye sukker i teen også. Og jeg tror det det som holder de gående på dansegulvet.
0: Ja, for det blir danset etterpå. Dere sitter ikke bare oppe i stolene hele
1: kvelden. Nei, det en ting man gjør et marokkansk bryllup, så det å danse. Alle danser, til og med bestemor som kanskje ikke klarer å bevege så mye på seg. Hun reiser seg og tar en liten dans. Alle er med. Hva den største utfordringen med å planlegge et veldig stort bryllup i utlandet? Det som vanskelig å, for min del da, så har det vært vanskelig å finne et lokale. Fordi du finner ikke lokale bare på internett, så som du kan gjøre her. Sitte og søke, det en nydelig gård et sted som jeg kanskje kan se på og boke. Ting ligger ikke på nett. De bra tingene, de må du ofte snakke med folk rundt om, så du må nesten networke litt rundt for å finne de bra tingene. Så det har jeg synes at det har vært veldig vanskelig å finne et bra lokale. Så utfordringen med å være i Norge og skulle planlegge i utlandet at du nesten må reise dit hele tiden.
2: Ja.
1: Men heldigvis så har jeg noen tanter der nede som kan hjelpe meg.
2: Så bra. Ja. Hvor mange gjester skal dere være?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å svare på det. Ja. Men vi oppe i 200.
0: 200 stykker? Mm. Oi, oi, oi. Hvem tar regningen?
1: Jeg og min mann. Ja, men det det verdt.
2: Og så, det aller, aller, aller viktigste. Kjolen eller kjoler?
1: Kjoler!
2: Fortell.
1: Altså, i marokkanske bryllup så skifter jeg hele tiden, bruden. Jeg har 6-7 antrekk som jeg skal ha på meg. Et eget antrekk for entréen. Et eget antrekk for når jeg får litt henna, for det jo en del av bryllupet det også, å få litt henna på hendene. Og så har jeg et eget antrekk for når jeg spiser middag. Jeg har et eget antrekk for når jeg blir bært på stolen igjen, og har på en måte min, kall det brudevals, mens jeg blir bært. Og jeg har et eget berbisk antrekk, fordi at min bestemor berber. Og så har jeg den hvite kjolen, som den klassiske brudekjolen, som jeg skjærer kake med. Og så tror jeg har en kjole til, men det husker jeg ikke.
0: Altså, så greit da, du har en egen kjole mens du spiser, så gjør ikke noe om du søler litt da.
1: Nei, det er ikke så farlig, og det i alle mulige farger.
2: Oi,
1: og glitter og glem, og det kjempefint. Jeg blir som en Disney-prinsesse.

0: Friskis på en tirsdag morgen.
1: Åh, det var spennende å høre Jasmine fortelle om bryllup i Marokko. Og har du noen gang vært i bryllup i utlandet? Det har vi spurt på Lyden av Norge Facebook-siden. Masse svar der. Petter sier, giftet oss på Mauritius i 2019. Ingen familie og venner skulle komme. Vi hadde noen fra hotellet som vittner. Deretter holdt vi kontakten med ett av våre vittner, hvor vi i oktober 2022 blir invitert til hennes hindu-bryllup, som varte i 3 dager. Storslått og annerledes.
0: Ja, for det svære greier veldig ofte. Vi hørte jo Jasmin her fortelle at det skulle skifte 6 ganger, og det gjør man i Kina også, forteller Anneline. Hun har vært på bryllup der, og folk har vært i Malaysia, Thailand, Polen, Senegal, England har vi fått melding fra her, Nederland, og Lars her forteller, han har vært i FN-styrkene og forteller at under internasjonale operasjoner så ble de bedt inn i full uniform, skuddsikre vester, skarpladd våpen. Oh, ja. Vær så god, kom inn, bli med på bryllupet vårt.
1: For det er jo visst tydeligvis skikken hos alle som ikke er konservative nordmenn. Og i Danmark også, så skriver Kari Anna at det har vært på bryllup i Danmark. Aldri vært et sted det var så drikkepress. Mulig det blir mer av det nå. Vi skal til deg, Elisabeth. Du har bodd 10 år i Frankrike, giftet deg der selv og vært i masse franske bryllup. Hva er spesielt med det?
2: Lange middager, veldig få taler.
1: Åja?
2: Ja, og det som er veldig festlig, som jeg har opplevd ganske ofte i disse franske bryllupene, er at det kommer en gammel mann, veldig sent på kvelden, altså etter middagen og etter dessert, som gjerne kommer med en veldig gammel akvittflaske, for å si det sånn, en eau de vie. Og det skal alle gjestene braten smake på. Det smaker ikke noe godt, men det gjør jo ære da, for familien å drikke det her. Gjerne flere glass, da, og gjerne hvis du forstår at du er viking og er fra Norge, så må du jo, at man skal jo alle ståle med deg.
1: Ja,
2: det er veldig sterkt. Og så blir det jo veldig mange glass da, når man forstår at man har utlendinger i bryllupet, og skal gjøre ære for dem. Ja.
0: Klart det.
1: Ja, Elisabeth, masse bryllup i Frankrike der. Og så går vi rett og slett til en fantastisk låt som jeg tipper, Bjørn, blir spilt i mange bryllup.
0: Ja, for her er det, dette er jo til døden skiller oss ad.
1: Ja.
0: I will always love you.

0: greier det før da? Heter riksveier alt sammen? Nå det liksom fylkesvei, og så det riksvei, så jeg skjønner
1: jeg
0: aldri.
1: Jeg vet ikke hvilken vei jeg kjører på til dagen en gang, ja, sa Bjørn.
0: Men fylkene må jo selvfølgelig ta vare på disse fylkesveiene sine, og ja. Det trøbbel med, skal du føre på nyheten snart.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Pappa!
5: Ja?
4: Kan vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
6: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
13: Vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 0909.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen, det tirsdag den 16. juni. Klokken halv ni. Anne Siri Nørstebø har nyhetene.
1: Vurderer forbud mot elsparkesykkel, og Jæren samles til Haaland-fest. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vurderer å forby barn å kjøre elsparkesykkel. Det kom frem etter et møte statsråden hadde med utleieselskapene og landets største kommuner i går for å diskutere hvordan de kan få ned skadetallene på elsparkesykler. En av tiltakene er å skru opp aldersgrensa, som i dag er 12 år.
2: Vi har jo ikke landet på noe som helst ennå, men 15 år, 16 år, det må vi komme tilbake til når vi har fått gjort den utredningen som Vegvesenet har satt i gang.
3: Men noe må gjøres, understreker Nygård, for en betydelig del av de som blir skadet på elsparkesykkel er barn og unge.
2: Det er en alt for høy ulykkesstatistikk på det, og det vi er opptatt av er jo å sørge for at vi får ned ulykkene, særlig for de som er barn og unge da.
3: Og det er også flere tiltak som statsråden nå ser på.
2: Når det gjelder da disse elsparkesyklene som går så fort, så har vi nå satt i gang et arbeid for å se om vi kan forby omsetning av elsparkesykler som ikke er lovlig å kjøre med i Norge.
1: Reporter i saken, det var Frøya Grøndal Veås. Det er fare for trafikksikkerheten på fylkesveien i Norge, det sier Ingunn Handagar i NAF. Nye tallet viser at 40% av fylkesveiene er i dårlig eller svært dårlig tilstand, og det bekymrer.
4: Hull, sprekker, manglende oppmerking, det kan være smalt og svingete. Dårlige veier, det kan føre til at et uheld som ellers ikke ville vært så alvorlig, blir en alvorlig ulykke. Så det er klart at dårlig tilstand på veinettet, det er også et trafikksikkerhetsproblem, ikke bare et problem med å holde veiene ved like.
1: Og så har oljefondet passert 22 000 milliarder kroner, det viser oljefondets løpende oversikt over fondets verdi. Verdien øker etter en solid opptur på børsen i USA i går, etter at det ble kjent at Iran og USA er enige om en fredsavtale. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner, kommer det frem i en børsmelding. Stordalens selskap består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spies. Jæren og Bryne klarer nesten ikke vente på Erling Braut Haaland og Norges VM-åpning mot Irak i natt. Da samles alle mann for å heie frem Norge, deriblant ordfører i Time kommune, Andreas Voldsund.
5: Det er høydepunkt i år, faktisk. Så jeg kjenner jeg dere bare snakker om det.
6: Jeg tror det blir helt kanon.
7: Jeg rekner med at det kommer til å være fullt på pubene og sånn hele tiden, egentlig.
8: Ja, jeg vil tro det blir god gang på Bryne da.
9: For midt på torget i sentrum av Bryne er det rigget opp et stort telt der mange jærbuer skal møte opp og heie på Norge og Brynes store sønn Erling Braut Haaland i natt. Og blir det seier?
5: Da vet jeg ikke hva som skjer her i Bryne, da tror jeg det bare kommer til å ta flatt av.
10: Blir det å møte opp der og heie frem Erling og Norge?
6: Ja, absolutt.
11: Det er obligatorisk oppmøte, så her må vi bare stille.
7: Må jo prøve å få noen barnevakt som jeg kan reise og se, ja. Det tenker jeg vi må.
1: Ja, kampen den starter ved midnatt. Reporter her, det var Otto Rongstad. For å få til en god folkfest, da trenger man kanskje en god låt.
0: Ja, men vi har jo en god låt for Haaland allerede.
1: Har vi det?
0: Eller Haaland.
12: Haaland, Haaland, sveks i veien, hammer, sparket inn av skansen.
0: Frans tid i Tyskland, de var så gode på å, så det ble...
12: Haaland, Haaland, gøstebeier, underkant, sparket inn
13: av skansen. Jeg har på følelsen av at vi kan bedre enn dette, Bjørn. Ja. Vi, kan jeg vi og du.
0: Ja, kanskje noen andre også. Med straks.

0: Dansando Lambada, men nå jo helt andre låter som gjelder.
1: Det VM-låter over en lav sko, og alle med litt grann fot for musikk har tydeligvis bestemt seg for å lage en låt. Jeg kaster stor stein i glasshus her nå.
0: Ja, ja, ja. Vi trodde vi var sist ute, men det var vi ikke.
1: Vi var ikke det, for på torsdag så får vi besøk av komikerdamer for Pernille Sørensen, Live Nelvik og Kristine Riis. De har show på latter. To av de kommer til oss. De har selvfølgelig også lagd en VM-låt.
0: Ja, vi har fått en liten bit av den. Bare hør på dette.

0: De sender gutta av gårde, skjønner jeg. Ja,
1: bare dra så damene får fri. Den er ikke dum, den der.
0: Løses du duker i fred.
1: Ja, bygger pergola uten innvending fra gubben.
0: Ja, vi får høre mer om dette på torsdag da, når de kommer til oss. Men, altså, men dette var liksom harselering med VM, jeg synes jo det. Ja. Er det på sin plass egentlig?
1: Er det på sin plass? Er det på sin plass? Det er mulig, vi gjør det. Vi har vår egen låt, jeg og du og Øystein. Vi har fått kommentarer på den på Facebook. Bente sier beste VM-sangen i år. Ah. Line sier gøy sang, gøy video.
0: Yes.
1: Viggo sier søppel. Hva er feil med vi gir alt, alt for Norge? Hva? Den er best å holde relativt. Enda, god som gul.
0: Er ikke sikkert du må ta alle meldingene?
1: Beklager det, Viggo, da for å holde deg for øra i 30 sekunder her.

0: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
1: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
4: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
3: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Ja, det jo litt forvirrende, fordi det skjer jo egentlig I morgen, eller fordi siden det etter midnatt, men det jo I dag da,
1: ja.
0: At denne kampen skjer.
1: Ja.
0: Ja, som vi har ventet på lenge. Mange har krysset av den 16. juni I lang, lang tid, og nå skal vi dit det skjer.
1: Vi reiser nok en gang 6 timer tilbake I tid til Boston. Ida Gjellerud, vår VM-reporter. God kveld!
2: God kveld, god natt, får vi nesten si. Ja, det Nå det godt, godt ut på natt her I Boston. Jeg håper de fleste har lagt seg for å sove for å lade opp til åpningskamp.
0: Ja, ikke minst landslaget. Jeg antar de sover godt.
2: Ja, det håper jeg jo. Her må vi bare krysse alt vi har for at de får en god nattsøvn, våkner oppladet og fullladet og klare til kamp. Altså, for en dag de har foran seg, jeg har tenkt på det selv, at de ikke gruer seg, blir de ikke nervøse. Det jo et ekstremt press på dem. Hele Norge ser på, og folk tenker vi kan vinne VM.
1: Ja.
2: Jeg var oppe på treningsanlegget der I stad, og måtte ta en prat med dem om dette her forventningspresset. Presse og spurte Sander Berge hvordan det å føle på alt dette her da.
3: Den entusiasmen og interessen rundt det hele å få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
2: Ja, dette noe hele Norge nå bare går og venter på. Får dere med dere alle de forventningene som til dere?
3: Man får litt med her og der, men jeg føler vi har levd litt sånn I vår egen boble nå I 2 uker. Ja, altså folk sover jo når vi har kveldene og på mobilen nesten annet, så trener vi og gjør alt mulig sosialt vi kan gjøre. Og, så nå vi bare klare for å gå ut der og spille, men selvfølgelig når det plutselig flere tusener, 10 000 på tribunen I morgen og man hører nasjonalsangen, så våkner man til liv, tror jeg.
2: Kristoffer Ayer da, det VM-feber I Norge, dette alt alle går og venter på.
4: Ja, jeg synes det bare kult. Jeg elsker det at nordmenn nå gleder seg over ting og kan drømme seg litt bort og se og oppleve et VM for første gang på så lang tid. Det synes jeg bare fint.
2: Føler du på noe press og ansvar da?
4: Jeg har følt på press hele min fotballkarriere, så det at det press for morgendagen, det trives jeg godt med.
2: Patrick Berg, det noen nerver der?

0: Ja, det vil det nok alltid være. Men jeg tror mer litt sånn at man gleder seg. Mer som en sånn liten unge som skal ut og få oppleve noe stort.
1: Ja. Ikke tenk på at det noe press. Ikke tenk på at det folk på tribunen som føler det ekstra godt med.
2: Men jeg synes det godt sagt, ja. Herregud, de spiller jo på ganske så proffelag til vanlig. De lever med dette presset her.
1: Det jeg tror egentlig også det. Men det jo litt spesielt da, at alle de som samlet her, blant annet statsministeren, som vi skal få møte litt senere I dag, som også på plass.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Glad for kampen hans. Dancing in the Dark og Bruce Springsteen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Grenlandsbrua stengt. Det E18 mellom Bamble og Porsgrunn. Omkjøring skiltet via Riksvei 354 om Brevik. Og ta også med at en russebuss har blitt stanset på Kjelsås i Oslo. Der har russ vært på taket og hang ut av åpne dører under kjøring. Og mer om det på nyhetene ganske snart.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Og så skal vi også under dyna på nyhetene, bare så det er sagt, fordi nå har nyhetene svaret på hvorfor vi får færre barn, og det må jeg si, det var oppsiktsvekkende.
0: Ok, ja. Nyhetene straks.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker,

0: bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
8: Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Dette P4. Lyden av Norge.

0: God tirsdag, klokken 9. Anne Sirin Mørstebø har P4-nyhetene.
1: Det et trafikksikkerhetsproblem at fylkesveiene i så dårlig stand, det sier Ingunn Handagard i NAF. Ifølge Riksrevisjonen går om lag 30 liv tapt i året på grunn av dårlig tilstand på norske veier. Nye tall fra NAF viser at nesten 4 av 10 kilometer av fylkesveiene i dårlig eller svært dårlig tilstand.
2: Hull, sprekker, manglende oppmerking, det kan være smalt og svingete.
3: Og i noen fylker det verre enn

0: Ni andre. I Nordland er over halvparten av veiene i dårlig stand.
1: Dårlige veier, det kan føre til at et uheld som ellers ikke ville vært så alvorlig, blir en alvorlig ulykke. Så det er klart at dårlig tilstand på veinettet, det er også et trafikksikkerhetsproblem, ikke bare et problem med å holde veiene ved like.
0: I revidert nasjonalbudsjett er det nettopp satt av 1 milliard kroner til vedlikehold. Dette er en god start, sier Handagard.
1: Håper at det setter standarden videre, slik at vi får økte bevilgninger for 1 milliard denne gangen. Det er bra, men det trengs mye mer fremover for å få opp veistandarden og ned risikoen for ulykker.
2: Reporter i saken, det var Frida Ystebø. Aldersgrensa for elsparkesykler kan bli 15 år. I går var samferdselsminister Jon Ivar Nygård i et møte med utleieselskapene og landets største kommuner for å diskutere hvordan de kan få ned skadetallene på elsparkesykler. En av tiltakene er å skru opp aldersgrensa, som i dag er 12 år.
3: Vi har jo ikke landet på noe som helst enda, men 15 år, 16 år, det må vi komme tilbake til når vi har fått gjort den utredningen som Vegvesenet har satt i gang.
4: Men noe må gjøres, understreker Nygård, for en betydelig del av de som blir skadet på elsparkesykler er barn og unge.
3: Det er en alt for høy ulykkesstatistikk på det, og det vi er opptatt av er å sørge for at vi får ned ulykkene, særlig for de som er barn og unge. Da.
4: Og det er også flere tiltak som statsråden nå ser på.
3: Når det gjelder da disse elsparkesyklene som går så fort, så har vi nå satt i gang et arbeid for å se om vi kan forby omsetning av elsparkesykler som ikke er lovlig å kjøre med i Norge.
2: Reporter i saken, det var Frøya Grendal Veås. Politiet har stanset en russebuss på Kjelsås i Oslo. Den kjørte rundt med russ på taket og russ som hang ut av åpne dører under kjøring. Politiet har beslaglagt førerkortet til bussjåføren. Og en feil hos DNB førte til at mange kunder våknet til et aldri så lite sjokk i dag. På kontor der det egentlig skulle være pluss med penger, var det minus på kontoen, skriver VG. Dette er beklagelig, sier banken til avisen. De jobber nå med å rette opp feilen så raskt som mulig. Og så får smarttelefonen deler av skylda for at det blir født færre barn. Fødselstallene i både USA og Europa gikk tydelig ned fra 2007 og 2008, samtidig som den første iPhone ble lansert. Og nå har to forskningsartikler i USA sett på sammenhengen og landet på at mobilen fører til færre fysiske møter, og dermed også mindre sex, skriver Aftenposten.
5: Og mer konfliktskyhet, altså nå må vi ut av komfortzona. Vi kan ikke sitte i sofaen og scrolle oss ihjel, altså. Da går jo verden under, bokstavlig talt.
6: Ja, hvis vi scroller oss ihjel, så i tillegg
5: vi
6: til at vi ikke får barn.
5: Vi scroller oss ihjel, og vi får ikke noe barn.
6: Nei, ikke sant.
5: Det er dommedagsprofetien, altså.
6: Ja, det står nok ikke sånn i Bibelen, men det er nok det som er dommedagen.
5: Det skjedde i de dager at de scrollet seg ihjel.
7: Vær representeres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
6: Hell freezes over. Nord-Norge i dag, noen skyer, men mest sol i dag. Kanskje en lokal byge, særlig Nordland, da, er berørt av den slags. Midt-Norge, også noen skyer, men mest sol. Og på Vestlandet så blir det oppholdet en del sol, rundt 18 grader i Bergen midt på dagen. Det er jo altså, det er jo sommer, men det er liksom ikke sånn, har ikke tatt helt av, det har ikke det.
5: Vi skal spille en trudelutt når du tar av på været,
6: ja,
5: synes jeg.
6: Ja, vi lover. Fordi, ja. Vi lover det. Sørlandet får det beste vær i dag. Der er solen nesten overalt, så der er det sommerlig. Selv om det startet med 7 grader i dag tidlig, det er jo alt for kaldt i Kristiansand.
5: Det er ikke sommerlig!
6: Runder 20 i hvert fall i dag, og det gjør det nok også på Østlandet, selv om det nok dessverre blir en god del skyer også, i hvert fall i innlandet i dag, runder vi nok 20 grader på Østlandet.
7: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Om ikke det har vært en folkevandring, så har veldig mange tatt turen til USA.
1: Øystein blant annet, det derfor vi to har hjemme alenefest. Han er på ferie, på fotballferie.
0: Ja, andre som kanskje ikke er på ferie, men på offisielt oppdrag, det en statsminister. Vi har med oss Ida Gjellerud igjen. Jonas Gahr Støre hos deg.
2: Ja da, Støre, han surrer rundt i Boston, holdt jeg på å si. Ja, han har mye viktig på programmet også. Men jeg har truffet han gatelangs. Vi har sittet i sola og nytt været her i Boston og tatt en liten prat om mesterskap, VM, hvordan han tror at vi kommer til å gjøre det da, i og med dette mesterskapet her, og hvordan Støre faktisk som supporter.
3: Jeg tror jeg ganske behersket der i offentligheten som jeg andre steder, men jeg sier det at jeg kan faktisk huske sånn fjernt VM i 1966, da var jeg 6 år. Kan huske det, for da var det England som vant, og England var jo fotballens land. Så husker jeg veldig godt 1974-VM, hvor Nederland og Tyskland spilte, og Tyskland vant, og jeg heide Nederland. Det var første gangen vi hadde TV på hytta, og hele nabolaget satt inne og så på en liten skjerm. Så det har vært masse VM-er da. Jeg husker VM fra, var det 82, hvor jeg studerte i Frankrike, og var veldig Frankrike-fan, så det jo mange sånne øyeblikk. Så jeg veldig interessert i fotball. Altså, jeg pleier å sitere den forrige paven som sier at av alle uviktige ting, så fotball viktigst.
2: Men av alle disse VM-ene, hva annerledes med dette mesterskapet her?
3: Altså, når det i USA, så jo egentlig alt annerledes. Det mye flere lag enn det pleier å være. Så fotball jo superpopulært, ikke sant? Alt utsolgt, alle veier på kamper og sånn. Vil et sånt mesterskap måtte gå en uke for å få sin karakter og sin personlighet? Det for min erfaring før, at hvem blir det overraskende laget? Når den favoritt går på en smell? Så da får liksom mesterskapet sin karakter. Så får vi håpe at Norge med på å sette preg på det. Men det vet ikke.
2: Det blir veldig spennende i morgen, men jeg lytter til deg og tenker alt kan skje. Alt mulig.
3: Ja, men ikke sant? Det jo det dette laget må tenke nå. Hvis du går inn og tenker det at de skal stå litt med lua i hånda, og vi men det tror jeg egentlig at når de har vært her nå, de har vært der et par uker før kampen begynner, så de omstilt. Og så har jeg stor tro på Solbakken som en trener for vår tid, egentlig. Jeg tror han veldig menneskekjenner, samtidig som han veldig tøff, og tøff i tonen, men han også, tror jeg, veldig flink til å se de folkene som her, og løfte fram de erfarne som også passer på de som nye, så du får den litt sånn, det laget som teller.
2: Ja, det et fantastisk lag vi åpner VM med. Nå, tirsdag kveld.
3: Nå skal du slippe, Ida, for nå kan jeg spørre deg, hva tror du? Dere slipper ofte unna hvem, men hva tror du om dette laget? Nå kan du fortelle lytteren til P4.
2: Jeg vil jo det samme som deg, da. Jeg tenker sånn, herregud, skulle vi tatt finale, da? Ja, det er det naivt, men
3: alt mulig å vende om det.
2: Alt mulig.
3: Det slagordet.
0: Alt mulig, Ida, som har møtt Jonas. Og flere også, skal du føle saks.

0: Vi skal tilbake til Boston og til Ida Gjellerud, og du har altså truffet mange tusen fotballfans allerede, og noen kjente ansikter, skjønner jeg?
1: Ja da, her det først og fremst folk fra fjern og nær, hele Norge, nord til sør. Men det dukker jo også opp noen, noen kjendiser innom. Mange har tatt turen over dammen, og alle like gira og klare for åpningskampet i VM. Morten Ramm, Martin Kleppnes, Ole So, hvordan det å være her?
2: Det helt sinnssykt og helt fantastisk. Det å være her, og så det bare Norge-drakt etter Norge-drakt. Og vi nå inne på en plass med 2-3 tusen norske folk. Det helt, helt sinnssykt.
1: Hadde dere ventet så mange nordmenn på et sted?
3: Nei, jeg visste ikke at det var sånt opplegg for alle lag i verden som skulle være med på de mesterskapene. Eller det spesielt for Norge, eller det har alle...
1: Jeg tror det noe med oss.
3: Ja, det er det. Jeg bare lurer, for... Bare ta, ja, altså det hyggelig da. Det bra at det et stemning, herregud. Det jeg er klar for at det skal være trøkk på stadion, og jo mer folk det jo bedre blir det. Så vi jo her for å se på landslaget. Vi, akkurat å være her i 5-6 timer dagen før kampen, det vet jeg ikke om jeg tåler, men vi klar for at andre gjør det. Det er bra at andre gjør det.
0: Andre vil sende andre inn i krigen, eller inn i feiringen.
4: Ja, Morten Ramm da, som også med i den Vi skal til VM-dokumentaren med Erik Solbakken på NRK. Veldig fin den, og så kan vi jo minne om det, Bjørn, at hvis det sånn at du kjører på natta, eller du har nattevakt, det bare å skru på P4, fordi når kampen starter ved midnatt, så sender vi den i sin helhet her på P4. Ikke avbrudd av musikk. Morten Scott Jansen sitter og følger med. Han starter oppladningen klokka 10 i kveld.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
9: Yes, det sant?
8: Ja.
9: Ja, hvor melder jeg meg på?
8: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
9: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
8: ja. Ja.
9: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
8: Ja, på lydenavnorge.no.
10: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
12: til overs. Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: 75, men nå skal vi til 2026.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Og en lyslugget kar med telefonen.
2: Det blir litt lysere I sola, ja. Den gjør det. Litt tynnere også, faktisk.
0: Ja, faktisk litt tynnere er det sola.
2: Jeg er litt usikker på det. Kan ha noe med alder å gjøre også.
3: Sitter ikke du bare inn og ringer?
2: Jo, jeg gjør jo det. Men vi får få oss en mobiltelefon etter hvert, vi også, som alle andre. Men I dette tilfellet, jeg er så imponert over hvor presise sånne kartdata med mobilen din, eller hvis du har lagt fra deg AirPodsene dine, så kan pling, så den ligger akkurat der. Men det klart, det får jo noen uforutsette konsekvenser også, da, når for eksempel gamle kartdata ikke samsvarer med nye og presise. Vi tar en telefon til en som har overtatt en hytte.
4: Hallo?
0: Det Unni?
4: Ja.
0: Du, dette Jørn Johansen som ringer fra Plan- og bygningsetaten.
4: Hei.
0: Du har en hytte som ligger på Knardal.
4: Jo, nå har jeg overtatt den.
0: Ja, og der har vi sammenlignet da, I forbindelse med den overtagelsen noen tegninger med et eldre flyfoto.
4: Ja vel?
0: Den hytta, den ligger ikke plassert slik som den tegnet inn I terrenget. Det et avvik på en 30 centimeter der. Ja.
4: Det har ikke vært gjort noe på den hytta siden den ble satt opp I 82.
0: Men dette må jo korrigeres. Så det betyr at du da må jo flytte den hytta 30 centimeter I nordlig retning.
4: Oi, herregud.
0: Ja.
4: Hvordan skal jeg få meg riven da?
0: Hva slags fundament det?
4: Den står på lekablokker da.
0: Ja, da må du fjerne den lekamuren og flytte den hytten 30 centimeter.
4: Herregud. Jeg skjønner bare ikke hva som skjedd, men det var jo godkjenning etter at hytta ble satt opp da.
0: Ja, nå har vi litt andre måleinstrumenter nå, og dermed så blir jo presisjonen bedre, så det kan jo hende at det det som har avdekket det.
4: Skal vi se, vi må skrive opp nå, at jeg må flytte 30
0: centimeter nordover.
4: Ok, når man har gjort dette her da?
0: Ja, du har en måned på deg til å gjøre det.
4: Ok.
0: Det den fristen vi kan gi.
4: Ja.
0: Og da må jo også alle naboer må jo varsles.
4: Ja. Hold på å si hvordan jeg gjør dette her. Eller jeg angrer på at jeg gjør sånt.
0: Ja, nei, det du kan gjøre jo å gå på biltema for eksempel og kjøpe da en rekke med biljekker.
4: Mm.
0: La oss si du samler en 15-20 personer da, som har hver sin jekk.
4: Ja.
0: Og jekker opp den hytta, og så kan dere jo prøve om dere klarer da å flytte hele hytta ved ren muskelkraft.
4: Ja, men det jeg må gjøre, altså, nabovarslet tar litt tid det også, eller?
0: Det jo litt opp til deg selv. Du kan hente et skjema hos Plan og Bygg som du tar med rundt og får det godkjent.
4: Mm.
0: Eller så kan du varsle via radio.
4: Mm.
0: Det siste kanskje å foretrekke.
4: Mm.
0: Ja. Vet du hvordan du gjør det?
4: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Vil du at vi skal ordne den radiovarslingen for deg?
4: Ja, jeg må jo gjøre dette her da.
0: Ja, da kan jo du si på P4 at du har gått fem på.
4: Ja. Men for det som sagt, altså, jeg har overtatt den, det vel 3 år siden sånn.
0: Ja, men dette bare tull og tøys.
4: Ja, men kan ikke jeg bare, jeg må bare summe meg litt nå, for jeg må bare sjekke litt mer med noen andre først og høre.
0: Ja, nei, men altså, jeg mener at du rett og slett har gått fem på.
4: Mm.
0: At du har latt deg lure.
4: Jeg har jo overtatt den av svigerfaren min da.
0: Ja, jeg mener ikke at du har latt deg lure når det gjelder hytta, men at du rett og slett har latt deg lure av Marte Støbakk som har tipset P4. Om at du...
4: Nei, fy faen! Det ikke sant!
0: Jo, visst det sant.
4: Åh, det nå, det tull. Det tuller du?
0: Dette bare tull.
4: Åh, du gikk jo fem på og tenkte funker nå. Åh, sitte Marte og hører på det, eller?
0: Ja, det vel en rimelig sannsynlighet for det.
4: Ja, fy større, det tenkte funker nå, for det helt... Jeg fikk ikke stor skjerm I den.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Jeg har, Bjørn, full respekt for de som ikke skal se på fotball.
1: Ja.
0: Fordi, ja, ja, fordi at vi tre, jeg og du og Øystein, vi liker det jo, og vi vil jo ha med oss folkefest og sånn, men det finnes jo mange der ute som egentlig ikke kunne ikke brydde seg mindre. Men det er jo noe med å kanskje få med seg liksom den akkurat en gøy happening, og vi vet jo ikke om det blir kveldens kamp.
1: Ja.
0: Men vi har spurt Jon Niklas Rønning, nydelig fyr, vår manager for det bandet, tullebandet som jeg og du Øystein har, om hva som er, eller hvilket er ditt beste VM-minne?
1: Ja, og han drar jo frem noe som vel vi har vært inne på så vidt før, og som mange har minner til. Kanskje de ble berevet med, selv om de ikke var så interessert i utgangspunktet?
0: Ja.
2: Åh, jeg synes det var helt fantastisk å se tilbake på Norge-Brasil 1998.
1: Ja.
2: Den så jeg i Oslo, midt i sentrum. Saras telt, det var et sånt utested rett mellom Stortinget og Slottet.
1: Ja, stemmer det.
2: Helt
1: ja.
2: Fantastisk. Det var, altså, vi visste ikke hva vi gikk til. Det var jeg og kjæresten min den gangen, som het Mona. Hun var null interessert i fotball, hadde aldri sett en eneste fotballkamp, og mente at dette var fryktelig kjedelig.
1: Ja.
2: Så ok, men vi går og ser den ene kampen da. Ja. Norge-Brasil, det kan være at den har litt underholdningsfaktor.
3: Var med på å gi den en sjanse.
2: Ja. Og det var jo tidenes folkefest, og jeg husker Mona gikk fra å være sånn som satt med armene i kors, og liksom ikke var interessert, til at hun så alt dette som skjedde rundt, og Kjetil rekte han med straffen sin, og den store seieren og folkefesten i byen. Vi satt midt i smørøyet,
1: ja.
2: Og vi gikk derfra, det var karnevalstemning, og det var hoying og skriking, og så hun på seg, fotball var jo litt gøy likevel.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
8: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Prisbilklass.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Jeg hadde en litt merkelig opplevelse i går.
1: Jaha.
0: Jeg gikk herfra til parkeringshuset, vi kjenner den strekningen godt.
1: Ja.
0: Litt kjedelig langs jernbanesporet her. Men...
1: 10 minutters strekning.
0: Ikke sant? Og da kom det en kar gående bak meg som tok meg inn, og så begynte han å snakke med meg.
1: Jaha.
0: Og overraskende nok var det han hadde å si, så stilig kledd du er.
1: Neimen.
0: Hmm.
1: For et nydelig kompliment.
0: Ja, for et nydelig kompliment. Jeg ble jo, jeg ble veldig overrasket, og tenkte, er det noen sånn skjult kamera? Er Marius i buskene her, eller er det et eller annet som skjer?
1: Ja. Så. Du hadde på deg en av dine pikettrøyer som du har i 15 forskjellige farger.
0: Stort sett det
1: som... Og blå bukser,
0: sikkert. Og olabukser, ja.
1: Og blå sko.
0: I de vanlige skoene mine. Så jeg kom ikke på noe annet å si til ham, men ja, det har du også, stilig, ja. For ingen av oss var jo egentlig, vi var veldig gjennomsnittlig kledd.
1: Ja.
0: Så det var en litt rar samtale, og da måtte jeg spørre, er det ofte å kommentere folks klær og sånn? Og så forklarte han etter hvert at han har slitt med sosial angst.
1: Oh.
0: Så han øvde seg nå på å prate med folk,
1: Nei.
0: På mitt inntrykk. Så han tok altså mot til seg og gikk bort til folk han ikke kjente og begynte å snakke med dem om
1: så,
0: et eller annet.
1: Så utrolig hyggelig og så bra for egen del.
0: Ikke sant? Eksponeringsterapi heter vel det. Rett og slett bare hoppe i det og tenke at ok, dette gruer jeg meg til, men jeg skal gå bort til noen og bare prate med vedkommende.
1: Og du ble glad, han kanskje ble glad.
0: Jeg ble jo glad, selv om jeg nok tror kanskje at det var, han ikke var så begeistret for klærne mine, men mer måtte bruke det som en måte å begynne å prate på.
1: Jo, men han måtte jo lete etter noe ved deg, og du har ikke ustilig i klærne. Nei. Du kan være stille klærne, du Bjørn, har selv litt på det.
0: Åh, takk. Ja, men jeg synes det var veldig, veldig bra at han, og denne øvelsen. Og da kom jeg til å tenke på etterpå at sannsynligvis veldig, veldig mange utlendinger sier at vi nordmenn generelt hadde trengt dette.
1: Ja.
0: Litt eksponeringsterapi.
1: Vi hadde det, husker jeg gikk på gata i New York, og da var de sånn, love your hat! Like your shoes, honey. Altså, der er det bare sånn.
0: Ja. Og mens et norsk venterom, som kjent, der så kommer hun der. Hvis du begynner å snakke med noen andre, da blir du ansett som gal.
1: Ja, jeg er jo gjerne. Ja. Eller nordlending.

0: Jeg håper de sover godt nå, og ikke har våknet alt for mange ganger for å tisse eller sjekke telefonen.
1: Hele Norge bekymret for landslagsgutta. Nå klokka cirka 4 på natta, da hvor de i USA. Om cirka 3-4 timer så skal gutta stå opp i 28-draget. Ah. Vi håper de sover søtt. Men, hva skal Haaland spise til frokost når han står opp? Det har vi svaret på. Eller, det vil si barna på Bryne. De vet hva Haaland bør spise til frokost.
2: Kylling!
3: Bona, det bona, bona. Det gjør ikke muskler.
4: Hva synes du han burde spise til frokost da?
3: Egg.
4: Hvorfor det?
3: Siden det sunt.
5: Det bra å gjøre litt sånn kokt egg og broccoli. Ja, og litt annen som brødskjever med kanskje skinka, leverpostei, det ganske mye næring. Og så det også ganske bra at det egg og broccoli, det ganske bra for kroppen.
0: Egg og broccoli,
1: ja. Ja, gutta på Bryne, de har svaret, kylling, hele pakka, sånn at Haaland presserer godt i kveld.
0: Vi gleder oss.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ora!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger.
13: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
16: Nei.
17: Ikke i kjelleren heller.
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Dette P4.
3: Lyden av Norge.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter Norges VM-kamp i natt. KrF-leder Dag Inge Ulstein oppfordrer barn til å se kampen og heller skulke de første timene i morgen, skrev VG tidligere i dag. Og Nordtun sier nå til NRK at om kommuner og skoler ønsker å gjøre noen justeringer av oppmøtetiden og helt på tampen av skoleåret, så er det ok, men presiserer at de da må møte opp til avtalt tid og ikke skulke. Forhandlinger om en endelig avtale mellom USA og Iran starter trolig fredag, sier Irans utenriksminister. Fra før er det kjent at intensjonsavtalen landene imellom skal signeres i Schweiz fredag. Den legger opp til en forlenget våpenhvile. Utenriksministeren sier også at de samtidig vil forhandle om en fredsavtale. Nordisk reiseliv blir tatt et stort steg fremover i dag, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen etter at det ble kjent at Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner, kommer det frem i en børsmelding. Stordalens selskap består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis.
2: Dette er starten på noe nytt og bedre. Hva er det vi egentlig prøver å få til her? Jo, i Norwegian og Widerøe så er vi eksperter på å knytte folk sammen. Nordic Leisure Travel Group, eller NLTG, er på sin side eksperter på å skape

0: serie minner.
1: Norges største bank, DNB, har fremdeles trøbbel. En feil fører til at flere som sjekker nettbanken får beskjed om at det minus på kontoen, selv om det skulle være i pluss, skriver VG. Det beklagelig at disponibel saldo fremstår feil, sier banken til avisen. De jobber nå med å rette opp feilen så raskt som mulig. Og vi går en historisk dag i bøte, sier fotballkommentator for Viaplay Kasper Wikestad. Ved midnatt braker det virkelig løs for Norges del i VM, og forventningene skyhøye. Da møter våre beste menn i Irak i sin første gruppespillkamp i Boston.
2: Vi kan slå alle i hele verden når vi har dagen, men jeg føler også vi kan tape mot de aller fleste om vi ikke treffer.
3: Det jo et enormt press på dette her. Hele Norge vil ha oss videre. De må levere. Hvordan tror du de føler og kjenner på det?
2: Det ingenting som så samlende for en nasjon som et mesterskap i fotball for herrer. Og det det magiske med dette her. Og så vet du at alle de forventningene, alt det håpet, det ligger på deres skuldre. Og det tung bør, altså. Så man skal ikke undervurdere det, så det imponert over de før det startet.
3: En historisk dag vi går i møte hvert.
2: Ja, det det definitivt.
1: Ja, vi gleder oss til å se kampen ved midnatt. Reporter i USA, det var Ida Gjellerud.
4: Ja, og kunnskapsministeren sier det greit å komme litt sent i morgen også. Ikke like greit å ta hele dagen fri, ja?
5: Nei! Det overhovedet ikke!
6: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Se ut. Se opp.
1: Sjekk her, da. Det nesten ikke en eneste regnbyge i hele landet vårt nå. Og sånn skal det vare ut dagen, så da blir det muligheter for å samles sammen ute for å se fotball. Eller kanskje høre på radioen. Vi skal sende direkte her på P4 fra midnatt. Hvert spark på ballen Norge-Irak. Kan hende at det lurt med jakka, altså, men det tåler vi når vi skal kose oss.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Dette er P4.
15: P4.
16: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
14: P4.
17: P4.

0: Det er klart vi har trua. Takk fra oss, trua, vet du. Og i dag så er det din tur til å vinne deg et realt fotballmåltid.
1: Hvem er dette? Serveres av pizzabakeren.
0: Vi feirer bursdagen til en kjent nordmann, og alle som sender meg navnet er med i trekningen av to store pizzaer. Du skal få mange hint, og vi starter det året han ble født, som var det samme året som Glenn Frey i Eagles ble født. Dette året ble Norsk Tipping startet opp.
2: Lottomillionærer er ikke som andre millionærer.
0: Universitetet i Bergen ble åpnet.
3: Åh, Bergen, Bergen, verdens minste verdensdel.
0: Vinter-OL ble arrangert i St. Moritz.
4: 669 deltakere fra 28 land møtte frem, hvilket var en deltaker mer enn i Garmisch i 1936. Norge stilte med 49 deltakere, mens Tyskland nok en gang var utelukket fra lekene. Det samme var Japan.
0: Og dette året ble Donald Duck utgitt i Norge for første gang. Vi er i 1948, så i dag fyller han 78 og er snill som dagen er lang.
5: Det er flere som har vært litt skremt når de har møtt meg, som er voksne folk nå, men som er litt sånn tilbakeholdende og litt sky og litt virkelig skremt.
0: Skremt av bursdagsbarnet. Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Enrique Iglesias, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding eller to. Du starter med P4 og sender det til nummer 1904.

0: Vi er i gang med dagens Hvem er dette? Og du kan vinne noen snacks til fotballkampen om du finner ut hvem vi gjør litt stas på. På 78-årsdagen hans i dag. En fyr fra samme by som Unit 5.
1: Er en nordlending hvordan heter møtta? Er du postra opp på kokfesk sånn som meg?
0: Nemlig fra Hammerfest. Han har selv spilt i band. Det er som skuespiller vi kjenner ham best. Fra både teater og film. En hel masse filmer, faktisk. Blant andre Døden på Oslo S, Død snø, Kautokeino-opprøret, Blykjer og Pelle politibil.
2: Etterlys en lastebil, type stor, farge grønn og brun, med ukjent registreringsnummer. Det er en ordre.
0: Han har også servert påskekrim her på P4.
3: Kanskje vi alle først skal ta oss tid til å fylle opp med litt kaffe og serinakake. Ja.
0: Og søringa mottar ingen nådig møte med finmarkingen i ham.
4: Ja, jeg regner med at dere små bortskjemte snørvalper ikke har giddet å lese litt lokalhistorie om området her før dere kommer valsandes inn på den helvete snedtraktoren deres.
0: Hvem er dette? Du kan vinne to store pizzaer om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: 4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Har du sett filmen Blücher? En helt fantastisk film om 2. verdenskrig. Han som har hovedrollen der, som oberst Birger Eriksen, han vi feirer bursdagen til i dag, fyller 78 år. Og en fyr som det nok er lurt noen ganger å ha 18 års aldersgrense på. Så vi får bare beklage språkbruken her.
1: Pedersen, må du ta med den der firbente svulsten du har i banen og komme deg hjem og se deg i speilet. Det ser ut som om Satan har satt inn trynet ditt med deckbase. Du skal prise din Gud for at ikke Fremskrittspartiet har mer makt, så du blir stoppet på grensa. Det skal du bry deg om, så skal du bli faen ikke som båten ligger i vannet.
0: Gratulerer så mye med dagen i dag, Bjørn Sundquist, 78 år i dag altså. Vinner i konkurransen vår bosatt i Kristiansand, Tanja Jørgensen.
2: Gratulerer, du vinner 2 store pizza fra Pizzabakeren.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Det sånn flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

stein, saks eller papir? Det er klart for... Og spør meg ikke hvordan jeg har kommet frem til det, men det forskes jo på alt mulig rart, og i dag så har vi endt noen statistikk fra World of Statistics, som kan fortelle oss hva det lønner seg å satse på når du spiller stein, saks, papir. Med noen på jobben for eksempel, for å unngå å måtte bære ut all søpla etter jobben for eksempel da. Jo, altså hvis du spiller stein, saks, papir mot noen som ikke har spilt det så mye, altså urutinerte stein, saks, papir-spillere, så lønner det seg, ifølge statistikken, å satse på papir. Fordi de som spiller dette sjeldent, de stort sett da bare holder neven knyttet, ikke sant? Da blir jo det en stein. Så hvis du drar opp papiret da, så vinner du. Da slipper du å gå ut med søpla. Og spiller du mot litt mer rutinerte stein-saks-papir-spillere, så viser forskningen at det lønner seg å ta saks. Fordi de som er rutta, de tenker at jeg begynner jo ikke med stein. Det er det bare amatørene som gjør. Men hvis du begynner med saks, så stopper jo papiret. Men jeg tenker meg, når alle nå har hørt dette, at det lønner seg å begynne med papir, så kan det jo hende at det lønner seg å begynne med saks, men når alle hører det, så er det kanskje like greit å begynne med stein. Ja, da ble jeg veldig usikker her.

0: Ava Max på P4 og straks en låt det veldig enkelt å nynne til refreng etter.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
8: Yes, det sant?
7: Ja.
8: Ja, hvor melder jeg meg på?
7: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
8: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
7: ja.
8: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
7: Ja, på lydenavnorge.no.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
10: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
11: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til onsdag spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Norske kommuner skal nå øve på krig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lanserer i dag en veileder og en øvelsespakke som kommunene skal ta i bruk. Kommunene skal ivareta innbyggere og sikre god styring og kriseledelse ved en eventuelt krig. Og dette må øves på, sier DSB, selv om det ikke er noen umiddelbar fare for væpnet konflikt. Kapasiteten på akuttmottaket på St. Olavs hospital i Trondheim er sprengt, og det går utover pasientsikkerheten, advarer nå flere ansatte. Mottaket er dimensjonert for å ta imot 17 000 pasienter i året, men de får opp mot 40 000. Ansatte sier til Adresseavisen at sårbare pasienter må behandles på korridoren og dele sensitiv informasjon mens andre går forbi. Er det en dag det er lov å komme litt senere på skolen, så er det i morgen, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, som mener det er helt riktig at skolene legger opp til en litt senere skolestart for elevene etter Norges VM-kamp i natt. Kampen som spilles ved midnatt er tross alt den første på 28 år.
2: Det tenker jeg at det er viktig at ungene får være med og ta del i.
3: Men hvordan det gjøres får være opp til foreldrene og skolene selv. Kunnskapsministeren sier hun allerede har hørt om mange kreative løsninger.
2: Blant annet en 8.-klassing som jeg hørte om i dag skulle overnatte på skolen og se kampen sammen i klasserommet, så det er jo veldig kul måte å gjøre det på.
3: Men Nordtun er tydelig på at hun ikke oppfordrer til skulking.
2: Vi må komme på skolen, så er det ikke sikker på at lærerne er trygge på å ha tillit til at de har et godt opplegg for ungene på en litt sånn spesiell dagen derpå.
1: Reporter i saken her, det var Frøya Grøndal ved oss. Og etter så lang ventetid så braker det altså i natt løs for Norges del i VM, og forventningen er skyhøye. Fotballkommentator for Viaplay, Kasper Wikestad, sier vi går en historisk dag i møte.
4: Vi kan slå alle i hele verden når vi har dagen, men jeg føler også vi kan tape mot de aller fleste om vi ikke treffer.
5: Det er jo et enormt press på dette her. Hele Norge vil ha oss videre, de må levere. Hvordan tror du de føler og kjenner på det?
4: Det er ingenting som er så samlende for en nasjon som et mesterskap i fotball for herrer. Og det er det magiske med dette her, da. Og så vet du at alle de forventningene, alt det håpet,

0: Det ligger på deres skuldre, og det en tung bør, altså. Så man skal ikke undervurdere det, så det imponert over de før det startet.
1: Men historisk dag vi går i møte, hvertfall.
0: Ja, det det definitivt.
2: Ja, og kampen den spilles i Boston ved midnatt norsk tid. Reporter i USA, det Ida Gjellerud. Og så det fortsatt uklart da, om Jørgen Strand Larsen stiller til kampstart mot Irak i natt. I går ble det kjent at han har fått feber og sto over den siste treningen med landslaget. Til TV2 sa landslagstrener Ståle Solbakken i går at han har forhåpninger om at spillerne blir friske igjen til å stille til start, men Strand Larsen han ble isolert for å hindre videre smitte. Kampen, som sagt, spilles altså ved midnatt.
3: Kjenner jeg skulle ha vært veldig syk for å ikke melde meg klar til den kampen. Hele den lange turen til ingen nytte.
4: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Bruno Mars på P4 og straks et high school band fra Clydebank High School I Skottland startet opp av fire karer. Og jeg vet ikke om det var akkurat sånn, det mulig jeg filmatiserer litt vel mye her nå, men da de skulle bestemme seg for navn på bandet, så vet jeg ikke om det var noe sånt noe som vet du hva vi skal hete? Jeg vet ikke. Vet du eller? Ja, det ble I hvert fall wet.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
7: Ja, hvor ellers?
6: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
10: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Vi kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: To? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
14: P4.
15: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
16: Det musikk som får deg I god stemning.

så David Beckham fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame her om dagen. Det har disse søstrene også. De har hatt stjerna si siden 1994, de. Og de er faktisk søstre også. Noen ganger tre i bandet, andre ganger fire. Men de har felles etternavn Pointer. Pointer Sisters. I'm so excited.

0: ikke bare Pointer Sister som spent I dag. Nå begynner det å se litt bedre ut I Bergen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Det har gått veldig tregt I begge ender av Nygårdstunnelen siden ja, kvart om 8 I morges egentlig, hvor det var noe dieselsøl ved innløpet av Nygårdstunnelen på sentrumssida. Nå forteller politiet at de ferdig på stedet, oppretter sak på manglende sikring av last, og mest av holdet fremdeles på med opprydning, men jeg ser på trafikkartet mitt at det begynner å løse I hvert fall. Det bevegelse I trafikken på E39 og 555.
3: Hei, jeg Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Har du hørt om Vosinia?
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
0: Du ikke alene, svaret ditt var nei. Og før gårsdagen så var det enda flere nei rundt om I verden. Vosinia, han står I mål for Kapp Verde, som I går klarte uavgjort 0-0 mot Spania, som holder buret rent mot Spania. Det var jo helt vilt, han var helt skjerrig, for ble selvfølgelig kåret til banens beste spiller etter kampen. Nå kan Sky Sports fortelle at Vosinia, han hadde før denne kampen sånn cirka 50 000 følgere på Instagram, og det jo respektabelt. Det jo ganske bra for de aller, aller fleste av oss. Nå har han etter kampen I går sånn cirka 5,7 millioner følgere på Instagram. På under et døgn altså. Og tallet stadig stigende. Så hvis du lurer på hvem denne Vosinia som plutselig får masse oppmerksomhet på Instagram, så det altså keeperen til Kapp Verde.

0: Oscar-vinnerne Hand Tricks. Golden på P4 kvart på 12.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Dere?
12: Ja?
11: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
12: Ja!
13: Ja!
14: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
17: Hva er det folk butser på her, da?
18: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
17: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
18: De kan på!
19: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Please forgive me, Bryan Adams på P4, og nå skal vi ut og reise.
1: Konkurransen presenteres av Uno X, premium bilvask.
0: Og vi skal reise Norge rundt på 80 sekunder som vanlig. Det samme prinsippet som jorda rundt på 80 sekunder også. Så vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner dagens premie. Og det mye snakk om dagen plastposer. Det ønsker vi jo å bruke minst mulig av. Det liksom handlenett som gjelder nå greier, men tross all motstanden så har vi faktisk en poseby I Norge. Hvor ligger posebyen? Jeg kan jo si så mye som at det den eldste bydelen I en av Norges største byer. Men hvilken by det? Det det du må svare på for å være med I dag, for du må svare riktig på et inngangsspørsmål, og vi lurer på hvor ligger posebyen? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding du starter med P4, og sender den til nummer 1904.

0: TV4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
1: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
2: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Det er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: En kvinne i 30-årene er funnet død og et barn hardt skadd under et redningsoppdrag ved Grenlandsbrua i Porsgrunn. Barnet er flydd til Ullevål sykehus. Hendelsesforløpet er ikke helt klarlagt. Politiet melder at de har satt i gang etterforskning, men ikke mistenker noe kriminelt. Pårørende er varslet. Norske kommuner skal øve på krig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, lanserer i dag en veileder og en øvelsespakke som kommunene skal ta i bruk. Det er kommunene som skal ivareta innbyggerne og sikre god styring og kriseledelse. Og dette må øves på ifølge DSB, som understreker at det ikke er noen umiddelbar fare for væpnet konflikt. I Sverige er en mann i 60-årene dømt til 4 års fengsel for å ha solgt kona til over 120 menn. Mannen som har bakgrunn fra Hells Angels skal ha styrt sexsalget i over 3 år. Han skal ha kjørt kona til kunden og holdt vakt så hun ikke kunne rømme. Hun klarte det til slutt i oktober i fjor, da hun også fikk kontaktet politiet. Mannen hevdet i retten at sexsalget var frivillig fra konas side, men ble ikke trodd. Også 28 menn som skal ha kjøpt sex ble tiltalt, 2 av dem må sone i fengsel. Andelen utleieboliger i landet er nå på det laveste nivået siden 2019. Størst er nedgangen i Oslo, der antallet er redusert med over 10 000 boliger, viser en ny rapport. Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund er en viktig forklaring at boligprisveksten i Oslo har vært lavere enn mange forventet, samtidig som leieprisene har steget mer enn normalt. En ulvetispe ble felt i Elverum i dag tidlig. Det var gitt fellingstillatelse etter at det ble påvist skade på sau forrige uke. Fellingen skjedde utenfor ulvesonen, og rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold har satt kvoten for skadefelling i de områdene til 10 ulver. I morgen er det lov å komme litt senere på skolen, det sier sjefen over alle skolesjefer, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. For ved midnatt spiller Norges fotballandslag sin første VM-kamp for herrer på 28 år.
2: Det tenker jeg at det er viktig at ungene får være med og ta del i.
3: Men hvordan det gjøres får være opp til foreldrene og skolene selv. Kunnskapsministeren sier hun allerede har hørt om mange kreative løsninger.
2: Blant annet en 8.-klassing som jeg hørte om i dag skulle overnatte på skolen og se kampen sammen i klasserommet, så det er jo veldig kul måte å gjøre det på.
3: Men Nordtun er tydelig på at hun ikke oppfordrer til skulking.
2: Vi må komme på skolen, så er jeg sikker på at lærerne er trygge på å ha tillit til at de har et godt opplegg for ungene på en litt sånn spesiell dagen derpå.
1: Og Norge møter altså Irak i Boston i USA når klokken slår midnatt, reporter Frøya Grøndal ved oss.
0: Sove i klasserommet? Det blir ikke søvn, vet du. Ikke en nybørsjans. Vi skal i gang med Norge rundt på 80 sekunder og lure på som inngangsspørsmålet i dag. Hvor ligger posebyen?

0: Bilsporten presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Inge!
3: Hei hei!
2: Det folk skal vite nå at jeg har fått tak i en helt. Han, så vidt jeg vet, har ikke skåret i fotball-VM, men han bygger ny vei til oss. Fortell hvor du
3: Akkurat nå i Lillehammer og bygger ny E6. Jeg holder på med Lillehammer-klubben.
2: Ja, og dette så lange og mange kilometer dette her, så hvor lenge skal du jobbe der da?
3: Jeg regner med det blir til rundt 2030, tenker jeg.
2: 2030, da har du jobbet i noen år til da.
3: På
2: 14-14 skift. Så når du hjemme de 14 dagene, hva gjør du da?
3: Da gjør jeg egentlig ingenting.
2: Det er det beste i verden.
3: Sola og, ja.
2: Ja, men det kunne du ikke vært litt lur denne gangen, Inga, så hatt på en måte de 14 fridagene mens det var fotball-VM?
3: Ja, jeg går for nesten hele fotball-VM med på det da, men når jeg skal begynne ferien nå fra i morgen, så har jeg 5 uker fri.
2: Ja, du var så lur, ja.
3: Ja, det kommer med hele resten av fotball-VM da.
2: Jeg burde jo skjønt at du var såpass smart. Vi hører på dialekten din at det ganske greit for deg å svare på Ingas spørsmål i dag. Hvor ligger Posebyen?
3: Den ligger i Kristiansand.
2: Ja, et nydelig strøk. Det eneste strøket som ikke brant ned i den store brannen for mange år siden.
3: Stemmer, ja.
2: Nå skal vi i gang da med opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss, og i hvilket fylke ligger Bamble kommune?
3: Telemark.
2: Telemark er riktig. Hvilket sted i Agder kaller seg selv for Bokbyen ved Skagerrak?
3: Tvedestrand.
2: Tvedestrand er riktig. Hvilket sted i nærheten av Tvedestrand ble i 1991 kåret av Europakommisjonen til Europas best bevarte tettsted? Lyngør. Apropos heder og ære, hvilken norsk by hadde æren av å være europeisk kulturhovedstad i 2008? Det var Stavanger. Hva heter stedet i Stavanger, hvor Forsvarets felles operative hovedkvarter og NATOs Joint Warfare Center ligger? Jotto. Før lå det et NATO-hovedkvarter på Kolsås ved Oslo. I hvilken kommune ligger Kolsås?
3: Østfold.
2: Ligger i Bærum. På hvilken øy ligger Norges eneste aktive vulkan?
3: Jan Mayen.
2: Jan Mayen, ja. Hvilken by ligger fylkesadministrasjonen i Finnmark fylke? Vadsø. Hva heter kommunen der Nordkapp ligger?
3: Jeg kommer ikke på det, pass.
2: Kommunen heter også Nordkapp. I hvilken kommune ligger fastlands-Norges østligste punkt? Ligger i Vardø. Fort gjort å tenke på Østfold der, men det altså
3: det.
2: Vardø i Finnmark. Ja. Da, Inge, ble det 3 riktig på deg?
3: Ja.
2: Ikke så gæren fangst det.
3: Ikke så gærent, men geografien ikke alltid den sterkeste siden.
2: Jeg synes du klarte det bra, ja. Og tusen hjertelig takk for ny E6, og god ferie fra i morgen.
3: Jo, takk. Lige morgen.
2: Takk, ha da.
3: Hei.

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
8: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Det så det så godt humør da.
15: P4.
2: Lyden av Norge.

Hyggelig at du hører på P4. 12.24, vi er i gang med Norge rundt på 80 sekunder, og hvor mange klarer du i dag? Alle som har vært med sier at det mye enklere å bare høre på, i stedet for å delta. Så hvor mange klarer du? Du får et nytt forsøk når vi nå straks henter inn neste deltaker etter...

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Svein Terje.
3: Ja, god dag, god dag.
2: I morgen er det ferie.
3: Yes.
2: Og da blir det til Tyskland for første gang.
3: Å nei, ja, første gang i år.
2: For du har reist til Tyskland hvert eneste år siden du gikk ut av videregående?
3: Ja, omtrent det. Det er 1-2 ganger i året må man ned dit.
2: Og favorittområdet i Tyskland er?
3: Du, det varierer litt, men Franken, helt nord i Bayern, er jo bra. Köln, Düsseldorf-området med karnevalsfeiring og så videre. Pluss da også Schleswig-Holstein som vi skal til nå.
2: Ja, da har du dekket det meste.
3: Ja.
2: Ja. Ja, men det blir kos. Nå skal vi kose oss med noen spørsmål og svar her, Svein Terje. Vi har 80 sekunder på oss, opp mot 15 spørsmål.
3: Ja. Ja.
2: 4 riktige, så leder du.
3: Vi får se.
2: I hvilket fylke ligger Aremark kommune?
3: Østfold.
2: Østfold er riktig. Hvilken by ligger Kristiansten festning?
3: Trondheim,
2: ja. Hva heter hjemmearenaen til Rosenborg fotballklubb?
3: Lerkendal.
2: Hva heter det største konserthuset i Trondheim?
3: Spektrum.
2: Og Olavshallen?
3: Nei, Spektrum er større.
2: Er det det? Da giver jeg på den. Hvilken krigshelt ble født i Trondheim i 1690 under navnet Petter Wessel?
3: Tordenskjold.
2: Det er Tordenskjold. Tordenskjold vant et stort slag ved Dynekilen. I hvilket land ligger Dynekil?
3: Sverige
2: er riktig. Hvilket fylke ligger byen Kristiansund?
3: Møre og Romsdal.
2: Hva heter det høyeste fjellet i Møre og Romsdal?
3: Romsdalsfjorden.
2: Det er Puttegga, og er det over 2000 meter?
3: Ja.
2: Nei, det er akkurat under det høyeste fjellet i Norge, under 2000 meter. Mot hvem spilte Norge sin aller første landskamp i fotball?
3: Sikkert Sverige.
2: Ja, og de tapte 11-3. Hvilken norrøn gudinne bodde i Folkvang?
3: Frøya.
2: Frøya er riktig. Hva var bisingamen som Frøya bar? Er det en hjelm, et smykke eller et våpen?
3: Tipper et smykke.
2: Ja, det er et smykke. Men jeg sa det feil til og med. Bisingamen. Men smykke er riktig, så du får på den. Og så får du på Spektrum, fasiten min, sa Olavshallen, men du får på Spektrum, så da blir det bra fangst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.
3: Hæ? Ja, det må man synes jeg er fornøyd med.
2: Ja, det synes jeg. Ja. Da skal vi ha en deltaker til, altså ikke helt avgjort enda, men man vinner ofte på 10 riktig, for å si det sånn.
3: Jo da. Følger med litt, så... Jeg skjønner det.
2: Ja, nydelig. God tur til Tyskland.
3: Ja, ok. Takk for det.
2: Ha det.
3: Ok, ha det.

0: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
6: Yes, er det sant?
5: Ja.
6: Ja, hvor melder jeg meg på?
5: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
6: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
5: ja.
6: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
5: Ja, på lydenavnorge.no.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
4: Jeg har jo håpet at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet.
3: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
5: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
3: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
6: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

klar for flere spørsmål og svar. Siste deltaker I Norge rundt på 80 sekunder heter Joan Jett and the Blackhearts. I love rock and roll.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Hege!
3: Hei!
2: Hei, koser seg I bobilen da?
3: Ja.
2: Ja, jeg gjør det, vet du. Det egen bobil eller det leiebobil?
3: Nei, den vår.
2: Den vår,
3: ja.
2: Ja. Så da det du som ansvaret for hva I bobilen?
3: Ja, det blir vel helst rengjøring og matlaging og sånn innvendig.
2: Ja, der det du som sjef, ja.
3: Ja.
2: Ja, det greit, det mottatt. Da får du litt fri fra jobben nå, Hege, for nå skal vi prøve oss på noen spørsmål her.
3: Ja.
2: Vi har 80 sekunder på, så opp mot 15 spørsmål. Du må 11 riktige for å vinne I dag.
3: Ohoi, ohoi.
2: Oi, ohoi. Hva heter Norges tredje lengste veitunnel? Den ligger på E16 og ble rammet av en brann I 2013, 2015 og 2019. Det Gudvangatunnelen. I hvilket fylke ligger den?
3: Hva sa du?
2: I hvilket fylke ligger Gudvangatunnelen?
3: Nordland.
2: Ligger I Vestland. Hvem har skrevet bøken om detektiven Varg Veum?
3: Oi, oi,
2: oi. Oi.
3: Og det vet jeg så godt.
2: Ja, du gjør det.
3: Men det takk igjen, du.
2: Gunnar Stålesen, I hvilken by holder Varg Veum til?
3: Oslo.
2: Han holder til I Bergen, han. Hvilken bergensk musiker har fått en statue I byen, hvor han står på noen steiner over et lite fossefall?
3: Edvard Grieg.
2: Det Ole Bull. Hva heter Edvard Griegs hjem som ligger ved Bergen?
3: Ja...
2: Ja. Trollhaugen. Fjellområdet Trollheimen ligger på grensen mellom Trøndelag og hvilket fylke?
3: Møre og Romsdal.
2: Møre og Romsdal, bra. I hvilken bygd på Sunnmøre hører fotballklubben Hødd hjemme? Det I Ulsteinvik. Yes, da fikk du I hvert fall med deg en da. Ikke verst om man på ferietur.
3: Nei, jeg var ikke så veldig bra.
2: Jeg ikke fornøyd, nei. Men det bare å kose seg videre I bilen, Hege.
3: Tusen takk skal du ha. Det
2: ja. Ja, nydelig det du. Ha fortsatt god ferie. Og så det bare å gratulere Svein Terje med en overlegen seier I dag.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.

0: i Oslo, mer i P4 Nyhetene.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Buts! Buts!
13: Hva er det folk butser på her da?
12: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
13: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
15: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
18: Så det er Lillipad.
19: Hva er du? En gammel mannleker?
17: Hæ?
19: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
17: Toy Story 5.
18: Leker til lek, men tech til alt.
17: Er lekenes tid forbi?
20: Skjermene tok over!
21: Vi må snakke sammen, apparat.
22: Hva da, leker?
23: Skrull! Ja, plastfingre!
17: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
24: P4.
25: Vi er kule sanger.
26: All sang i bil.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
0: Musikk som gjør deg glad.
4: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
5: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
6: På vei til hytta, så P4 bare et must for meg.
7: Det er for meg trengende.
8: P4.
9: P4. Lyden.

0: klokka blitt ett. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Senterpartiet har kjempet for lavere drivstoffavgifter i flere måneder nå. Likevel, partiet ligger fortsatt på rundt 5% på meningsmålingene. Og under en pressekonferanse i Oslo i dag, innrømmet partileder Trygve Slagsvold Vedum at han gjerne skulle sett et høyere tall.
2: Det for lavt.
3: For mens Senterpartiet snittet på litt over 5%, har FRP den siste tiden ligget nærmere 30% på meningsmålingene, drøyt ett år før lokalvalget.
2: Jeg tror jeg mange flere er enige i Senterpartiets politikk enn den der vi har løgget de siste månedene. Så vi vil bare diskutere. Det har kanskje vært litt for litt diskusjon om distriktspolitikk og utvikle hele landet, og så er det velgerne som er suverene på valgdagen. Men jeg tror vi kommer til å gjøre et solid lokalvalg, for vi har så mange gode ordfører og kandidater rundt omkring i hele landet.
3: Og kanskje ligger løsningen i fotball-VM.
4: Du har ikke vurdert å bytte til Senterpartiet da, for å sanke inn litt flere velgere?
2: Ja, kanskje vi skal holde Senterpartiet nå, bare under fotball-VM. Er det mer sentring?
1: Reporter her var Rosa Røger. Donald Trump og Volodymyr Zelensky har hatt et kort møte, skal møtes igjen senere i dag, ifølge den amerikanske presidenten. Det skjer da på G7-møte i Frankrike, der begge deltar. Trump sa da han annonserte møtet at det dør for mange soldater på begge sider, og at Russland bør inngå en avtale for å få slutt på krigen. Det en del som har problemer med å logge seg inn på Helse Norge nå. Det skyldes at Norsk Helsenett har problemer med sitt hoveddatasenter, som melder at de fortsatt jobber med å kartlegge problemet. Det dataproblemer som også rammer en del nettaviser i dag. Det gjelder Polaris-aviser som Adressa, Fedrelandsvennen og Agderposten blant andre. Deres nettsider viser bare en feilmelding. Polaris opplyser til NRK at det problemer på et eksternt datasenter, og de jobber med å fikse feilen. Det ikke lov å holde naboen våken på natta, selv om det VM. Både politi og nabolag har regler som skal følges, og hovedregelen at det skal være nattero mellom klokken 11 på kvelden og 6 eller 7 dagen etter, akkurat da Norge spiller.
5: Jeg synes det innenfor at det litt fest under VM.
6: Hva gjør du hvis du hører noe skrik og skrål klokka 3 om natta?
7: Jeg blir litt irritert, må jeg si. Jeg ikke på sove.
8: Norge skal til VM!
9: Ser du for at det kan bli bråk på grunn av bråk i sommer?
10: Absolutt. Det mange som tar kontakt med oss når naboene lager støy.
11: Espen Karadmandi advokat i huseierne og har full kontroll på lover og regler.
10: Det krever jo at du faktisk ikke lager for mye støy, da, selv om det fotball-VM for første gang på 20 år.
6: Hvis noen begynner å dra på bråken når du skal sove, hva tenker du da?
12: Det må jeg tåle.
13: Har ikke jeg noe imot at folk bråker med det? Jeg fikser ørepropper, det går fint.
7: Jeg får bare ligge og være litt irritert. Det går over.
1: Reporter Jon Skjerpen.
0: Ja, men vi så jo da det ble klart at Norge skulle spille VM, at det ble kamper på natta, så da vi skulle rekruttere kommentator til dette mesterskapet, så tok vi selvfølgelig hensyn til det. Og valget falt på hun her.
14: Og dette det så spennende. Jeg klarer nesten ikke å holde meg. Han har kommet. Jeg trodde han skulle komme inn fra høyre kant der, men så kastet han fra venstre kanten. Og da sa dommeren, jeg tror dommeren var uenig. Og for en idiot av en dommer. Jeg blir så opprørt. Men jeg må prøve å holde meg lavmælt, for vi kan ikke forstyrre naboene nå så sent på natten.
15: Dette P4 Direkte med Jan Nord.

0: Julia. 10 timer og 49 minutter igjen til avspark mellom Norge og Irak i fotball-VM. Vi har landslagsdrakt, og du kan vinne den straks.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
9: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
11: Sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
15: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
16: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
17: Dette lyden av Norge.
18: P4.
19: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.

0: Nå kan du vinne en landslagsdrakt som altså har feiket ut av butikkene de siste ukene. Det nesten umulig å oppdrive, men vi har noen landslagsdrakter igjen. VM-quiz vi i gang med nå. Heldigvis så har vi fått en av Norges beste fotballkommentatorer til å hjelpe oss med oppgaven.
1: Fotball-VM-quiz sparkes i gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvilken nasjon VM-vinner Fabio Cannavaro trener for?
0: Oi, nå skrur det her, skjønner jeg. Ja, det, du har tid til å google da, og når du har googlet, eller hvis du vet det, så skriver du inn riktig svar i en tekstmelding. Du starter med VM, skriver svaret ditt, og send den til nummer 1904, spørsmålet en gang til.
3: Hvilken nasjon VM-vinner Fabio Cannavaro trener for?
0: Altså en VM-vinner som trener nå et landslag. Men hvilket? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i kampen om landslagstrøya, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med VM, gjerne navnet ditt altså, og sender meldingen til nummer 1904. VM først i meldingen.

0: vrient i dag. Det var det altså, men det mange som har sendt inn tekstmelding likevel. Nesten alle med riktig svar. Så etterpå om kanskje Google har vært litt på jobb her. Nå skal vi i hvert fall dele ut landslagsdrakta. Her oppgaven og svaret.
1: Hvilken nasjon er VM-vinner Fabio Cannavaro trener for? Fabio Cannavaro, han skal lede Usbekistan i sommerens VM.
0: Usbekistan var altså riktig svar i dag. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt inn melding. Vi har trukket ut en vinner bosatt i Arendal, Nina Stene.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: er 10,5 timer igjen til avspark mellom Norge og Irak i fotball-VM. Vi skal straks til Boston og prate med sjefen og alle sjefer.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: Klokka nå 7:56. I Boston. Det altså bare så vidt de har våkna der borte. Men det sies at det skal komme rundt 10.000 nordmenn for å se kampen mot Irak i kveld. Og vi har reporter på plass, Ida Gjellerud, som går og trasker rundt i denne gjengen med norske supportere, og så plutselig snubler over en som heter Jonas, og da lurer vi jo på hva slags fotballsupporter han er.
2: Jeg tror jeg ganske behersket der i offentligheten som jeg andre steder, men jeg kan faktisk huske sånn fjernt VM i 1966, da var jeg 6 år. Kan huske det, for da var det England som vant, og England var jo fotballens land. Så husker jeg veldig godt 1974-VM, hvor Nederland og Tyskland spilte, og Tyskland vant, og jeg heiet Nederland. Det var første gangen vi hadde TV på hytta, og hele nabolaget satt inne og så på en liten skjerm. Så det har vært masse VM-er da. Jeg husker VM fra, var det 82, hvor jeg studerte i Frankrike og var veldig Frankrike-fan, så det jo mange sånne øyeblikk. Så jeg veldig interessert i fotball. Altså, jeg pleier å sitere den forrige paven som sier at av alle uviktige ting, så fotball viktigst.
3: Men av alle disse VM-ene, hva annerledes med dette mesterskapet her?
2: Altså, når det i USA, så jo egentlig alt annerledes. Det mye flere lag enn det pleier å være. Så fotball jo superpopulært, ikke sant? Alt jo utsolgt, alle veier på kamper og sånn. Vil et sånt mesterskap måtte gå en uke for å få sin karakter og sin personlighet? Det for min erfaring før, at hvem blir det overraskende laget? Når det en favoritt går på en smell? Så da får liksom mesterskapet sin karakter. Så får vi håpe at Norge med på å sette preg på det. Men det vet ikke.
0: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
4: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
5: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
6: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Let me entertain you. Robbie Williams på P4. Vi skal til Riksa 7.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Det på Riksa 7 mellom Ål og Torpo. Politiet på vei etter et trafikkøl. Skal være en bil og en motorsykkel involvert. Forløpig rapportene forteller at motorsykkelen har kollidert inn I bilen bakfra, og de skal være oppe og gå, de involverte. Ser ut som det går stort sett greit, men det kan jo bli litt rykk og napp da på Riksvei 7. Mellom Ål og Torpo så har vi akkurat fått beskjed fra Vennesla, sentrum Nesveien. En personbil og en sparkesykkel involvert I et uheld her. Sparkesyklisten skal være bevisst. Politiet på vei.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
11: Yes, er det sant?
10: Ja.
11: Ja, hvor melder jeg meg på?
10: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
11: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
10: ja.
11: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
10: Ja, på lydenavnorge.no.
12: Har du sluttet å bruke deo?
13: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare deo på tax-fri.
13: Ja, hvor ellers?
12: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
13: Nei.
12: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Bank, bank.
16: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
17: Hallo, Geir.
16: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
17: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
16: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
17: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
16: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: Hvordan gjør ungdom det I dag? Som på skolen, mener jeg. Det får vi svare på I P4-nyhetene klokka to.
1: Mens andre folk som skal være oppe sent om kvelden, de tar seg litt av lur.
0: Ja!
1: Det tror jeg du skal gjøre nå, for du skal få igjen klokka ti.
0: Ja, ja, ja, vi høres igjen da.
1: Åh, så deilig. Ja, og Jan, holder gående ute for natta med alt fra fotball-VM.

0: God ettermiddag. Klokka to. P4-nyhetene får du av Merete Vikere.
1: Det urovekkende mange elever som ikke har lært seg å lese, skrive og regne etter 10 års skolegang. Det konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport som nå overlevert kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Og reporter Susanne Frisk, det altså ingen god rapport å lese for hun som nå har ansvar for den norske skolen.
2: Riksrevisjonen den slår alarm etter 20 års satsing og 84 milliarder kroner brukt på tiltak, så mangler altså fortsatt alt for mange elever grunnleggende ferdigheter, og nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå i matematikk, og dette en økning på opp mot 14 prosentpoeng siden 2015. Og skriveferdighetene de har heller ikke bedret seg, og forskjellene de vokser mellom elevene. Riksrevisor Carl Erik Schjøtt-Pedersen han kaller det kritikkverdig at skolen ikke har lykkes bedre til tross for denne massive politiske satsingen over 2 tiår. Og revisjonen peker også på at det svakheter hos kunnskapsdepartementet styring, fordi at det uklart hvilken effekt disse tiltakene faktisk har hatt, og departementet har i liten grad fulgt opp kjente problemer i både lærerutdanningen og nasjonale prøver.
1: Fortalte reporter Susanne Frisk. 2 russiske kampfly hadde kurs mot Stockholm på fredag, det opplyser det svenske forsvaret til SVT. Flyene snudde kun noen 100 meter fra svenskegrensen, så den ble ikke krenket, men 2 svenske JAS Gripen-fly ble sendt for å møte og identifisere de russiske flyene. Statsminister Ulf Kristersson kaller hendelsen alvorlig. Selv om Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har stått på barrikadene for lavere drivstoffavgifter siden mars, har det ikke gitt uttelling på meningsmålingene, og Vedum erkjenner nå at han gjerne skulle sett høyere tall.
3: Det for lavt.
4: For mens Senterpartiet snittet på litt over 5%, har FRP den siste tiden ligget nærmere 30% på meningsmålingene, drøyt 1 år før lokalvalget.
3: Jeg tror jeg mange flere enige i Senterpartiets politikk enn den der vi har løgget de siste månedene. Så vi vil bare diskutere. Det har kanskje vært litt for litt diskusjon om distriktspolitikk og utvikle hele landet, så er det velgerne som suverene på valgdagen. Men jeg tror vi kommer til å gjøre et solid lokalvalg, for vi har så mange gode ordfører og kandidater rundt omkring i hele landet.
4: Og kanskje ligger løsningen i fotball-VM.
5: Du har ikke vurdert å bytte til Senterpartiet da, for å sanke inn litt flere velgere?
3: Jeg kanskje skulle holde Senterpartiet nå, bare under fotball-VM. Er det mer sentrum?
1: Vi får se om det fører til jubel for Senterpartiet. Det uansett lov å juble for norske skåringer, også midt på natta, men vis folkeskikk, sier en ekspert på nattero før Norges første kamp. Hovedregelen at det skal være ro mellom 11 på kvelden og 6 dagen etter, som akkurat når Norge spiller.
6: Jeg synes det innenfor at det litt fest under VM.
7: Hva gjør du hvis du hører noe skrik og skrål klokka 3 om natta?
8: Jeg blir litt irritert, må jeg si. Jeg ikke på sove.
9: Norge skal til VM!
7: Ser du for at det kan bli bråk på grunn av bråk i sommer?
10: Absolutt. Espen Karadmandi advokat i huseierne og har full kontroll på lover og regler.
11: Det mange som tar kontakt med oss når naboene lager støy.
7: Hvis noen begynner å dra på bråken når du skal sove, hva tenker du da?
12: Det må jeg tåle.
13: Har ikke jeg noe imot at folk bråker med det? Jeg fikser ørepropper, det går fint.
8: Jeg får bare ligge og være litt irritert. Det går over.
1: Det går over, reporter Jon Skjerpen.
0: Det en gledestrepe, Merete. Minner om at du må være ro mellom 11 og 6 på morgenen.
1: Nei, det lov, men...
0: Ja, det lov. Jeg skulle forresten likt å sette, eller hørt den telefonsamtalen til politiet.
14: Du jubler så fort
15: i
14: nabolaget.
15: Vet du hva? I går så var det noen som skjøyte opp en rakett da Kapp Verde klarte 0-0 mot Spania utenfor der hvor jeg bor. Det synes jeg var fett. Ja. Det bare kjempegøy.
0: Ja, du ringte ikke politiet da. Det gjorde jeg ikke. Hei du, det blir ikke lov å skytte raketten. Nei, jeg skal sove.

0: enn to, og noen ganger så det jo sånn at du får, ja, akkurat denne her har du nok hørt ganske mange ganger før, Marius. Mm. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og at dette her da under pressure for deg,
1: det med det.
0: Queen og David Bowie.
1: Ja.
0: Men for mange andre det Ice, Ice Baby. Ding, ding, ding. Ligner litt.
1: Ja, ja.
0: Ice, ice Baby. Det som var veldig gøy var jo at det er jo Chris likt,
1: ja,
0: men Vanilla Ice.
1: Ja.
0: Nei! Han mente at det lignet ikke ordentlig. Hans versjon var veldig annerledes. Ja. Her, bare hør, her forklarer han det ordentlig, nemlig. Vanilla Ice.
2: Ding, ding, ding, diggy, ding, ding. Ding, ding, ding, diggy, ding, ding. Ding, ding, ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding, ding, ding, diggy, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, diggy, ding, ding. That little bitty change. It's not the same.
0: It's not the same.
1: Sam. Jo, det er det.
0: Og ble til slutt enig om å dele inntektene med Queen. Men her det jo såpass åpenlyst. Her for eksempel, du hører det jo nå som de miksa sammen, disse to låtene. Fordi når du hører Du kjenner igjen, jo egentlig ganske likt det også. Tror du at det menn?
1: Ja.
0: Var mulig at Huey Lewis and the News var noe tidligere ute der med en låt I Want a New Drug, men der kom det en slags form for enighet der
1: også. Det, ja.
0: Men den her da, hvilken låt dette?
1: Det høres jo veldig ut som Europe og The Final Countdown, men siden du inne på dette, så jeg spent på hva fasit her.
0: Ja, du tenker at dette ikke den? Nei, for den jo sånn.
1: Ja.
0: Og det ingen som har reagert noe særlig på det heller, annet enn en og annen fan, altså Modern Talking, som har laget den andre versjonen.
1: Ja.
0: Nei, det kan ikke skjønne at det kan ha.
1: Nei,
0: det er kjempeulikt. Du skal få velge hvem av dem du vil høre.
3: Jeg tar Europe.
0: Du tar Europe, ja? Ja, men da blir det som du vil om noen minutter.
4: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
5: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: God sommer, dere! Kostre!
7: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Stopp!
16: På Circle K
6: fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. P4.

0: Europe og The Final Countdown.
1: Fleip og fakta.
0: Fra Tyskland, hun vant jo Eurovision i Telenor Arena, som det heter, i 2010. Lena med Satellite i dag.
2: Ja. Er det da enten sånn at bestefaren til Lena Meyer Landrut, som er hennes fulle navn, var...
0: Unnskyld, jeg må bare få det navn, for jeg trodde du skulle til å si Meyer Lanske, og da hadde jeg tatt det jeg ljuger med en gang, men unnskyld. Nei. Jeg måtte få det ut. Hva heter han, sa du? Meyer?
2: Han heter... heter Lena Meyer Landrut, det er fulle navn. Bestefaren hennes var ambassadør i Moskva under den kalde krigen. Mm-hmm. Eller er det sånn at de fremdeles driver med kjendis Jeopardy i Tyskland? Lena har tysk rekord i antall seire i kjendis Jeopardy i perioden da som hun var med etter at hun vant Eurovision. Hun ble slått ut av Fritz Wepper, vet han som spilte Harry Klein i Derek.
0: Men vet du hva? Det er Tyskland. Det er ikke, jeg er ikke i tvil, jeg.
2: Nei.
0: Det, altså, selvfølgelig var det kjendis Jeopardy. Hvorfor har du slutt

0: Lena og Satellite på P4, og enten er det sånn at hennes bestefar var ambassadør i Sovjetunionen under den kalde krigen, eller så er det hun som har rekorden i tysk kjendis-jeopardy, som de ikke har gitt seg med. Selvfølgelig har de ikke det. Nei, altså, det, jeg er ikke i tvil engang. Jeg velger dem.
1: Jeg skulle ønske det var riktig.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Andreas Mayer Landrot, han var vesttysk ambassadør i Moskva i 1980-83 og 87-89. Så kjendig var det. Det var ikke noen rekord i tysk kjendis-jeopardy.
0: Nei. Og så slått ut av Harry Klein.
1: Ja, ja, alt dette hadde vært så kult.
0: Trygve Rønningen kunne slutte av TV 2, lært seg at tysk har blitt programleder for tysk Jeopardy.
2: Ja, det hadde vært så fett.
0: Mulighetene som ble borte.

0: That's the way it is, Celine Dion. Og altså, det jo sånn nå, altså, hele landet vårt koker jo, Marius. Mm-hmm. Og det jo gøy, ikke sant? Det flagg, vi har drakt, vi har skjerf, vi har bøttehatter. Og jeg kjenner at det kribler litt grann nå, for i dag det jo... Endelig. Mm. Kamp. Eller når jeg sier hele Norge, så mener jeg nesten hele Norge. Ja. Det, fordi det unntak, du har en gruppe som ikke har det godt nå. Nei. De som går inn i den mest depressive perioden i livet, siden EM i 2000. ja. Fotballhaterne. Mm. Og der kan du ikke forvente noe entusiasme.
1: Kan ikke det, jeg vet det.
0: Nei. Det du kan forvente et misbilligende blikk og litt edre og galle. Mm. Altså, de har sikkert bestilt time hos fastlegen og fått antidepressiva for lenge siden. Mm. Og nå det jo sånn at de svarer deg da, selvfølgelig, når du sier, ja, fader, gleder du deg til kampen, eller? Jeg ser heller på at grøsse gror.
1: Ja.
0: Får du. Mm. Som kanskje litt lite å ha i vokabularet når du skal uttrykke
1: det. Sant.
0: Så jeg har funnet noen, kall det tilskudd, så du kan variere litt, så du slipper å se at det gresset som kjedeligst hver gang, ganske snart.
2: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget
4: nett. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tiss. Der går taket ned. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferien.
8: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
10: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Steinsprut og ruteskift.

0: Opalite, Taylor Swift på P4, og mens vi entusiastiske og koser oss, det massevis av nordmenn i Boston som, jeg vet ikke om vi egentlig lurer på hva de driver med nå, men vi fikk litt lyd fra noen på Snapchat her for litt siden, og de driver vel med... Og synger norske hits.
1: Ja.
0: Noen. Ja, de fleste av dem kommer nok til å orke å se kamp etterpå.
1: Håper det. Men de har reist langt, liksom.
0: Ja, de har det, men så har de jo de som hater dette. Ja. Som er en tendens til å si, jeg ser heller gresset gro enn å se på Norge i fotball-VM.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg som en hjelp, er det ikke ålreit å ha noen alternativer til gresset gro?
1: Ja, maling, tørke og sånn, det er liksom, det er, jeg synes de fornærmelsene er akkurat like kjedelige som de synes fotball er.
0: Ja, ikke sant, for maling, tørke også er på en måte litt sånn brukt, så jeg tenker et par forslag til noe du kan variere med, og så kan du eventuelt evaluere kjapt og se om det er noe du kunne ha tenkt av. Ja, nei, det skjønner jeg, kjedelig.
1: Ja.
0: Ok, jeg står heller i telefonkø hos NAV.
1: Ja, men det er liksom satire, det sparker mot NAV. Så sånn, ja, nei, fint.
0: Nydelig, takk skal du ha. Jeg går heller frem og tilbake konstant gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Å, jeg så det. Jeg
1: synes faktisk
0: det
1: var litt morsom.
0: Men kom naturlig, det er godt. Jeg leser hele bruksanvisningen til en mikrovelgånd.
1: Ja, nei, det var litt sånn påtatt.
0: Alright. Jeg ser heller på webkamera fra en rundkjøring på Elverum. Ja, jo da.
1: Ja.
0: Jeg setter meg heller ut og venter på posten.
1: Nei, kjedelig.
0: Kjedelig. Ok, som siste. Jeg snakker heller med romvesener gjennom tinnfolien jeg har på hodet.
1: Den var gøy, ja. Den likte jeg.
0: Den satt.
1: Den var kjempebra.
0: Og til alle fotballtatterne der ute, vær så god. Til alle oss andre.
2: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
3: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
2: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
4: Vi vinner i hvert fall to av tre innledende kamper.
2: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
5: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Isla Bonita. Det kom for øvrig et forslag til, til god alternativ til fotballhaterne, til da jeg ser heller gress gro. Det er 90 minutter av livet du aldri får tilbake. Helt ok.
1: Ja.
0: Ja, men det må sparke et sted, tenker jeg. Så den må jobbes litt med.
1: Ja.
0: For alle andre som skal se fotball i dag, altså det Norge-Frankrike midnatt, nei unnskyld, Norge-Irak. Frankrike skal spille før klokka 12, og det vi lurer på i dag er, hvem skal du se kampen sammen med? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904, starten med P4.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
5: Ja.
6: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
6: Ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i elbilforeningen på elbil.no.
9: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
10: Yes, er det sant?
9: Ja.
10: Ja, hvor melder jeg meg på?
9: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
10: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
9: ja.
10: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
9: Ja, på lydenavnorge.no.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
13: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
14: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
15: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Påvirke dem til å ta sitt eget liv. Påtalemyndigheten, de mente derimot at Vangen hadde sendt medisiner og instrukser til disse fire personene i Sverige i 2024 om hvordan de kunne ta livet sitt. Fra før så soner jo også Vangen en dom på 8 års fengsel for medvirkning til selvmord i 2023. Og som du nevnte så venter han også på dom her i Norge. Et av de svenske tilfellene inngår også i den norske saken der Vangen tiltalt for å ha kvalt en svensk kvinne til døde med en pute, noe han da nekter straffskyld for.
3: Og der aktor har bedt om 15 års forvaring i den dommen som ventet om få uker. Riksrevisjonen slår alarm om at urovekkende mange elever ikke har lært seg å lese, skrive og regne etter 10 års skolegang. Nesten 1 av 3 elever presterer på laveste mestringsnivå, og det en markant økning i forhold til for 10 år siden, sier riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen.
4: Vi et av de landene som bruker mest penger i forhold til opplæring. Til tross for det så kommer vi dårligere ut.
5: Du peker på at det har blitt brukt 84 milliarder kroner over en periode på 20 år. Hva synes du om at ferdighetsnivå så lavt når det blitt satset så mye penger?
4: Overraskende, og det satt i verk en rekke reformer for å få til forbedringer. Og når det til tross for det slik at vi i 2022 hadde nesten dobbelt så mange på det laveste læringsnivået som det vi hadde i 2015, da det oppsiktsvekkende og urovekkende.
5: Hvordan bør arbeidet konkretiseres for å få uttelling for disse pengene som blir brukt på unges lese, skrive og regneferdigheter?
4: Vi må få mer kunnskap om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker.
3: Reporter Susanne Frisk. Coop tilbakekaller nå 3 typer proteinbarer. De kan inneholde egg som ikke deklarert på pakningen og kan da utgjøre en helsefare for folk med eggallergi. Det gjelder proteinbarene raspberry, brownie flavor og salty caramel flavor som solgt i Coops dagligvarebutikker. Og kunder som har kjøpt produktene kan levere dem tilbake i butikk og få pengene igjen. Ja, dere lader opp videre til kampen i kveld.
0: Ja, selvfølgelig. Hvem skal du se kampen sammen med, Merete?
6: Helt for meg selv.
0: Ja,
3: ikke vel skal jeg gjøre det, for jeg jobber morgenvakt, så jeg skal opp 4 igjen. Så.
0: Ja, men så vet vi jo at Merete jo fotballfaglig såpass sterk, blir jo bare irritert likevel på at andre bråker rundt. Du skal analysere det, du som vanlig.
3: Så
0: det,
3: ja,
0: det skjønner jeg veldig godt. Du, Adrillo, det god oppladning på gang. Vi fikk jo litt lyd fra norske fans. Som har begynt å lade opp i mange timer allerede. Det mange timer igjen til kamp. Jeg hadde nok syntes at den versjonen var best. Jeg hadde vært på en pub i Boston. Men det jeg ikke. Så jeg tenker, for oss, så tar vi denne og sender en varm tanke.

0: Vi skal til Svartdalstunnelen i Oslo. Der har det vært et trafikkuhell og veibommen, skal vi se. Det er i forbindelse med at veibommen inne i tunnelen ble stengt, så har det oppstått et trafikkuhell til i tillegg til den første. Sånn, da skjønte jeg det, så der er det jo da naturligvis litt trøbbel. I kveld, i natt, er det altså Norge mot Irak. Vi lurer på hvem du skal se kampen sammen med. Veldig koselig her. Jeg bor i Arginegin, det er da i Spania. Får besøk av kjæresten fra Norge, så det blir kjærlighet og fotball.
1: Ja, så koselig. Og så er det noen som skal se, og dette er gøy, skal se kampen med min fotballgærne mor på 92 år.
0: Ja, det er fett. Det er kjempekoselig.
1: En som skal se i Arendal by med venner, synes for øvrig at det bør være en, burde vært en offentlig flaggdag. Hilsen Eva.
0: Ja, det kan jeg støtte.
1: Ja.
0: Svein, i Bagn i Valdres. Jeg skjønner, du trodde du måtte se kampen alene?
2: Ja, jeg trodde jo det, at her var det ingen som ville se unga mine skape jobb og lykkelig til deg med å være nær senga si, og ingen som ville komme og se kampen. Tenkte jeg måtte se alene.
0: Ja, men så oppdaget du.
2: Så oppdaget jeg i dag faktisk en annonse på Facebook at Bang IL skulle vise kampen i stortelt.
0: Ja.
2: Og det satte stor pris på, for det sto i avisen her om dagen at det var ingen steder i Bang som skulle vise kampen, og så ser det ut som de har bestemt seg for å vise den i stortelt.
0: Da viser det seg at Bang IL skal ha fotballfest i storteltet, og da slipper jo du å se kampen alene, Svein.
2: Ja, helt, helt fantastisk.
0: Gleder du deg?
2: Ja, jeg gleder meg nå innmari.
0: Det kan bli en ordentlig bra dag i det teltet.
2: Ja, det håper jeg virkelig på.
0: Vi får krysse fingrene for hverandre. Lykke til og kos deg masse.
2: Ja, greit det. Vi skal ro så godt vi kan.
0: Vi skal ro så godt vi kan. Ha det.
2: Ha det.

0: flere utfordringer når man skal sitte oppe sent på natta og følge med på noe, men her er det noen som har vært smarte nok til å kjøre generalprøve allerede i fjor.
1: Ja.
0: Endelig er gutta så store at vi kan utsette dem for kamp på natta. Generalprøven var Sabeltann-show i fjor. Så, det klarer de. Hvilke barndomsminner det blir, det blir det helt sikkert. Hva, eller hvordan folk skal se kampen i kveld, skal du få høre mer av snart.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
13: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
16: P4.
17: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
18: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
15: Dette er lyden

0: Under the Bridge og Red Hot Chili Peppers. Vi lurer på hvem du skal se kampen sammen med I kveld, og det en her, det blir å se kampen sammen med ei eventuelt for match med på Tinder.no. Ja, vi ønsker lykke til. Jeg skal se kampen med min kjære Ludvig.
1: Ja.
0: Det bikkja, for det helt uaktuelt med store bokstaver at noen prater eller forstyrrer når gutta mine spiller I kveld. Flagget selvfølgelig hengt ut.
1: Vi skal også se kampen med to hunder, men her det flere involvert, altså, for sønnen faktisk på stadion.
0: Oi, så
1: det
0: kult.
1: Det kult. Og har en mann I Bodø som også ser på den, og så det en som skal se sammen med en haug med gamle fotballspillere som skal samles på Folkets på Hagang klokka 10. Det vel I Nittedal, så vidt jeg vet.
0: Ja, hvor mange ganger I løpet av kampen tror du da har koblet? Ja, men herregud, den hadde du tatt!
1: Ja.
0: Linda, I Grimstad, jeg skjønner du gir. Hvor gira du?
2: På en skala fra 1 til 10, så må jeg jo være 15,
0: tenker jeg. Åh, såpass! Ja, hvordan skal du rigge til kvelden, da?
2: Åh, vi har en sommerstue, og den har vi nå gjort helt rundt til et fotballstudio. Så vi har vært og kjøpt stor TV, lydplanke, så alt skal være perfekt og flott. Og så får vi besøk av barn og svigerbarn, barnebarn, bror. Altså, det her skal det, og vi har satt ut pizza, og vi skal rigge oss. Altså, I kveld blir det skikkelig fotballfest.
0: Ja, det skjønner jeg. Og så har du ordnet så alle har utstyr også?
2: Ja. Her det t-skjorter, det bøttehatter, det sokker. Altså, vi leger ikke VM.
0: Nei,
2: det gjør vi ikke. Når Norge I VM, da må vi kjøre stilen fullt ut.
0: Dette her høres ut som en ordentlig fest, så braker det løs ved midnatt.
2: Da braker det løs I Grimstad, altså.
0: Du, vet du hva, Linda, det høres ut som kommer til å bli en ordentlig sommerfest. Kos dere masse.
2: Tusen takk, det må du gjøre.
0: Ja, det skal jeg. Ha det bra så lenge, og lykke til I kveld, ja.
2: Ha det, ja, lykke til. Joho!

0: Hardest Word på P4. Fredrik skal se kampen i kveld sammen med hele 7. trinn på Harestua skole som overnattingstur på Svea, storskjerm i skogen. Mm. Så da snakker vi. Det høres veldig, veldig koselig ut. Vi skal selvfølgelig til Boston om en drøy halvtime.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
11: Yes, er det sant?
10: Ja.
11: Ja, hvor melder jeg meg på?
10: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
11: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
10: ja.
11: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
10: Ja, på lydenavnorge.no.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: God ettermiddag. Klokka halv fire. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Merete Vikre.
16: Kronprinsesse Mette Maris helsetilstand er grunnen til at kronprins Haakon avlyser dagens og morgendagens offisielle program. Det bekrefter slottet, som ikke gir detaljer om noe spesielt har skjedd, men de har tidligere meldt at kronprinsen kan komme til å justere programmet sitt framover for å kunne være mer sammen med kronprinsessen. Hun står som kjent på liste for lungetransplantasjon. FBI melder at de avverget et mulig angrep mot Det hvite hus i helgen, der deltok blant andre president Donald Trump på feiringen av USAs 250-årsjubileum. 5 personer i varetekt, og 23 personer skal være identifisert som mulig delaktige i planleggingen, melder Fox News. Planen skal ha vært å sende droner med eksplosiver mot bygg nær arrangementet, og dermed sørge for at folk løp mot et sted der snikskyttere lå og ventet, men noe mer om de pågrepne eller aksjonen ikke kjent. Foreløpig. I Danmark har alle de 47 overlevende og pårørende i erstatningssaken etter Scandinavian Star-brannen anket frifinnelsen av den danske sjøfartsstyrelsen. I rettssaken i mai ble kravet om erstatning på 450 000 danske kroner til hver av saksøkerne avvist, men de vil prøve videre. 159 mennesker mistet livet i brannen på ferja i april 1990. 136 av de omkomne var nordmenn. For første gang siden mars har oljeprisen nå sunket til under 80 dollar fatet. Et fat nordsjøolje koster akkurat nå 79,8 dollar, som ned over 4% bare siden midnatt. En intensjonsavtale om fred skal etter planen signeres av USA og Iran på fredag, og årsaken til at oljeprisen nå faller så markant. får håpe dagens deltaker I popkong ikke faller.
0: Det hadde vært trist, for vi kan jo ikke bare prate fotball.
17: Nei.
0: Nei, vi må ha litt quiz med grill I første premie også.
17: Ja.
0: Det må vi. Og det det du får I popkongen om noen minutter. Vi skal dele ut en grill til over 7000 kroner til ukas raskeste på fredag, men hver dag deler vi også ut trådløse steketermometere som koster over 1500 kroner. Det eneste vi trenger fra deg, I tillegg til at du klarer det etterpå, det tre bokstaver fra navnet ditt. Enkelt og greit til 1904. Start meldingen.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Vi tar turen til Elverum og hilser på Bjørn Erik Hansen. Hei Bjørn Erik.
3: God dag, god dag.
2: Som også har en sterk intensjon om å klare å holde seg våken
3: til fotballkamp. Til kamp i kveld.
2: Ja, er det vrient normalt sett å holde seg noe særlig etter midnatt?
3: Nei, han er egentlig ikke det.
2: Nei, ok, så da er det gøy og spennende, så klarer du det.
3: Ja, da gjør nok det.
2: Ja, og det gjør vel ikke noe å komme litt småtrett dagen etter på Glåmdalsmuseet der du jobber?
3: Nei, jeg tror det er lov jeg nå i disse VM-tider.
2: Ja, du får si til unga, dere får leke litt med grisen der borte, altså. Kommer jeg etter hvert?
3: Helt riktig.
2: Så får vi se om du samtidig da har tittelen popkonge, og nå er det jo ingen som har klart det denne uka, så da klarer du det, så ligger du forløpig da best an til grillen, uansett da et trådløst steketermometer. Ja, du har valgt deg butikk, sier jeg, ikke butikk, men bokstavene, B, J og R, og da kommer de i den rekkefølgen. Skal vi kjøre?
3: Kjør på.
2: Vi kjører på. Well, it's Saturday night. Bare når vi vinner. Ok.
3: Og det Bruce Springsteen og Jokke Valentinerne.
2: Ja, begge de er riktig.
3: Og så... herregud, den R-en.
2: Kan få høre en gang til.
3: Ja,
2: ta den
3: en gang til.
2: Her kommer de. Bare når vi vinner.
3: Stå helt stille på Erlin.
2: Åh, så dumt. Du har tid fortsatt å klare det. Det er ikke det, men R.
3: Jeg prøver å...
2: Du kan begynne å ramme noen, kanskje, men...
3: Ja, stå helt stille. Jeg vet jo veldig godt.
2: Ja. Jeg holdt på å si at jeg skulle så gjerne ha sagt det.
3: Men ja, det vil jeg tro.
2: Ja, men jeg må vente i 7 sekunder til før jeg kan si det.
3: Åh, ja.
2: 3, 2.
3: Ja, det er jeg står stille.
2: Åh. Men det er på en måte litt deilig for meg å få sagt det. Robin Thicke.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja, men
3: ikke sant.
2: Sånn er det. 2 av 3 er ikke så dårlig det, altså.
3: Neida. Jeg prøver igjen.
2: Vi satser på også å holde oss våkne i natt, Bjørn Erik. Kos deg!
3: Og ligge så.
2: Takk. Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Koser vi oss med BN, da?
4: Ja.
2: Bruce Springsteen. Og Tougher Than the Rest, snart 4:15.

0: Suffered Under Rest og Bruce Springsteen på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: For å gjenta at Svartdalstunnelen da er stengt etter at en bil da har kollidert med en midtdeler, utrolig, ifølge politiet. Det er jo da skader på den, så ja, de åpner tunnelen sannsynligvis så fort de har fått rydda opp, men foreløpig er det stengt.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
6: Mer til overs!
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
10: Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
13: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Ah, det er mye folk.
15: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, er det ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
1: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
18: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
1: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
19: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
1: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
2: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Kjartan Lauritsen og Atres med en ørliten friskis, sånn rett før fire på en fotballtirsdag. Vi tar en kjapp tur til Lavoltunnelen, E39 i Flekkefjord, der forteller politiet at nødetatene da har rykket ut etter at de har fått melding om en trafikkulykke. Dette er Bon Jovi og Bed of Roses.

0: Synes du sa you're gonna hear us roll? Nesten i hvert fall. Klokka er 16, P4-nyhetene. De får du av Merete Vikre.
1: Hele 3 av 4 bileiere her i landet sier de ikke hadde klart seg uten bilen i hverdagen. Det viser den nye rapporten som Opplysningskontoret for veitrafikken presenterte i dag. Det er ingen tvil, ifølge den, om at bilen står sterkt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Jubileum. Fem personer i varetekt, og 23 personer skal være identifisert som mulig, delaktige i planleggingen, melder Fox News. Planen skal ha vært å sende droner med eksplosiver mot bygg nær arrangementen, og dermed sørge for at folk løp mot et sted der snikskyttere lå og ventet, men noe mer om de pågrepne eller den planlagte aksjonen ikke kjent foreløpig. Statsminister Jonas Gahr Støre en stor optimist nå timer før Norge spiller sin første VM-kamp mot Irak. Støre på plass i Boston for å heie fram det norske landslaget, og han mener det lov å drømme stort.
3: Spesielt at vi kommer fra et land med 5 millioner. Vi har ikke veldig gode forhold for fotball alle månedene i året, og vi har et av de mest spennende lagene i et VM etter alle de årene på utsida. Så det nok til å glede seg over.
4: Ja, du sier at alt mulig. Kan Norge vinne VM?
3: Altså, jeg har sett med på et eneste jeg har hørt til nå som har sagt nei, jeg kona til Solbakken. Men andre har sagt at det vi egentlig ikke kommenterer, men det går an å kommentere på den måten at det ikke noe lag som kan ta lett på dette laget. Og dermed så ligger det egentlig til at alt mulig.
2: Hør jo det da. Kampen starter midnatt, hører den direkte her på P4 og reporter i Boston. Det Ida Gjellerud, og vi skal ikke gi opp Boston.
5: Nei, vi skal selvfølgelig tilbake igjen til USA, Boston og Ida, og gjøre oss klare til kampen i kveld. Vi snakket jo med en som het Svein før i dag, som trodde han måtte se kampen alene, men fant ut at det vises på storskjerm. Og vi gjør oss klare, vi finner fram treverket, og gjør oss klare til, hva var det Svein sa?
6: Greit, vi skal ro, så godt i gang.

0: om Grefsen og Kari Haugen, enten på Ring 3 eller E6, og tenker, fader, altså, dette her tar så lang tid. Hadde vi vært engelske, så hadde vi sagt, you lucky bastard, for det er jo verre steder i verden. Akkurat nå, Boston i USA, Ida Gjellerud, står nå ved utgangspunktet, som vel jeg antar da er hotellet, kanskje?
1: Ja, jeg skal ut på en liten etappe her nå, fra hotellet mitt i Boston sentrum, ut til Boston Stadium. Det er 8 timer til avspark i åpningskampen for Norge, så sånn sett så er jeg ute i veldig god tid. Ja.
0: Og det er ikke
1: Men
0: fordi...
1: det kan være lurt.
0: Ja. Ja, det er ikke fordi at Ida er så gammel som oss at hun legger inn i tilfelle.
2: Nei.
0: Vi skal høre mer om turen ganske snart.
3: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
5: Pappa,
2: ja?
5: Kan vi stoppe å kjøpe is?
2: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
6: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
8: Nei.
7: Ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Dette er P4.
15: Om morgenen hører jeg mye på radio.
16: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: har kanskje tenkt til da å sitte opp litt senere i natt enn det du pleier å gjøre og se Norge møte Irak, og tenke, ja faen, jeg skal være på jobben i morgen da, og har noen tanker om det. Det har arbeidsgiveren din, og hva han eller hun tenker, skal du vite mer om myndighetene straks.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med
6: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle det, vet du.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost. Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
0: 16:30 klokka, da får vi en nyhetsoppdatering fra Merete Vikre.
16: Organdonorboomen fortsetter som P4-nyhetene tidligere har meldt, skjøt den fart etter kronprinsesse Mette Marits ble satt på venteliste for en lungetransplantasjon. Stiftelsen Organdonasjon opplyser til Dagbladet i dag at det i perioden etter det fylt ut 12.671 digitale donorkort, som 180 ganger høyere enn måneden før nyheten. I dag ble det også kjent at kronprins Haakon avlyser sitt program for i dag og i morgen for å være sammen med kronprinsen. Prinsessen. Jordmorforbundet slår alarm om snusing under svangerskap. De får inn meldinger om nyfødte barn med nikotinabstinenser. Forbundsleder Sara Fugledal Vik sier til TV 2 at det veldig mye nikotin i snus, så den passerer morkaka når man gravid. Det kan føre til små infarkt i morkaka, som igjen øker risikoen for lav fødselsvekt og dødfødsel. Årets tall fra SSB viser at 22% av kvinner mellom 25 og 34 år opplyser at de snuser daglig. Det har definitivt lønt seg med Norges pris. De som har valgt den har spart i underkant av 15 milliarder kroner på strømmen totalt, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, viser beregninger fra regjeringen. Det ble en kald vinter, og når det også var stor internasjonal uro som påvirket prisene, sier energiminister Terje Aasland at han glad for at Stortinget vedtok Norges pris mot Høyre, FRP, Venstre og KrFs stemmer. Det over 1,6 millioner strømkunder som har Norges pris i dag. Norsk arbeidsliv tåler VM-feber nå, men ikke VM-fravær. Det slår NHO fast før Norges første kamp i fotball-VM mot Irak. Den begynner ved midnatt, mens neste kamp mot Senegal begynner klokken 2 om natten. Så NHO mener det helt innenfor å komme på jobb litt trøtt. Det kan faktisk være gull for arbeidsmiljøet med fotballfeberen som herjer nå. Men det ikke greit at folk tar fri eller setter seg på hjemmekontor, selv om det vært kamp natta før, beskjeden fra arbeidsgiverorganisasjonen.
0: Så du på plass i morgen tidlig med rette, men hvis det går gærent så kommer du til å være sur.
16: Det er sikkert humøret. Det spørs, men jeg sikker på at det blir seier, så det blir bra.
0: Ja, det godt å høre at du optimist. Noen ganger så det sånn at det ikke helt går som alle hadde trodd. Da blir det en såkalt VM-bombe. Du skal få tre av dem i topp tre-lista om 10 minutter. Nå får du tidlig skift.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Med The Course og Alphabil, ganske snart, men først Lillestrøm, der har de, altså det var jo en ulykke litt tidligere i ettermiddag i Kompveien, som har sørget for at veien har vært stengt en stund, men nå pågår det bilberging, så nå åpner veien snart igjen. Det er åpnet igjen på E39, Lavoldtunnelen i Flekkefjord. Bilbergeren er også da på vei for å få hentet den bilen som står igjen. Oddernes tunnelen i Kristiansand, uheld der i vestgående retning, men nå har de fått fjernet bilene, trafikken går igjen som normalt, og da er det Svartdalstunnelen i Oslo som fortsatt er stengt etter et trafikkuhell inne i tunnelen.
0: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Go.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Vi har en sommerstue, og den har vi nå gjort helt om til et fotballstudio. Stor TV, lydplanke, altså vi har satt opp pizza, og vi skal rigge oss, og vi leger ikke VM. Nei, men Norge I VM, da må vi kjøre stilen fullt ut. Lykke til! Joho!
2: Det jo I natt de største øyeblikkene I fotball-VM skal skapes, Marius.
3: Ja,
2: Men jeg har hatt noen fine øyeblikk allerede, altså.
3: Ja.
2: Altså, øyeblikket da Curaçao utligner til 1-1 mot Tyskland.
3: Den var stort.
2: Altså, det skulle tro de hadde vinnet I VM.
3: Ja.
2: Og da synes jeg på en måte det bare var trist at tyskere har scoret 6 ganger til.
3: Ja.
2: jeg synes det. Og så var det jo hysterisk at Kapp Verde klarte uavgjort mot Spania.
3: Det var kjempegøy.
2: Altså.
3: For det var jo faktisk en bombe.
2: Ja, du gæren? Hvem hadde trodd? I hvert fall ikke de fra Spania.
3: Nei.
2: Men det jo det som litt gøy da, spesielt nå I de innledende rundene, at du får noen sånne overraskelser, og noen som kanskje ikke helt har blitt varme I trøya, og skjønt at fader, vi må
3: trå til.
2: Gutta, vi må ta I! Enda, det har skjedd noen større bomber opp igjennom VM-historien.
3: Vi håper at det ikke skjer I kveld, når vi skal møte I natt, når vi skal møte Irak.
2: Men, Nei, ok, vent litt nå. Sånn.
3: Men det har skjedd, ja.
2: Jep, du skal få noen eksempler. Ja, tre eksempler, ja. Flott det. Om litt.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
5: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: i trafikken.
1: Den skal passe seg når det er en store mesterskap, for plutselig så er det noen ingen skulle tro at, som slår noen ingen skulle tro at.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: I kveld så møter jo oss Senegal og Frankrike i vår gruppe. Det gjorde de også i 2002. Da var nok kanskje ikke Senegal like fryktet som de er i våre dager.
1: For nå er de ganske gode.
2: Ja, Frankrike, og derimot, de var altså regjerende europamester og verdensmester, og Senegal var VM-debutant. En av tidenes bomber smalt, altså for selv om Zinedine Zidane var skadet i den kampen, så var det ingen som så et 1-0-nedlag for franskmennene komme i det hele tatt. Og ikke bare det, på tross av spillere som Patrick Vieira, siden nevnte Zidane, Thierry Henry og David Trezeguet i troppen, så røk Frankrike ut av gruppespillet i det mesterskapet, med to topp, en uavgjort og null smultring skåret mål.
1: Jeg har et håp om at historien kan gjenta seg. Det er mulig. Ja.
0: Nummer to.
2: I VM i 1982, på den ene siden av banen, så står stormakten Vest-Tyskland med navn som Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge, Felix Magath og Pierre Littbarski i troppen. På den andre siden sto Algerie, det skulle jo være lett match for tyskerne, og de tok muligens litt for lett på det. Rummenigge hadde sagt at spillerne kom til å dedisere sitt 7. mål i kampen til sine koner, mens treneren lovet å ta første tog hjem om de tapte, som de jo gjorde. 2-1. Nå skal du si at tyskerne jo ordnet opp i dette litt senere, i den berømte skandalekampen mot Østerrike, som de vant 1-0, det eneste resultatet som sendte både Tyskland og Østerrike videre.
1: Ja. Men tok han tog hjem?
2: Han gjorde ikke det.
0: Topp 3, nummer 1.
2: England.
1: Nei, ikke les av den, England.
2: Deltok ikke i de første tre VM-ene i fotball, dels på grunn av krangel om penger, fordi det var vanskelig å komme seg til arrangørland, for eksempel i Sør-Amerika, dels fordi de mente at de uansett jo var best, så hvorfor skulle de måtte bevise det da, ja. I kamp mot alle de andre?
1: Det er en holdning.
2: Sjansen til virkelig å demonstrere brittisk overlegenhet på banen kom da først i 1950, og så går de hen og taper 1-0 mot USA.
1: Oi, altså USA?
2: Et lag bestående av postmenn, en vaskehjelp, en begravelsesagent og en skolelærer. Oddsene var 500-1 for amerikansk seier, og seiersmålet ble skåret av nesten nevnte vaskehjelp, en haitisk innvandrer til USA som heter Joe Gatchens. Engelskmennene tapte mot Spania også, og røk ut i gruppespillet.
1: Men likevel så synes jeg litt synd på dem, for de tror liksom at de skal vinne og har klart det en gang.
0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
3: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
0: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
4: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
0: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
5: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: P4-nyhetene, klokka 5.
1: Bilen har blitt helt uunnværlig i hverdagen for 3 av 4 bileiere i Norge. Det viser den nye DAT-rapporten som opplysningskontoret for veitrafikken presenterte i dag. Så det ingen tvil ifølge den om at bilen står veldig sterkt her i landet.
2: Det forteller oss at bilen den helt nødvendig for folk i Norge for å få rett og slett hverdagen til å gå opp.
3: Sier Laila Grønstad Mikalsen i OVF.
2: Man skal på jobb, man skal på fritidsaktiviteter, man har omsorgsoppgaver.
3: Over halvparten svarer at de lar bilen stå om det finnes andre transportmuligheter.
2: Det ikke alle steder, det enkelt med kollektivtransport, så da fremstår det som et veldig høyt tall.
3: Norge skiller seg også ut med at 6 av 10 allerede har kjørt elbil. Andelen i andre land langt lavere.
2: Og folk fornøyde med elbil. De synes den bra å kjøre, den morsom å kjøre, svarer de, og den praktisk.
1: Reporter Mona Tiller. Organdonorboomen fortsetter, som P4-nyhetene tidligere har meldt, skjøt den fart etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for en lungetransplantasjon. Stiftelsen Organdonasjon opplyser til Dagbladet i dag at

0: for å heie nå. Blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, og han mener det lov å drømme stort.
1: Spesielt at vi kommer fra et land med 5 millioner. Vi har ikke veldig gode forhold for fotball alle månedene i året. Og vi har et av de mest spennende lagene i et VM, etter alle de årene på utsida. Så det nok til å glede seg over.
2: Ja, du sier at alt mulig. Kan Norge vinne VM?
1: Altså, jeg har sett med på et eneste jeg har hørt til nå som har sagt nei, jeg kona til Solbakken. Men andre har sagt at det vi egentlig ikke kommenterer, men det går an å kommentere på den måten at det ikke noe lag som kan ta lett på dette laget. Og dermed så ligger det jo egentlig til at alt mulig.
0: Alt mulig, sa Støre til reporter i Boston Ida Gjellerud. Kampen Norge-Irak starter for øvrig ved midnatt, så du hører den direkte her på P4. Og en god nyhet fra Boston akkurat nå. Jørgen Strand Larsen friskmeldt. Han sto over gårsdagens trening i Boston på grunn av forkjølelse og litt feber, ble da isolert fra resten av troppen. Nå får NRK bekreftet at angriperen igjen klar for nattens VM-kamp mot Irak. Og det kan være viktig det, for da Strand Larsen kom inn fra benken i siste treningskamp mot Marokko, var det han som skåret Norges mål. Og fra et deilig comeback til et annet fra deg, Elisabeth.
3: Ja, jeg gjør litt comeback nå, altså, som fotballsupporter. Det har jeg jo ikke vært siden broren min spilte, men jeg grepet av stemningen og entusiasmen før kampen i kveld. Jeg vil også høre hvordan din fotballkveld blir. Send melding til 1904 med kodord P4 først i meldingen.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Altså, det er så fotballfeber nå at til og med jeg kjenner det, så det bruser i blodet. Jeg kan også avsløre at studioene her på huset, de pyntes i rødt, hvitt og blått nå for kvelden, og det er så mye forventninger. Mannen min, han skal sitte opp i natt. Jeg tror jeg skal legge meg tidlig og så kanskje stå opp igjen i natt bare for å få med meg noe, liksom. Hvem er det jeg har blitt? Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle offre skjønnhetssøvnen min for å se fotballkamp, men jeg er rett og slett revet med, jeg er blitt influenset. Og det er jo gøy, det blir en fin kveld, og det blir det også her på P4, hvor det kommer til å bli mer og mer fotballtungt utover kvelden, men vi starter litt rolig. Men jeg vil også vite da, hvor du skal se kampen i dag. Når starter festen? Hvor er det fest? Hvordan gjør dere det i kveld? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Og nå, Sweet Child of Mine.

0: Har du sett verdens beste film Dirty Dancing og det her stuntet som Johnny og Baby gjør på slutten av denne dansen, hvor han løfter henne opp over hodet sitt og hun svever som en fugl? Altså, tenk hvis landslagsgutta hadde feiret mål sånn. Tenk hvis det skjer i kveld. De har sikkert hatt nok å øve på, men det hadde vært gøy hvis de overrasket oss med en sånn en, altså. Vi skal få låta I've Had the Time of My Life straks her på P4.
1: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass. Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
14: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, bibom, byggmaker.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Merete Vikre er klar med P4-nyhetene. Klokka halv seks.
1: Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil skrote ordningen med arbeidsavklaringspenger AAP. Den vil hun erstatte med en ytelse basert på arbeidsevne, melder VG. Ifølge Søreide har AAP gått fra å være en ordning som skulle gi en rask avklaring om jobb eller uførhet, til å bli et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i uføretrygd for mange. Hun sier til avisen at det er urovekkende at det bare siden 2019 har blitt 50 000 flere som går på AAP, og at det aldri har vært flere unge som gjør det. Iran melder nå i ettermiddag at den 2 måneder lange amerikanske blokaden av Omanbukta er opphevet. Det skjer i forkant av signeringen av en intensjonsavtale mellom USA og Iran, som etter planen skal skje på fredag. Det er mye som fortsatt er ukjent i den planen, men Irans viseutenriksminister er klar på at det å få opphevet USAs blokade er noe de har lagt stor vekt på. USA har ikke kommentert saken. En utprøving av 2 vaksiner mot ebola kan starte allerede i juli, det melder vaksinekoalisjonen CEPI. Etter utprøvingen er det håp om å kunne prøve vaksinen i praksis om noen få måneder. Det pågående ebola-utbruddet i Kongo har så langt ført til at over 800 mennesker er bekreftet smittet, minst 192 er bekreftet døde. Politiet advarer om falske billetter til konserten Carpe World. De har fått inn flere anmeldelser om dette bare siste uke. Politiet skriver i en pressemelding at de har vært i kontakt med Carpes management og fått bekreftet at det ikke er lagt ut flere billetter, og at konsertene i juli er utsolgt. I tillegg er politiet i kontakt med Meta for å se om det er mulig å fjerne falske annonser fra deres plattformer, og understreker at det kun er mulig å få tak i billetter til konsertene via Ticketmaster sin videresalgstjeneste. Flere nyheter klokken 18, nå tilbake til Elisabeth.

0: Vi skal ta en tur til Froland, der har det vært en smell.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Politiet melder om en ulykke mellom bil og motorsykkel på Jomåsveien i Froland. Veien sperret til de har fått oversikt. Veitrafikksentralen forteller også på X at det står et kjøretøy og sperrer veien i Tunsbergtunnelen på Riksvei 13 i Voss. Bilberger skal være på plass hvert øyeblikk. Og så har noen ledninger blitt med tre som har falt ned på Strønevegen, Fylkesvei 5154 Ulven. Så der er det også sperret til Telenor for rydda.
1: Trafikken
2: blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
10: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
19: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilekstra. Best på bil.
20: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
21: Mandag, da skal vi jo...
22: Grille, grille, grille, grille.
20: Ok, men tirsdag da?
22: Grille, grille, grille, grille.
20: Men hva med onsdag da?
22: Grille, grille, grille, grille.
20: Torsdag?
22: Grille, grille.
23: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
25: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
24: P4 starter oppladdningen allerede klokken 22 i kveld.
26: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
24: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
27: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Som nevnt kommer jeg til å finne senga ganske tidlig I dag, men også stå opp og få med meg litt grann av kampen, fordi dette øyeblikket her, det må jeg liksom dele litt med det norske folk. Se på den skjermen og vite at nå sitter vi så mange og stirrer på den samme gressmatta og heier. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg grepet av entusiasmen. Derfor så spør jeg også, hvordan blir din fotballkveld? Og her har jeg fått en melding hvor det står, som haldenser må man jo bare se hvordan det går med Haldens store fotballsønn, Jørgen Strand Larsen. Skal lage noe godt å spise og se sammen med Ekko, min langhåret dverg, Dags. Fortell du også hvordan din fotballkveld blir på sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen.

0: Whenever, Wherever, som gjennombruddssingelen til hun som står bak årets VM-låt, nemlig Shakira. Du fikk henne her på P4. Vi skal få en litt eldre låt som har fått ny drakt. Marit Larsens Under the Surface høres også veldig vakker ut på norsk og sunget av Synne Vo. Vi skal få høre straks. Hold det her på P4.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, jeg står fast med quiz her.
2: Åja.
3: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Oh, ja.
3: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du sitter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
9: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime og dra et kort, liksom. Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Hvordan blir din fotballkveld, spurte jeg i stad. Her står det fotballkamp hjemme alene på sofaen. Er første omgang spennende, så blir det to. Men går det dårlig fra starten, da er det natta på meg, for jeg jobber klokka 7 i morgen tidlig. Hilsen Andreas fra Rjukan. Fortell meg gjerne du også hvordan din fotballkveld blir. P4 først i meldingen, send til 1904.

0: Da skal vi få P4-nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen. Klokka 6.
1: Et russisk krigsskip skal ha avfyrt varselskudd mot en britisk registrert fritidsbåt i den engelske kanal. Det melder flere britiske medier. Forsvarsdepartementet etterforsker nå hendelsen som skal ha skjedd i formiddag. Ingen skal være skadet, og det heller ikke meldt om skader på fritidsbåten. Hjem igjen. Ordningen med arbeidsavklaringspenger, AAP, fungerer ikke. Det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Nå vil hun erstatte den med en ytelse basert på arbeidsevne, melder VG. Ifølge Søreide har AAP gått fra å være en ordning som skulle gi en rask avklaring om jobb eller uførhet, til å bli et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i uføretrygd for mange. Fortsatt vil mange nordmenn bli organdonor, som P4-nyhetene tidligere har meldt, skjøt den fart etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for en lungetransplantasjon. Stiftelsen Organdonasjon opplyser til Dagbladet at det i perioden etter det er fylt ut 12.671 digitale donorkort, som er 180 ganger høyere enn måneden før nyheten. I dag ble det kjent at kronprins Haakon avlyser sitt program for i dag og i morgen for å være sammen med kronprinsessen. Allerede i juli kan en utprøving av to vaksiner mot ebola starte, det melder vaksinekoalisjonen CEPI. Etter utprøving er det håp om å kunne prøve vaksinen i praksis om noen få måneder. Det pågående ebola-utbruddet i Kongo har så langt ført til at over 800 mennesker er bekreftet smitta, minst 192 er bekreftet døde. Oljeprisen har falt kraftig de siste dagene. Et fat nordsjøolje er nå under 80 dollar fatet, og det er første gang siden 3. mars. Fallet kommer som følge av at USA og Iran har inngått en

0: Om kunnskapsministeren i dag har grønt lys for at barn kan komme senere på skole i morgen, sånn at de får sett kampen, så er det ikke alle de voksne som orker å holde seg våkne.
1: Jeg tror ikke det blir det i natt, dessverre. Men det hadde jo vært gøy da.
2: Jeg er ikke interessert i fotball, så da er jeg bare, ja, jeg har noe soving å gjøre om natta.
3: Reporter på Lillehammer, det var Frida Ystebø. Og det var en nyhetsoppdatering. Nå skal vi tilbake til deg, Elisabeth, og du har gått på en smell.
4: Nærmere bestemt en IKEA-smell. Jeg trodde faktisk ikke at de her eksisterte, for jeg opplevde det selv i dag. Mer om det straks, men nå skal vi få en av verdens vakreste duetter. Dette er Whitney og Mariah med When You Believe her på P4.

0: Elisabeth Karev.
1: Jeg har gått på min første IKEA-møbelsmell i dag. Som jeg nevnte i går, så var jeg på to varehus i går, kjørte fram og tilbake. Jeg handlet så mye greier, det var så mye tung bæring og styr, og holdt på som bare det. Men jeg liker jo dette her. Jeg elsker å være på IKEA, og jeg elsker også å skru sammen møblene. Så som jeg nevnte i går kveld, så var jeg nesten litt redd for at mannen min skulle overraske meg med å ha på en måte gjort hele jobben for meg, for den jobben har jeg lyst til å gjøre selv. Det hadde han heldigvis ikke gjort, og da sier jeg heldigvis for hans del, altså, fordi han er mye mindre tålmodig enn jeg er når det kommer til IKEA-møbler. Og vet du hva? Nå skjønner jeg hva folk snakker om. Altså, jeg hadde fått en misvisende bruksanvisning, et møbel som var helt håpløst, at alt med det hadde utfordringer som jeg aldri har møtt før. Så jeg har rett og slett fått kjenne litt på det alle snakker om når de hater litt grann på IKEA. Det er fælt å si, altså, for jeg er litt sånn IKEA-entusiast, men om ikke annet så kom det litt sympati ut av det her. Et møbel som henger sånn halvveis sammen, og en bruksanvisning som jeg bare skal brenne. Så det er der jeg er i dag, altså. Vi har en time til sammen her på P4 i kveld. Skal nå få Elton John. Dette er I'm Still Standing.

0: I går morges så var Bjørn Forlund på vei til parkeringshuset etter sending, og så fikk han et kompliment av en fremmed mann, og Bjørn som nysgjerrig av natur, han måtte jo spørre hvor kommer dette herfra? Og historien bak, altså det var så fint. Da smelta jeg. Vi skal få høre Bjørn selv fortelle om dette her etter Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Først Lady Gaga med Abracadabra som på vei.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
2: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: P4.

0: Etter radiofrokosten i går morges så gikk Bjørn opp det lille strekket til parkeringshuset, og da det altså en mann som tråkker bak han, nærmer seg og til slutt får kontakt med Bjørn da, og gir han et kompliment, og det han sier
1: Så stilig kledd du
2: Nei, men... For et nydelig kompliment.
1: Ja, for et nydelig kompliment. Jeg ble veldig overrasket og tenkte, det noen sånn skjult kamera? Marius i buskene her, eller det et eller annet som skjer?
2: Ja. Så. Du hadde på deg en av dine piquet-trøyer som du har i 15 forskjellige farger.
1: Det stort sett det
2: som... Og blå buksesikker.
1: Og Ola bukse, ja.
2: Og blå sko.
1: I de vanlige skoene mine. Så jeg kom ikke på noe annet å si til ham, men ja, det har du også, med stilig, ja. For ingen av oss var jo egentlig, vi var veldig gjennomsnittlig kledd.
2: Ja.
1: Så det var en litt rar samtale, og da måtte jeg spørre, er det ofte å kommentere folks klær og sånn? Og så forklarte han etter hvert at han har slitt med sosial angst. Så han øvde seg nå på å prate med folk, og mitt inntrykk. Så han tok altså mot det seg og gikk bort til folk han ikke kjente og begynte å snakke med dem. Eksponeringsterapi heter vel det.
0: Det smelter jeg av. Det synes jeg fantastisk bra og veldig inspirerende. Og jeg driver jo med litt eksponeringsterapi selv, og jeg prøver å finne hvilepulsen der vi vanligvis stressa. Så dette her bra. Vi skal nå få stay her på P4.

0: Blaze of Glory, og kanskje det blir glory på gressmatta over dammen i kveld også. Det fotballfeber, og her på P4 så får du alle oppdateringene. Vi følger selvfølgelig denne festen her tett. Vi skal få musikk om heder og ære straks også. Golden fra K-pop Demon Hunters på vei. Hold det her på P4.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
5: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du vet Fredrik og Lisa?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfri, de.
2: Hæ? Det er jo mye billigere.
1: Det er bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
7: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
4: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
5: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet. Da.
4: P4 starter oppladdningen allerede klokken 22 i kveld.
6: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
4: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
7: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Jeg må innrømme at jeg overrasker meg selv litt, for jeg jo ikke veldig opptatt av fotball, i hvert fall ikke nå lenger. Men jeg kjenner nesten på litt nerver, ja, så jeg litt sånn spent i dag. Jeg kjenner pulsen liksom slå litt ekstra før landslaget skal på, og det jo sikkert fordi at det er en folkefest som allerede i gang. Det så høye forventninger til disse gutta her. Ida Gjellerud jo på plass i USA og snakket med gutta litt om nettopp dette her med forventninger og nerver, og Sander Berge, han ser egentlig ganske positivt på dette her.
1: Den entusiasmen og interessen rundt det hele, å få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
2: Ja, det noe hele Norge nå bare går og venter på. Får dere med dere alle de forventningene som til dere?
1: Man får litt med her og der, men jeg føler vi har levd litt sånn i vår egen boble nå i to uker.
2: Kristoffer Ayer da, det VM-feber i Norge, dette alt alle går og venter på.
3: Ja, jeg synes det bare kult. Jeg elsker det at nordmenn nå gleder seg over ting og kan drømme seg litt bort og se og oppleve et VM for første gang på så lang tid. Det synes jeg bare fint.
2: Patrick Berg, er det noen nerver der?
4: Ja, det vil det nok alltid være, men jeg tror mer litt sånn at man gleder seg, mer som en sånn liten unge som skal ut og få oppleve noe stort.

0: Da begynner det å nærme seg 5 timer til avspark, og vi skal selvfølgelig følge folkefesten både her til lands og i statene gjennom hele kvelden. Så det er bare å holde seg her. Christian Hope, han skal få ta ved spakene i studio her nå og bli med deg et par timer. Og jeg kjenner jeg gleder meg til kvelden vi har foran oss. Heia Norge, vi høres igjen i morgen. Da er jeg på plass fra 10 i morgen tidlig. Så jeg må nok prøve å få litt søvn i løpet av natta. Men uansett hvordan din kveld blir, hvordan du har planlagt å få med deg kampen i dag, så må du gjerne fortelle om det på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen, for det vet jeg at Christian, som er på vei inn i studio her, har veldig lyst til å høre om. Vi høres i morgen. Ha en nydelig kveld og igjen. Heia Norge! Dette blir bra.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig! Du er en liten smarting, du.
9: Ja, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Se for deg. Du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Katrine Berg Tollefsen klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 7.
1: To tenåringer redda opp av en innsjø i Kongsvinger etter en drukningsulykke. Ifølge politiet får begge helsehjelp og luftambulansen på vei til stede. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen, men hva som skal ha skjedd foreløpig uklart. Prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd. Et enstemmig storting vil endre grunnloven slik at prinsessen kan fungere som regent i kongens eller kronprinsens fravær, melder NTB. I dag det regjeringen som fungerer som statsoverhode om hverken kongen eller kronprinsen tilgjengelige. Det britiske forsvarsdepartementet bekrefter at de etterforsker en hendelse i den engelske kanal. Et russisk krigsskip skal ha avfyrt varselskudd mot en britisk registrert fritidsbåt tidligere i dag, ifølge britiske medier. Forsvarsdepartementet svært tilbakeholden med informasjon, men ingen skal være skadet, og det heller ikke meldt om skader på fritidsbåten. Og nå skal vi til USA, for vi teller ned til Norges VM-åpning, og nå det bare 5 timer til dommeren blåser i fløyta, og kampen mellom Norge og Irak i gang. Og reporter Ida Gjellerud ved stadion i Boston, hvordan stemningen nå?
2: Åh, det helt fantastisk. Nå står jeg midt inne på stadion, ser ned på gressmatta. Altså, gresset grønt, sola skinner oppe på storskjermen, så dukker de norske spillerne opp her, varmes det opp som bare rakkeren. Spillerne, de har selvfølgelig ikke ankommet helt enda. Det begynner masse supportere å gjøre, så det skikkelig trøkk utenfor her. Jeg skal komme meg ut og ta en prat med dem alle sammen, men herregud, for en kveld dette blir i Boston. En historisk dag.
1: Ja, og også her hjemme spenningen til å ta og føle på når det gjelder Norges VM-åpning i natt. De aller fleste P4-nyhetene møtte på gata har planer om å holde seg våken gjennom natta.
3: Hvis jeg våken?
4: Ja. Det helt nødt til, helt klart.
5: Det jo litt nødvendig. Det jo Norges første kamp på veldig lenge.
6: Hvor skal du se kampen, tenker du?
5: Fra stua.
7: På TV. Tror jeg skal se den med pappa.
8: Blir nok å se med noen venner, da.
6: Hvordan du når du ser på kamp? Du en sånn ivrig person, eller du litt mer rolig?
9: Ja, det spørs jo hvordan det går, da. Hvem som spiller. Hvis de engasjert, så kan det bli mye skrik og hyl, selv om jeg helt alene.
6: Selv om kunnskapsministeren i dag har grønt lys for at barn kan komme senere på skole i morgen, sånn at de får sett kampen, så det ikke alle de voksne som orker å holde seg våkne.
10: Jeg tror ikke det blir det i natt, dessverre. Men det hadde jo vært gøy, da.
11: Jeg er interessert i fotball, så jeg bare, ja. Jeg har noe sovevåring å gjøre om dette.

0: Benson Boone.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Ja, under fem timer til kampstart. 26 norske stjernespillere i USA. Det 26 ulike personligheter. Christian Thorstvedt, han vist lagets klovn. Alexander Sørloth, han vist den som mest glad i å synge i dusjen. Men hvem egentlig lagets surrehue? Det har vi spurt Ståle om, og svaret, det kanskje litt overraskende.
2: Uten tvil Morten Thorsby, som selv om han i ferd med, eller håper, eller skal redde jordkloden, så på den veien så legger han igjen nøkler, sko, pass, alt mulig. Så helt i egen klasse da det gjelder Suru.
0: Men Thorsby selv enig i den beskrivelsen? Det spørsmålet.
3: Det noe du kjenner deg igjen i?
4: Nei, men jeg jo bare, ja, jeg mener at det altså jeg litt surret av og til. Det kanskje det at jeg hodet mitt går og tenker på litt ting, og så glemmer jeg kanskje de vanlige tingene som burde være i orden. Så
3: hva glemmes?
4: Nei, det var situasjonen han peker til, var at jeg hadde et pass som var på utgående i mars, og fant jeg ut at passet mitt gikk ut 5 måneder, altså i desember. Og da tenkte jeg at det gikk fint med tanke på USA, men det kan jo ikke gå ut, det må gå ut 6 måneder etter du drar til USA. Så jeg fikk jo akkurat rushet, så det løser seg alltid da, men det var litt kamp mot klokka, men vi var godt ute. Altså. Vi var en gruppe på 3-4 spillere som hadde det samme problemet, så jeg var ikke den eneste, så jeg tror bare Ståle likte å negle litt med meg.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
3: Ja, wow!
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom byggmaker.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Når du skal selge

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja!
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
0: Lyden av Norge.
6: P4.

0: The Lumineers. Og rett ut hjørnet venter Eagle Eye Cherry.
1: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
2: Ja, hvordan ser det ut?
1: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
2: Oi, det dyrt da?
1: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
2: Ok, men da får vi...
1: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
2: Uka?
1: Shalabais.
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
11: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet. Da.
10: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
12: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
10: Vi på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
13: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Eagle Eye Cherry. Vi tar en tur til USA nå.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Og reporter Ida Gjellerud, du inne på Boston Stadium nå. 4,5 timer til kampstart. Hva status der borte?
2: Det en spenning i luften. Dette her blir helt fantastisk. Det masse folk. Det begynner å liksom strømme på med supportere. Det et enormt rigg dette her. Altså, denne stadion jo gigantisk. Det plass til 65 000 folk. Og alle de skal jo få plass der inne. Det jobber sikkert flere tusen her også. Jeg har vært borti veldig mange av dem allerede. Nå jeg på en måte på traskende vei gjennom stadion, for jeg skal bort og møte noen supportere, men det ikke gjort på et blunk. Det tar fort en liten halvtimes tid med de massive områdene her. Men jeg har i hvert fall vært heldig hele veien, fordi jeg har fått god hjelp fra min egen lille handyman, Austin from Boston. Hi, Austin!
3: Hello, how are we?
2: How has it been following this Norwegian reporter around all day, helping me out?
3: It has been amazing. Ida has been great. It's a big stadium, but we're making our way around.
2: Altså, Austin har fulgt meg rundt stadion nå 4 ganger for å finne ut av ting, hente ting, akkrediteringer, pass, finne folk. Han har vært en blessing i alt dette her.
0: Ja, herlig med en egen assistent. Men hvordan været der borte, lurer jeg litt på, for det var jo mye snakk i forkant om denne varmen. Er det ordentlig varmt der nå, eller hvordan det?
2: Ja, det ordentlig varmt. Det kunne vært verre. Det har jo vært 35 grader her i Boston i et par dager nå. Nå vi nede på sånn, ja, skal vi se, det vel sånn 28. Så det fortsatt varmt, men ikke like ille som vi hadde frykta inn mot denne kampen. Men man kjenner jo at sola steiker, og jeg har vært svett på ryggen i mange timer allerede.
0: Ja, dette blir spennende. Litt over 4 timer til kampstart. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Hvis du slenger deg med videre, får du straks høre Greeny.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
4: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
7: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7.
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

Skal du se Norge-Irak i natt, og hvordan lader du i så fall opp til kampen? Det er det vi spør om i dag. Elisabeth og Lisette, de skriver «Her skal mor og datter benke seg foran TV-en med sno på norske flagg. Far og sønn, de legger seg». Så er det en som skriver «VM i båten, det er innenfor. Sognefjorden er en flott arena for å se VM». Og så er det Andreas fra Rjukan, som forteller at her blir det fotballkamp hjemme alene på sofaen. Er første omgang spennende, da blir det to omganger. Går det dårlig fra starten, da er det natta på meg på grunn av arbeid klokka 7 i morgen tidlig. Det er forståelig. Skal du se kampen, og hvordan lader du i så fall opp? Det er spørsmålet. Fortell med en sms, kodord P4 til 1904. Dette er Alex Horn.

0: Dette P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: P4. Lyden.

0: Trine Berg Tollefsen klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 8.
1: To gutter i tenåra fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Kongsvinger. Ifølge politiet badet de to guttene i en innsjø da ulykken skjedde. En av guttene flyttet til Rikshospitalet, mens den andre kjørt til Kongsvinger sykehus. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen, men selve hendelsesforløpet foreløpig uklart. Og en kvinnelig sirkusartist skadet etter et fall fra en trapes. Ifølge politiet kan hun ha falt 3 til 4 meter. Ulykken skjedde i Mosvik i Trøndelag. Kvinnen forslått, men ved bevissthet da nødetatene kom til stede. Uansett hvor glad du blir for Norges resultat under fotball-VM, må du la de baransatte være i fred. Fellesforbundet frykter mer klåing på de ansatte etter at politikerne åpnet for at barer som viser kamper kan skjenke alkohol til klokka 6 på morgenen. Ungdomsleder Caroline Iglebekk sier spesielt de unge ansatte utsatt.
2: Vi frykter jo at det kommer mye uønsket seksuell oppførsel, både kommentarer og folk ikke skjønner hva som rett og galt.
3: For natt, alkohol og fotball en dårlig kombinasjon, sier Iglebekk.
2: Så kan det bli farlig for våre bartendere å stå på jobb. Så vi jo redd for sikkerheten oppi dette her, at det ikke skal være trygt å gå på jobb.
3: Regjeringen sier til Dagbladet at det barenes ansvar å sørge for at arbeidsmiljøloven blir ivaretatt, men Iglebekk frykter det ikke. Skjer.
2: Det lett å tenke at det kanskje ikke så mange som kommer og ser uansett, sånn at man trenger ikke ha toppet bemanning når det kommer til å være midt på natta. Jeg jo redd for at man ikke tar det nok på alvor.
1: Reporter Stine Strander. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nekter å kommentere krisetall for partiet. I en Norstat-måling gjort for Dagbladet NRK Vårt Land får Høyre kun 13,8% oppslutning, den svakeste for partiet på 17 år. Nestleder Ola Svenneby sier det en alt for dårlig måling, men Søreide vil ikke kommentere målingen da NRK spurte henne. Et enstemmig storting vil la prinsesse Ingrid Alexandra lede statsråd. Politikerne vil endre grunnloven slik at prinsessen kan fungere som regent i kongens eller kronprinsens fravær, melder NTB. I dag det regjeringen som fungerer som statsoverhode om hverken kongen eller kronprinsen tilgjengelige. En dansk mann i 30-åra slo seg selv til blods da han ble kastet av et fly fra Oslo Lufthavn til Danmark. Ifølge politiet slo mannen så hardt i veggen inne i flyet at han begynte å blø. Etter hendelsen ble mannen nektet å være med flyet, og politiet måtte ta fysisk kontroll på ham. Han ble først kjørt til legevakta før han senere ble satt i arresten. Og vi får håpe det går roligere for seg når Norge møter Irak i natt, Christian.
0: Ja, det får vi satse på. Altså, danskene har jo bestemt at de skal eie på Norge. Og ikke Sverige under det VM her, så jeg vet ikke, det kan jo enda få ordne seg en TV i arresten og få sett kampen i hvert fall, eller kanskje hørt den på radio. Vi sender jo kampen i sin helhet her på P4, så hvis du jobber nattvakt eller kjører bil gjennom natta, så altså her på kanalen du hører kampen. Dette Hearts.

0: Afrika. Shakira med VM-låta fra 2010.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
0: Ja, og det ikke bare Norge som spiller i dag. Det gjør også Frankrike og Senegal, som også i Norges gruppe. Den kampen starter nå klokka ni. Blitt kalt en av VMs tøffeste grupper. Dødens gruppe den blir kalt faktisk, og det fordi Frankrike da. Kanskje VMs største favoritt. De vant jo i 98, de vant i 2018. De har vært i totalt fire VM-finaler. Har en veldig bra tropp. Kylian Mbappé, Mikael Olise, Osman Dembele, som vant gullballen i fjor. Og så Senegal, som et av Afrikas beste lag. Vant egentlig Afrikamesterskapet tidligere år, men ble da fratatt seieren. Etter at de gikk av banen i protest, tror jeg det var under en straffespark i konkurranse der, som de senere likevel valgte å gjennomføre, men da var det for sent. De ble fratatt seieren. Har også veldig bra spillere, og Frankrike, de på en andre plass, ja, på FIFA-rankingen. Senegal på en 16, og det de to beste lagene i Norges gruppe, hvis vi kun ser på FIFA-rank-statistikken. Hvor gode de faktisk det finner vi rett og slett ut om cirka 50 minutter. Nå Midnight Oil som har entret sin Bedsar Burn.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Hallo!
2: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
1: Ja, hvordan ser
2: det
1: ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
1: Oi, er det dyrt den da?
2: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
1: Ok, men da får vi...
2: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
1: Uka?
2: Shalabais!
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja.
10: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
9: Oh, ja. Ja.
10: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
10: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
0: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
13: Sett deg eget nett.
14: Dette lyden
15: av Norge.
14: P4.

P4. Håper en fin tirsdagskveld. Vi skal straks ta turen tilbake til Boston for en ny stemningsrapport. Det blir etter denne, signert Emma Steinbakken, Fellow.

0: tre og en halv time til Norge mot Irak. VM-reporter Ida Gjellerud, hun på Boston Stadium, og der mange nordmenn med både VM-feber og forventninger.
1: Hei, får jeg spørre fra P4, hvordan det å være her?
2: Det veldig bra. Veldig god stemning.
1: Hvordan følelsen inni deg da? Det nerver?
3: Nei, det bare flott. Det bare flott.
4: Det bare fint.
1: Hva tror vi på i dag da?
2: Det blir 7-0.
1: 7-0.
4: Komfortabel seier.
1: Ja.
4: Komfortabel seier.
1: Hvordan skal dere, hvem dere på tribunen, hvordan oppfører dere dere?
2: Vi prøver bare å lage så god, mest mulig stemning som mulig i hvert fall.
1: Får jeg et heia-rop på vei videre, eller?
4: Hvilken tar vi?
5: Michael, du er i gang.

0: så fort jeg kunne.
1: Godt å se deg igjen, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
3: Så det er Lily Pad.
4: Hva er du? En gammel mannleke?
2: Hæ?
5: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
6: Leker er til lek, men tech er til alt.
2: Er lekenes tid forbi?
7: Skjermene tok over!
8: Vi må snakke sammen apparat.
9: Hva da, leker?
10: Skrivna! Ja, plass fingre!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
9: Jeg har jo håp at vi i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet da.
8: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 i kveld.
10: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
8: Vi er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
11: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Skal vi se Norge-Irak i natt, så hvordan lader i så fall opp til kampen, spør vi om i dag. Her en som skriver, det blir en seng på et hotellrom i Kolding etter 85 mil i bil. Vi satser på at de har svær TV på hotellrommet. Kari skriver, her blir det snart noen timer på øyet før jeg står opp for å se kampen. Deretter rett i seng igjen og sove et par timer før jobben kaller i morgen tidlig. God kamp. Ja, det smart. Klemme inn litt søvn der man kan. Hvordan lader du opp til kampen? Kodord P4 til 1904.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: heter Lara med sjelen og rett rundt hjørnet Maria Magdalena.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
3: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no. Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja.
4: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på lydenavnorge.no.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
6: Hohoi.
5: Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi

0: Frankrike mot Senegal. Den kampen starter om 5 minutter, altså de to andre lagene i Norges gruppe. Da får vi kanskje noen svar da, på hvor hard motstanden blir. Og så er det da Irak mot Norge om 3 timer. VM-reporter Ida Gjellerud, hun på Boston Stadium, og hun absolutt ikke eneste nordmann.
1: Hei!
2: Hei, sønn!
1: Er det gøy?
2: Det kjempemoro! Det en gang i 10 år, holdt jeg på å si, det her.
1: Ikke det engang.
2: Genialt. Nei, det helt genialt.
1: Hvordan har det vært å komme hit til Boston og lade opp nå i noen dager?
2: Ja, det har vært bra. Jeg bor i Florida, men jeg har bodd der i nesten 30 år nå, men det her helt genialt.
1: Se på alle disse nordmennene, det jo flere tusen.
2: Ja, og P4 her selvfølgelig. Det helt genialt.
1: Vi må jo høre lyden av Norge i USA.
2: Ja, absolutt. Gå, Norge!
1: Ha ha ha!

0: Katrine Berg Tollefsen oppdaterer oss på det siste. Klokka den 9.
1: Forventningene til de norske gutta skyhøye, både her hjemme og i USA. Nå det bare 3 timer til Norge VM åpner mot Irak i Boston. Statsminister Jonas Gahr Støre gleder seg til å heie sammen med flere tusen norske supportere.
2: Hvordan det å endelig komme hit til stadion?
3: Nei, altså, det liksom følelsen for julaften når du var barn. Ja. Det tar veldig lang tid igjen.
2: Hva skal du rope fra tribunen?
3: Nei, jeg får følge meg. Jeg tror det blir de enkle tingene. Heia Norge.
2: Du med på ro?
3: Også har jeg lært meg ro.
2: Ja.
3: Og hvis det går helt opp og banen rundt, så skal jeg ta i tak jeg også.
2: Det norsk, rødt, hvitt og blått, så langt øyet kan se her.
3: Jo, det er kult.
2: Det en enorm kø her med bare nordmenn oppover. Tror du om den matchen her da? Hvordan blir det å liksom sparke i gang VM?
4: Ja, herlig. Dette har vi ventet på lenge, så jeg tror det blir brakseier, ja, altså. 4-0.
3: Heia Norge!
1: Reporter i Boston, det Ida Gjellerud. Etter at politikerne har åpnet VM-krana, frykter Fellesforbundet mer klåing på unge baransatte. Ungdomsleder Caroline Iglebekk sier tonen blir tøffere jo senere natta blir. Og under fotball-VM kan barer som viser kamper skjenke alkohol til klokka 6 på morgenen.
5: Vi frykter jo at det kommer mye uønsket seksuell oppførsel, både kommentarer og folk ikke skjønner hva som rett og galt.
6: For natt, alkohol og fotball en dårlig kombinasjon, sier Iglebekk.
5: Så kan det bli farlig for våre bartendere å stå på jobb. Så vi jo redd for sikkerheten oppi dette her, at det ikke skal være trygt å gå på jobb.
6: Regjeringen sier til Dagbladet at det barnes ansvar å sørge for at arbeidsmiljøloven blir ivaretatt, men Iglebekk frykter det ikke. Skjer.
5: Det lett å tenke at det kanskje ikke så mange som kommer og ser uansett, sånn at man trenger ikke ha toppet bemanning når det kommer til å være midt på natta. Jeg jo redd for at man ikke tar det nok på alvor.
1: Reporter Stine Strander. Russland bekrefter at de har skutt varselskudd mot en britisk fritidsbåt i den engelske kanalen. Det britiske forsvarsdepartementet startet tidligere i dag etterforskning av hendelsen. Ifølge russiske myndigheter ble det avfyrt skudd fordi båten holdt farlig kurs og de ikke oppnådde radiokontakt med båten. Stortinget sier nei til et forbud mot atomvåpen på norsk jord. SV foreslår å utvide grunnloven med et slikt forbud. I en innstilling fra kontrollkomiteen det bare Rødt og MDG som støtter SVs forslag, og dermed sier et flertall nei ifølge NTB. Og en person pågrepet etter en politijakt på sjøen utenfor Kristiansand i kveld. Ifølge politiet rykket de ut etter at vittner så en person stjele en båt fra en båthavn. Båtjakta varte i under 20 minutter. Det var en nyhetsoversikt. Nå skal vi tilbake til VM-oppladning, Kristian.
0: Yes, og her lader vi opp med Frankrike mot Senegal, for den kampen vel i gang akkurat nå, Morten Scott Jonsen.
7: Ja da, her har akkurat startet. Det spilt i 14-15 sekunder nå mellom disse to andre rivalene i vår gruppe. Jeg veldig spent på hvor nivået ligger da. Det klart, Ståle Solbakken har jo sagt hele veien at vi favoritter mot Irak, og så det 50-50 mot Senegal, og så vi ikke favoritter mot Frankrike. Og her får vi også kanskje litt svaret da, på hvor gode både Senegal og Frankrike nå i dette VM. De godt i gang. Det selvfølgelig superstjerne på topp med Mbappé og Dembélé blant annet for Frankrike. Vi skal følge med og holde deg fortløpende oppdatert her på P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Frankrike mot Senegal, fortsatt 0-0, spilt 7 minutter. Hele Norge har jo VM-feber nå. Det høye forventninger til landslagsstjerne. VM-reporter Ida Gjellerud, hun snakket med noen av spillerne I går og lurte på om de kjenner på VM-nervene. Sander Berge svarte dette.
1: Ja, nei, man får litt med her og der, men jeg føler vi har levd litt sånn i vår egen boble nå.

0: to uker. Ja, altså folk sover jo når vi har kveldene og på mobilen nesten annen, så trener vi og gjør alt mulig sosialt vi kan gjøre. Og, så nå vi bare klare for å gå ut der og spille, men selvfølgelig når det plutselig flere tusener, ti tusener på tribunen i morgen og man hører nasjonalsangen, så våkner man til liv, tror jeg.
1: Kristoffer Ayer da, det VM-feber i Norge, dette alt alle går og venter på.
2: Ja, jeg synes det bare kult. Jeg elsker det at nordmenn nå gleder seg over ting og kan drømme seg litt bort og se og oppleve et VM for første gang på så lang tid. Det synes jeg bare fint.
1: Føler du på noe press og ansvar da?
2: Jeg har følt på press hele min fotballkarriere, så det at det press på morgendagen, det trives jeg godt med.
1: Hvordan er det med nervene nå da? Patrick Berg, er det noe nervene?
3: Ja, det vil det nok alltid være, men jeg tror mer litt sånn at man gleder seg, mer som en liten unge som skal ut og få opp.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
8: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Oh, ja.
8: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
8: Ja, ok, takk, hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
12: P4. Det likevel faktisk konkurransen som dere har.
13: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
14: Lyden av Norge.

0: Drink just like a pill.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
0: Ja, Frankrike mot Senegal spiller nå. De to andre lagene I Norges gruppe spilt 19 minutter. Har vi fått noen svar, Morten? Hvor gode disse lagene?
2: Nei, Senegal ikke noe dårlig lag, det ingen tvil om. De har faktisk skapt et par sjanser. Her kommer de nå, ute på høyre kanten, og så får han lagt inn senegaleseren, men ballen går bak dørlinja, og dermed så blir det utspill igjen for Frankrike. Nå ser vi på statistikken her, så det sånn 50-50 omtrent på ballbesittelsen, men Frankrike har liksom ikke vært presise nok. Det prøvd å spille par baller fram mot Mbappé på topp der, men har liksom ikke nådd fram, har truffet han på ryggen og litt lenger ned for den saks skyld, et par ganger, men det har ikke skjedd noe der, så det gode lag, og så kan man jo alltid spørre da, hva beste resultat for Norge I dette oppgjøret her? Det jo nesten helt umulig å si. Hvis vi vil at vi skal bli nummer to I gruppa, så det kanskje like rett at Frankrike vinner også denne kampen, for da kan de jo være klare for neste runde å være gruppevinner allerede før de møter oss I den siste kampen. Så her det bare spekulasjoner, men vi har spilt straks I 20 minutter. Det står 0-0 mellom våre to neste motstandere, Frankrike og Senegal.

0: Portugal, spilt 27 minutter, står fortsatt 0-0.
1: Are you with me? Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hallo!
8: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
7: Ja, hvordan ser det ut?
8: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
7: Oi, det dyrt, da?
8: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
7: Ok, men da får vi...
8: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
7: Uka?
8: Shalabais!
9: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
10: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. I natt spiller vi vår første kamp mot Irak.
11: Jeg har jo håp at vi I hvert fall skal gå videre fra gruppespillet. Da.
10: P4 starter oppladningen allerede klokken 22 I kveld.
12: Vi vinner I hvert fall 2 av 3 innledende kamper.
10: Vi på plass I Boston og sender hele kampen direkte.
13: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Frankrike mot Senegal. 0-0 spilt 37 minutter nå. Dette jo oppladningen da, til i kveld når Norge møter Irak. Avspark ved midnatt. Den kampen kommenterer også du, Morten Skott.
1: Ja, da blir det i sin helhet. Nå gir vi deg jo bare litt høydepunkter og følger litt med på dette her som en oppladning til Norges kamp. Men nå skal P4 gjøre sånn som vi gjorde 1998. Det begynner å bli et par år siden. Da sendte vi også hele Norges kamper da. Blant annet da denne fantastiske matchen i Marseille da, når vi slo Brasil. Som jeg tror noen har hørt om innemellom og Rekdal-skåring og alt greiene der. Men i kveld så blir det full rulle og så håper vi selvfølgelig på noen nye historiske øyeblikk. Senegal har jo vært nærmest et historisk øyeblikk her mot Frankrike, og de har faktisk slått Frankrike en gang tidligere Senegal, så, og det var også i VM-åpningen for ganske mange år siden, så sånn sett har de, skal vi si, Frankrike har et lite Senegal-problem eller noe å tenke på. Og nå har de hatt denne Jackson hos Senegal, han hadde en kjempesjanse, kommer alene mot den franske keeperen, skyter og ballen går i stanga, og så treffer han keeperens, skal vi si, fot på vei ut igjen, og bare triller så vidt utenfor målet, så var jo en mega sjanse. Så Senegal nærmest scoring, men foreløpig 0-0, og en 7-8 minutter igjen å spille, pluss da tillegg for vanningspausen.

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: God sommer, dere! Ostre.
6: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger?

Frankrike mot Senegal i gruppa til Norge 0-0 straks pause. Det bare å bli på kanalen hvis du vil ha VM-stemning. Norge mot Irak om 2 timer. Vi sender kampen i sin helhet fra klokka 12. I tillegg så har vi reportere på stadion i Boston. Vi har reporter på Ullevål der det blir full brakke. Nå det Jan Nordmann som straks tar over her. Også ønsker jeg en nydelig tirsdag og heia Norge!

0: Det er to timer igjen til avspark mellom Irak og Norge i fotball-VM. P4-nyhetene får du av Katrine Berg Tollefsen.
1: Og vi starter i USA, for flere tusen nordmenn er nå på vei inn på stadion i Boston. Om to timer altså, så braker det løs når Norge VM åpner mot Irak. Og det er høy fotballfeber, og Ida Gjellerud, du er sammen med norske supportere. Hvor høye er forventningene? Det høres ut som vi har, at det er så mye support at det er vanskelig å komme igjennom, rett og slett, men... Hører du meg nå, Ida? Nei, men jeg vet at Ida har snakket med Rune Tribune i dag, og han har ventet lenge på å få oppleve dette.
2: Hei, hei! Nå er jeg så jævlig klar! Dette er... Jeg har ventet i 28 år!
3: Hvordan blir stemningen på tribunen i dag, da,
2: tror du? Nei, det blir helt magisk. Det er jo 6-7 tusen nordmenn, og... Ja, vi har ventet i 28 år, som sagt, så... Dette her kommer til å bli jævlig bra! Ja.
1: Og vi skal tilbake til Boston, og så skal vi også til Ullevål i den neste nyhetssendingen vår klokka 23. Og uansett hvor glad du blir for Norges resultat under fotball-VM, så må du la de baransatte være i fred. Fellesforbundet frykter mer klåing på de ansatte etter at politikerne åpnet for at barer som viser kamper kan skjenke alkohol til klokka 6 på morgenen. Ungdomsleder Caroline Iglebæk sier spesielt de unge ansatte er utsatt.
4: Vi frykter jo at det kommer mye uønsket seksuell oppførsel, både kommentarer og folk ikke skjønner hva som er rett og galt.
1: Og en mann i 20-årene ble angrepet av to rever i Hammerfest i kveld. Mannen skal ha blitt bitt i det ene benet, men den unge mannen skal ha kommet seg i trygghet, opplyser politiet. De mistenker at disse revene har skabb og ber folk være oppmerksomme. Og nå er det vel snart pause mellom Frankrike og Senegal, og det nærmer seg, Jan.
0: Ja, det er pause mellom Frankrike og Senegal, og det står 0-0 mellom grupperivalene våre i fotball-VM. Vi skal holde oppdatert utover kvelden.
5: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: bare være jeg
1: som gleder meg nå.
2: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Jan Normann.
1: 1 time og 52 minutter igjen til avspark mellom Norge og Irak, og på vei hit i studio i stad så var den ene festen etter den andre på verandaen med musikk og god stemning og norske flagg, og sånn er det rundt om i hele landet nå. Noen har gjort det til en megafest, sånn som på Ullevål, vi skal innom dit litt senere i sendingen. Der er det over 20 000 stykker, men det er flere steder hvor liksom 3-4 stykker og samlet seg på et veranda, og grillen er kanskje i gang, og stemningen er på oppadgående. Og i Boston så er det ventet som cirka 10 000 nordmenn, som sikkert gleder seg like mye som oss. Pluss, pluss, og en av de som er på vei inn på stadion nå er statsministeren vår, Ida Møtta.
3: Så det er litt sånn følelsen for julaften når du var barn. Ikke sant? Det tar veldig lang tid igjen, men nå er det jo utrolig stemning, sånn som det er rett før en match på Ullevål. Det er jo folk koser seg, spiser pizza, tar seg en øl.
4: Hva skal du gjøre for å lade opp til kampen?
3: Jeg snakker med deg blant annet. Også være og møte mange av disse nordmennene som er her. Det er jo sånn gledesfenomen. Og jeg kommer tilbake, jeg tror vi har snakket om det her også, at det er mye som er trist og leit i verden i dag. Og det er lov å si at dette kan vi glede oss over. Og det er viktig, tror jeg, for folk også å kunne nå legge litt til side og si at nå er det VM, det er gøy. Og så er det supergøy at Norge er med.
4: Ja, og hvordan er det å se alle? Altså, det er norsk, rødt, hvitt og blått, så langt øyet kan se her.
3: Jo, det er kult. Og så er det irakere her også. De er veldig hyggelige. Hilser på dem. Og så altså, gjør det inntrykk på meg å se unge amerikanere som er kommet her. Og de går med norske drakter, og de heier på Norge. Og de klarer å si Haaland og Ødegård på et levelig vis. Så det at Norge blir liksom litt viktig utover Norge er jo ekstra gøy.
4: Ja, dette er fantastisk. Hva skal du rope fra tribunen?
3: Nei, jeg får følge meg. Jeg tror det blir de enkle tingene. Heia Norge.
4: Er du med på ro?
3: Også har jeg lært meg ro.
4: Ja.
3: Og hvis det går helt opp og banen rundt, så skal nå jeg ta i tak jeg også.
1: Ja, og sånn var det dette her var igjen da?
5: Ro.
1: Ro. Ja, vi skal øve på det utover i sendingen.

0: God tirsdagskveld, du hører på P4. Vi lader opp til Norge mot Irak. Det avspark midnatt, og vi har folk i Boston, og vi har folk på festen her hjemme. Nå skal vi inn i kommentatorbyen.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Morten Scott Jansen.
0: Som sitter og varmer opp. Har et forspill med våre motstandere i gruppa, Morten.
2: Det greit forspill, det med Mbappé og Dembélé og hva alle disse stjernene heter. Det spennende å se, da. For det overraskende bra Senegal. Altså, det farlig å si at det overraskende også. Men de har vært veldig gode mot Frankrike, og Frankrike har vært utrolig tamme i den første omgangen. De hadde én sjanse på mål, Frankrike, og det så dårlig første omgang i en VM har de aldri hatt, sier statistikken her. Så det jo, det sier jo litt om dette som kommer ut på. Men nå har det vært mye bedre i starten av andre. De har spilt nå 8-9 minutter av andre omgang, og Frankrike har allerede hatt et par sjanser, og så har Senegal prøvd seg framover. Men det virker litt sånn som det en kamp som fort kan ende med uavgjort, og kanskje helt uten mål. Det ikke godt å si. Men foreløpig også store sjanser, men ingen scoringer, og Frankrike best foreløpig andre omgang.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Ah, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek, bedre hud hele livet.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Dette
13: P4.
12: Det superstemning.
14: Musikk som gjør deg glad.
13: P4.

0: P4 og oppladningen til Norge-Irak avspark ved midnatt, og vi skal gi deg hele kampen direkte. Men nå varmer vi opp med våre to gruppemotstandere, Frankrike og Senegal, og Mbappé i bakken, Morten.
1: Ja da, og nå har dommeren bestemt seg. Det er straffespark til Frankrike. Nei, ikke straffespark til Frankrike. Hva jeg synes han sa først, det var så stor jubel her, så jeg var sikker på at det var fransk straffe. Vi har sett den her nå i reprise diverse ganger. Det er Mané som, nei, han er faktisk ikke borte i Mbappé, det ser vi nå i den siste vinkelen her. Det er Mbappé som da legger seg ned etter en duell, men Mané er ikke på ballen, og så virker det som han kan ta beina til Mbappé, og så gjør han tydeligvis ikke det likevel da. Så dommeren, han står på sitt da, og det blir bare corner, og den ble det ikke noe ut av i det hele tatt, så det er fortsatt 0-0 mellom våre to neste VM-motstandere, Frankrike og Senegal.

0: Det er fortsatt 0-0 i New York mellom Frankrike og Senegal. Vi har passert timen spilt der snart. Så vi tar turen til Boston og vår reporter Ida Gjellerud. Og det er klart, når du leiter etter nordmenn i Boston, så er det spesielt to ting. Det er å se etter for å finne noen som kan norsk, og det ene er selvfølgelig den norske landslagsdrakta. Det andre er vikinghjelm. Nå har hun møtt noen med det sist nevnte.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud, helt bak mål i Boston.
2: Altså, dere har gått all in?
3: Vi har gått all in. Det 28 år med å bare tenke. Jeg hadde planer om å gå enda mer all in, men det ble litt mye.
2: Ja, det varmt da.
3: Det jævlig varmt. Det helt riktig. Veldig, veldig gøy da.
2: Hvordan blir dette her da, å sitte på tribunen og se Norges første mesterskap på så mange år?
3: Ja, det magisk. Ja, altså det ikke noe annet å beskrive det som. Det en barndomsdrøm.
2: Ja,
4: jeg helt enig. Det 28 år med venting, og i den varmen her, så mye nordmenn. Det kommer til å bli helt magisk. Vi må vinne da. Jeg tror vi kommer til å gjøre en liten tabbe. Jeg tror vi kommer til å drite oss ut på start. Vi litt sånn happy med situasjonen. Men så kommer vi til å snu det, og det blir 3-1.

0: Stemningen begynner å ta seg opp på folkefesten på Ullevål stadion. Og vi skal om en liten stund til vår reporter Otto Rongstad, men det ikke så gæren stemning i New York heller. Vi har fått en scoring, Morten.
1: Absolutt, og det selvfølgelig Mbappé som setter ballen i mål, men det egentlig ikke hans mål, for det Mikael Olise som mannen som gjør forarbeidet og sender en genial passning gjennom til superstjerna Mbappé, som da setter ballen bak den senegalske keeperen Mendy, og dermed så står det altså, og nå det fortjent altså, 1-0 til Frankrike. De skapte jo ingenting i første omgang, nå har jo bare Mbappé hatt tre sjanser, så dette var liksom, på det tredje skal det skje, og her skjedde det da for Mbappé. Det rimte også det. Det var litt overraskende.
2: Flaks nå.
1: Ja, flaks på den. Og det er veldig bra. Og rett etterpå så jo faktisk Senegal igjennom, og Jackson putter ballen i mål, men det en ganske så tydelig offside på han der, så den blir aldri, den ser jo selvfølgelig var på, men det skjer ikke noe annet enn at det står fortsatt 1-0, og det sånn drikkepause nå, så nå hele stadion litt i ro, men Frankrike og franskmennene, de koser seg nå, og føler vel kanskje at dette har de kontroll på.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
6: Yes, er det sant?
5: Ja.
6: Ja, hvor melder jeg meg på?
5: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
6: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
5: ja.
6: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
5: Ja, på lydenavnorge.no.

0: To the rhythm. Spilt i 75 minutter nå i New York i Norges gruppe. Frankrike leder 1-0 over Senegal, men nå det klart. Hvem som de 11 utvalgte?
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
0: Du sitter med et rykende ferskt papir i hånda, Morten. Hvem de 11 som får starte for Norge mot Irak?
2: Det jo i hvert fall ingen overraskelser, det kan vi si med en gang.
0: Drillo hadde alltid en overraskelse.
2: Ja, vi hadde tenkt det sånn Dan Eggen, som vi knapt nok hadde hørt om før han kom ut til den troppen der. Nei, det blir jo da Nussa, da. Det blir ikke Skjeldrup. Det var egentlig den posisjonen de har diskutert mest på de siste dagene. Så vi sier at vi har jo en fantastisk... Vi har vært 270 kilo spis omtrent, altså med Sørloth og Erling Braut Haaland og Antonio Nussa da, på topp der. Det Nussa som drar ned snittvekta der.
0: Ja, det det.
2: Og så det jo på midtbanen, så det jo det en solid gjeng også. Martin Ødegaard, Sander Berge og Fredrik Aursnes. Det selvfølgelig Ørjan Hårsjold Nyland som står i mål. Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem og David Møller Wolfe, som forsvarsrekka vår da, mot Irak altså. Så det akkurat som forventet, men som vi har snakket om tidligere, så har jo Ståle Solbakken sagt det. Det ikke bare viktig hvem som starter, men det viktig hvem som slutter denne kampen også. Så her kan man jo gjøre bytter, og det jo det som så fantastisk denne gangen, Jan, at vi har spillere som kan endre kampens utvikling, at vi har noen sånne superspillere som kan komme inn. Bob og Skjeldrup, ikke minst, da, som kan være
0: med. Ta med Patrick Berg også.
2: Ja, ja, absolutt.
0: Han kan også komme inn og gjøre noe kult som han har gjort i Champions League.
2: Ja, så det skal bli spennende å se Norge nå. Altså. Nå fikk vi det endelig bekreftet da, at det akkurat den startoppstillingen som vi forventet. Og så får vi se. Her i New York da, så det jo fortsatt Frankrike som i føringen. 1-0. Mbappé har jo skåret da like mange mål som Giroud har i Frankrike, så dermed har han satt en ny rekord, eller tangert i hvert fall. Og så har han også tangert Messi i antall VM-mål. Så det jo på langt færre kamper enn det Messi hadde også. Så skal jo Messi spille for
0: noe han også. Ja, hadde, sa du. Han har ikke gitt seg enda.
2: Nei, han har ikke det. Så vi får se da hvor mange mål det blir på han i år.

0: Da har vi en ny scoring i New York, Morten.
1: Ja da, det Frankrike som nå har vært desidert beste laget i andre omgang. Og de gjør noen bytter. Didier Deschamps for Frankrike setter inn da blant annet mannen som bare på banen i 2 minutter omtrent. Bradley Barcola kommer inn og skårer 2-0. Frankrike godt i føringen og klart best her nå når det spilt i 85 minutter i New York. Og vi tar turen videre til Boston.
2: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud, helt bak mål i Boston.
3: Ja, det nettopp det helt bak mål. Jeg står og nesten tar på nettet som de skal spille i. Det ligger baller foran, de skal hvert øyeblikk begynne å varme opp litt. Å herregud, det så stas å være her. Altså, jeg har Norgesvingen rett bak meg, jeg står nede på matta. Jeg ser alt.
4: Koser seg.
3: Koser meg så. Tenk at vi her. Tenk at Norge med på dette. Tenk at jeg får være med på dette. Nei, dette her så gøy, altså.
0: Ida ser matta. Vi skal på matta.
2: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Otto Rongstad, direkte fra Ullevål.
5: Det høres ikke ut som... Stemningen ikke noe dårligere her på Ullevål enn den i Boston. Altså, det begynner virkelig å fylle seg opp nede på gressmatta her oppe på tribunen. Og det jo ventet opp mot 25 000 mennesker her i dag. 25 000, i hvert fall nesten spente nordmenn som har altså, skyhøye forventninger til det norske laget. Det god stemning her. Altså, de har vartet opp og de har... Forspillet har jo startet for mange timer siden, før Frankrike møtte Senegal, og den kampen pågår jo fortsatt. Og de har jo, det en fantastisk stemning. Pilsen flyter, popcorn fremme, og folk har møtt opp med ansiktsmaling, og Norge-drakten på, med Haaland og Nusa og Ødegård bakpå. Det fantastisk stemning her på Ullevål også, og nordmenn som har skyhøye forventninger og stor tro på det norske laget i dag.
0: Ja, jeg spurte deg, jeg åpnet denne sendingen her, det bare jeg som gleder meg? Og jeg har fått svar, det ikke det.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Dette P4.
12: P4. Musikk som gjør deg glad.
13: Favorittkanalen min alltid vært P4.
14: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Når P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
17: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
18: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
19: Det for meg trengende.
3: P4.
4: P4. Lyden.

0: minutter på overtid har Senegal redusert mot Frankrike. Frankrike leder 2-1. Klokka 11. P4-nyhetene får du av Katrine Berg Tollefsen.
1: Det ble ingen overraskelser fra landslagstrener Ståle Solbakken når det gjelder lagoppstillingen. Det er de samme 11 spillerne som startet kampen mot Marokko for en drøy uke siden, som også starter i VM-åpninga mot Irak om en time. Og det er mange som gleder seg til den store fotballfesten. Er godt i gang i hele landet, og et av stedene hvor det nå er samlet seg tusenvis av folk er på Ullevål stadion, og der er du, Otto Rongstad. Hvordan er stemningen der?
2: Ja, stemningen her på stadion, den er helt elektrisk. Folk her har startet vorspielet for mange timer siden. Det er utrolig god stemning, og fortsatt så strømmer det folk inn portene. Folk har møtt opp med både ansiktsmaling og popcorn og øl står på bordene, og Norge-draktene med Haaland og Ødegaard og Nusa, de er på. Det er ventet opp mot 25 000 mennesker her når kampen starter om en time. Det begynner å fylles opp på tribunen. Folk har inntatt VIP-plassene. Gressmatta, den er byttet ut med 1150 bord- og benkeseter, som ble utsolgt for lenge siden. Det er fantastisk stemning, og nordmenn som har møtt opp her i dag, de har skyhøye forventninger og stor tro på det norske laget.
3: Vi kommer til å vinne 3-0.
4: Norge 3-1. Et tullemål som Norge slipper inn i midten av kampen, men Norge putter 3 fine mål.
5: Vi vinner den.
2: Ja, hvor mye da?
5: 2-1. Altså, det er så gøy å se hvor gira alle nordmenn er, synes jeg. Og det er så stemning å se alle gå kledd i rødt.
1: Ja, og fra Oslo så tar vi turen til USA og Boston, der det hele skjer. Reporter Ida Gjellerud, hva ser du der du står inne på stadion?
6: Du, jeg ser rett ut på matta gjennom nettingen i målet. Jeg er plassert helt nede bak keeper. Bak meg igjen er det tusenvis av nordmenn i rødt, hvitt og blått. Her har det også vært overtenning i timesvis allerede. Forventningene er skyhøye, tenningsnivået er skyhøyt. Det er altså så mange som gleder seg. Spillerne har vært ute på matta og testet gresset litt. Nå er vi altså så klare her i Boston.
1: Ja, det er vi så absolutt, og både og Ida er med oss gjennom natta. Takk så langt. Og politiet i Hammerfest ber folk være oppmerksomme på rever som kan ha skabb. En mann i 20-årene ble i dag angrepet av to rever. Mannen skal ha blitt bitt i det ene benet, men skal ha kommet seg i trygghet, opplyser politiet. Og den første kampen i Norges gruppe nærmer seg vel snart ferdigspilt igjen.
0: Og vi har fått en scoring til. En drømmeskåring av Mbappé. To målskårer i dette oppgjøret, og Frankrike leder 3-1. Dommeren blåser straks av.

0: Fantastisk skudd altså, han skyter fra 25 meter eller sånt, nå det I hvert fall langt utenfor 16 meteren, og så han får ballen fra midtbanespilleren, og så bare klinker han til og sender av gårde den raketten, helt uttakbar for den senegalske keeperen, og dermed så det altså 3-1 da, etter at Senegal litt tidligere også skåret et flott mål, så vi fikk jo to mål på overtid, det var Ibrahim Mbaye som skåret for Senegal og 2-1, og så kom da bare sjefen selv da, Mbappé og han skulle være stjerne han, og skulle ikke bli glemt I denne kampen her, og 6 minutter på overtid så dundrer han til 3-1 og det ikke noe tvil, Frankrike ble det beste laget, selv om de var en fantastisk dårlig første omgang, så gjorde de en tilsvarende veldig bra andre omgang, og vant fortjent.
1: Nå skal vi rette snuta mot midnatt, og mot Norge mot Irak.

0: The Look. Roxette på P4, 14 minutter over 11, som betyr at det er 46 minutter igjen til avspark mellom Norge og Irak. En kamp du hører i sin helhet her på P4. Og straks skal vi ro til Boston.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, jeg står fast med quiz her.
4: Åja?
5: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Oh, ja.
5: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
5: Ja, ok, takk, takk, hei.
6: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Dette er
8: P4. P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
9: P4.
10: P4.
11: Livet av

0: Varmen, varmen, varmen, heteslag, pass opp varmen, drikk nok, tren i varmen, vær i bastu en halvtime hver dag. Vi har jo blitt advart om varmen i USA før dette mesterskapet. Nå skal vi straks ta temperaturen på Boston. Vi må bare ro over først.
1: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det nå vi skulle, det vet du.
2: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

0: Søren, nå har vi flyt, dere. Ja, altså Norges første VM-kamp i fotball for herrer på 28 år, og det er nesten ingen steder i Norge det regner. Det er folkefest rundt om i hele landet, og det er stort sett oppholdsvær. Se på kartet nå fra Meteorologisk institutt. Det er noen få regndråper, noen steder. Så beklager hvis du en av de uheldige, men de aller, aller fleste koser seg med denne folkefesten og heten. Og været og varmen har jo vært en faktor og en advarsel før dette mesterskapet. Vi må ta temperaturen.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud, helt bak mål i Boston.
0: Ja, Ida, det lov å spørre hvor heit du
2: Ja, det lov å spørre om. Og jeg må innrømme at jeg griseheit akkurat nå. Jeg har aldri svettet så mye som jeg har gjort i dag. Selv om vi på en måte litt heldige nå på kampdag med bare 24 grader her i Boston. Det har vært opp mot 35, men 24 grader og i den steikende sola som her, det er altså så hett, og sola den står på stadion her nå. Jeg ser Ørjan Nyland i mål rett foran meg. Svetten glinser i panna. Erling Braut Haaland noen meter bortafor. Han har flere ganger dratt skjorta opp og tørka seg. Martin Ødegaard svetter. Julian Ryerson svetter. Altså, alle svetter! Og det bare under oppvarming. Men vi må si det igjen. 24 grader bedre enn 35.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
5: Yes, er det sant?
4: Ja. Ja,
5: hvor melder jeg meg på?
4: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
5: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
4: ja. Ja.
5: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
4: Ja, på lyden av Norge.no.
0: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
6: Hallo!
2: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
6: Ja, hvordan ser det ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
6: Oi, er det dyrt, eller?
2: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
6: Ok, men da får
2: vi... Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
6: Uka?
2: Shalabais!
1: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.

0: Dan Helly, Boys of Summer på P4 23.47, 13 minutter igjen til avspark fra amerikansk rock til amerikansk rock i Boston i dag.
1: Ja, nå rockes det som bare det på stadion her. Men vi har også hatt bønna ifra nord på anlegget. Vi har hatt optimist. Altså, det så norsk stemning her, og det bare flyter over av nordmenn på tribunnen. Det nesten så de liksom velter over når de tar i skikkelig. Det ble akkurat testet stemningsrapport og decibel her. Norge sprengte skalaen. Det rødt, hvitt og blått overalt. Nå står de klare med å bære flaggene ut på matta. Vi snart i gang.
0: Vi snart i gang, og vi godt i gang allerede på Ullevål, Otto.
2: Det vi optimister også gått over anlegget her, og alt for Norge har gått, og folk har fått testet roegenskapene sine. Det jo helt elektrisk stemning. De har jo byttet ut denne gressmatta som her til vanlig med 1150 bord og benker som fylt opp for lengst, utsolgt for lengst. Det fire store skjermer i midten, helt på sentralt på banen, så folk kan se kampen fra alle mulige vinkler. Det fylt opp på tribunene, VIP-plassen inntatt. Nei, det her blir helt fantastisk å være vittne til når kampen starter, om ikke så alt for lenge.
0: Vi må øve litt til!

0: Snakk om stemning. Det klart for Norges første VM-kamp da siden 1998. Alle prosedyrer gjort unna. Martin Ødegaard med kapteinspinnet. Norge i rødt i dag i denne nye hjemmedrakta. Gjør seg klar, hilser på de irakiske spillerne. Og vi klare for kamp her om bare noen få minutter. Ble ingen forandringer da i lagoppstillingen også. Det blir det samme laget som startet for Norge mot Marokko i denne siste treningskampen. Det betyr jo da at vi spiller denne 4-3-3-formasjonen vår med Ørjan Nyland i mål, Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ayer, Torbjørn Heggem og David Møller Wolfe i bekkerekka. Så det Martin Ødegaard, Sande Berge og Fredrik Aursnes da som utgjør midtbanen vår. Og på topp så har vi jo da 250 kilo spisser, for å si det sånn. Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Antonio Nussa som jo kan trylle ute på kanten der, og store forventninger til han i dag, altså at han skal være med og sette sitt preg på denne kampen der. Det en fantastisk stor skjerm på denne stadion i Boston. Det vel den vel like stor som gressmata omtrent, så det gøy å se på det. Og fantastisk stemning også det når vi nå gjør oss klare. Vi ser spillerne nede og tar litt rikke, og så skal man ta dette obligatoriske kampbildet da. Og så vi straks klare for avspark her, Jan. Så dette, nå det bare å glede seg. Nå endelig ventetiden over.
1: Puls! Klokka snart midnatt. Du får en nyhetsoversikt av Katrine Berge Tollefsen.
2: Iran kan begynne å selge olje til andre land umiddelbart etter at de har signert avtalen med USA. Det hevder ikke navngitte kilder til Wall Street Journal. Det ventet at avtalen mellom de to landene skal signeres i Schweiz fredag denne uka. Avtalen innebærer også at Iran kan bruke bank, transport og forsikringstjenester for å legge til rette for oljesalget, ifølge kildene. Og president Donald Trump mener Israel ikke ville eksistert uten ham og USA. Trump kom med utsagene under G7-toppmøtet i Frankrike, ifølge flere medier. Han hevdet at landet ville vært utslettet for lenge siden om det ikke hadde vært for ham, og han skal da henvise til Iran-konflikten. Og Trumps nye og mye omtalte ballsal i Det hvite hus blir mye dyrere enn først anslått. Trump har tidligere anslått at dette prosjektet vil koste rundt $400 millioner. Nå ser det ut til at ballsalen vil bli $200 millioner dyrere. Det skriver The Washington Post. Og så ventetiden over. Det klart for Norges første VM-kamp på 28 år, og dette blir veldig spennende, Jan.
1: Som vi har gledet oss, og endelig vi her.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: Og vi har bare sekunder unna avspark i Boston, Morten Skottiansen.
0: Ja da, og det gjort klart nå. Vi ser lagoppstillingene på både storskjerm og alle andre skjermer her. Og vi kan jo ta en tur inn på indre bane også, mens nå gutta står samlet her. Vi har jo vår egen reporter rett bak Ørjan Nyland i det norske målet, Ida Gjellerud. Hvordan vil du beskrive stemningen nå noen sekunder før start?
1: Jeg tror den lyden taler for seg selv.
0: Ja, det bra stemning ved å si.
1: Jeg hører Shakira i hvert fall.
0: Ståle Solbakken i hvert fall klar også. Han var jo med i vår siste VM-kamp, han i 98, da som spiller opp på benken. Og nå triver man og teller ned her og ser Sørloth står og strekker ut litt og gjør de siste bevegelsene for at det skal komme i gang. Braut Haaland selvfølgelig masse oppmerksomhet rundt han, gir en god klem til Antonio Nussa rett før vi nå skal sparke i gang. Det Irak som sparker i gang. Hva kan du si det at de to irakiske spillerne som skal vi si, har et forhold til Norge, da, som blant annet denne Almar Schreer fra, som spiller for Sarpsborg i daglig. Han sitter på benken fra start, så han ikke med der for de som spesielt interessert i akkurat det da. Det var Irak som tok avsparket. De slo den sånn som mange lag gjør akkurat nå, til ut i siden, og fikk et innkast for Norge og sette press da på Norge helt oppe på vår 16 meter omtrent. Og så blir det et raskt kast da, for disse nye reglene i VM gjør jo at man må kaste i løpet av bare noen sekunder. Og så det Irak som da til slutt får tak i den, slår en lang ball framover. Ja, en god ball, men den Ørjan Nyland ute og plukker fint i målet. Spiller ut til Ayer, som nå står på sin midtstoppeplass. Ser litt over og får roet det hele litt ned. Det ble kanskje en litt hektisk start når da Irak la dette høye presset på oss etter dette utspillet, da, eller avsparket, hvor de bare så slår ballen ut I innkast. Oi, da var det Heggem som var litt uforsiktig bakpå, og fikk heldigvis kontroll på den igjen, og ballen går riktig nok over til Irak. Langt kast fra Irak tilbake I egen midtstopper og Beck, helt tilbake nå til keeper. Haaland jager, men blir ikke noe ut av dette her. Så Sørloth oppe og vinner en hodeduell, så kommer det en høy ball framover igjen mot Irak. Det tydelig at det noe av det de har tenkt å satse på I dag, lange baller mot det norske forsvaret. Og der kommer det enda en. Det var jo vi som hadde floplassningen I sin tid, men akkurat nå så virker det som det de som spiller floplassninger der nå hele tiden da Irak. Spilt I halvannet minutt nå I Boston. Norge har grei kontroll fra start da, hvis vi kan snakke om det etter bare så kort periode som dette her. Ut da fra Nyland, slår oppover mot Ryerson. Ryerson får kontroll ute på høyre kanten, får med seg Martin Ødegaard som får seg en real dytt der fra irakeren etterpå, men han holder seg heldigvis på beina, får ballen tilbake igjen, og så han tilbake og henter ballen ganske dypt nå da, Martin Ødegaard. Så det Heggem som spiller framover. Igjen Ødegaard helt tilbake på sånn 20-25 meter inne på vår banedel og henter ballen. Og så kommer ballen ut til Nussa. Nussa slår langt mot Haaland. Får du kontroll på den da, Haaland? Det gjør du vel. Og så kommer du der forbi, men ballen blir litt for lang og går inn til den irakiske keeperen. Men en, skal vi si, om ikke sjanse, så I hvert fall en liten mulighet for Norge om ikke annet. Igjen langt fra Irak. Nå har jo Drillo vært trener for Irak, så jeg vet ikke om de fortsatt driver med flopassninger der. Det kan nesten virke sånn akkurat nå. Hva synes du om det åpningen, Jan? Det vært ganske rolig.
4: Ja, litt rotete kanskje, men det jo antydning til stemning på tribunen da, Ida.
5: Altså, her stemningen så god. Norge, de norske fansene har tatt imot landslaget her. Til full jubel, det så høyt I tider at jeg nesten ikke hører meg selv tenke. Altså, nå har vi jo, jeg så rett bak det irakiske målet, så jeg håper jo veldig på å få Haaland susende imot her og en scoring rett I fleisen. Enn så lenge holder de på ute på midtbanen, nå trekkes det oppover. Sørloth rett foran meg her nå.
0: Ja, her kommer Sørloth nede på kanten, får du lagt inn derfra da, og det gjør han ikke, men det skal vel bli en corner ut av det hele. Så får vi se, nå det jo også blitt sånn vardømming her, da faktisk borte I Sørloth på vei ut der, så det blir vel rett og slett et utspill etter fra den irakiske keeperen. Vi kan jo dra til Ullevål da, der vanligvis Norge spiller sine hjemmekamper, der jo en real fotballfest I kveld, Otto Rongstad. Hvordan stemningen der så langt?
6: Ja, enn så lenge så det ganske spent. Folk var jo oppe på bordene og dansa og sang til alt for Norge. Og mens de rodde så sto de på bordene og prøvde. Det så litt småfarlig ut faktisk. Men nå etter kampen har begynt så har folk satt seg. Og det litt sånn spent stemning nå. Mange som håper da har veldig troa på det norske laget. Men vil ikke jinxe noe, ikke sant? For dette en kamp som Norge I utgangspunktet bør vinne. På papiret så de I hvert fall favoritter. Så enn så lenge så det, men det veldig god stemning på Ullevål, det jo fylt opp på tribunene her, bordene midt på banen fylt opp for lengst, og nå sitter folk og følger ivrig med.
0: Ja, det blir spennende. Akkurat nå så var det Irak som hadde en mulighet her, så liksom, fikk jeg selvfølgelig bort bildet mitt helt svart her I noen minutter her, så jeg må bare få ordnet på I det. Gud vet hva som skjedde der, men har vi sett for lenge på TV nå, så du får overta litt sekunder, Jan, så skal jeg få I gang skjermen min igjen her.
4: Det synes
0: jeg. Det må skje noe spesielt.
4: Ja, vi hørte jo at det var lyd på stadion I Boston, og det var Irak faktisk, som var frem på med et frispark inn I 16-meteren. Det ser jo litt offside ut da, men de får nå komme til en avslutning. Som går over buret til Nyland og 5 meter for Norge. Litt sånn rykk og napp, keitete kamp så langt, men
0: litt vi har I hvert fall ikke gjort oss bort. Rett og slett.
4: Ja.
0: Nå det gått 5 minutter, og Sørloth borte og prater litt med linjedommeren her også, som han vel ikke helt enig I at det der skulle være et frispark, da, at han så mye borte I irakeren. Han jo knapt nok borte inn, og så legger han seg ned. Og jeg ser også både Ståle Solbakken og Kent Bergersen, assistenttreneren, han ganske oppgitt, vel kanskje et pent uttrykk for akkurat det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Det er Norge som har 46-47% av ballinnehavet, og nå jevner jo Irak ut det da etter noen sekunder der med å spille videre. Ballen igjen tilbake I norsk forsvar, Ayer slår langt oppover mot Haaland, som nå har gått litt mer ut på høyre siden, kan det virke som. Så får vi se om det bare en tilfeldighet. De bytter vel litt på disse her, og de har jo ganske frie roller, både Sørloth og Haaland der, til å gjøre litt forskjellige ting. Og bytte litt på, det kan være smart det å presse videre på den måten der. Og så blir det en iraker igjen som går ned her, og det blir frispark da for Irak uten det helt store. Irakiske treneren ute og gir sine instruksjoner og kjefter litt. Men jeg tror nok han ganske fornøyd. Det var vel omtrent en sånn start på kampen han har sett for seg. Så har jo også de norske spillerne vært klare over at Irak et lag som kommer til å kunne gi oss litt trøbbel. Vi skal være bedre enn dem, men det dette her med å komme igjennom da, og ikke gi dem store muligheter. Der Ayer igjen som klarerer høyt ut over sidelinja. Det blir nok et innkast da på 20-25 meter for Irak. Og deres spiller nummer 23, som heter Doski, som jo skårer mål blant annet mot Spania, som tar det kastet. Så de I gang igjen. De prøver seg her. Det Sande Berge som var helt tilbake og hjelpte der sammen med Ryerson, og ballen går ut over dørlinja, og det blir utspill igjen for Ørjan Nyland fra det norske målet. Haaland hadde jo denne ene sjansen da, som vi får litt I litt reprise på skjermene våre her nå. Gikk nesten fram til Aursnes, som kom stormende foran mål, men keeperen kastet seg noen centimeter foran han og fikk kontroll på det hele. Så det Nyland igjen, har jo nesten vært en av de norske spillere som har ballen mest I åpningen av kampen her faktisk. Så det Ayer også nå, som dribler litt på siden, så sier dommeren at den ute, men det I hvert fall da et norsk kast. De peker Norges vei. Norge altså I rødt, til tross for at vi da bortelag her. Det var jo mange som forventet at de skulle spille disse nye svarte draktene, som det har vært omdiskuterte. Men det ble ikke sånn da I dag. Det ble den nye norske med dette flagget da midt på brystet. Så det David Wolfe som tilbake og spiller seg framover. Vi får med oss Heggem, vi får ut igjen til Nussa. Så Sande Berge der tilbake og får låne ballen. Så blir det litt oppbyggende spill nå fra Norge. Ayer drar litt framover. Ryerson har gått litt lenger opp I banen og ventet på den. Men så må vi starte helt på nytt igjen. Heggem tilbake nå til David Møller Wolfe, helt ute på da Norges venstre bekk. Og så slår han den ut over siden. Og foreløpig ingen skåringen har jo spilt nøyaktig I 10 minutter. 0-0 altså I dette første VM-oppgjøret. Skal vi ta turen igjen tilbake til deg, Ida, på indre bane. Hva tenker du så langt?
3: Nei, dette her jo kanskje litt sånn som de spodde selv. Jeg var jo over om landslagets siste trening her I Boston I går, og da sa både Patrick Berg og Sande Berge at sånn, det kan hende, det kommer til å ta litt tid før vi får litt taket på dem, at Irak var et litt fast lag som de måtte bryte gjennom på. Og det kanskje litt det vi ser akkurat nå, men de var likevel klare på at dette kom til å være en kamp som de til slutt kom til å dominere. Og det I hvert fall noe de norske supporterne bak meg ønsker seg. Altså, jubelen står I taket på hver minste lille gode bevegelse fra det norske landslaget, så her vi klare for seier, altså.
2: Ja, nå det Ryerson som får seg en takling her nå. Det en iraker som kommer inn der og stempler ganske tydelig også. Så det var Doski det som var på Ryerson der, og skal vel ha litt tilsnakk fra dommeren her også for akkurat den. Pierre Gislaini Acho heter dommeren. Og vi får se hvordan han gjør det utover kampen. Foreløpig har vi ikke noe klage på han. Ryerson skal ta kastet, få med seg Martin Ødegård helt der nede. Martin får ballen tilbake helt nede nå ved det ene hjørneflagget på høyre siden. Og så drar han inn, og så får han lagt inn Martin. Men den går rett I klippene på Iraks keeper. Og ikke en ut av den

0: situasjonen heller. Irak setter kjapt I gang, spiller langt framover igjen, og når vi har hele laget vårt tilbake I forsvarsrekka, så vi får stoppa den første bølgen fra Irak. Spiller de tilbake, og så Sørloth der og stjeler den, men så stjeler Irak den ganske kjapt tilbake igjen, og nå kommer de med mange mann. Nussa jager ballen ute på venstresiden mot to irakere, men får ikke kontroll på den. Og så ballen inn mot midten, og der Ayer og får kontroll igjen. Hosso får de en ny ball, og så får de skutt, men de skyter høyt over. Det nieren til Irak. Al-Hamadi som skyter og får et treff rett utenfor 16-meteren og skyter ja, 5-6 meter over og langt opp I den irakiske publikumsvingen. For det virker som en god del irakere på plass også, Ida.
1: Ja, altså, jeg har jo den norske svingen rett bak meg. Rett foran meg over her så det irakiske drakter over hele rekka. De jeg lurer på om det rundt 50-50. Dette jo en stadion som tar 65 000 folk. Det noen tomme seter, litt sånn oppover I høyden. Men det ganske så stappet her også. Altså, og Irak og supportere fra Irak og norske supportere stiller ganske så likt, selv om vi håper at det Det de norske fansen som bryter ut aller mest.
0: Vi håper de skal få noe juble for I hvert fall etter hvert da. Ryerson hadde ballen ut på høyre kanten, nå ballen tilbake igjen hos de norske midtstopperne. Ayer og Heggem spiller seg imellom, tar med seg David Møller-Wolfe også. Så tilbake igjen til Ayer til slutt. Så får de med Sander Berge I midten, men han finner ingen å spille til og må ta hjelp også fra Ayer. Og så går den ballen ut til norsk innkast. Ja, vi skal ha en sånn drikkepause da, hydration break det vel det heter på engelsk, etter halvspilt omgang omtrent. Det ser jo ut som at det godt og varmt der, og det hørte vi jo Ida snakke om også, at det godt og varmt nede på banen, men mye av banen ligger også I skyggen, og det jo I hvert fall en fordel, det bare en liten del på venstre siden til Norge, som ligger med inn I sollyset her. Kommer en ball framover fra David Møller-Wolfe mot Sørloth som jager den. Keeperen langt utenfor 16-meteren og stopper det hele. Og så må vi bygge opp på nytt igjen. Det jo som forventet dette her også. Vi må få kontroll og vi må bruke litt tid på å finne åpningene I forsvaret til Irak sånn at vi kan bearbeide, som det heter så fint. Og jobbe oss gjennom dette her og få noen brudd som vi kan få da med Haaland og så videre. Jeg drømmer jo om noen sånne silkepassninger fra Martin Ødegaard framover mot Haaland for eksempel. Her det Ryerson som prøver å slå langt, treffer en iraker og må begynne på nytt igjen. Og så blir det litt klabb og babb og Irak overtar kontrollen her. Spiller tilbake til sine forsvarsspillere igjen I Irak. Og Haaland og Sørloth legger press på dem, og de spiller helt tilbake igjen til keeper. Haaland jager vel også den, uten at han mener så mye alvor med det, men de slår I hvert fall en feilpassning, så det blir en norsk høykast på høyde med den norske benken, hvor Solbakken står og får gitt noen beskjed til Ryerson, som tar det kastet da ganske raskt med den nye 5-sekundersregelen. Dommeren begynner å telle med en gang man har kontroll på ballen og klar til å kaste, så har man altså maks 5 sekunder da, før man må på ballen I spill. Lang ball fram fra Norge, uten adresse I det helt tatt. Den går ut over dørlinja til utspill for Irak. Ja, mye glad nordmenn på tribunen her, og mange glad nordmenn også på tribunen på Ullevål, vil jeg tro. Men det jo ikke den helt store åpningen av Norge dette her.
2: Nei, det ikke den helt store åpningen, det ikke det, og det kanskje Ullevål-publikum blir litt smittet av. Det blitt prøvd å dra en gang en del sånne chants på tribunen og nede på gressmatta her. Litt sånn noe roing, litt alt for Norge, men folk ikke helt med. Og det reflekterer kanskje litt grann den åpningen på den kampen, kanskje litt rotede fra Norges side, ikke fått helt tak på det, men altså, skulle Norge ved formodning score da, så vil jeg jo tro at det eksploderer på tribunen her, fordi folk jo allerede litt oppe på benkene sine, og da hopper og danser litt, og de veldig med, de veldig klare for dette. Det har man jo ventet på I 28 år, så stemningen, ja, enn så lenge litt sånn avmålt, men vi får noe se da utover kampen her.
0: Ja, nå har Nussa fått ballen og kommer I driv her, men så blir den stoppet, og vi får et norsk frispark der etter at Sander Berge blir lagt I bakken. Det ikke noe tvil om akkurat det frisparket. Nussa stoppet liksom litt opp og hadde hoppet for med ballen videre, men det kommer jo en iraker inn der og takler Sander Berge, så det griner etter, og det var ikke veldig stygg takling, men det var I hvert fall en real takling, sånn at han gikk I bakken. Vi bygger opp igjen på nytt, og nå synes jeg hører en viss norsk heiarop her I dag. Er det ro vi hører I det Nussa?
1: Det er roing. Nå prøver vi å ro dette her I land. Hele den norske svingen reiser seg. Her må det litt støtte til fra supporterne på tribunene altså for å få dette her litt ordentlig I gang. De prøver å gire landslaget opp.
0: Ja da, det får vi håpe at de klarer. Det akkurat nå Irak og denne Doski da. Målskåreren altså mot Spania som kaster igjen. Kaster oppover på høyde med midtbanen. Der det vi som får kontroll på den. Det Ryerson, Aursnes, unnskyld, som var der og plukker opp den. Så går en nordmann I bakken. Dommeren sier ingenting og bare lar Irak spille videre. Haaland jager han etterpå. Og de må gå og snu tilbake igjen også irakerne. Det vel hvem som blir lagt ned der da, som ligger nede. Ja, det var David Mølle-Wolfe vel, som var nede og trengte litt tid til å komme seg på beina igjen. Tok en sånn halvveis telling der. 18 minutter på klokka nå på stadionuret I Boston. Litt rotet åpning vel det vi kan oppsummere åpningen av så langt I dette første VM-oppgjøret da. Men litt nervøs kan vi kanskje også kalle det. Så går en iraker ned og mener selvfølgelig appellerer til dommeren om at han skulle ha noe der. Han hadde jo I så fall vært siste mann omtrent alene igjennom mot Nyland. Det ble heldigvis ikke noe ut av det. Ødegård drar ballen fremover, så blir vi stående og spiller litt på midtbanen. Sander Berge går tilbake. Ødegård gjør seg spillbar. Ryerson spillbar. Nusa har vi ute på den ene kanten også. Han får ballen der nå. Får vi se om han kan gjøre et lite show her nå da. Ja da, her drar han seg herlig forbi, og så kommer han innenfor 16 nå. Får du fyra nå da? Nei, det gjør du ikke. Det blir for mange spillere der, men hva blir det her nå til syvende og sist? Jeg tror vi faktisk får en norsk corner. Ja. Første corneren så langt I kampen fra Norge. Så får vi se om vi kan få noe ut av det. Det roes for fullt på tribunen her. Et artig påfunn det der. Om Norge har, og Oljeberget da, våre supporter har funnet på og trent litt på I forkant av denne turneringen. En hel gjeng med nordmenn I angrep selvfølgelig. Heggem kommer opp, det gjør også Vassbakk Ayer, som jo høye og store. Og så det jo en klinge som står der rundt Haaland og dytter på. Og dommeren må bort og snakke litt til alle sammen. Vi ser nå om vi får lov til å sette I gang. De står jo og dytter og holder på hele tiden, så det jo ikke noe nytt I sånne kornsituasjoner. Og så blåser han I hvert fall I klarsignalet. Og da kommer den fra Ryerson mot bakerste. Haaland der høyt oppe og nikker, men den går langt, langt over det norske målet. Ja, 20 minutter nærmer seg. Rotete åpning har vi også kalt det da så langt. Og ikke all verden å skrive hjem om, for å si det på den måten. Dette var vel egentlig den første sjansen hvor vi I det hele tatt hadde det vi kan kalle en sjanse. Langt ut fra Iraks keeper. De beholder ballen og kontrollen på midten omtrent nå. Vi jager for å få ballen tilbake. Det Ryerson som tar den, men så mister vi den tilbake til Irak ganske kjapt igjen. Og de kan etablere seg litt I angrep nå, Irak. Hva kan de få til her da? Nei, så må de også spille tilbake helt til egen bekkerekke. Slår de nok en gang langt. Det mot midten der. Det tydelig et trekk de har tenkt på dette her. De har jo prøvd den 4-5 ganger allerede. Mot spissen deres som ligger der mellom Hegge og Ayer. Det jo I seg selv... Da blir du liten, for å si det sånn, mot de to høye norske midtstopperne. Nå det nevnte Heggem som har ballen og... Drar fremover, får med seg Ayer litt også, så får vi se nå. Vi har hatt ballkontroll I 52% nå for Norge og 34% bare for Irak. Men det har jo ikke blitt skapt all verden da, egentlig ikke noen store sjanser. Ingen av veiene, rett og slett. Langt, langt nå fra Nyland mot Haaland, men den går eller over til Iraks keeper som får den I hendene og kan sette I gang spill igjen fra sin side. Bruker litt lang tid her nå, men du må ikke bruke så lang tid at det... blir da denne nye regelen der også, hvor keeperne Og så der blir telt ned på noen sekunder, da, og da kunne Norge fått en corner. Men han hadde jo nå fast i grep, så han fikk satt det ganske kjapt i gang. Antonio Nusa på siden der. Har dribleren og dribler seg på, og så blir han lagt ned. Og det frisparket i hvert fall ikke noe som helst tvil om. Og vi straks halvspilt her nå, men nå det vel sånn, og praksis så langt har vært at vi skal gjøre ferdig den sjansen der før det blir denne lille pausen da, med en drikkepause. Dommeren merker opp med skommet sitt hvor ballen skal ligge. Der står både Ødegård og Ryerson på plass. Skal vi se nå, det jo dette man ikke har fått sett på de norske treningene, hvilke trekk vi har øvd inn så langt. På en dødball. Ser at Martin og Julian står og diskuterer litt nå seg imellom hva de skal gjøre. Vi har sendt opp alle de store og høye spillerne våre. Berge, Ayer, alle der. Og så lar Martin Julian Ryerson overta den dødballen der. Sørloth og Haaland ligger også inne da foran mål. Irakerne peker selvfølgelig på Haaland. Man vet jo godt hvem han det vel ikke noe tvil om det. Skal vi se hva slags situasjon vi kan få her nå da. Og så skal dommeren selvfølgelig pirke litt. Ballen skal ligge. Nå ser dette her skummet. Han skal helt fram til skummet, ja. Det skal ikke være noe tull her. Er dommeren brukt så mye skum, så må man legge ballen der. Julian Ryerson klar for Norge på frispark fra en cirka 20 meters hold ute til venstre for Norge. Haaland starter, Ryerson kommer. H. Sørloth får nikka, men det blir ikke noe ut av den. Den går rett i klypa på Iraks keeper. Hvis vi nå får en litt sånn situasjon på midtbanen, så kommer nok dommeren til å blåse for en liten vannpause også. Vi har altså overtaket i ballbesittelse, men i spillmessig så har vel egentlig Irak hatt like mye spill som det Norge har hatt, eller kanskje litt bedre siste tida. Antonio Nusa får seg en real dytt der i ryggen, og ja, får litt hjelp der av irakeren til å komme seg på beina igjen, og heldigvis på beina, holder seg litt i hodet, men det ser ut som det gikk bra. Og der blir det kast, og da blir det også da en liten drikkepause. Skal vi ta turen videre, Jan, via de andre stadionene, høre litt hvordan de oppsummerer første, hva ble det nå? Fjerde del av kampen?
3: Ja, jeg tviler på at det drikkepause på Ullevål, Otto.
0: Ikke pause.
2: det ikke pause, men det drikkepause nå, fordi nå tar folk muligheten faktisk til å kjøpe seg en øl i kiosken, eller litt popcorn for de som har lyst på det. De har liksom ikke hatt muligheten til det egentlig litt helt for nå, fordi at folk har liksom sittet klistret da, til disse fire store skjermene midt på banen, og prøvd å få med seg det lille, altså det ene og det andre. Og så har jeg jo sagt at det har vært litt sånn nervøs stemning på Ullevål, det har det, men folk har jo prøvd, og med en gang det en situasjon som går imot Norge, så roper, altså folk reiser seg opp, kaster ut armene, og ja, roper ord som jeg ikke skal gjengi på radio, men nei, det skal jeg ikke gjøre, og, men i andre enden også, når det går i favør Norge, så folk med, altså folk reiser seg opp fra benkene sine, og med, det ordentlig god stemning her, og ja, som vi sa innledningsvis, nå det muligheten for å ta seg en liten dopause, kanskje en tur i kiosken, og så vi jo snart i gang igjen da.
3: Ja, og så det living on a prayer på stadion i Boston i dag.
1: Ja, her det skikkelig stemning. Vi tar, her tas drikkepausa på alvor. Folk også gira. Det så god stemning på tross av en litt tam første del av åpningskampen. Men vi må også huske på at her har vi både Norge, som ikke har vært i mesterskap på 28 år, heller ikke Irak. De har ventet hele 40 år. Så det bare sånn, det en så sultefora gjeng med titusenvis av folk som sitter rundt på tribunene her, og som først og fremst bare veldig, veldig glade for å få oppleve dette, få være med på noe sånn. Alle fans jeg har snakket med rundt omkring på stadion sier jo det samme, at det her først og fremst bare helt fantastisk å få ta en del i. Nå står de norske landslagsspillerne og kjøler seg ned. Det har blitt trillet ut store kjølebagger med kaldt drikke. Nå ligger jo også heldigvis snart hele banen i skyggen. Takk og lov, det gjorde i hvert fall meg veldig godt. Det håper jeg gjør dem godt også.
3: Og så gjetter jeg på, Morten, at Ståle Solbakken, landslagssjefen, sier tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet.
0: Peker på hodet og sier tenk, tenk, og det ser også den irakske treneren gjør. Så her det jo snakk om å være tålmodig og tenke, som du sier, det uten tvil. Legger også merke til, en liten artig detalj, det jo at den bruker også sånne kjølevester når de står ut på siden der, blant annet Heggem og Sande Berge tok på seg sånne fulle vester med, det vel rett og slett is i selve vesten, og så får de kjøla seg godt ned, mens fordi de norske bare tok drikke da de holdt for deres del. Men ja, det, jeg vet ikke helt hva vi, om vi skal gjøre noe grep her, det ikke så lett å si. Det nok bare litt sånn typisk starten på en sånn første VM-match. Selvfølgelig litt nerver ute og går også, selv om det verdensstjerner nå på det norske laget. Det ikke noe tvil om det. Dette jo, det har vært snakket om siden, ja, i hvert fall siden november i fjor, og alle har gledet seg til dette her. Så det jo ikke noe tvil om dette, at dette Det Irak da som har et frispark når vi nå kommer i gang igjen etter denne, ja, drøyt tre minutters pausen, så vet vi i hvert fall at vi får en god del tillegg. Det blir ikke noe ut av den situasjonen der ballen havner langt, langt over målet til Nyland. Når de, ja, prøver egentlig å skyte for 20 meter uten at det skjer noe som helst der. Raskt utspill fra han, men tilbake igjen til han etter at vi ikke hadde noe sjanse til å gå på noe brudd der for Norges del. Synes kanskje vi får bruke kantene enda litt mer. Både Nusa og Ryerson jo veldig klare for å gå der. Wolfe også for den saks skyld da, til å komme opp på sidene. Det jo ofte da vi har klart å skape noe på de andre motstanderne som vi har møtt i andre kamper også. Nå blir vi presset veldig høyt. Høyt press fra Irak her nå. Det helt oppe på vår 16 meter. Sørloth tilbake nå på rett og midtbanen og henter den. Så får vi et brud der mot Antonio Nusa. Og så får han den, og så kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det mål, det mål, det mål, det mål. Norge skårer, og selvfølgelig det Erling Braut Haaland for Norge. Snakket om det. Vi skal bruke kantene. Så kom løpende. Overløp først Nusa, så da Wolfe som får lagt inn foran mål. Og for en fantastisk rask scoring. Og det var herlig å se den. Og så ser vi hvor glad de norske gutta De står og feirer dem til rett foran der du står, Ida.
1: Ja, herregud, nå løftet taket seg. Norge har satt sitt første VM-mål. Altså, selvfølgelig måtte det være Haaland. Hør, det bønna ifra nord her på Boston Stadium. Det koker over. Dette var akkurat hva vi trengte. Nå vi så i gang.
0: Ja, det var helt nydelig spill, altså. Nusa, så Wolfe som legger han foran mål. Og Dax, han trenger seg fram mellom to irakere, Erling Braut Haaland, og får dyttet den ballen der i mål. Og det, han jo rå i situasjonene der, og veldig bra også David Møller-Wolfe og det innlegget der. Det bare helt fantastisk. Han vet jo at det ligger minst en spiss der og venter. Og så ser vi hvor glad den utløsningen der også for Erling Braut Haaland. Det et vræl av oksen fra Jæren, dette her sånn. Det var herlig start, Jan.
3: Ja, jeg vil ikke jinxe noe, men da Erling Braut Haaland debuterte i Champions League, så skårer han to mål. Da Erling Braut Haaland debuterte i Premier League, så skårer han to mål.
0: Og så det VM-premiere nå, ja. Så,
3: nå det i gang.
0: Ja. Men han har jo skåret både hat-trick og hvor mange har skåret.
3: Ja, jeg tar gjerne det også.
0: Andre mesterskap, ungdomsmesterskapet, så var det hvor mange ble det der til slutt? 9 eller noe sånt?
3: Ja, var det noe sånt.
0: Det var fantastisk.
3: Åh, så deilig! Så forløsende!
0: Ja, det helt nydelig, og det så typisk at det disse superstjerner nå. Vi ser Mbappé tidligere i dag, men nå kommer Irak her. Irak får ballen på farlig sjanse, men der vi godt tilbake. Vi roter litt og får gir bort ballen litt for lett der og skaper et brudd for Irak. Og så driller de litt rundt med oss på kantene, men der får vi dyttet han unna. Det Heggem som gjør en bra forsvarsjobb der og får dyttet unna i det vi passerer da halvtimen på klokka. Og så drar vi oppover igjen på siden. Og lang ball igjen mot Haaland. Han har en mann foran seg før han er forbi keeper. Sørloth kommer også på løp, og så kan du skyte da, Alexander Sørloth. Ja, det gjør du, men det går rett i blokka til den iraker som kaster seg ned og stopper akkurat den. Ja, 56 skåringer har Erling Braut Haaland på det norske landslaget. Vi snakket jo om Mbappé tidligere her i kveld, som vel nå kom opp i 58. Man har jo langt flere kamper enn Haaland. Men sånn det. Vi kjempeglade for den skåringen vi har fått. Nå har vi kampen i det spor vi vil. Og nå kan det bli flere mål. Det det ingen tvil om. Så det Sande Berge framover mot David Møller-Wolfe igjen. De ute på siden der har fått et fint samarbeid i nå. Nusa raskt til Wolfe igjen. Wolfe får lagt inn, men denne gangen så går den vel via en iraker, og det blir til corner. Ja, det er en bra side når vi sier at vi gjerne vil ha med vingene og sidene våre litt mer. Så får vi altså svar umiddelbart. Skulle nesten tro de noen ganger alltid hører på oss. Men de ser vel dette selv da. Det vel ikke verre enn det. Ja. Ja, kanskje det. Kanskje det det de... Ja, nå skal vi ta med oss corneren her. Haaland selvfølgelig I fokus igjen og blir fulgt av... I hvert fall en iraker som henger seg på han. Said det som har fått den utaknemmelige oppgaven, må jeg påstå at det Og så skal dommeren inn og selvfølgelig si litt der, og så gir de hverandre en klem og tar armen rundt hverandre og sier at de gode venner, og så kan de forhåndeligvis da fortsette. Og så Ryerson klar ute på da cornerflagget, og så skal dommeren blåse enda en gang. Og veldig mye pirking her nå. Det jo VM-debut sikkert for dommeren her også, og må gi noen beskjed både til Sande Berge og til Hussein fra Irak her, at dere får holde litt avstand og ikke drive og være så tøffe med hverandre. Det er så typisk dette her, det blir så veldig mye sånt, og det tar veldig lang tid I disse cornerene nå. Det nesten det som tar lengst tid I en fotballkamp for tiden. Nå har han vært borte og snakket med alle spillerne dommeren her, så nå holder det kanskje, nå får vi sette I gang. Tror du man får fatta poenget nå? Ryerson ute ved korna, altså fra venstre da, for Norge. Vi har alle våre inne foran keeperen der. Berge ligger for rett foran, og så keeperen der og blir, får ikke kontroll. Men han får selvfølgelig da et frispark etter å ha blitt hindret litt der, og det jo I seg greit nok. Keeperne skal jo beskyttes. Ja, nå stemningen på Ullevål, hørte vi ikke noe om etter skåringen av Otto. Skal vi høre litt nå?
2: Ja, vi tar det gjennom det, altså. Altså, hele stadion reiser seg, både de på tribunen og de midt på banen her. Altså, folk var oppe på bordene, benkene velta, røyken kom, og plutselig dukket røyken opp foran de fire skjermene midt på banen her, og folk ble jo stående helt frem til Norge hadde en mulighet 2-3 minutter senere. Altså, folk var helt I ekstase, og det så ut som det var en slags sånn lettelse over det norske folk over supporterne her, for... som vi har vært inne på, det var en litt sånn rotete start for Norges del, og med en gang skåringen kom, så var det som at man slapp løs så ekstremt mye følelser. Første VM-målet på 28 år, det første målet for Norge I dette mesterskapet her, så det var elektrisk, og nå virker det som at Ullevål-fansen enda mer med på det som skjer utpå her, og folk har virkelig fått blod på tann.
0: Ja, så godt. Ja, vi mister ballen nå. Det Irak som får vindkastet nå, sånn, bare noen meter fra midtbanen. Vi prøver å roe ned nå fra benken til Irak. Du får klar beskjed om å ta det roligere. Ståle Solbakken ute på sidelena han også. Står med hendene på knærne og instruerer skinnet. Vi ser nå da. Nå det Irak som prøver seg. Nå får de ballen ut mot sin høyre side. Kommer helt ned på høyde nå med 16 meteren. Der Wolfo prøver å stoppe det. Og så blir det likevel et innlegg. Der Ryerson nå får dyttet unna. Og så Sørloth tilbake og gjør en bra defensiv jobb der for Norge. To irakere går vel I hverandre, og det fører til at det vi som får frispark I den situasjonen der. Ja, det Sørloth får seg et spark I Ratata, som gjør at han går I bakken der. 35 minutter passeres nå. Norge leder også 1-0. Målskårer da selvfølgelig Erling Braut Haaland. Det utrolig deilig at vi har fått den skåringen der. Det betyr mye for resten av denne kampen her. Nå kan vi egentlig bare kjøre på. Det kan jo bli målforskjellen som blir avgjørende her også. Det har vi jo vært med på et visst VM I USA, hvor det gikk ikke akkurat I Norges vei. Da ble vi jo slått ut på grunn av at vi hadde for få skåret mål, som sikkert noen som meg husker.
3: Ja, det var målforskjell I EM I 2000 også. Den var sur.
0: Den var minst like sur. Sur. Ja. Nei, ja, alle begge var sure.
3: ja, faktisk.
0: Men det var vel da alle husker Nils Hansen lå på matta I ja. Nederland der også. Du kommenterte jo da sammen med selveste Kjell Magne Bondevik I kampene der,
3: Jan. Ja, det var moro, altså. Han jo så fotballidiot, og han var så engasjert, og Ole Gunnar Solskjær, ikke sant? Det var jo hjemmegutten hans som han førte ekstra med. Nei, det var gøy.
0: Prøver Haaland å presse, og vi får til press også. Haaland får ballen og legger over til Sørloth, tilbake hjem til Martin Ødegaard, som skyter, men stryker utenfor stanga til Irak. En 4-5 meter... Det har vært snakket litt om dette, at man ønsker jo at også Ødegaard skulle få noen flere skåringer. Ja, det blir 5 meter utenfor faktisk. Det var ganske langt utenfor når vi ser den nå I reprise. Så det skulle være i hvert fall ett mål til der, fordi den har gått rett på keeper, for å si det sånn. Det Irak som nå drar i gang igjen. Vi har altså spilt 36 minutter, og vi får i hvert fall da 3 minutter tillegg. Så Sørloth der og dytter på en iraker igjen, da, som bare legger seg ned, bare så nesten han ser litt hardt på dem nå, Sørloth. Jeg tror det i hvert fall sånn han føler det selv, at de legger seg veldig lett ned. Ser også at Solbakken litt oppgitt på sidelinjen over akkurat de tingene der. Men sånn det bare. Vi får bare finne oss i det. Det må vi bare lære oss å håndtere. Ikke noe vi kan gjøre noe med. Det alltid så fokus på at man skal gjøre noe med det man kan gjøre noe med innenfor idretten. Og akkurat de tingene der, vi kan ikke få dem til å slutte å legge seg så lett ned. Det ikke vår oppgave, det får dommeren bestemme. Åland feirer jo selvfølgelig også med den der legendariske posisjonen sin, denne yoga-posisjonen hvor han sitter og ser opp mot de høyere makter. Den måtte jo komme når han skulle feire her etterpå Erling Braut Haaland. Norge i føringen da. Du hører altså Norges første VM-kamp på 28 år direkte her på P4 denne natta. Det innkast til Norge nå omtrent på høyde med midtbanen. David Müller-Wolfe kaster langt mot Haaland, og så får ikke Norge kontroll på den ballen når den blir nikket ned. Det Irak som i stedet inne i midtsirkelen og kan ta kontroll på spillet, men de må spille helt tilbake til eget forsvar. Prøver å spille seg ut derfra, men da jager Ødegård bra, og så avleveringen fra Ødegård litt upresis, og Irak får ballen tilbake igjen. Nå kommer Fossene fram, men det blir stoppet der av nevnte Martin Ødegård, og Ryerson ute på kanten får følge med på, skal vi si, fintene fra irakeren, men så får de lagt inn foran mål nå, og der kommer Nikke, og ballen går i mål, ballen går i mål, det utligning 1-1 for Irak. Oi, oi, oi, der klarte vi altså ikke følge med. Vi fikk ikke kontroll ut på siden. Først finta de vekk i Ryerson, og så finta de bort neste bekken. Og så får de lagt inn, og på bakerste stolpe så står Ayman Hussein og nikker ballen i mål. Og 1-1 i Boston i det 39. spilleminutt. Ja, det var ikke bra. Jeg synes ikke vi gjorde jobben vår godt nok. Der fikk vi ikke stoppa. Vi skulle også hatt en mann på bakerste stolpe der. Så han kommer litt for lett til. Nå får vi sett situasjonen flere ganger her. De drar altså først av Ryerson, og så spiller de gjennom. Til, der det faktisk Ødegård som slipper sin mann. Og så kommer denne Hussein da opp og nikker. Han får en bra treff der da, men han har tre nordmenn rundt seg. Og likevel så klarer han nå å sette ballen bak Nyland og gi det norske målet. Nyland kan vel egentlig ikke klandre, han når ikke bort til den. Og da vi like langt, 1-1, etter 39 minutter, altså spill. Ja, det noen som vil si noe? Jeg regner med at stemningen la seg litt, litt de fleste steder nå.
3: Nei, jeg lurer på om vi skal gå til Ullevål, jeg har å høre hva folk tenker der nå.
2: Ja, da ble det stille. Det ble stille overalt, både på tribunen og nede på gressmatta her, og folk går nå mot toaletten og mot barene, tar seg en tidlig pause, skuffa åpenbart, og så det jo noen irakiske fans her også, og de kunne man faktisk høre, de var jo strålende fornøyd, så dette overraskende, det var det, og så det fortsatt 5 minutter igjen til pausa.
0: Ja, heldigvis så det jo det, så vi har jo mulighet til å komme tilbake nå, men det klart de får jo en virkelig vitamininsprøyting nå, irakerne, og nå får vi håpe at vi kan få det samme da, at vi får en sånn der klar oppvåkning her. Og vi får ballen ut på høyrekanten, det Sørloth som har den, inn til Martin Ødegård, som blir tatt, men ikke får noe ut av den situasjonen. Og ballen går helt tilbake til Nyland faktisk, som langt ute her, og setter i gang igjen det norske spillet. Heggem til Sander Berge, nå på midten for Norge, ut til Nusa, som nå drar fram. Og kan du vise fram litt magi før pause da? Ja, du får i hvert fall lagt inn, men den treffer en iraker, så det blir ikke noe ut av det. Der var både Haaland og Sørloth og jaga ballen. Norske markeringer svikta også der, med tre mann som lar denne irakeren komme opp og nikke på skåringa der. Det jo ikke bra. Det ikke sånn det skal være det. Men det får man jo bare spekulert i, og det sikkert spillerne de første til å ta skylda for også at ikke de var gode nok på den markeringa når Irak klarte å utligne til 1-1. Da lever drama videre da. Vi trodde vi hadde fått mer kontroll, men den gang ei. Her er det nå framover. Det er Aursnes som prøver å få ballen fram mot Sørloth og Haaland. Den når ikke fram. Så er ballen helt tilbake, og vi er i midtsirkelen igjen. Der har Sander Berge kontroll på den. Slår det ut til Ryerson. Ryerson drar framover. Sørloth får også være med der. Så kommer Ryerson igjen. Tilbake til Sander Berge nå. Så drar vi framover. Der er Sørloth, og så får du ikke kontroll på den. Litt dårlig ballmottak, men vi vinner den tilbake. Ryerson er der. Så kommer Sørloth på en overlapp, men den blir ikke noe ut av. Og vi venter på å få en corner. Det sier i hvert fall Ryerson at han skulle hatt. Men det får han ikke av linjemannen. Nå er det jo faktisk sånn at VAR kan gripe inn her også og gjøre dem hvis det er feil. Skal vi se nå da, når vi får en posisjon her. Ja, det kunne vel diskuteres det, men det ble det ikke. Så det var Irak som fikk utspillet likevel fra målet sitt. Ser du noen sånn grafikk her nå med matchmoment? Åh, så kommer Haaland! Haaland skårer igjen for Norge! Det er keeperen som er alt for sent på. Og Erling Braut Haaland er den målsjuen han er. Selvfølgelig er han der, Erling. Og setter han inn. Det er 2 til Norge. Det er 1 til Irak. Vi har spilt i 42 minutter. Ut av det, helt ut av det blå, så dukker han opp altså. Det er et tilbakespill, og Haaland jager det, og keeperen er litt nørdende. Og så bare stjæler han ballen, og ballen går i mål. Det er jo ikke noe lekkert mål, det kan vel lov å si, men mål er mål, og han skårer igjen, altså nå er han oppe i 57 mål for det norske fotballlandslaget, og han er oppe i 2 VM-mål. Se her da, han jager, og keeperen er litt nørdende, og da er han jo nådeløs, målsjuen vår. Fantastisk, og bønna ifra nord lyder over stadion i Boston igjen. Herlig låt å høre det. Da betyr det at vi er i føring igjen, så det er godt å se. Ja da, sier vi, og det sier Ståle Solbakken på sidelinja der også. Hva sier Ida Gjellerud da?
1: Jeg sier det samme. Ja da, altså Erling Braut Haaland, hvor kom han fra? Vi fikk det nesten ikke med oss selv engang, for han plutselig var rett foran målet her, og satt den inn, ga et kjepphøyt blikk opp mot tribunen, og det klikket for folk. Herlighet! Dette her var også det vi trengte.
3: Har det klikket for folk på Ullevål da, Otto?
2: Det har det! Vi er oppe i ledelse igjen, og det er jo, altså, øl kastes. Jeg kjenner at jeg fikk, ble truffet av litt øl i ansiktet her. Det var jo ikke helt heldig det, kanskje, men det er ellevill stemning her på Ullevål, rett og slett.
4: Ja, det var sitt mål, ass!
2: Ja, ja, Haaland dukker opp fra ingen steder, og da er Ullevål-fansen med.
0: Ja, det er nydelig, altså, å se at han jager sånne baller som det der, for det var jo egentlig et helt vanlig tilbakespill, men han bare jager og ser at keeperen er litt nørdende. Da er det ikke mer som skal til, altså, før Haaland er der og putter sin andre scoring for dagen. Og 2-1 til Norge i Boston, og vi skal straks over på tilleggstida. Nå blir det jo i hvert fall lagt i 3 minutter da, for denne vannpausen, eller drikkepausen som vi har midt i kampen, og så har det vel egentlig ikke vært så mye annet å legge til for her, så det er vel omtrent det vi får av tilleggstid, kanskje 4 minutter. Så får vi se om vi kan, nå må vi i hvert fall sørge for at vi tar med oss denne ledelsen til pause, det tror jeg er veldig viktig nå for Norge. Irak har ballen, og så spiller de fint nå, de får fin fart i spillet sitt, og så kommer heldigvis Norge der og får brutt opp det hele. Sørloth prøver å treffe Haaland, når ikke Haaland, og så er det Irak som igjen får prøve å sette fart framover for sitt spill. Og så kommer tillegget, 5 minutter legges til i første omgang, vi er i gang med tilleggstiden akkurat nå. Sander Berge er nede og rydder opp i eget forsvar, og vi får ballen tilbake igjen til Nyland, og vi kan roe litt ned. Da tror jeg og føler jeg at det er veldig viktig at vi får med oss denne ledelsen her inn til pause. Sander Berge har vært god også i dag, han, etter midtbaneankeret vårt. Og er det litt han som er litt lengre tilbake, er litt nede, helt, ja, nesten som en sånn tredje midtstopper for Norge, mellom Ayer og da Hegge. Han fortsetter å være der. Så kommer Rødegård også ned og henter ballen. De er jo glad i ballbesittelse, alle de gutta vi har på midtbanen. Men det er jo fint det, når de har den kontrollen de har. Så får vi den ut til Nusa, og så kommer ballen videre mot David Mølle Wolfe, som jo ga oss den første scoringa. Men der er Irak som får kontroll. Og så, da, så jager han videre, og så blir det da en liten brytekamp. Og den får Irak fordelen av. Og de skal få et frispark da ned halvveis, ja, 10-12 meter inne på egen banehalvdel. Haaland jager igjen, og ballen går mot keeper. Og de der tigersprangene han har, altså kjempe 7 mil steg nesten. Og så får han avblåsning for at han for tøff der mot irakeren, og det blir et frispark. Han jo, ja da, han gir en dytt der, det i og for seg greit det, altså det et greit frispark. Ja, hva tenker du, Jan, inn mot pause?
3: Berg- og dalbane, tenker jeg. Veldig rotete, og så kommer den forløsende skåringen, og så kommer utligningen, og så vi høyt opp igjen på egentlig noe som ikke en sjanse engang. Det ikke en halv, det ikke en kvart sjanse engang.
0: Nei, det ikke det. Det men det litt sånn han kan score mål. Da.
3: Ja, ja, ja.
0: Og så dommeren veldig pirket i en del situasjoner her. Nå han borte og pirker og snakker litt med Heggem og Aymen hos Irak, som han mener har vært litt i tottene på hverandre på en eller annen måte. Det står flere av de norske på sidelinja som driver varmer opp. Oscar Bob blant annet står der og mener at irakeren stjeler noen meter. Så kommer målskåreren deres igjen da, får lagt inn foran mål. Men nå må vi få orden på dette her og stokke beina våre. Det får vi heldigvis gjort. Men Irak fortsetter presse. Nå det der de var i stad når de klarte å score. Men de får ikke lagt inn denne gangen heldigvis. Så kommer innlegget. Og der vi litt dårlige på markeringen igjen. Åh, det smeller i the hands, sier irakerne. Får vi se hva som skjer her nå, om det blir vurdert eller ikke. Det skal i hvert fall være en... Det hvert fall corner. Åh, ballen går der. Og ja, den kan være borte i hånda til David Velle Wolfe den altså. Skal vi se da, her skyter irakeren, nei da, det de heldigvis ikke i hånda, det leggen, nå ser vi nå, vi ser i reprisen, den går i kneet hans, så det skal ikke være noe straff i hvert fall, det kan vi puste lett av ut for. Så da det Irak som legger litt press på oss nå likevel, de går ut og skal ta et hjørnespark fra sin høyre side. Jeg er selvfølgelig borte og snakker med dommeren og mener at det skulle være hens, men det var jo tydelig på bildene at det ikke var. Og dommeren bare avfeier akkurat den til den situasjonen. Det litt farlig når de kommer på dødballet spesielt da, og får sånne innlegg her nå i rakerne. Her kommer da corneren. Den kommer mot bakkeste stål på den. Og der heldigvis Heggem høyest for Norge sammen med en iraker, og jeg tror faktisk det går til utspill for Ørjan Hårsol Nyland fra det norske målet. Ja da, det irakeren som sist bort til den. Sørlått var det som var også der for å være helt precis. Ja, 3.40 har gått av de fem minuttene tillegg, mens det ros for fossros det vel det de gjør altså nå over stadion. Haaland får selvfølgelig masse oppmerksomhet her nå. Vår superstjerne over alle stjerner. Og så ballen helt tilbake hos Heggem i det norske forsvaret, midtstopperen vår. Høy spiller som har jo gjort at vi har fått et bra midtstopperpar i han og Ayer. Det har jo vært litt svakere der tidligere, det har vært lov til å si. Så det Wolfe som får med seg Nussa. Og så det videre til Aursnes som også der ute der. Jeg vet ikke om vi skal gjøre om Solle kommer til å gjøre noe bytter nå. Det tror jeg ikke han kommer til å gjøre. Det har vel vært rotete, men det har jo ikke vært noen som har skilt seg ut noe sånn negativt. Og da må det jo være at han skal få inn noen nye ting. Og så det Nusa som bare der og holder et lite show, men han lykkes ikke helt med den. Og dermed så blir det ikke noe ut av det. Så det litt sånn klabb og babb og frem og tilbake igjen. Det bare noen sekunder nå før dommeren blåser til pause. Men Irak som får en ny mulighet, og det faktisk alene igjennom. Åh, den går rett utenfor målet. Det nieren deres som ikke klarer å sette den mellom stengene heldigvis. Men det var bare så vidt også. Der kommer han faktisk forbi hele det norske forsvaret. Og han onside også. Og løper fra Heggem som vi da skrøyta her litt. Eller Ayer var det som han løp fra der. Og så går ballen utenfor. Og det blir altså ikke noe annet enn en corner. Nå vi på godt på overtida og overtida. Nå må vi ikke ha noe tull, altså nå skal vi ha med oss denne ledelsen inn til pause. Her kommer corneren, Ali som tar den. Og så det en iraker som høyest på den der. Så får de lagt inn igjen fra andre siden, men der det 4-5 nordmenn. Og nå, dommer, kan du vel egentlig bare blåse. Nei, har du sett da? Her kommer en superrakett fra Irak. Hva var det som skjedde? Det et godt spørsmål der altså. Dundrer jo til her utenfor der, men går faktisk over. Jeg trodde faktisk han var inne ja, der et lite sekund. Han treffer på volley utenfor 20 meter irakeren, og ser nesten ut som den ballen inne, men det var han heldigvis ikke. Da kan vi gå til pause med den ledelsen, men det var bare på håret, Jan. For meg, jeg var nesten sikker på at det var gærent. Men det står 1-2 på tavla. 1 til Irak, 2 til Norge, 2 til Haaland og en scoring for Ayman Hussein fra Irak etter de første 49 minuttene i bossen.
3: Vi leder med et nødskrik. Halvveis. Nå gjelder det å ro det glad.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Nei, jeg står fast med quiz her.
2: Åja.
3: Ja, jeg blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Ja.
3: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
0: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Synnevo under vår laken på P4. Veldig hyggelig at du hører på denne natt til torsdag. Det er Norge mot Irak i fotball-VM, og vi koser oss gløgg. Norge leder 2-1 over Irak, men nå det litt dramatikk på matta i Boston.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud, helt bak mål i Boston.
0: Hva dramatikken, Ida?
2: Jo, du, nå har FIFA-medarbeidere løpt og kommet heseblesende inn på banen. De har, de har løpt for livet. Det har virket som at sånn der, herregud, nå haster det som bare rakkeren. Det ser ut som det har vært et lite høl i gressmatta. Et eller annet i hvert fall, som de har måttet rette opp i ute ved den irakiske 16-meteren rett foran meg. Det ser helt pent ut, men det har blitt kastet vann ut på. Gummigranulat har blitt lagt ut. De har kommet løpende med raker og holdt på som gærne menn her. Nå begynner de akkurat å rappe det opp og gå av. Så, og matta ser fin ut. Ikke vet jeg hva som har vært gærent. Men nå kan vi i hvert fall forsikre om at matta er som den skal. Gresset er grønt, alle hull er tettet. Så her er det i hvert fall etter hvert klart igjen til andre omgang. Ja, tar de lader opp til andre omgang på Ullevål også.
1: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Otto Rongstad, direkte fra Ullevål.
3: Ja, her det ikke noe dramatikk med gressmatta, for gressmatta som her vanligvis, den jo byttet ut. Der har vi har fått satt opp bord og benker, og folk har jo nå fått tatt seg sin nødvendige dopaus, og tatt seg en tur i barn, og fått kose seg litt, fylt opp lagrene litt. Og så var det jo så fantastisk deilig, og det viste hele Ullevål-fansen når Norge gikk opp i redelsen rett før pause. Det var veldig forløsende, og nå det bare å glede seg til andre gang. Det gjør i hvert fall hele Ullevål-fansen, og alle de norske som har møtt opp her i dag.

0: Skal 17. juni 2026 bli en historisk dato?
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
0: Det ser i hvert fall greit ut på resultattavla etter første omgang, men det var på hengende håret denne første omgangen, Morten.
2: Ja, spillemessig så var det jo ikke bra, det må vi jo bare innrømme, og det var veldig rotete, rett og slett, både fra start og også videre, men en morsom poeng da, siden vi er opptatt av statistikk og sånn når det gjelder fotball, det er jo at nå er Haaland da norsk VM-toppskårer sammen med Kjetil Rekdal, for han har jo to skåringer. Selv om Rekdal brukte to mesterskap på å få det til, så har jo da Haaland brukt da en omgang på å få det til. Så han er jo alltid kjappere. Nå samles spillerne i, de tar jo en liten sånn samling. Nyland kommer ut, og vi står med de samme 11 også fra start nå i andre omgang. Det er ikke noe grunn

0: For kontroll, ja, kontroll og kontroll, det slår nå ut til innkast. Og Haaland skåret altså etter 29 minutter og 43 minutter. Den siste skåringen var jo en sånn jageskåring, hvor han får skikkelig utdeling for at han presser keeperen, som blir litt usikker, og får satt den ballen i mål. Helt ut av det blå egentlig, ut av, ikke mot spillets gang, for det var ikke, men det var i hvert fall ikke noe situasjon som tilsa det. Dårlig passning der fra Nusa, som gjør at Irak plutselig kan fosse fremover. Da Ryerson tilbake her nå, sammen med Aursnes, og prøver å rydde opp. De får kontroll til slutt, etter mye om og men. Eller gjør de det? Ja, de gjør det. Nå fikk de kontroll. Det tok litt lang tid før de fikk kontroll på den. Haaland er også nede her nå, hjelper til på egen banehalvdel og får et innkast omtrent halvveis inn på norsk banehalvdel. Ja, vi hørte om drama i pausen, Ida Gjellerud, på at de måtte tette igjen et høl. Men noe annet har det vel ikke vært, og det er mange norske spillere som varmer opp, regner med.
1: Det er det. Det er flere som har på de gule vestene på siden her. Og så kan jeg nevne at det som jeg trodde var et høl i sted, nå har jeg fått svar på hva det var. Det var en vannspreder som plutselig hadde skrudd seg på mens jeg var ute og hadde en tissepause. Det var problemet. Det var det som måtte løses. Men nok om det. På siden her så ser jeg både Christian Thorstvedt, Leo Østigård, de strekker og tøyer. Oskar Bob har på vest. Morten Thorsby gjør seg klar. Ja, det blir nok noen bytter her etter hvert, altså.
0: Ja, og det har jo Ståle vært veldig klar på at er viktig også og kan snu kampens utvikling. Nå det vel egentlig viktig å få drilla denne startelveren vår også. Så blir avblåst her for en, ja, jeg vet ikke faktisk om det var en offside eller om det var at ballen var ute, men det spiller ikke noen rolle. Det i hvert fall norsk ballkontroll. 2 minutter spilt nå av andre omgang, og det var en offside. Det var ganske tydelig også. To irakere som var i offside der. Så er det dette tunge flagget da, som gjør at det tar litt tid før man får den avblåsningen. Så er det irakerne som oppgitt over at Norge ikke kommer i gang med spillet, og at vi stjeler noen meter her og der. Det er jo blitt en del av spillet det også, tross alt. 2 skåringer altså av Erling Braut Haaland på en omgang i VM. Det sier jo bare sitt altså, om hva slags stjerne og hva slags målskårer vi har, og at han klarer å prestere på det aller høyeste nivået under det presset han er i og lever i hele tiden. Så er det Ryerson som kommer forbi, fosser forbi, men så er ballen ute over dørlinja, og nei, den går faktisk videre. Dommeren har ikke blåst. Nå blåser han til slutt, for ballen var helt tydelig ute, så det var litt rart at han lot henne gå. Men sånn er det. Nå er det i hvert fall blåst, og irakerne skal ha et utspill fra mål. Og irakerne har selvfølgelig sitt å si til dommeren om akkurat det. Ikke noe tvil om at den ballen der var ute vel? Neida, den var tydelig ute. Nå ser vi nå på en reprise som vi får på skjermene våre her etterpå. Ja, dette er Norges første kamp, så venter altså da Senegal, som altså tapte for Frankrike da 3-1 litt tidligere i kveld. I den andre gruppa, den matchen spilles jo da 20 natt til 23, klokka 2 på natta norsk tid. Og så er det Frankrike som venter da neste fredag 26. klokka 9 på kvelden, så det er litt hyggeligere spilletid i hvert fall for Norge i denne gruppa her. Så får vi se da, skårer vi 1 mål til, så er vi jo likt med Frankrike både på målforskjell og poeng hvis vi vinner 3-1. Så det er jo også et poeng da, å ta med seg. Selv om det er selvfølgelig aller viktigste her nå er at vi får med oss de 3 poengene fra dette oppgjøret her. Det betyr vel egentlig i praksis at vi er videre. For da skal vi være godt gjøre å ikke bli en av disse 8 gruppetreerne i hvert fall, som går videre da til sluttspillet. Men der er det så mange muligheter at det er nesten det er bare å glemme og begynne å snakke om hvem vi da møter og hvor vi skal spille og sånn. Det er et puslespill som man må bare komme tilbake til senere. Norge nå på midten, og mister vi ballen, og Irak kan komme oppe på sin høyre side. Fosser fremover, det er Heggem der som er ute og stopper irakeren og gir et innkast til Irak helt nede ved cornerflagget. Spill straks i 5 minutter av andre omgangen. Ingen av lagene også har gjort noen bytter etter første omgang. Det betyr at vi har blant annet Sarpsborg-spilleren som spiller for Irak fortsatt på benken. Sikkert en del nordmenn som er interessert om han kommer på banen eller ikke. Vi får se da etter hvert om det blir noen endringer der. Ballen ut til norsk innkast nå. Ganske nøyaktig på midtstreken. Det er Ryerson som tar det. har ikke bare hvitt hår.

0: Morrison har ikke finnet på noen sånn spesiell VM-sveis ennå, men det kommer jo kanskje senere igjen. Det er ikke godt å si, men hva synes du han skal ha til han?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg likte, var det sånn leopardmønster han hadde der en stund?
0: Ja, som fotball, var det ikke det?
1: Ja, det var kanskje fotball, en leopardfotball, kanskje.
0: Ja, så var det vel litt rosa har det vel vært her, og det har vært diverse andre farver. Han har i hvert fall vært glad i å bli lagt merke til av Morrison, men... Nå er det vel først og fremst beina som skal gjøre jobben, og at han skal bruke den. Her er han igjen involvert, dytter ballen til kapteinen vår, Martin Ødegaard, som blir dyttet over ende der, men får ingenting, og Irak kan prøve å få til et brudd, men så stopper det litt opp på midten for dem, og de blir stående og spiller ballen litt midt på, før de får ballen ut på høyre kanten. Der har de jo kommet et par ganger nå, og blitt litt små farligheter av, men selve skåringen til Irak, den dro de opp på sin venstre kant da, for de fikk lagt inn, og det var alt for dårlig markering av de norske spillerne. Stod tre mann rundt den irakiske målskoreren som fikk hoppe opp alene og skåre der. Men det gjort. Gjort gjort. Spist spist, og så videre. Så nå får vi bare jobbe på videre. Irak kontrollerer nå, har ballbesittelse halvveis inne på egen banehalvdel, spiller tilbake til egen keeper. Både Haaland og Sørloth er oppe og jager sammen med Ødegaard på topp der og legger litt press på dem. Nå har vi spilt i 6-7 minutter av andre omgang. Så er det Øyer nå som spiller ballen ut av sidelinja. Litt misforståelse med Ryerson der. Slipper irakeren ballen til en annen spiller som tar kastet. Dommeren har ikke vært så veldig mye på å telle innkastene her. Som skal bli kastet i løpet av 5 sekunder. Så er Irak som spiller opp. Nå kommer de på høyre kanten igjen da. Vært litt mer aktive der nå i andre omgang. Så snur de over til venstre. Der er Ryerson og nikker den unna til Sørloth. Og så får de likevel ballen med seg. Og så blir de stoppet, men de får ikke noe der. Der er det mange på stadion som vil ha et frispark til Irak. Og irakeren blir liggende nede. Men spillet går videre, og Irak har ballen, så lemper de inn. Og så får de nikka, og den går rett utenfor målet til Ørjan Nyland. Og heldigvis så blir det da utspill for Norge. En stund siden vi har vært på Ullevål nå. Skal vi høre hvordan stemningen er nå etter 8 minutter av andre omgang, Otto?
2: Den er tipptopp den, og akkurat når Irak hadde den muligheten her, så går det litt sånn, lettelsesug gjennom publikum her på Ullevål. Så de er nok meget fornøyde med at Norge fortsatt holder denne 2-1-ledelsen. Altså det var jo forløsende å gå inn til pause med det, gjorde at stemningen lettet litt rann på Ullevål her. Det har faktisk begynt å regne litt rann. Det drypper litt sånn smått fra himmelen, men det stopper jo ikke fansen. De sitter på benkene sine her midt på banen, og de sitter på tribunen fortsatt. Det er god stemning, og de...
0: Hvor mange er det der?
2: Er like, ja, det er vel opp mot 25 000, faktisk. Det er en liten artig greie her, at de har jo ikke fylt opp denne øverste seksjonen av Ullevål, og det er jo fordi at når det blir så høyt volym som det har blitt her inne, i hvert fall på de to Norgeskåringer, så prøver man å unngå at det skal påvirke for mye av nattesøvnen kanskje til nabolaget rundt. Det er helt vild stemning, det er det, og spesielt når Norge skårer, og det er jo fortsatt flere muligheter til det.
0: Ja, vi får virkelig håpe det. Nå går en av våre farlige og målfarlige spillere, Nusa, ned for tellinga, får en skikkelig trøkk om å sjekke litt og rette litt på det lille leggskinnet de har. Det er ikke store disse leggskinnene de har for tida. Jeg spilte fotball, så var det med å dekke leggen. Nå er det jo bare en sånn liten sånn fjert de har oppi der, for syns skyld. Og nå er det bra stemning på stadion også. Det ropes Norge i det Ryerson er klar for å ta frisparket. Vi er vel på omtrent 20 meter ute på Norges venstre kant da. Og han mener at irakeren er for nærme og ikke vil ta frisparket. Så gir dommeren likevel klarsignal. Så kommer det vel et innøvd trekk fra Norge da. Vi ser at Sander Berge har gått litt innenfor offside-linja, og så kommer de andre bevegelsene nå. Den går mot Haaland, men kommer ikke fram. Og så er det Ayer som får den og lemper videre mot Sørloth, men ikke heller han får kontroll. Og så er han nede og kjemper om et innkast, og får det helt nede ved cornerflagget. Irakeren er oppgitt over at det er norsk innkast. Sørloth snakker til noe, bare rister på huet og sier jo, det der var du borte i sist, og bare glem det. Vi ser bildene her i ettertid, så var det ikke det. Det var Sørloth som var sist på den ballen. Men nok om det, vi har fått kastet. Ryerson kaster, må innover mot Sørloth som legger seg ned der, men det selvfølgelig ingenting innenfor, selv om det har gått innenfor 16 meteren. Kommer en klarering fra Irak langt opp på tribunen, dagens høyeste på Boston Stadion, vil jeg påstå. 10 minutter passert av da andre omgang. Norge har kast nå på høyde med 16 meteren, inn nå der til Ødegård og så til Sørloth, ut igjen til Ryerson. Skal vi få noe ut av dette? Fint samspill nå med Ødegård, innlegg fra Ryerson og så mot Haaland, men Haaland kommer ikke høyt nok, og så det Nusa. Nusa på andre siden nå, og så får han lagt inn, men der jager Haaland, men og Aursnes også uten at den når fram, og vi får en ny corner nå fra Norges venstre side. Vi skaper i hvert fall litt mer kontroll, føler jeg. Er du ikke enig, Jan?
1: Jo, og heldigvis, for det var ganske shaky start av denne andre gangen her. Altså slutten av første gang og starten av andre gang var shaky.
0: Ja, vi var jo nesten sikre på at utingen var der før pausen, når han dundret til fra 20 meter der i rakeren. Men det var jo heldigvis rett utenfor, og det var måltaket han traff vel som gjorde at det stod dirra. Da det en ny corner fra Norges venstre side da. Det Ryerson som står den. Haaland løper og posisjonerer seg inne i spillet, og så bløser dommeren nok en gang. Han har vært ordentlig pirket i dag, denne dommeren, han oppeker på Ayer, som selvfølgelig ikke forstår noe som helst av at han har gjort noe gærent. Ingen fotballspiller som forstår det noensinne, tror jeg. Det vel en evne de også lærer seg etter hvert. Skal vi se da, på nytt, Julian Ryerson, Borussia Dortmund-spilleren vår, som legger inn mot bakerste, og Haaland når ikke den heller. Han kommer høyt der, men kommer ikke helt opp. Så det Nusa i stedet, så fornykker han ut til Ryerson. Får du kontroll på den da? Nei, det gjør du ikke. Det i stedet Irak som kan komme på et brudd her, så klarer vi heldigvis å stoppe det, og dommeren stopper det hele. Og det blir en irakisk spiller som må få litt hjelp, og han sliter faktisk med å ta seg til halsen. Men de kommer raskt til her og får rydda opp i det. Skal vi ta turen til deg igjen da, Ida? Hvordan det med roinga nå?
3: Nei, det litt lite roing, altså. Nå, det jo litt mye sånn hit og dit, og det sitter liksom ikke helt akkurat nå, så de norske supporterne litt... Litt lavmært, de begynner å, ja nå må de gire seg opp litt grann her. Jeg ser også at Ståle Solbakken går frem og tilbake på sidelinja, han litt irritert. Da det ble blåst av etter første omgang også, så var han, han løp over banen og må komme seg i garderoben fortest mulig. Så her må det skje litt ting, vi har enda overtaket, men den norske fansen ønsker seg langt mer.
0: Ja, det Ali hos Irak som får seg... Litt juling der i en duell med Nusa, som ja, vel litt uheldig der og får litt sånn vridninger på nakken og sånn, så mener han selvfølgelig at han skal ha et gult kort på nordmannen, men det blir det ikke. I stedet så skal vi få spillebytte for da Irak, og inn kommer Grimstad-fødte Marco Farci, som står på sidelinja nå med nummer 21 på ryggen. Ut går Iraks nummer 24, så da har vi i hvert fall en... halvveis norsk iraker da, på banen her, uten at det betyr all verden oppi det hele. Ja, de gjør et bytte til også. Det Ismail som går ut. Og så kommer da denne Marco inn. Og så, ja, da har de gjort to spillebytter hos Irak. Norge har ikke gjort noen forløpig. Vi nærmer oss kvarteret da, av andre omgang, og snart timen av matchen. Og der vi i hvert fall i gang igjen, da, som blir selvfølgelig mye tilleggstid her også i denne omgangen. Vi venter vel oppe på 8 minutter i oppgjøret mellom Frankrike og Senegal, og det fort blir det noe sånt her i dag også i denne kampen. Så det Heggem som spiller frem til Sander Berge, fått litt mer plass der nå, det har liksom trukket seg litt mer tilbake, det presser ikke så høyt nå i Irak sånn som de gjorde. Så det Aursnes som spiller over til Ødegård, som nå ute på Norges høyre kant for øyeblikket, fremover mot Sander Berge, får med seg... Ja, det vel Heggem som... Nei, det Sørloth selvfølgelig som ligger der ute nå. Slår tilbake igjen til Ødegård, helt inne på midtsirkelen omtrent, og midt der står Heggem. Så det Aursnes igjen som triller litt ball. Nå triller vi mye ball på midten her. Sørloth prøver å komme seg forbi irakeren på siden der, og irakeren går i hvert fall ned for telling, og må sjekke litt både det ene og det andre etterpå, men han på beina igjen i hvert fall. Så det Ødegård framover mot Ryerson, og Ryerson får lagt inn, men der ingen norske bein eller hoder, så det skjer ikke noe ut av det. Det Irak som får foreløpig kontroll og får slått en lang, lang ball opp og ut, og helt tilbake der Hegge, men så det plutselig tre irakere mot tre nordmenn her I angrep, og Irak kan komme raskt nå på et brudd, men vi får klarert og vi får et innkast for Irak der. Det på høyde med norske 16 meter, men nå ligger en ball til på banen, og da må dommeren bort og rydde opp I det. Vi ser nå hva de får til der da. De tar et kast her nå, Irak. På høyda som norsk, ja litt innenfor norsk 16 meter faktisk, en 14-15 meter da. Kaster, og nå har de brukt veldig lang tid. Hvis dommeren nå hadde brukt den der 5 sekunder regelen, så hadde vel vi fått overtatt det kastet for lenge siden. I stedet får vi heldigvis klarert den langt unna. Helt tilbake til forsvaret til Irak, som halvveis inne på egen banedel. Vi jager, både Haaland og Ødegård der oppe, og Sørloth også nå etter hvert, og jager og presser på litt. Jeg føler at vi har litt mer kontroll nå, I hvert fall, enn det vi hadde. I, som du sa, Jan, I slutten av omgangen og I starten av denne omgangen.
1: Ja, det fortsatt litt en hjerte I halsen hver gang du sier «Å, Irak overtar og kommer tre mot tre», så bare tenker jeg «Nei».
0: Ja, det litt sånn, dessverre. Ja,
1: føler meg ikke helt trygg.
0: Men akkurat nå så har vi liksom litt mer kontroll igjen da, så det sånn livsvarlig å si sånt, for da skjer det plutselig etter alt.
1: Ja, ikke jinx det, gjør du snill.
0: Nei, skal ikke det. Irak som vinner det... Kaster der og kaster tilbake til egen bekk og midtstopper. Så det de som prøver å bygge opp spillet litt igjen. Så jager Haaland da. Det må jo være spesielt når du ser den her kjempen fra Jæren komme mot deg. Du blir litt sånn smånervøs som forsvarsspiller da. Og begynner å tenke, åh, hva gjør jeg nå? Men han klarte det bra, irakeren her. Så det har gjort bra det. Så drar de opp på høyre siden igjen, som de har gjort opp til flere ganger nå I andre omgangen. Det deres... treer som har gjort det bra der ute. Så de veksler litt og spiller over på venstre siden. Ryerson der, Sørloth der, og Ayer også ligger der og prøver å hjelpe til. Så får de et innlegg, og der det to mann faktisk, og så får de skutt, men ballen går heldigvis over målet igjen til Nyland. Der var det også farlig åpent altså på bakerste stolpe. Det to mann som kommer løpende inn der når de får, og der ingen norske som følger han på løpet, som kommer helt bakfra der, og dermed så får han I hvert fall en mulighet, men han heldigvis ikke presis nok, og setter han langt, langt over det norske målet. Så det utspillet fra Nyland da. Har du fått klarsignalet nå? Nei, ballen løs, ja, så da har vi I hvert fall ikke den der regelen der at vi må telle på den. Nyland står langt ut mot Sørloth. Så skulle vi hatt et frispark, ville jeg ment, I den situasjonen der, men den blir dømt mot Sørloth. Det litt sånn det å være stor her, tror jeg, at du sliter litt der, at du, det virker som at du en slemme. I den forstand at du da skaper et frispark for Irak. Irak igjen, nå nok en gang prøver å dra seg gjennom midten denne gangen, så tar de med seg høyre kanten. Der vi og jager, og vi ligger tilbake både med en firer og en femmer nå, langt tilbake her. Så kommer de ut på venstre sida. Nå synes jeg de kommer til litt for mye sjanser her igjen I Irak, og de får spille seg bra gjennom der. Men så stopper vi dem. Ballen helt ute, og skal vel egentlig ha vært ute også, men det sier vi ikke dommeren at den har vært, foreløpig I hvert fall. Så Irak fortsetter, men der ballen over dørlinja, og det utspill for Norge. Det var vel flere nordmenn som mente at den var ute I den første situasjonen. Og vi hører også at det reageres litt her. Ryerson blir revet over enda der. Ja, faktisk så var ikke ballen ute der. Den gikk videre den, men Ryerson får ikke noe frispark. Og så blir det Irak som kan fortsette å presse. Og nå kommer byttene. Nå kommer vi til å få inn Skjeldrup. Vi kommer til å få inn Torstvedt, og vi får inn Oscar Bob. Så nå får vi altså en litt endring I bildet da, I kampen. Men nå skal vi vel også straks ha da, sånn hydration break igjen. Så kan det hende at vi tar byttene I den sammenheng. Det betyr I hvert fall at vi gjør bytter på kanten vår, da, at det blir Nusa ut og Skjeldrup inn. Jeg har ikke fått til all verden I dag, det skal jo sies det, men når han først kommer så han jo alltid farlig likevel, for han har jo en teknikk som ingen andre har. Så det norsk kast. Det David Møller-Wolfe som får en instruksjon her av Solbakken på at han vil at ting skal gjøres litt annerledes. Så får Wolfe den I ballen og vil føre framover. Haaland I midten, og så Nusa på siden. Nå kommer ut, og vi får en ny norsk corner. Bra jobba det, og bra pressa av de norske spillerne her. Det ikke noe tvil om at det det han går etter. Ja, nå hører vi roinga igjen på stadion, Ida.
3: Ja, endelig, tenkte jeg. Nå vi I gang igjen. Ro, ro, ro dette I land. Altså, det helt fantastisk å se på hele rekka bortover. Langs hele den norske svingen ror nå for Norge. Dette her må vi altså få til. Man kan jo spørre seg litt sånn, det det? Det har vært mye snakk om nå at landslaget ikke må liksom spille begivenheten. De må spille kampen. Kan det være at de litt tatt av hele... Hele opplegget og hvor stort dette her faktisk Vi skal jo kunne ta Irak. Nå må vi bare holde løpet ut, og det virker som at de norske supporterne også ønsker seg her. Hør på dette!
0: Ja, det herlig, herlig, herlig stemning. Og nå ser vi at David Møller-Wolfe fikk litt ja, krampe faktisk, og litt sånn etter at han hadde dette løpet sitt oppover I stad. Og får litt hjelp av Haaland til å strekke ut der. Men nå kommer corneren, det Ryerson igjen fra vår venstre side. Tar en kort nå til via av Ødegård, og så prøver de seg på en smart variant der, men det blir ikke noe ut av det. Og så må Møller-Wolfe ut og løpe, og ser ut som han har løpt fra seg krampa I hvert fall, for det ikke noe vei med de stega der. Går bra unna der, så får Irak klarert. Nå det Nusa som vår siste mann, og han slår ballen helt tilbake til Ørjan Nyland. 67 minutter straks på klokka, det betyr halvspilt andre omgang. Norge leder altså 2-1 da, så det skal være noe tvil om det. Erling Braut Haaland har selvfølgelig skåret våre mål, begge mål da. Og godt det. Norsk toppskårer I VM, Haaland nå sammen med Kjetil Rekdal med to skåringer hver. Jeg håper og tror at det kommer til å endre seg I løpet av kanskje denne kampen også, for den saks skyld. Hva var det du sa? Han skåret to mål hver gang han hadde premiere I et eller annet.
1: Ja, da han debuterte I Premier League skåret han to, da han debuterte I Champions League skåret han to, og nå spiller han VM-debut.
0: Mm. Da det bare EM da, som gjenstår om to år da. Så, ja, da har vi vært innom det meste. Ja. Så det Irak som har ballen og prøver å rive seg løs her nå. Et par av disse nye innbytterne som har kommet inn, som har litt friskere bein. Men vi jager på, både Aursnes og Haaland jager forsvaret deres. Ødegård også. Noen som var litt bekymret for hvordan det stod til med Martin Ødegård etter det lange skadeoppholdet han har hatt. Men I dag virker han helt fin også. Det ikke noe... Så tyder på at han har noe som helst plage med den kneskaden han har hatt. Takk og pris for det. Vi trenger definitivt Martin Ødegård videre I dette VM-sluttspillet. Sørloth tilbake I ballen til Sander Berge. Fremover igjen til Aursnes nå. Slår ut til Julian Ryerson på høyre kanten for andre år for Norge. Så ligger en iraker nede, og Irak ber om at vi skal stoppe spillet, og slutt så gjør dommeren det. Da kan du vel egentlig like godt blåse til sånn pause, og det gjør han vel også. Mens han løper bort her, så går vel spillerne nå og tar seg en velfortjent drikke. Her irakeren som har fått seg litt juling, det var vel han som fikk litt trøkk I den forrige duellen her med Nusa, som nå holder seg til hodet og ber om å bli byttet, og sender den signalet tilbake igjen til benken. Dommeren får han av banen, og så ja, sendte han dem ut nå for å ta pause da. Ida, du ser dette bedre enn meg.
3: Ja da, nå rulles drikken ut her, så nå det drikkepause halvveis ut I annen omgang. Dette her vi må holde løpet uten, og det som dere sier, det en spenning I alle slags muligheter Irak får. Dette her ikke så enkelt som vi kanskje mange hadde trodd.
0: Nei, det ikke det altså. Vi har jo advart mot at Irak også selvfølgelig et godt lag. Det ingen dårlig lag I dette VM her. Det har vi jo fått mange bevis på allerede når vi ser at store nasjoner sliter mot antatt små nasjoner også I dette VM. Men vi tar turen til Otto også nå I drikkepausen her. Det vel drukket jevnt og trutt, og det ikke så mange pauser for å drikke på Ullevål.
2: Nei, det ikke det hele tatt, og drikken rulles ut fortsatt. Her den altså. Apropos roing som dere var litt inne på, jeg kanskje litt overrasket over at man ikke har hatt noe sånn stor synkron roing her på Ullevål, men det jo Det er jo artig da når det dukker opp på disse fire store skjermene foran fansen her på Ullevål, så prøver man liksom å dra i gang et eller annet, og det er jo veldig artig. Det er jo som dere har vært inne på, det er jo litt sånn litt nervøst fortsatt. Man har fortsatt bare den ettmålsledelsen, og jeg merker det veldig på den norske fansen som er her, at når Irak er fremme og skaper en del småfarligheter, så tar folka hendene til, nei, hodet til hendene heter det kanskje, og litt sånn letta over at det ikke blir noe mer enn bare en liten småsjanse. Så den kampen her, den lever jo enn så lenge, men publikummet på Ullevål, de lever det jo.
0: Ja, det håper jeg da virkelig, at det ikke er noe gærent der, så vi får håpe at det går bra. Nå får norske gutta i seg drikke, og nå ser vi også at Leo Østegård har tatt av seg vesten, og nok gjør seg klar for et innbytte her han også. Vi får se da etter hvert hvem Norge skal bytte inn her. Forløpig så har vi ikke sett noen bytter, men nå står de også fremme med taktikkblokka og peker og tegner litt her. Det Torstvedt som får noen siste instruksjoner før han skal inn. Det betyr vel det nå at vi har altså Haaland som har hatt pappa på landslaget i 94 og 98 var det vel, og så har vi nå Torstvedt etter hvert. Hvem var den siste da? Nå stod det helt stille her.
1: Som har vært på landslaget?
0: Ja, med pappaer på landslaget.
1: Pappaer, vi har jo Berg, hele Berg-familien har jo vært på landslaget.
0: Men jeg må tenke på VM også, som var den siste der. Men samme, det kan vi komme tilbake til. Det Bob i hvert fall, Torstvedt, det Skjeldrup, og det Østegård som skal inn nå for Norge når vi gjør disse fire byttene. Det jo ganske omfattende egentlig, når det cirka bare ja, drøyt 20 minutter igjen da, på banen her. Det faktisk en som blir båre her også. Jeg vet ikke om det var den irakiske spilleren som måtte ut på båre, Ida. Vet du om du så den?
3: En gang til. Det så høy musikk her i drikkepausa. Hva sa dere?
0: Jeg så at det var en båre som var inne på banen her, så jeg vet ikke om den irakiske spilleren faktisk var det så vondt at han måtte bli bært av, men nok om det.
3: Det helt i andre ørene her. Det ser ut som det en irakisk spiller som får litt helsehjelp her borte.
0: Ja. Ut for Norge nå går jo da Nusa, inn kommer Andreas Skjeldrup, og så det Oskar Bob da, som kommer inn for Fredrik Aursnes, vel det. Og vi får ut også Alexander Sørloth, og Aursnes og Mølle Wolfe og Nusa går da ut for Norge. Og så får vi inn disse fire som vi allerede har snakket om da, Østegård, Torstvedt, Bob og Skjeldrup. Så gjør også Irak 2-3 bytter her. Da har de brukt opp hele kvota si. Vi har i hvert fall ett bytte til igjen da, på tampen hvis det skulle være et eller annet som skjer. Det kan jo skje det på tampen av sånne kamper.
1: Jeg har litt trua på Bob igjen nå, altså.
0: Ja,
1: han var veldig god når han kom inn. Nå tror jeg Bob har bare sittet og boblet over og liksom klar. 20 minutter, full gass, Bob på høyre sida.
0: Ja, det skal bli bra det, altså. Han har jo noen andre kvaliteter enn det Sørloth har, selvfølgelig. Og klarer jo å være litt teknisk, og kanskje irakerne kan få kjørt seg litt ute på den siden også. Det var jo venstre siden vi klarte å få det til det ene innlegget, som gjorde at vi fikk den første scoringen vår. Nå det Østegård da, som spiller, og så også en av de andre innbytterne involvert her, og så vi tilbake igjen fra Østegård, helt tilbake til Nyland da, i målet for Norge. Torstvedt var det som også var innom ballen der. Så spiller vi opp på vår høyre side. Sander Berge tilbake nå. Julian Ryerson var der og ventet på å få ballen, så går han tilbake til Ayer nok en gang. Og så spiller vi videre framover nå på venstre sida. Der Andreas Skjeldrup som ligger og tar imot den. Tilbake til Østegård. Så blir det litt sånn stillestående nå. Vi dytter ballen fram og tilbake mellom våre menn. Heggem litt mer ut på venstre nå, virker det som. Ja, når Østegård kommer inn så går vel han ut på venstre selvfølgelig, i stedet for David Møller-Wolfe på bekken. Og da, det pågår litt førstehjelp for den irakiske spilleren på sidelinja her faktisk. Ser det nå når vi helt her oppe der nå. Han må faktisk ha litt hjelp der etter å ha fått litt nakkesleng. De tar vel ikke noen sjanser, det jo bra det. Så det nå da Ryerson som kaster inn. Tilbake igjen til han fra Og til Bob nå, så får ikke de til nå, og det blir et innkast igjen for Norge. Vi hører det ropes Norge over stadion her, og nå kaster vi nå får ballen langt fram til Torstvedt, tilbake til Ryerson, og så Martin der, og så vipper han fram til Oscar Bob, tilbake til Christian Torstvedt. Tilbake til Ødegård, og så kommer Oscar Bob. Får du lagt inn nå da? Du får tilbake til Torstvedt, og han skyter og går I blokk og ut I corner for Norge. Det var litt fart på høyrekanten for Norge, og fint sånn klikk-klakk spill faktisk. Det var Ødegård til Bob, også tilbake igjen til Torstvedt som skyter, og den går I et irakisk bein og ut da til corner. Når vi ute på den kanten da, Norges høyre side, så det Martin Ødegård som går ut for å ta corneren. Vi ser hva vi får til nå da, men så skal jo selvfølgelig dommeren pirke litt igjen da. Han har pirket på alle sånne situasjoner hele dag.
1: Slitsom fyr, ass!
0: Ja, det tror jeg spillerne synes også. Og Haaland vel...
1: Han har stjert 10 minutter av kampen da, bare på å gå rundt
0: ja.
1: Og pirke.
0: Ja, han har det nå, altså. Det har vært veldig mye sånn. Men det jo typisk første kamp, VM-kamp for han også. Nå han inne her og følger med, og det dyttes, og det går... Ai! Han stiger til værs! Hvem det som der? Jo da, det Leo Østigård som skårer etter herlig da, corner fra Martin Ødegård, kapteinen vår. Østigård stiger opp og dundrer ballen I mål. Herlig hodestøt fra Østigård. Og 3-1 til Norge. Og gjett om han jubler da. Han har vært på banen I 3 minutter og kommer inn og skårer Norges 3. mål. Det var det vi trengte. Nå kan vi kanskje roe ned litt. Dette skal kunne gå veien nå, får vi håpe. Får vi høre bønna fra Nord da, Ida?
3: Ja, for 3. gang. Endelig. Herregud, vakkert, fantastisk. Tenk på Leo Østegård så få minutter rett ut på banen sitt første VM-mål. Han kastet seg opp I været mot publikum på andre siden og knyttet neven. Altså, dette her helt nydelig. Nå tar det av bak meg her.
0: Ja, han kommer løpende helt tilbakefra I feltet Østegård, løper inn og kommer opp høyt og tydelig. Dette godt innøvd, og kommer seg høyt opp og nikker den inn I mål. Og 3-1 til Norge, og da jubler vel hele Ullevål også, Otto.
2: Det gjør de, og det står, og på reklameskilten her så står det mål! Og folk opp på bordene, og øl kastes ut, og det her var deilig. Det her trengte norske fansen som hadde vært, var litt nede. Litt bekymret over at Irak kanskje var litt på vei inn I kampen, men nå skal det litt til for at Irak kommer tilbake dette, og det synes norske fansene deilig.
0: Ja, det synes vi alle, skal det sies. Dette var en litt sånn forløsende scoring, føler jeg. 77 minutter spilt, målskårer altså Leo Østegård, da. Det var ikke kanskje han vi hadde regnet med å skulle score så mange mål, eller?
1: Ja, det en lavodser at han skårer på huet, altså.
0: Ja, jo.
1: Han en fantastisk godespiller.
0: Han jo blitt veldig god på I de situasjonene der. Han har blitt det, og kommer opp der og skårer. Det sitt han andres andre landslagsmål, da. Så det
1: si.
0: Mange scoringer det ikke blitt på han. Men det jo hyggelig at den kom I dag, I hvert fall. Det ingen tvil om. Nå gjør Irak enda et bytte etter vår scoring. Nå det selvfølgelig desperat etter å få til noe og få komme raskt inn I kampen her igjen. Nå må vi prøve å drepe kampen, for å kalle det det, og bare trille ball og holde kontroll nå. Nå må vi vise at vi et mesterskapslag som kan kontrollere også en sånn ledelse som 3-1 inn til mål hele veien dette her. En fantastisk bra start for Norge I hvert fall da, med en sånn seier som dette her I VM. Det jo akkurat det vi... Bare, ja. Jeg vet ikke om vi egentlig har drømt om det en gang. Jeg vet ikke helt hva vi har drømt om. For det har vært så mange ting ute og går her. Så blir det
1: Alt bonus. Det bare gøy at vi der.
0: Ja.
1: Det jo det. Og akkurat nå vi like gode som Frankrike.
0: Ja, det det, ikke sant? Og da det Haaland som blir dratt ned her, men han tråkker vel litt på spilleren der, og så får den irakiske spilleren da et frispark opp I det hele. 10 minutter igjen, 11 minutter igjen av ordinær tid da, så blir det fort lagt til et kvarter, holdt jeg på å si. I hvert fall 10 minutter der det kommer til å bli lagt til her. Dommeren har jo pirket på det meste, og han har peket på klokka sin mange ganger også gjennom kampen. Men nå, jeg synes det har vært en mye bedre andre omgang. Det det jo ikke noe tvil om. Nå skal vi ikke gjengse noen ting, for nå kommer Irak her. Men den vinner vi tilbake. Oscar Bob der. Sande Berge raskt fremover mot Martin, men han får ikke kontroll på den. Og så begynner Irak igjen da å trille ball inne på vår banehalvdel. Men vi vinner den tilbake. Ja, jo, vi gjør det. Bob har den. Også tilbake igjen til Ryerson. Og så får vi bare la ballen rulle litt og eie ballen litt og halve han I eget lag. Men ikke noen sånne farlige passninger bakover, sånn som vi holdt på å gjøre der fra Ayer. Den gikk ut via en iraker til norsk kasta heldigvis. Mange fornøyde norske supportere ser vi på bildene her også. Nå det på store skjerm, det sikkert en gutt på 7-8 år her, og nå gjøres også da Nord-Norges store sønn og bidrag til dette laget, Patrick Berg, klar for å komme inn. Det blir jo en fin debut I VM også for Patrick Berg. Han har jo hatt en fantastisk sesong med både Glimt og alltid en av de spillerne som Ståle Solbakken har stolt på I alle uttak, uten at han alltid får spille, men han kommer inn og gjør en sånn en litt sånn jokerrolle, så vi kaller det det. Det 80 minutter spilt. Ut går faktisk Martin Ødegaard, som tar av seg kapteinsbindet nå. Og da hviler, får vi si, Ståle Solbakken han nå. Der overleverer han kapteinsbindet til selveste tomålskåreren, Erling Braut Haaland, og blir klappet av banen her av de norske supporterne, og inn kommer da Patrick Berg for Norge. Da har vi gjort 5 bytter, og nå tar det helt av på stadion, Ida.
3: Ja. Nå blir Martin Ødegaard klappet av her for innsatsen, og nå setter fansen virkelig inn støtet for de siste ordinære 10 minuttene. Det hoppes på tribunen, det nesten så jeg blir redd for at folk skal dette ned. Det så høyt oppe, det jo en massiv stadion dette her. Nei, nå stemningen god.
0: Ja, det var en bra kamp dette her av Martin Ødegaard, og han har løpt 10,2 kilometer, ser vi på den statistikken her. Det mye for en fotballspiller I løpet av en match, og på topp av den lista der også, så det mye løp man ikke ser, og ikke alltid han I nærheten av ballen, men han løper jo ned og henter ballen, og har vært mye nede også I eget forsvar og hentet ballen I dag, så en meget godt gjennomført kamp av norske lagkaptein Martin Ødegaard. Haaland overtar kapteinsbindet, går og retter litt på det og krangler med et par irakere. Så det Ryerson som har skal tatt et frispark nå for Norge. Vi vel på en 25 meters hold, det har vi følt at vi har vært der en 2-3 ganger I løpet av denne matchen. Det Ryerson som tar frispark også derfra. Vi nærmer oss 82 minutter nå. Han gir et signal her, Ryerson, om hva som kommer. Det kommer en lang ball, og der det vel igjen Østegård som oppe og prøver å treffe den. Men han treffer den ikke ordentlig, og ballen liksom bare sneier. Og panna til Leo Østegård som skårer vårt tredje VM-mål for kvelden altså. Norge I føringa med 3-1 over Irak I vår første VM-kamp på 28 år. Det jo en herlig følelse. Åh, så stjerner Haaland ballen innenfor 16! Oi. Han klarer ikke å sette den. Det blir redning der av den irakiske keeperen. Så går, ja, det var Torstvedt vel som gikk ned der innenfor irakisk 16 meter. Men dommeren bare vinker det også videre. Så det Irak som prøver å drible seg ut og klarer det, men så blir de stoppet effektivt igjen av Norge. Føler at jeg ser på klokka hele tiden nå. 82,5 minutt har det gått nå. Og så det Irak som får dyttet ballen, men Ryerson blir lagt ned der. Og der må vi vel få et frispark, dommer. Nei, vi gjør faktisk ikke det. Ballen fortsatt I spill, selv om Ryerson blir lagt tydelig ned og ruller et par ganger opp for å vise det. Blir, ja, der... Kanskje en grei duell, men han tar noe etterpå der, så jeg synes jo kanskje at det burde vært et frispark, men det ble det ikke. Så ser vi den situasjonen om igjen, da, hvor Haaland altså får ballen litt overraskende innenfor 16 meteren, og så klarer han ikke å få lagt den høyt nok over keeperen, og keeperen får slengt ut en av disse store nevene sine. Og en fin redning faktisk der, det skal vi rose den irakiske keeperen for. Når måltjuen Erling Braut Haaland kommer igjennom, så klarer han faktisk å stoppe han altså. Det en prestasjon I seg selv. Nyland tar ballen I grep og kaster ballen ut igjen nå. Så setter vi fart bakfra. Det Sander Berge som har ballen ut til Oscar Bobb nå på høyre sida. Mye bevegelse tross alt fortsatt I det norske laget. Ryerson har også vært en av de som har vært god I dag. Sander Berge en solid innsats og jeg synes også Ayer har gjort en bra jobb bak I det norske forsvaret sammen med sin kollega Hegge. Det har vært rett og slett en bra innsats av hele den norske troppen I dag. Det var akkurat denne situasjonen da hvor Irak klarte å score, hvor markeringene glapp litt. Også Nyland kan vel ikke klandres for så mye I dag. Har gjort en veldig bra kamp han også hvis vi skal begynne å trille terninger her nå. Så det lang ball fremover mot Haaland. Får du kontroll på den da? Det gjør du. Og så dytter hun videre til en av medspillerne, men den når ikke helt frem. Og Irak får ballkontroll igjen. Så prøver vi å bryte den, men den går ut til innkast for Irak. 84,5 minutter nå igjen. Hvor mange igjen da? Det 5,5 igjen da.
1: Oppdaterte tall fra Norsk Regnesentral med 3-1 til Norge over Irak, så det 95% sjanse for at vi går videre fra gruppespillet.
0: Ja, se der ja. Det godt å vite. Det deilig. Og det jo akkurat det vi har vært opptatt av. Denne kampen her har jo vært så viktig. Det jo en nøkkelkamp i VM dette her, at vi skal kunne stikke av gårde med en seier her i dag. Da har vi liksom i hvert fall ett lag bak oss på tabellen. Og det, som du sier da, 95% sjanse, det god sjanse. Den tar vi hver dag i uka, og alle andre dager, og helgedager, og hviledager, og det som skulle være for den saks skyld. Kjeldrup til Haaland. Haaland kommer seg forbi, så blir han lagt ned, og skal få et soleklart frispark. Det sabotasje av spillet, og dermed også gult kort på den irakiske spilleren der. Said det som legger ned Haaland der, og stopper den kontringsmuligheten for Norge. Tar igjen for laget, rett og slett, og får et ja, helt klart og greit gult kort. Så her spiller jeg i gang igjen. Det Bob ute på høyre kanten. Så har Kjeldrup tatt veien helt over til høyre. Og spiller videre der. Så slår da Ryerson langt mot Bob. Og så Bob fram og vei mot keeper. Keeper mister den litt der, men Bob klarer ikke å stjerne likevel. Og det blir irakisk ball, og de kan spille seg ut, men det mange norske rundt der, så vi kan jage på. Vi må jage på nå og spille hele matchen ut. Nå det 4 minutter igjen av ordinær spilletid. Kjeldrup får den, men klarer ikke å få kontroll. Tilbake igjen til Iraks keeper, og så det dårlig utspill fra han. Dermed får Norge kontroll på ballen igjen. Nå kan vi spille i laget Ayer. Ber alle å roe ned. Patrick Berg tilbake og henter ballen. Så vi tilbake igjen i norske forsvarsrekka. Østegård ut til Hegge. Nå synges alt for Norge også i Boston, hører vi. Herlig stemning. Sikkert 10.000 nordmenn på plass da, for å oppleve denne kampen. Blant dem B4-lytteren, som jo vant tur dit også. Jeg var jo ganske glad for det. Thea heter hun vel, som fikk tur og tatt med seg mannen sin og fått oppleve dette, denne historiske kampen her. Så det Patrick Berg, det Sander Berge, det Ryerson. Det spilles litt rolig og forhåpentligvis relativt kontrollert også nå fra Norge. Ryerson må jo være en av de norske spillere som har hatt ballen mest i dag i hvert fall. Så vi helt ute på kanten, der Bob, og så det Ryerson som kommer opp igjen og hjelper han. Så det vel Sander Berge som får ballen igjen der. Så kan vi kanskje snu spillet litt nå, ut til Heggem og ut til Kjeldrup. Så kan Kjeldrup sette fart på høyre kanten, venstre kanten selvfølgelig. Utfordrer i hvert fall. Så tar han med seg støtte der i Heggem. Og så spiller vi helt tilbake igjen i norsk forsvar. Og klokka tikker i norsk favør, for å kalle det, mot de 90 magiske minuttene. 87.40 står det på stadion klokka mi. Norge kontrollerer spillet nå, og nå har vi i hvert fall spiller vi litt sånn som man vil at et lag som leder 3-1 skal spille. I hvert fall når det Norge, og det vi som i føringen. Så det Hegge framover mot Kjeldrup, og så kommer Kjeldrup innenfor mot 16, men får ikke med seg ballen. Blir stoppet litt for lett der av Irak. De slår lang ball framover på høyre sida, men der Østegård og kontrollerer herre. Og så det herlig flikk fra Torstvedt til Kjeldrup, og så stopper det litt opp igjen for Norge. Og vi får den til Patrick Berg, som gjør litt sånn kromspring og trikser litt høyt. Og så det Sander Berge igjen, og han blir lagt ned. Dommeren gir ingenting. Haaland tilbake og får plukket opp den. Og så han tilbake igjen hos Ryerson og Patrick Berg. Og så har vi ja, Irak sånn som løper mellom nå. De har ikke vært borte i ballen omtrent i det hele tatt. På lang, lang tid. 1,5 minutt igjen av ordinær tid, mine damer og herrer, før vi har en historisk norsk VM-seier mot Irak. Første gang vi møter Irak. Laget som jo da ble trent av Drillo, og Otto Ulseth var vel også assistenttreneren hans en gang i den tiden de var i Irak. Til å begynne med så trodde vi jo de fortsatt spilte Drillo-fotball, for da slo de bare lange baller framover, som jo Drillo ble beskyldt for en gang i tiden. Nå det inne i det siste ordinære spilleminuttet, men så må vi regne med at det legges til 8, 9, kanskje 10 minutter til og med. Etter noen stopp i spillet og da denne drikkepausen. Ballen tilbake igjen nå hos Ayer, som går litt framover. Får med seg Oscar Bob. Det virker som vi har god kontroll nå. Oscar Bob Ryerson også spiller litt sånn der sånn one touch ball her nå de norske spillerne irakerne må løpe imellom og får ikke tak i ballen i det hele tatt og bra det hos Østegård nå tar med seg Sande Berge som har kommet helt tilbake der nå inn som den der lille ekstra midtstopperen som vi får kalle han så kommer Skjeldrup tilbake eller får ballen nå framover mot seg kommer opp på høyde med 16 meter nå Andreas Skjeldrup, Benfica-spilleren dribler av en mann får du lagt inn nå da du velger å drible en mann til og så kommer du forbi i hvert fall der skjer det ingenting så Torstvedt som får muligheten skyter og ballen går på utsida av målet og vi har passert 90 minutter og det blir lagt i bare 6 minutter så det jo gode nyheter fra Boston og var det mange nå som trodde nesten at det var mål for Norge Ida, i og med at den gikk i nettveggen
3: Ja, som du kanskje hørte så var det full jubel bak meg, men den gikk raskt ned igjen da vi skjønte at ok, det var ikke mål likevel. Det hadde jo vært deilig å satt bare en sånn siste toppen av kransekaka for å vise at nå Norge ankommet mesterskapet. Dette hva vi har i vente fremover. Men det ikke for sent. Fortsatt 5-6 minutter igjen.
0: Ja da, det ble jo i Frankrike-kampen så ble det skåret 2 mål på overtid, så her kan det jo, og da var etter hvert av lagene. Nå får vi håpe at det kanskje blir 2 norske da, hvis vi skal satse på det. Men uansett så vi kjempefornøyde med en 3-1-seier. Nå det Iraker som går ned her, holder seg til hodet. Dommeren lar spillet gå videre, og lar han bare spille, sier at det ikke skal stoppes. Det Ayman, målskoreren deres, som nede har fått seg en trøkk i magen der. Ber om at det blir stoppet, og til slutt så stopper da dommeren spillet, og ser om han faktisk da trenger hjelp, og han får inn medisinsk støtteapparat. Nei, nå holder dommeren det igjen. Skal vi ta turen en gang til Ullevål da, Otto, og høre hvordan det der på overtid?
2: Ja, samtidig ble lurt her også da Christian Torstvedt kjøt i nettveggen der. Folk var på jubla og begynte å kaste litt øl og var ordentlig med. Og så satt seg ganske raskt ned igjen da vi innså at ja, det var ikke mål allikevel. Norske fansene her, de har jo jubla ganske lenge nå. Stått opp på bordene og feiret seieren i 10 minutters tid. Ganske selvsikre på at det her går veien nå. Men folk har begynt å finne veien ut mot dørene. Det jo 25 000 mennesker her i dag, så det blir litt sånn trengsel når alle mann skal ut, og så har det jo regnet litt og sånn, men det fortsatt ganske mange her som holder koken i hvert fall et 4 minutters tid til.
0: Ja, så det mange som skal hjem, og det ikke så lett å komme seg hjem eller i Oslo i dag. Det både T-baner og kollektivt, og taxier kommer til å få mer enn nok å gjøre gjennom kvelden. Men jeg jo enig, det virker jo nå som Norge har relativt kontroll på denne kampen, selv om sånne ting da livsfarlig å si igjen, så skal vi ikke gjøre det når vi har 2,5 minutter på overtid. Nå blir det i hvert fall kanskje 1 minutt til, da, i og med at det ble et lite stopp i spillet her. Ser også at Ryerson nå sliter litt ute på sin høyre kant. Han har fått seg en trøkk der nå, Ryerson. Går og holder seg litt og strekker litt på beinet og ser at han halter litt nå. Ser ikke helt bra ut akkurat det. Vi får håpe at det bare er en liten sånn støtskade eller hva et eller annet som er. Og løper han i hvert fall sånn som han skal gjøre og går opp i press. Han gir seg ikke lett Julian Ryerson. Det en tøffing. Det det ikke noe tvil om. Det ikke så mye jaging på topp fra Haaland heller nå. De begynner nok å bli sliten og kjenne at både varmen og lang kamp når vi nå passerer 3 av disse 6 tilleggsminuttene. Så er det både Torstvedt og Skjeldrup da, som har kommet inn her i 20 siste minuttene, som vi har litt friskere bein, som kanskje kan jobbe litt ekstra på tampen. Og la vi Irak få lov til å låne ballen litt, og de kommer inn og prøver å bygge opp et spill på vår banehalvdel. Og så Patrick Berg ute og jager litt der. Har jo friske bein også, Patrick. Så det Irak som allikevel får stå og spille, men de står nå på midtbanen og spiller, og der det jo ikke noe mål, så der skjer jo ikke noe farlig. Så det får bare være greit. Har de tilbake i eget midtforsvar. Torstvedt jager litt, og Haaland jager litt også. Bob kommer opp i press, det gjør også Patrick Berg. Og nå vi der oppe og dytter på litt, og så blir det et frispark til Irak når Julian Ryerson litt for tøff i den duellen der. Ja, 4 minutter av tilleggstida. Hva sier Norsk Reinsentral nå? 100% sjanse for norsk
1: 94, seier. 94,9 den justerte nå, at vi går videre fra gruppa.
0: Ja, men norsk seier i dag, der det 100%.
1: Ja, den nok 100 nå.
0: hvert fall 99,9. Nå kommer det et skummelt innlegg da. Oi, oi, oi. Her det sjanser for Irak, men vi får klarert og får dyttet den unna. Der litt ufint spill fra Irak også, som gjør at Skjeldre får seg en trøkk og holder seg til hodet. Blir liggende nede I norsk 16 meter. Jeg tror nok det skal gå helt greit med han. Nyland ute og snakker til Skjeldrup, som har fått seg en liten en på kjakan, ser det ut som. Men han reiser seg opp igjen nå og fit for fight. Da blir det utspill for Norge. Vi ser her nå, irakeren kommer inn og dytter til inn rett og slett I kinnet. Treffer han med toppen av hodet sitt. Så Andreas kjenner den der, det ikke noe tvil om. Men det går bra. Vi har bare ett minutt igjen av tilleggstida nå. Nyland tar et langt frispark oppover mot Haaland, som har to mann som henger på seg. Og da mener jeg henger på seg. Han kunne ha veldig godt vært belta han hadde på seg der. De henger rundt midt I midjen på han. Og heldigvis så får han frispark da. Dette går veien etter Ståle Solbakken, som går på sidelinja der. Vi har gjort jobben. Du har gjort jobben med gutta dine. Da peker dommeren på klokka og sier at nå tar det for lang tid, gutter. Ryerson skal komme opp igjen og ta dette frisparket. Så driver Haaland og jager alle gutta opp og vil ha flere opp, og ikke minst Østergaard da, som jo skorer dette fine målet på corneren fra Martin Ødegaard. Ja, herlig. Det fint å høre at det seierne vår på Ullevål med 20 sekunder igjen på klokka her, så tror jeg nok dommeren har lagt det ett minutt til. Vi må I hvert fall regne med det. Lang ball fra Patrick Berg mot Ayer på vår høyre kant nå, nede mot dørlinja. Og så mot Haaland. Haaland høyt oppe, og så kommer Thorstvedt, og så ballen I mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge. Se på den da. Herlig scoring for Norge. Vi presser ballen I mål. Og jubel overalt, og ikke minst vil jeg tro når seieren vår har runget over Ullevål stadion allerede, når Christian Thorstvedt skårer ut og Otto, så blir det veldig god stemning, så det tar av på Ullevål.
2: Ja, det tar av, det eksploderer, og det har det gjort, og nå fyrer seg opp noe bluss på tribunen her, og rett før skåringen så var det fyrverkeri, så det folk holder koken her, altså det fortsatt kanskje en snaut 20.000 som fortsatt holder koken på Ullevål. Så, og nå blir det seier.
0: Nå blir det seier, og nå blir det gruppeledelse for Norge. Jeg litt usikker på om Thorstvedt borte I ballen der. Jan, du har sett noen samme TV-bildene som meg her nå. Men det I hvert fall norsk scoring, og den godkjent. Det det ingen tvil om nå. Jeg
1: spiller ingen rolle. Jeg tror ikke han
0: blir kreditert for.
1: Men han jubler som om han var det. Og det skal han få lov til.
0: Det skal han få lov til. Nå har vi spilt 7 minutter på overtid. Nå har dommeren blåst I gang, og nå kan vi vel bare blåse av dommer. Nei, det var ikke det du gjorde der. Ja, der det slutt, sier han. 7,5 minutter på overtid. Norge slår Irak I åpningskampen 4-1. Og det så herlig. Og det blir rettet til kanskje selvmålet her på slutten, men det får vi bare komme tilbake til. Uansett, det norsk seier. To ganger Haaland, Østergaard, og vi sier Christian Thorstvedt vi. Så det mye hyggeligere enn å si selvmål. Det blir jo bedre det. Du ikke enig?
1: Jo. Første etappe av VM-eventyret unnagjort.
0: Og se på tabellen da.
1: Bestått.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
2: Ja, jeg helt blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.